もう聞いてすぐ分かる安定の菊池俊介大先生ですよね。もう機械だからなんやから全部この頃のねアニメ特撮の ほとんどの名曲が菊池俊介先生がやってるわけですけれども、バラムワンのエンディング曲です。まあオープニング曲がねババーンとかズババーンとか言ってるだけでは何も情報を伝えていないので、バラムワンの情報はこの曲を聞くとよく分かるというエンディング曲ですね。でコメントにもありましたが、そうなんですよ、あの最近あの、4K リマスター DVD が発売されるということでね、久しぶりに僕はその YouTube で第1話見たんでこれ流れてきたと思うんですけど、面白いですねバロムワン、いやかっこいいっすよこれね。いや死ぬほど再放送見ましたけどね、思わず DVD 買いそうになっておりますが、今のところ押さえております。友情のバロムクロスというタイトルです。バロムワンのエンディングテーマでした。さすが

で珍しい荻野目洋子のファルセットが聴ける曲ですけどね、本当に初期のブレイクする前のほんのちょ、まあ、何作か前ですね、無国籍ロマンス、この次が、恋してカリビアンですからね、坂本龍一作曲ということでね、独特のメロディーですし、まあ、アレンジはね入江潤という方なんですが、多分元のあれなんかこうでももう坂本龍一が作ってたんで、坂本龍一っぽいフレーズもそこかしこにありますよね。荻野目洋子、無国籍ロマンスでした。さあ次は何だ。

この次が春おぼろです。でこの前がシンデレラハネムーンですよね。でこれちょっとこの頃のね、今筒恭平が岩崎宏美に書いた曲のメロディーってまあ大体むちゃくちゃむずいんですけど、これもねなんか僕がサビに戻ってくる前で、ね、B メロの終わりで の方がっていう、あそこ劇的にむずいですよね。あんなあると思ってね、だからまあなんかこうなんか堤先生的な何かの意図があったと思うんですよね。でメロディー的にもねなんかすごいちょっとこうヨーロピアンと歌謡曲ですけどヨーロピアンというかポール・モーリアっぽいというかね、だからすごくその何がしかの大人っぽいポップスをという試行錯誤の中の曲ではなかろうかという気がするんですけれどもね、ただまあまあちょっと大人っぽいのとその難しいのもあってベスト10には入らなかった。ずっとねベスト10の11位から20位の間でうろうろして曲っていうね、まあ、この頃の曲ほとんどそうですけど、さよならの挽回は崎宏美でした。さあ次は何だ。

ッチですね。あのね、僕もね、そのこの曲なんか妙に好きなんですよね。うん、何がどうっていうのは説明しにくいんですけど、そのまあ楽曲的なね、まあ、いわゆるシティポップっぽさとかもあるし、んでもなんかこういわゆるこう思春期の男の子のその感じで、ね、はよく出てるなと思って、なんかちょっとこう、誰かをね好きになってドキドキしつつもじもじしつつ前に出たいけどどうのこうのみたいな、なんかその辺のね感じがよく曲として表現されてるなと思って好きですね。情熱熱プッセルなんでマッチでした。さすがだ。

さあね、言わずと知れた松田聖子、風たちの今となってね、秋の代表曲みたいな曲ですけれどもね、これね、いや難しい曲だと思うんですよ。大竹一とかね、ああいうちょっとこう 歌の声に個性のある人って、こう大きなメロディーを作るんですよね、こう細かいメロディーじゃなくて、だからそので松田聖子ってやっぱりこう張って、ね、はつらつとしてるイメージがあったので、いや苦労したなと思うんですけれども、やっぱりさすがですよね。で、声の調子も良くないにもかかわらず、すごくその細かな情感というかが表現されていて、このゴージャスなアレンジにも負けないね、だから作品に従ってるなと気がしますね。松田聖子で風立ちぬでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次は何だ。

山崎横崎流動コンビの曲で山口もに提供した曲が、まあ、その代表なんですが、複雑な構成が多くて、この曲ね、愛して愛してのくだりがサビじゃないですか、前サビ で、あのもう一回出てきてあそこで終わってるはずなんですが、このジプシーのくだりが出てくるんですよね、 C メロっぽく。でもこれ C メロじゃなくてサビ2なんですよね。だからちゃんと全部出てくるというね、複雑な曲ですが、で逆にだからこそね、これ C メロですよね。あ、 C メロとか B メロか、ね、でもそこのねドラマチックな展開をその山口百恵のボーカルで、ね、ずっとこうね、なんていうかこう一貫したものにしているというところでね、山口百恵ならではのあかっこいい曲ですね。でこれはあのジプシー問題は実際で、確かだから、最後の引退コンサートの CD 化された時に、カットされてたはずですよ、シャニクさんにね、ものすごいクレームがあって、 今復活してるらしいですけどね、そういうのも全部無視するべきで、その くだらないクレームはね。ということで山口百恵シャニクさんでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストはシェイクマイデイズの曲の中でも秋っぽいナンバー取り留めをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしましょう。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの10月10日は229発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで25年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋でんでんタウンを南へ一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中です。そして神戸市西区、押部谷町のビデオの穴場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: んにちは、頭もあそこもパイパンボスです
1: 追っかけに行くわこれクロムです
2: タクロックです
3: ジンです
4: いい、はい、お願いします
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 10月10日昔は体育の日。
1: そうやね、う
0: ん、秋ですよね。
3: 秋ですね、本当に。
0: 今年夏、今日が9月後半、う
4: んうん、
0: もう完全に終わりましたね。
4: そうですね、
1: 秋やね。
0: 秋ですね、うん、寂しい。まあ秋は秋で好きなんですけどね。なんか日本っていいですよね、四季があって。ああ、なんか今二季とか言うけど、
4: そうですね、
0: にしてもやっぱ秋は秋であるで
4: 、うん、短いですけどね、うんうん、
0: 秋、そう、この間なんかで見ててんけど、インスタで流れてきとったあのアニメを作ってる4人出てくんねん、大体な、うん、キャラクターが、はい、で今回は春夏秋冬出てきて秋があまりにも12ヶ月の中で迫害されてるっていうネタやってて、秋の定義って何月から何月までやっていうようなね、面白いのやってきまして、
3: ね、春はまだ多少あるんですかね。
0: そう、だから春ってイメージ的に
4: 桜やね。
3: ああ桜とか、
0: 3月から3、4、5、6、6はもう夏か。
4: 6は夏やね。
3: もう夏ですね。
0: で6、7、8、9までが夏やねんて、うんうん、10、11やねんて秋。
3: あ、そこかね。
0: 12月からはもう冬、うん、12、1、2、3の前半ぐらいまで冬でしょ。
3: そうですね、
0: 秋が迫害されてるって言ってた。
3: 確かにね。
4: まあ、春はね、やっぱこう桜のってこうつぼみからどれぐらい今なってますとかいうのでね、うんうん、こう
3: まあまあ、やりますけど、
4: まあ、もみじのね、その細かいそのね、うん、あれってしませんもんね。だからやっぱ春は桜の、
0: でも圧迫してるのは夏が悪いねんて
4: でしょうね。
0: あいつが4ヶ月取ってるの
3: 強いもんね、
0: 夏。9月まで夏やからって、
3: ね、夏強いもんね。
0: 夏強い、夏も、まあ、まあ、夏は終わって寂しいんですけどね、僕はね。あのまた来年の夏を楽しみに。
4: そうですね、
3: ですね、
0: 気持ちを切り替えてますからでね、キズ釣りにまた行ったんよ、
4: はいはい、
0: 舞鶴まで、
4: はい、
0: 全然釣れへんようになってて、ショックやわ。今季初坊主になるんちゃうかっていうぐらい釣れへんから、まあ、釣れたのは釣れてんけど、うん、
4: はいはいはい、
0: ちょっと場所を変えて若狭の方とか、
4: うん、
0: あの石川県ぐらいまで行くとまだまだ釣れてるみたい、まうん、
4: あれでも砂浜から投げ釣り、
0: ね、そう、基本はね、
4: 基本はね、カレーとかね、キスはね、
0: う
4: ん、
0: そうです、基本はそうですね、う
4: ん、昔は行ったけど
3: ね。ああ、僕釣りはダメなんですよ。
0: なんで？
3: もうなんかこう待ってるんが嫌い
0: で、だからね、待ってる、あ、だ釣り好きな人は待つのも大丈夫やねんけど、うん、松釣りせえへんかったりだけやからね。
3: あ、もうずっと投げて、
0: 投げて、
4: なるほど、投げてルアーとか
0: いう、そう、いろんな釣りって、いろんなイメージがね、やっぱり投げて待ってる、ボケーっとのんびりしてるしみたいなイメージあるでしょ、うん、もちろんそれもあるけど、うん、忙しい釣りも何もでもあるから。
3: あ、僕一回ね、あれどこやったかな、和歌山の方のなんかイカダでね、うん、チヌ釣りかなんかついていかれて、
0: 団子落としてね。
3: あ、そう、
0: 落
3: とし、ほんでもなんかそこのイカダにポコって落とされて、
0: ポコって落とされたイカダに
3: 船でね、
4: 船で
0: 下ろされ、そうね、
3: 下ろされて、もう半日ぐらい迎えに来てくれないですよね。
0: そうで、
3: ほんでひたすらこうねやるんですけど、あんな血の中釣れるわけないじゃないですか。
0: 難しい、あれ繊細。僕もう年間何回も行きますけど、僕もイカダむちゃくちゃ繊細ですから、あの釣りね、初めて行ってあれやらされると地獄よ。
3: 地獄やったんですよ。
0: 釣れへんって、初めての人、うん、
3: 釣れへんし、あっこでずっとね、
0: じ
4: ー
0: っ
4: けーじーっけー、確かにね。
0: で動いたらあいつら怒るよね。
3: そう、
4: あ、
0: 揺らすな。
3: そう、ほんでまあ僕どなんかそれ社長に連れて行かれたんですけど、社長は社長で一生懸命やっとうでしょう、うんうん、で僕は僕でもそんな釣れもせえへんから、うん、どないして時間潰そうかなと思って、もうあれがあるんで僕もちょっと釣り、それからも、
4: ね、ね、それがトラウマ
3: なんだ。
0: 釣りしてなくていきなり連れて行かれるって大変です。
3: めちゃくちゃやったなと思ってね。
0: 普段釣りしててやったらまだね、
3: 上級者でしょ、あれは上級者の釣りでしょ、
0: うん、ね、だからあれもうほんまあれを去る人はあれしかせえへん
3: ですね。
0: 僕は、うん、行くけど、うん、それもするけど、うん、あの他のこともやるから、
3: いろんなバ バリエーション
0: で動くなって怒られながら、シーって言いながら一人で動いて、シーって言いながら動いたんねんか。ね、あれもね、うんこ大変やねん。
4: あ、まあ、でそこなってくる
0: んですよね、朝早いから。
3: あれでも海でポツってできないですか。
0: あれ、イカダの真ん中に穴開いてて、 そこで、まあ、大体は4面の囲いをつけてくれてる、海域の扉があって、でもうんこしたらもう自分らの足元に落ちるだけやわね。もう
4: 巻きへ
0: やね、もう海へ。だ、流れによってはさ、潮の流れによってはさ、釣りしてる長座の方に流れていくと、そうだ、ティッシュも一応流して、あの溶けるやつあるやん、あんな持っていっとくねんけど、あれ流してすると、まあ、大体先輩と行くねんけど、先輩の穂先の方にね、ティッシュがこうプカッとごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんって言いながら、
1: いろんな気ぃつかない
0: そうそうそう。でもね、うんこで言うとね、あれさ、タクロックさ、普段のリズムで生活してると、はい、うんこのリズムも普段と一緒やん、うん、でも釣り行く時って3時に起きたりとか、
4: うん、あ、まあ早い朝に、う
0: ん、4時に起きたりとかすると、うん、便秘になったりせえへん。
4: あ、逆に、ね、
0: リズムが狂ったら、
4: うんうんうん、
0: なるやん、ね、なるんですわ。でも釣り行くと、うん、もう困る、選択肢が狭まるから、うん、うんこの、
4: うん、
0: 絶対俺セイロガワ飲んでいくね。
4: まあ、もうそれをね、
0: 怖いから、
4: 怖いからね、
0: うん、あれで一緒に行ってるんだ。そんなあれがないんやろうね。一緒に行ってる人らは、イキシナのインターとかで一発終わらして来て、終わ
3: ったりと
0: か、うらやましいって
4: ね。ほんま一緒、
3: うん、僕もあんまりそのうんこで困ったことあんまない
4: っすね。困りまくり。
0: あれなんやろうね。
4: あとね、本屋さん行ったらね、
0: 模様
4: する、ね、必ず模様する。
1: あれなんやろうね。
0: あれね、インクの匂いらしいよ。
4: へ、
0: インクのね、確か違う。
1: いや、そう
0: らしい。油断してたやろ今。インクの匂いらしいよ。
4: あ、本、
0: うん、
4: あ、
0: うん、
1: そうか、紙のなんかでっていうも
0: ん
1: よね、
0: うん、
1: で、ここはあの今ね、その顧問先に、
4: はい、
1: トロフィー屋さんがあるんですよ。トロフィーとか
4: の
1: 盾
4: と
1: か、
4: ね、あ、あ、あ、あ、
1: はいはいはいはい、ね、そこ行ったらトイレ行きたい
4: な。へー、なんかあるんですかね、その
1: いつも言う
4: て匂いとかないよね、あれ不思議と、
1: うん、本屋さん段ボールとかなんでない
0: 。ああ、お酒も関係してるんやと思うけどね、うん、食生活
4: とか、食生活とかね、
0: うん、まあ、もともと弱いのは弱いんや。一回僕、胃カメラ続けて飲んでる、ちょっと胃の調子悪い時期があって、
4: はいはいはい、
0: 何ヶ月かね、胃薬をずっと、あの漢方の胃薬、処方されてるやつね、うん、あれ続けてたら、あの期間ね、うん、むっちゃマシになってた。うん、病院の先生も、
4: うん、
0: その、胃で受診してんねんけど、うん、で、排便の音とか、問診言うでしょ、
4: はいはい、
0: ほんなら、あの、もしかしたら胃に効く薬はそのまま腸にも作用してくれるから、あの便もマシになるかもねって言われたら、もう数ヶ月飲み続けてたらね、その間はねマシになってた。そういえば今思い出したけど、
3: やっぱ良かったんですかね、それが。
0: その胃薬やめてから
4: また
0: 戻ってるような気がする今。
4: ああ、なるほどね。
0: もう大変よね、もうずっと一生抱えていく、
4: もうことなんでしょうね。
0: もう腹かけとるから大丈夫。
4: いや、ほんまね、
3: それはでも何なんでしょうね、あの腸の働きが良すぎるんですか、そういうわけでもないんです
0: ね。
1: よくないからじゃない、腸が。
3: 逆に
1: 腸の腸をちゃんとこう、なんかちゃんとせな、うん、
0: 腸活せな
1: 腸活せな。
0: まあでも一回ね、大腸がん検査とかやっといた方がいいよ、ケツから内視鏡入れてもらって。
4: もう一回手術してるんですけどね。
0: あ、そうなんや。
4: あの
0: 何で、
4: 大腸憩室炎って言ってね、うん、こう大腸にこうクレーターみたいなくぼみがこう便の圧でできる、そこにまあ便が付着して炎症を起こしてしまう。でも穴が開いてしまってね、腸に。でもう緊急で、
0: もうそっから漏れんの、
4: 漏れていくような、要するにその腹膜を起こす寸前やって。で、僕ももう昔からその炎症は繰り返してて、ずっとあの絶食点滴で抗生剤入れて散らしてたんですよ。だから、そのやっぱ炎症を起こすと、あの人間の組織の癒着よ、ここの組織 から治そう治そうとして、いろんなとこから癒着してしまって、腎臓と尿管とか巻き込んで、この辺もそのごまかしとったせいで、で結局あの腹腔鏡ってこうお腹に4つ穴開けて、あのこうのやつで手術したんですけど、6時間ぐらいかけて、まずその癒着から外していってみたいな。
0: へ、
4: それがもうでも10年ぐらい前ですかねに手術して、それからです僕は。
0: あ、下痢？
4: その朝の。下痢はね、僕ね、もう昔からもうほぼ365日もほぼ下痢やったんですけど、ただそのもうあかんってなってすぐこう、もうあの我慢できないのは、もうその手術して僕30センチぐらいこうちょあの S 状結腸っていうと、あそこをこう切ったんですけど、それからなんかもう特にこう我慢できなくなったみたいな。なんか多分その手術との影響があるのか、その因果関係っていうのは分からんけど、なんせそれやってからね、
0: あれお酒飲まれへんかったら便硬いよやっぱり。
4: あ、そうですか。
0: 確かね、僕コロナかかった時ね、僕結構重篤やったんですよ。
4: はいはい。
0: で隔離されててホテル入れられて、
4: はいはいはい、
0: どの時入ってたんやったら1週間以上入ってたんやったかな俺。あの時ビールももちろん飲まれへんやないですか。あの時確かね、食べるのも後半になったらどんどんどんどんちょっとずつ食べれるようになって、ようやく便通が出るようになってきててんけど、でそこから退院して体力が半分、もう体感ね、体力が半分以下みたいな体感なの。 あの時もお酒、まあ、ビールちょこちょこ飲んでたけど、ほんま一口二口でいらんぐらいの体力やって、あの時はね下痢してなかった。
4: アルコールなんか関係
0: ある
4: ん
0: ですかね。
1: アルコールっていうか冷たい飲み物でしょ。
0: でもそれやったらほら、その時に飲んでる時にお腹壊した痛い、なる、ならへんもんね。多分ほんまにめちゃくちゃ一発目って、一発目から下痢の時もあるけど、一発目ってまだちょっと、
4: そうそうです
0: ね、2回目からよね。
4: そうです、固形があるけど2回目ぐらいからどんどん柔らかなって、僕の前5回ぐらい落としてるんです。第5話が落とすんだけど、
0: お好みの種ぐらい
4: からそうそうそうそうそうそう、
0: ね、どんどんどんここからもっともっと緩く
4: なって、どんどんどんどん固形より水気の方が多くなって、
3: それを毎日繰り返すっていうことですか。
0: 僕は大体3回で終わる。
4: 僕は5回
3: ぐらい。
0: 長い時もある。長い時はもう後半ほとんどもう水分、水分。
4: だから僕よう言われるのが、そんなに頻繁に行くんやったらで1回が短いんですよ。その1回が短いんですね。なんでもっと座っとって次のもを出してから出てったらええんちゃう
0: んだけど、そんな森山終わってんねんもだって
4: ね。そうやね、終わってもとうから、もう催し、もう言うたら終わったなってなって、トイレ出とうけど、また
0: でも気持ちは油断してないもんな。
4: してないです。
3: また来ます。1回で終わらせる人っていうのはやっぱり1回の出す量が多いんですかね。言うたら、
4: いやでもそんなことない。結構僕毎回量出るから、こん逆にね、
0: 延べの量としてはね、
4: 延べの量がこんなん中これおったんやって思うぐらいの量が出るんですよ。
0: 延べの量としてはね、だんだんだんだんほんでお腹軽くなっていくの分かんない。
4: 分かる、分かる。この辺のこうなんていうかな、
3: 針がね、
4: ムカつき針とか
0: が2回目って一番多ない。
4: そうやね、1回目はね、なんか
3: ちょっと
4: ほんまに選手のやつが
0: 抜けた、ね、要は蓋が取れたっていう、
4: そういう感じよね。2回目が
3: 結構本番みたいな、
1: もうずっとその状態、便秘してる状態があるわけじゃないわけ
4: はないですね。
1: 僕どっちかというと便秘の状態があんね。
4: あ、
1: でその後、今言うたちょっとちゃんとしたのが出て、その後、だんだんこう液体化していくみたいな。
0: なんかあるけど、便秘と便通をこう交互に繰り返すとかっていうとは良くないんですよね。
1: 僕もそれ、
4: あ、それはよあんまり良くない
0: と思うんですよね。
1: で、一時ね、まあ、うちは糖尿やねんけど、
4: あ、
1: いろいろ薬を買えるんやけど、その薬の副作用でそれがあると言われて、
0: ああ、
1: で、この間、ね、まあ、今、この間ちょっと変えたの、変えてもらって、そこからすごい快調やね。
0: まあ、便だけどね、ほんまは治したいね。もう腹くくってるけど、一生付き合う。でも本当は治したい
4: ね。治ってくれたらね、ちょっとそういうのがね、頻度がちょっとでも減ってくれたらなっていうのは思うんですよね。
3: 結構なプレッシャーですよね、それ毎日。
0: 慣れてるけど、まあそれに屈しないメンタル。
3: いや、屈したらあかんやろね、多分
4: それ。いやもう、
0: だからでも屈したら大事故起きる
3: やん。ですよね、言
0: ったら。だからそのパン使えるとか、その何織物シートにつくとかで止めれてるのは屈してない証拠、証を
3: 反抗してるから、
4: ね、ただそれが防いでくれとるだけやから
0: 。あれを別にもうそれに屈してたらもうそれどころじゃ
3: ないやね、
0: 大事故が起きる、
4: 大事故が起きる。
3: そこは反抗してほしいですね。
0: そうでしょ、
3: 反抗して生きてい
0: た。だからほんま介護パンツを履かなかった。
4: ああ、なるね。だからあのまあ 普通の人って僕らライブの時って大体まあ長くて1時間普通は30分なんですけど、その30分1時間のライブ中に思いをさんようにだけしてくれよってもうそうやって思わなあかんぐらいもう
3: プレッシャーやね。
4: たまたまそのねステージにいやーって出ていってねあって
0: な、なんかこの間ニュース流れてきてたけどさ、
4: はい、
0: 中国かどっかのスポーツの大会で、
4: はい、
0: 陸上のスウェーデンやったかな、どっか北欧系の選手がそのまま漏らしたまま競技続けたらしいよ、で金メダルやってんて、ですっごい、まあ、批判受けるでしょ、
4: うん、
0: ラップしてしもてるから、うん、そのトラックとかにも
3: あ出てる、
0: うん、出てる、あその次の競技もあるしで、ね、問題になって、で返上した言って、そらそら初め一回はイエーイ言って決めたらもらったんかよって、
1: いやでもええんじゃん、むしろ根性を褒めてあげたいけど、
4: ね、いやでもそのね、その記録に、
0: いやそ
4: の
1: すごいメンタルだよそれ、
0: いやいや、あの周りの迷惑は考えなあかんわと思う。
3: あそうですか、
0: 一人でやってるんやないねんから、
4: その競技 をやめとかなあかん、やめた方が
0: いい、やめた方がいいと思えへん、
1: 何の競技、
0: 陸上のね、なんかね、なんかね、ちょっと変わった競技やったでしょ、
3: うん、障害物みたいな、障
0: 害物、うん、なんか、例えばただ走るだけじゃなくて、ね、うん、だそれを遊具自体、器具っていうかな、うん、それを乗り越えなあかんとかっていうのにも付着してたりとか、
3: やっぱり
0: 人の迷惑、絶対なるような、マラソンでも後ろから来た人踏んだら嫌や
4: まあまあね、
0: 滑るかもしれへんしさ、うん、それが靴の裏から取れるまでずっと臭いねんで、
4: まあ確かに、
3: ね、まあまあね、やっぱり前走っとったらずっとそのね後ろ
0: 走
3: っと
0: る、そう
3: そうそうそう、この匂い
0: ね、早くなるかもしれんね、嫌やから、
4: あもう
0: 遅れるか早くなる
4: か、あなんか、
3: あもう早く追い抜こう
0: そうだよ、ね、でも追い風やったらずっとついてくるね
3: 迷惑かかりますね、やっぱり迷惑ですよ ね、
0: そうね、人に迷惑かけるとやっぱり僕は初めにもうその時点で棄権するべきやと思って、記事を見ながら僕はね、
3: 言われてみた
0: ら、ね、根性論も分かりますよ、スポーツやしそのために頑張ってきてんねんけども、
3: 言われてみたら
4: そうですね、難しいな、でも僕やったらね、
0: 最後までよく頑張りましたって、
4: うんこ漏らしてやって走る競技やったら走ってますわ、
0: あ必死やもんね、そのために頑張ってきとんねん
4: から、あんまりこう漏らすことに抵抗がも
0: う俺はあるよ
4: もうほぼもう
0: 慣れてるだけで、
4: 俺もまたかみたいな感じやから、
0: 慣れてるだけで抵抗はある
4: よ、あ抵抗は
0: 嫌よ、うん、今でも
4: いや嫌ですけど、まあまああの、ま
3: あ、しゃあないわみたいな、
4: なんかその時だけに漏らすとかやったらあれけど、まあ普段も漏らす時漏らしとるしとか思ったよね
0: いやいや、この人クビにしようかな下品のなんか色合いが違うな、
4: うんこネタで
3: 本物っすよね
4: いやほんまね、
3: まあでもそれは大変ですね、
0: 大変まあ慣れてんねんけどね、
4: うん、
0: その自分のさじ加減というかリズムを持って、
3: もうあれですよね、でもそんな言うたら女の人のこう生理より結構大変ですよね、
0: いやでも女の人の生理舐めたらあかんよ、
3: あそうなんですか、うん、いや僕もそれ知らないもちろん
0: ほんまに
3: どれくらいか
0: 大変なのか、重たいっていう人はね、だって月の半分は体調悪いっていうねんから、
4: そうやね、
0: だ人生の半分しか絶好調ないねんから
3: そうだね、まああれも人によってね、
0: 頻繁
3: なのもあるけどね、
0: 動かれへん人おるもんね、
4: うん、
0: 重たい人、
4: きつい人はね、まあ、その休暇がそのね会社でもあるぐらいですからね、
0: うん、で毎月やで、
4: いいやなと思いますわ。
0: なん毎朝俺3回5回で済むから我慢するよ、ね。
3: あ、そうですか。やっぱそっちの方が、う
4: ん
3: う
4: ん、別に痛くないわけ
3: だ、ね。痛くはない。
0: プレッシャー。
4: 漏らすか漏らさんかだけど。
0: プレッシャーと、だ要はね、俺らほん活躍筋は鍛えとかなあかんよ。グッと締めるね。グッと締めててもあいつはパクパクってなる
4: から。なるからね。
0: そのパクのパの時にハッて。
4: もう下手したらあのこんにちはーってあの。車乗っとってもあかん思った時にはもうこんにちはこう出てきとでも近いから切れてまうからみたいな
0: 座ってるとマシなのよね、
4: そうなんです
0: ね、おしっこと一緒で、うん、で電車僕電車の移動が多いでしょ、
4: うん、
0: 立って
4: 生の時はきつい
3: ですか。
4: 座ってたらこうグッとこうお尻が
0: そう、ね、椅子椅子で
4: まだね締めれるから
0: まだ力入りやすいんかな。
4: まだ入りやすいね、う
0: んうん、座ってるとなく、
3: うん、ああそうなん
4: だ。立つからもダメ。
0: 立ち上がって一歩目とか怖いよ。
4: そうそうそこなんですよ。でもその一歩が出れたらまだ多少はいけるんだけど、もうその一歩があ
0: れなんで今まで力入ってたのに、うん、急に力入らないようになるのね。
4: あれなんでなんやろね。
0: ね、パクパクパクパクパクパクパクって
1: もうキュッとしたまま両足でこういった
0: いや、
1: それは危ないか。
4: 着地は多分ね、あのモンちゃんとね、うん、あのうんちゃんがね、あの交渉書
0: だ。俺いつも
4: 出たいねんけど、お前いつまで締めとこうみたいな、いつかちょっと開けようかみたいな、なんか
0: いつも思ってんねんけど俺こんな仕事してるやん。アナルストッパーってあるやん。
4: あれを、
0: うん、あれを入れとったらええのにって毎回思ってんねん、この何年も。
3: そういうのまずか。
0: オープニングで25年って言ってますけど、25年思ってんねやろな
3: 俺。アナルストッパーって
0: 何ですか。あとググってみて。アナルに線入れるプレーがあるのね、
3: うん、
0: プラグ状になってて、はい、この返しがついててポコンと、うん、すぐ抜けないようになってるやつがあって、う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、それ何のために入れるんですか。
0: プレー、プレイ、はい、で大きさも様々、はい、で小さい親指ぐらいのから、はい、頭ぐらいの大きさのまでもういろんな形、
3: あ
0: の
3: サイズも、
0: そうアナルストッパーって言って、ほんま線があるの、うん、クローバーの形わかるでしょ、
3: はい、
0: トランプの、
3: はいはい、
0: あんな形してんね。
3: へ
0: え、あれ俺はめといたらええじゃんって毎回思ってる。家で、
1: それをあれでしょ、まあ、プレイっていうことはさっきのモンちゃんとウンちゃんのやり取りをちょっと長引かせるためのプレイってことでしょ。
0: そう、結局だ、それ使う時ってアナルプレイする時って感情を持ち入れたりするのね。
4: うん、
0: だから直腸に直接感情液を入れて、うん、で出したくなるやん、
3: うん、
0: っていうか出るやん、うん、でそれを出ささへんためにはめるストッパー。
4: へー、あーそういう
0: 出したいのに出ない、出したいのに出ないっていうプレ
1: イ。ボスもそれを楽しめばいいんじゃない。持てるからどうしようよ。ストッパーを入れとってい
0: やだからストッパー入れてたらその面
1: もうどこの駅で降りてもストッパー取ったらいけるから。
0: そうですね、ストッパー入れたらそのメンタルになる。
1: それは25年思うわね。
4: 楽しもうか。
1: いっそ楽しもうよね。
0: 自分のサイズちゃんと見つけてね。
1: 見つけて。
4: なるほどね。
3: あ、ほらもう強制的に出さへんようにしてしまう
0: っ
3: てい
0: う。そうそうそう。線。
3: ああですよね。
4: でもそれを突き破っていくことないやんかね。
0: その線と突き破る。あれね。
4: 線抜いたみたいに。パーンみたいな。
0: トンネルプラグっていうのがあるんだけど、そのストッパーに。中空になってるの真ん中、それはあかんよ、
3: うん、
0: あそれはもう開きっぱなしになってるから
4: ちゃんとこうグッとこう締まるね、細くなったやつ、ね、
0: そうだから、だからクローバ
4: ーになってるんでしょ、
0: だから細い部分がもうキュッと、
4: あもう締まる、ちゃんとこう、
0: そうそうそう、中こう線が線
4: になってる。なるほど、
1: いやそれ取るときは取らないです
0: よ力、はーって力抜いて
4: 抜いてスポッと、
1: それ抜けるんや。でもそれは危険じゃない、なんかそんなこと知ってたら
0: それは自分次第やん。もう
4: どこで抜いた力抜いたのかな
0: 今抜けたらおもろい
1: な。
3: 大炎上や
1: ね。それなかなか難しいじゃん。
4: いやこの前ねお店行った時に、まあ、彼女と見ててね、うん、あのアナルパールあるじゃないですか、あのこうポコポコ、真珠みたいなのがこう、
0: ポコポコ
4: ポコ、あれのね、うん、長さがねこんなやつあったんですよ。
0: こんなんや
4: った
0: ら分からへん
4: よ。あ、そうか、30センチぐらいのやつがあったんだけど、あんな入るんかな。
0: 入ります、入ります。
4: あれ全部
0: だって直腸から大腸の長さって何メートルもある
4: んでしょ。そんなとこまであれほんなら行かす、
0: そう
4: そう、行くんですか。
0: え、怖いね。
4: 怖い怖い。彼女とこんなんでもどこまで入んのみたいな、30センチ以上あるようなやつがあって、
0: あれ
4: 全部入るの？
0: あれね、こう一個ずつポコポコポコ入れていくんだけどポコンポコンポコンポコン、うん、あれをその例えば男性やったらその射精の瞬間に一気に引き抜くんですって、
4: うん、
0: ほう、もう絵も言われぬ快感やって、
4: あの要するに前立腺
0: プレイヤーの人が言うてる。
4: ええー、
3: どういう感じなんですかね。
0: 入れ、一回入れてみる。
3: ちょっと気にはなりますけど、どんな感じな
4: の。やってみたら一番ね。
3: どんな感じなのかなと思って。あれ、入れられてる方は気持ちいいんですかね。
0: だからアナルプレイってちゃんと確立したジャンプな
3: んか、ね、気持ちいいんですかね。
0: みたいですよ、好きな人はね。男性の場合は前立腺を刺激するのもお尻からやし、で唯一同じ穴じゃないですか、男性も女性も、
4: ね、そうやね。
0: だからアナルプレイっていうのは結構イコールな部分
4: も、
0: 男女ともにイコールな部分もあるけど、その気持ちいい箇所、男性の場合は前立腺があるからちょっとプラスアルファなんですけど、そのアナルパールやったりとかストッパーとかっていうのはもうユニセックス的な商品ですよね。
4: まあそうだね、そんなにサイズに差はないやろしね。
0: もっとそのおもちゃ自体のサイズはいっぱいありますけどね。ほんま頭ぐらいの大きさの
4: 肛門の大きさ、
0: そうね、
4: 広がる方の、いやいや、ちっちゃい時の、
0: 閉まってる時の、ね、男性でやっぱりゲイの人とかが多いねんけど、割合で言うとね、普通の普通の人でもアナルプレイ好きな人はなんぼでもおるんですよ。でびっくりしますけど、ジンロックさん、うちの店とかあんまり馴染みがないでしょ、アダルトショップとか。
3: ないですね、僕。
0: びっくりするやろうけど、ジャンルとして、オナホールってわかるでしょ、ダンスで使うね。オナホール、ダチュライフとかわかるでしょ、天外ってとか、ジャンルとしてね。と、バイブローターとか、女性のために使う
3: やつ
0: で、SM ってわかるでしょ、ね。そこにアナルっていう、ちゃんと確立されたジャンルがあるぐらい。
4: そうそう
0: そうそうそう、まあ店来たらよろしいやん。
3: はい、
0: 今日今日だって一緒に、
4: そうですね、
0: 今日俺送ってもらおうか。
4: 店来てるの。店ちょっと一回、
3: あ、そうですね、
0: 抗がんマッサージの話するの忘れてた。
4: 楽しみにしてた。
0: もうなんか今月バックネタでいくか。
4: 2週うんちでいって
0: ます。バックネタでもうちょっと、ちょっと一回うんこネタ休もうか。
4: ちょっと休みましょう。
0: 僕ら二人やったらそれ飲みながら朝まで喋って
4: る。わかるわかる言って
0: ね、ほんまそれ朝一発で済む人とか羨ましい
4: ね、 ね、バナナ。
3: 僕はもうあれですね、朝仕事行く前に一発入れて、で仕事帰ってきた頃にまた
0: もう一回食事してるから、
3: そう、だからちょうどほんまに家帰ってきたタイミングで
0: お昼ご飯もしっかり食べる
3: タイミング食べて、スパッと出してまた帰って
0: き
3: て、
0: 夜お酒は、
3: そう、僕お酒飲んでもないです。
4: あ、そう、お酒飲んでもないですよ。あ、いつも運転
0: にしてもらう。俺多分いつかお酒やめるよ。俺も
3: いや、やめと、
4: やめ
3: と、
4: お休みましょう。
0: はい、じゃあまた来週。
4: また来週。尻切れトンボで。うまいこと言った。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、10月10日でございます。てんてんでございますけども、今日ですよ、今日ですよ、今日の夕方5時から自由が丘のバータローズスタイルでイベントスタートでございます。私、インチキ DJ をさせていただきます。あのレコードとか CD 持っていかないんですよ、全部データでやっちゃうんですよ。で、まあ、種を明かしますと CD のね、あ CD じゃない、そのデータで DJ できる機械をね買いまして、それでジュクジュクジュクってできるんですよ。すごいですよ今の。そらね、もうみんな レコードは今ね、まあね、ある今2週目ぐらいで流行ってリバイバルも、 CD なんかそらもうねないわな、みんなデータでやるわなって感じなんですよ。だからほんまに究極スマホとその機械さえあればできるんですよ DJ が。でその DJ の機械もようできてるんですよ。結構反応いいんですよ、ちゃんとやれば。ちゃんとやればって言ったら、ちゃんとやらなくてもって言った言葉で、なんか昔やったらなんかみたいな感じやって反応悪かったんですけど、ちゃんとやっぱしてるんですよね。なのでようできてるなと思うんですよ。ただね、説明書が何にもついてないんで、もう全部勘と、あとはもうチャッピーに聞いていろいろ説明を接続していくって感じなんですけどもね。なんでもう今はそんな時代なんやなと思う。もうチャッピーに聞きまくってました。でもチャッピーも嘘つくんで、まあ、嘘っか疲れたんですよこの時。でもちょっとだけ怒って、ちょっと間違ったことばかり教えてくれますけどみたいなこと書いたら、申し訳ございませんとか謝ってくるんですけどねなんか謝るんやこの人とか、うん、まあええわとか思いながら、ね、さてさて10月10日、はい、もう今日から夕方5時でございます。別にその前よりもクソも何にもないですからですね、もう勝手に来てください。21時ぐらいまでやるつもりでございます。4時間ぐらい、ですのでお誘い合わせの上来てください。お待ちしております。10、11、今日、明日とやっておりますのでね、で2日間全く同じ曲をかけるつもりもありませんので、まあ、ちょっとでも2日連続来られた方がいらっしゃれば、2日間とも楽しかったなと思えるような空間作りをしていきたいなと思っております。なんせそのタオルズスタイルのお店を見ていただきたい。もう僕にはもうね、もうなるほど、ツッコミどころが満載なんですよ。でマスターも前も言ったかもしれませんけど、すごい僕のことを、まあ、すごいおこがましいんですよ、気に入ってくださっていっぱい喋ってきてくれるんですよ。そのツボがね、二人でどっちもツボなんですよ。それとか言いながらね、仏像でもこの仏像が一番綺麗よね、そうなんですよとか言いながらね、誰がわかんねんみたいな話ですよ。石垣が、お城の石垣はこれでとかね、で車もなんかこの車のこれがとかと言いながらね、そういう話をもうしてて、やっぱこんなしてるから友達おれへんやろなお互いみたいな感じの会話をしながらなんですけど、でもそれぐらいなんていうのかな、サブカルチャーってわけでもないんですよね。なんかすごくおしゃれでもあるしね、面白いと思いますので、ぜひぜひ来てください。ちょっとしたおつまみも出ますのでね、そんな何でしょう、お酒だけしか飲めないというわけじゃありませんので、ちょっとおつまみなんかもありますので、まあ、ペコペコで来られても困りますけどもね、ちょっと虫抑えって僕ら言うんですけど、言うにも使っていただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さて、まあ、曲行ってもいいんですけど、曲行こうか先にね、キリもいいし、今週はちょっとマニアックではないんですけども、あなんか面白いっていうのがラジオでかかってたりするので、それをかけたりとか、あこのカバー面白いなとかっていうのをちょっと持ってまいりました。1曲目はですね、有名というかね、今のアーティストで頑張ってらっしゃるホセジェームスの曲を持ってきたんですけど、なんかねすごいかっこいいなと思ってますので、聞いてみましょうかね。ホセジェームスで Feels So Good。

はい、ホセ・ジェームスで Feels So Good ってことですよ。なかなかかっこいいですよね。結局僕ね、このギターのカッティングが好きなんでしょうね。単純に A 曲です、A 曲です言ってますけど、だから言われたんですよね。俺これ A 曲はかーと思って、お前言ってるやつはチャカチャカチャカチャカ言ってるなって言われて、あーそうやなって改めて思いましたね。チャカチャカ言ってるよな、でもチャカチャカ言ってるのかっこいいじゃないですか。いやだからまあこの今この2026年ね2026でもこうやってね、なかなかソウルフルな感じのものが残ってるというか、大事ですよ。やっぱりこういうのは人間がもともと必要な音楽なんですよ、こういうリズムはね。はい、さてさて、まあまあイベントのことはまあよろしくお願いしますなんですけども、この前9月の連休のシルバーウィークの時に、関東地方すごいね、大雨で結構大変なことになったと思います。で、まあ、そんな楽しい話じゃないんですけど、まあ、ちょっとご報告というかですね、私もまあ鎌倉に住んでますので、どんなことがあったかっていうのをねちょっとお話しさせてもらえたらなと思ってはいるんですけども、ちょうど21ぐらいが一番ひどかったんですけども、そうですね、1時間23ミリとかもそんな感じで降ってたんですけども、簡単に言うと水没したところあります、町でも。で、私の家はちょっと山あいというか、まあ、高台なので比較的大丈夫だったんですけども、それでもやっぱりその坂道の道はもう川のようになってましてね、僕ちょうどそのまあちょっとあかんのかもしれませんけど、買い出し行こういう話になりましてね、車でちょっとぶわーっとお昼下がり2時ぐらいやったかな、1時かそれぐらいの時にちょっとまあ駅前に宿もありますんでね、そう宿のこともあってちょっと行ったんですよ。でちょうどその日ありがたいことにキャンセル、普通やってキャンセルされるんちゃうかなと思ったんですけど、キャンセルなく来ていただきましてね、だからまあ早めにチェックインしたいということなんで、早くね片付けなあかんということで、まあ、ちょっと

手伝いに行くのもついでやし、その雨降ってるんでね、かわいそうやから、ちょっとその、車でスタッフの人をね、駅まで送ってあげようということもあって行ったんですけど、でまあ、片付けて、でスタッフを駅まで送っていった途中が、去年もちょっと水没したところがあるんですね、ゲバっていうところなんですけども、そのカードしたところがあるんですけど、ちょうどその近所に我々の宿もあります。で、まあ、それ行った時はまあ普通に、ああ結構降ってるけど、まあ、ここもあったらそのうちたまんのかななんて言ってたら、その買い出し行ってごちゃごちゃして帰った2時間後にはもう冠水してましたね。すごい怖いですね。まあ、僕らはその道怖いから、よかった、その怖いから山の方から帰ろうって言って、ビューって買い出してから山の方帰ってったんですけども、やっぱテレビ見たら、もうその取材のねテレビ見たら、もう水没してました。車がプカプカ浮いてました、浮いてたとか入ってましたね。怖いですよ。だから2時間、たった2時間でそんなことが起きるんですよ。やばいなとか言ってたら、またここ水たまんのかななんて言ってたら、ほんまにたまりました。しかも去年以上にたまってました。なのでやっぱちょっとこう災害っていうものはすごく身近に感じるというか、身近になってきたなっていうのを改めて思います。で坂道だーっと登っていったんですけども、道でうち横っちょに側溝とかあるんですけども、そこの水が溢れてしまってます。でもう道も川のようになってますんでね、怖いです。だから一緒にこう瓦礫というか木の枝とかいろんなものが流れてくるんでね、それでパンクしても怖いですよね、考えたらね。朝とか次の日は晴れたんで、朝起きて町駅の方まで歩いていったら、もういっぱいいろんなものが落ちてました。木も倒れてましたしね。で近所の人に大丈夫でしたかって喋ってたら、大丈夫だったんですけど、やばいよねとかで、やばかったっすねとかで、僕も私の家の近所もちょっと水溜まってましたからね、いやもう川になってたよって、僕ここに30年住んでるけどこんなの初めてだよとかって言うぐらいの雨でした。ですので、なんか日本っていう国が、でも世界よね、地球がちょっと変わってきたなっていうのと、お分かりのように台風の線路、ね、台風の行き道っていうかね、がすごい変わってきましたよね。なので今までやったら東北とかあっちの北関東なんかあんまりその台風の被害なかったんですけど、今はそっちにも来るようになっちゃいましたし、前のやつなんか逆走していったのもあるじゃないですか。なので何あるか分からへんなと思いました。ですので皆さんもやっぱり、僕ちょっとこれを機にちょっと災害に対してすごく、やっぱりすごく今頃かよって感じですけど、やっぱりすごいちょっと気をつけないとあかんというのと、怖いなっていうのを改めて思いました。もう雨ね降ってる時に普通バチャバチャバチャバチャバチャバチャっていう感じじゃないですか。いやもうねすごかったんですよ。雨だけなのにゴーって言うんですよ。なんかね、ほんまになんか何やろ、山から土砂崩れ起きるんちゃうかみたいぐらいの音でしたね。ちょっとすごい眠るのも怖かったぐらいですけども、ですので皆さんもいろいろ災害のこといろいろチェックしたりとか、ハザードマップ改めて確認していただいたりとか、こうなった時のここに集合とか、いろんなことをやっぱチェック、地震も含めてね、地震の時もそうなんですけど、まあ雨はもうこればっかりはね分からへんのでね、なんですけども、やっぱ怖いなと思います。私の知り合いのお店もね、水没っていうか水浸しになってましたんでね、なかなか怖いなと思ってます。隣の横須賀なんかもね、隣じゃないか、隣の隣ですけどね、土砂崩れでお亡くなりになってる方もいらっしゃいますので、ちょっとなんか関東怖いなと思ってきております。ちょっとまあ嫌な話でしたけども、まあまあ一応こう無事でいております。被害もなかったんで、無事に生きてきておるんですけどもね。じゃあ2曲目聞きましょう。2曲目ね、これカバーなんですけど、なんとマーカス・ミラーがカバーしてるんですね、ベースのマーカス・ミラーね。でね、結構ねそのカバーの感じが面白いっていうのと、マーカス・ミラー前に出たんやな、お前前に出たんやなっていう、このアレンジが分かっていただけるんじゃないかなと思うんで、聞いてみましょうかね。マーカス・ミラー、フリー。

カスミラーでフリーでございますね。マーカスミラー出てくるでしょ前にね。ビッビッビッビッビッ、分かったって、うまいの分かったってやつ口が悪いな僕も、うん、まあ、でもこの曲名曲ですよね、うん、ですけど、ちなみにこのボーカルはコリーヌ・ベイリー・レインなんですけどもね、はい、うん、彼女もいい声だなと思いますね、うんうん、てかマーカス・ミラーすごいね、まだ現役やね、まだまたこんなこと言うと怒られるなますますお元気でみたいな感じなんですけども、うん、あの僕らの時代はチョッパーベースって言ってたんですけど、今はフラップスラップベースって言うんですよね、ベコンベコンベンベンベンっていうのね、うん、まあまあまあ時代によって名前が変わってくるんですね。とっくりっていうのがタートルネックなのと一緒でね、うん、まあまあまあいいんですけども、はい、さてさて、でね、まあ不謹慎なつもりはないんですけど、その大雨の時に買い出し行った時にちょうどねやっぱり雨なんで、そんなにやっぱり人がね、まあ行ってないわけじゃないんですけど、比較的少なめだったんですね。だからその時にまあこもるからちょっといろいろ買い出ししようって言って買ってた時に、やっぱりね横浜ですから、横浜というか神奈川県ですからね、あ先生先生ちょっと崎陽軒寄ろうと思ったら、まあ、いつもシューマイね買わせていただくんです、昔ながらのシューマイを行くんですけども、なんと私がも探しに探せたというかやっと買えたのが崎陽軒の祇王座でございます。実はあの関西の方はシューマイのイメージしかないんですよ、最近出たんですよ祇王座が、はい、あの緑色のパッケージで。でこれねやっぱり人気でなかなかないんですよ、いつも売り切れとかね、になってましてね、なかなか買えるチャンスがなかったんですけども、やっぱりちょっと人手が少ない日やったので最後の1個がありまして、それを買って帰ってきたでございますけども、あのねシューマイより匂いきついね、ニラが入ってるからしてものすごい匂うんですよ。だから、ね、551の豚まん以上にちょっと異臭騒ぎの可能性があります。冷たい時ね。でこれチンするとそこまでひどい匂いじゃないんですよね、不思議だなと思うんですよね。でまあ餃子のタレとラー油がついてるんですけども、あのね美味しい。 で厳密に言うと、まあ、餃子なんですけど、あの形がシューマイみたいな形してるんですよ。なので何やろ、何とも言えん餃子のようなシューマイの中が餃子みたいな、わかります？なんかね、焼き餃子じゃないのでね、蒸してあるんで、でも餃子っちゃ餃子なんですよ。美味しい。なのでこれね結構ちょっとハマりました。はい。であとちょっと実は餃子、その餃子はね白ワインと合いますんで、ぜひ試してみてください。はい。結構さっぱりめのやつね。柑橘な感じのやつ結構合いますんで、いいんじゃないかなと思いますけども、はい、ぜひ試してみてください。祇王軒の祇王座でございます、はい、餃子って書いてある祇王座って書いてますんでね、そこよろしくお願いします。じゃあ 3曲目聞いてみましょう。3曲目、久しぶりに持ってまいりました、ソウルやったらソウルで行こうかなということで聞いてみましょう。ロイ・エアーズで Everybody Loves the Sunshine。

Everybody loves the sunshine でございますね。はい、みんな太陽が好きやっちゃってですね、その割にはなんかネチッとした感じでこの感じが好きなんですけどもね、さてさて、鎌倉ね、ちょっとネガティブなお話させてもらったんですけど、いい街ですよ、うん、それを差し引いたって言い方おかしいな、いろんなもうね、僕そうやって言い聞かせてるつもりもないんですもん、どこ住んでもリスクあるんでね、今はね本当に。なので、僕はもうそれも踏まえて鎌倉に今日構えてよかったなと思ってますし、まあ、そういうことをしっかり感じさせてくれたっていうのも鎌倉の町のおかげ。なんか僕これでなんか大阪の南下町のでぼんやり来てたら、対岸の火事みたいなね、あら大変やねなんて思ってたかもしれないですからね、そう思うとしっかり考えさせてくれるチャンスを与えてくれたと思っております。水は怖い、本当に怖いなと思って、ただいつも思うんですけど、いつも台風かなんかの取材の人あれいる、なんかジャバジャバジャバなってゴーなってたらビシャビシャビシャビシャなって言ったら見たらわかるやんみたいなっていつも思うんですけど、いるとか思うんですけどね、もう見たらすぐ説明せんでもわかるでしょうと思うんですけどもね、まあまあちょっとそれはね、いつも思うんですよね、あれ、であれ誰どういう君って順番あるんかなとか思ったりとかね、今週君寝てたらねみたいなあるんかなとか思ったりするんですけども、ちょっとその辺の報道のこととかもちょっと気にはなっちゃったりするんですけどもね、はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。雨が続いておりますが、今日皆さんねどんな感じなんでしょう。結構なんか千葉の方前もね水害というか、雨でね結構冠水して大変みたいなニュースを見てたんですけど、今回も結構千葉がねなんかやばいみたいな感じで時々ニュースで回ってきますので、結構千葉のね、リスナーさん多いので大丈夫かなとちょっと心配したりしておりますけれどもね、まあ、昨日なんかさえざさんのねラジオの方でもちらっとなんかもう関東の方えぐいらしいでとか言ってなんか言うてはったのを聞いたので、あそうなんやとかってね思ってたんですけれどもね、皆さんご無事であることを祈りつつという感じで今日もね、放送していきたいと思います。で京都はですね確かにもうすごいずっと降ってますけれどもね、まあ、特にその冠水とか何かこう避難しなきゃいけない警報であるとかそういうのは今のところはないと思います。まあ、山の手の方はもしかしたら出てるのかもしれませんけれどもね、この辺りは特にそんなことはなく、ただ時々ザーッと降ってね、で今はポツポツで、今私が来る時はもうほぼほぼ傘もいらささなくてもいいぐらいの感じのなんかポツポツ、まあ、降ってるか降ってへんかわからへんような雨、でもさっきまで降ってたからなんとなく差してるみたいな感じの雨の雰囲気でしたね。まあ、刺してない刺さずに歩いてはる人もいたので、まあ、その程度なのでまあまあっていう感じではあるんですけれどもね、なのでなんか3日ぐらい雨が続いてんのかな。その前 ねすごい行楽日和な感じでパーンと晴れたじゃないですか。ほんでああなんかねすごい、あ久しぶりこんなに晴れてるのみたいな感じでしたけれども、その後また雨がずっとね続いてる感じなので、まあなんとなくねこれ雨が続くと気が滅入るんですよ。やっぱりこう日照時間って大事らしくてね、やっぱりこう日照時間が短くなると人ってこうちょっとこううつ気味になるというかね、なんかそれはお国柄とかでもあるんですって。やっぱりその晴れが少ない地域の人っていうのはちょっとこううつ傾向が強かったりとかっていうので、やっぱりね太陽の力ってすごいなと思ったりするので、なんとなく気持ち的にね落ち込んだり、しんどくなったりする方もいらっしゃるかもしれませんが、それは全て気候のせいですので、別にこう、ね、自分を責めることもなく、あこれは天気のせいって思っておくとね、まあ、ちょっと気持ち的にも楽なのかなという感じがいたしますのでね、あまりそこを難しく考えすぎずに、落ち込めすぎずにいていただけるといいななんていうふうに思ったりします。そして今日は9月の29日ということでね、ホットブレイクも9月最後の放送で、明日で9月が終わって、明後日から10月ですよ。だからムーンサタは10月1日になるのね、うん、だからなんかすごくこうあっという間にね9月も駆け抜けていったような気がして、9月は忙しかったのよ私もね、だから余計になんとなくもうあっという間に過ぎていくような感じがします。でこのホットブレイクもなんかすごく久しぶりな気がするんですけど、毎週言ってますけどホットブレイクだけは本当になんか久しぶりな気がするんですけど、でもなんか全然毎週ねちゃんと放送できてるのはありがたいなという感じですね。なので、今日もねこの後1時までお届けしてまいりますが、まあお外のね、様子なども気になるかもしれませんが、この1時間はね特に、こちらに耳を傾けていただいて、コメントとか書いていただいて、なんだか気持ちがね、元気に晴れてってくれたらいいなと思いながら放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

イク時刻は12時6分を回っております。7本に向かっております。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。では皆様の、ね、コメントご紹介していきましょうね。今日一番の西明さんでした。美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司庄一さんです。こんにちは。午前中魔法少女ララベル見てましたと。ララベルね、私も見てたし持ってた。そしてみーちゃんです返信のやつね、みーちゃんですこんにちはと。雨です。今日は娘の27回目の誕生日ですということでおめでとうございます。はい、9月の30日ということはもう天秤座になるのかな。もう天秤座やね。はい、頑固やね風の星座一頑固な、天秤座さんですね。そしてで、庄司庄一さんも呼んだ、倉井さんですね、こんにちはといただいてます。こんにちは。そしていちごさんです。皆さん、こんにちはと。こんにちは、そしてごめんね、7546さんこんにちはって誰のことかなと思ったら倉井さんやってねそして庄司さんこんばんはになってるそしてもう雨飽きたと。あーなんかでもわかるね。ね、コピペ貼り間違えてこんばんはって挨拶しちゃったわよって書いてるね。はい、ね、雨飽きましたね本当にね。北欧の方は うつ病が多いと聞きましたとね。らしいね。やっぱりこう太陽の光って大事っていう風に言いますね。今カラオケで雨の慕情歌ったら反感買いそうとなるほどね。やっと間違えて破いた9月のカレンダーの紙捨てられるわ。ビバ10月って庄司さん書いてくれてる、ね、なるほどね。はい、コンビニ行ってらっしゃいね。ねララベルの歌ねさすが倉井さん詳しいね。はい、そういう感じでございますけれどもね。まあちょっとこう今年はね、なんか秋があるなと、涼しくなる感じもね、いい感じだったんですけれども、やっぱこんだけちょっとこう雨が続くと、なんとなく気がめいるというかね、っていうのはあるかなというふうに思いますが、まあなんか家の中でできることをね、まあするっていうのもいいし、まあ雨の中出かけるのもいいですが、まあ別にその、なんていうの、水害的なものがなければね。でもやっぱり野菜が高い。これは多分天気のせいやと思う。なんかね、やっぱりこう雨が多かったり日照時間が短いと、やっぱり野菜って日々の収穫なので、やっぱりそこの収穫が止まっちゃうとね、価格が上がったりするのでね、まあ、野菜が高かったりしますけれどもね。ね、なんで7546なんやろ、前ついてなかったですよねっていうから、そうなんだよね。これなんかだからその名前がさ、なんか変わったのよ、見え方が。そう、ビスカス高林、あ、そのララベルに出てくる人覚えてないわ。はい、では今日の深堀さんは、11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、石焼さんですね。はい、12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、はい、石焼さんですね。はい、何かありましたら、深掘りでございます。なんかちょっと聞いてみたいこととかね、書いていただければなというふうに思います。いちごさん、雨続きで食物の出来方に影響しますもんねと。そうなのよ、本当にね。あ、北海道ではジャガイモが豊作とか。それでか、ジャガイモ安いんですよ今、めっちゃジャガイモとね、ジャガイモ安いんですよね今。ジャガイモとねって言ったけど、ジャガイモが安いんですよ今。あ、それでかな。やっぱそういうのあるんやね、なんか安くなったり高くなったりね。だからまあ、ああいうのってやっぱ日々のね、その取れ高によると思いますからね。では今日は何しよっかな。まあまあ、お天気は雨ですっきりしませんけれども、まあ10月の占いはムンサタでします。
はい、10月の占いはもうサタデーしますので、今日はねちょっとこう雨で鬱陶しいですけれども、日々の楽しみ方みたいな感じにしましょう。日々の過ごし方みたいなね、雨の日でも安心、日々の過ごし方みたいな感じの占いにしましょう。3択です。雨のね、雨の日の過ごし方、はい、A シダーウッド、 B ミルラ、 B ミルラ、 C がユーカリプタスです。はい、A がシダーウッド。はい、あ、大丈夫よ、全然ただの寝起きです。はい、ね、皆さん時々ご心配いただくんですけどね、火曜日声が出てないのはね、ほぼ全部寝起きです。はい、まだ私起きて1時間経ったか経たへんかぐらいなのでめざましはね10時半ぐらいになるようにしてるんですけどね、私本当に血圧が低いので起きるのに時間かかるんですよ、すごく。だからその起きなくちゃいけないギリギリちょっと前ぐらいにね、目覚ましを鳴らすんですけれどもね、それでも起きてからね結構時間かかる、起きるまでが時間かかるんですよ。起きてからはまあパッパと用意するんですけどね、はい、なので大丈夫です、ただの寝起きなだけで。だからまあ家でそんなに朝からベラベラ喋らへんしね、っていうのはあると思います。ごめんなさいね、なんかそんなプロっぽくないこと言っていやでも私だからよくやってんなと思うんですよ、本当に朝が苦手なので。前はね、昔は11時にやってたんですよこの放送ね。だから結構これもね2点3点して場所もね、曜日とかもね2点3点して、この火曜日お昼12時っていうのは割ともう長くやってますけれどもね。はい、A ちゃんね、みちこさん こんにちは、あ、起きたばかりですか、おはようございますということでね、ありがとうございます。そしてたまこさんね、こんにちは、お久しぶりですということでありがとうございます。今日はまあ雨が続いてるということもありまして、まあ雨続きな毎日にね、まあどんな感じで過ごすといいですよという感じの占いにしていきましょう。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C が、ユーカリプタスです。はい、では皆さん書きましたか。そして深掘りは石焼さんです、よろしくお願いいたします。あ、回転ね、今年残り少ないけど注意点などあればということね、 OK です。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくださった皆さんからいきます。 A ですね、シダーウッドです。はい、なるほど。C の方はね、じゃあ A の方はね、シダーウッドね、 A の方はね、なんかね、なんていうのかな、ちょっと湿気が体に溜まってるというか、よくね、水分補給しっかりしましょうねみたいな話もしたりしますけれども、逆にね、こうやって、湿気が多かったり水分が多い時期になってきますとですね、まあ、体の中の水分をちゃんと外にね、こう、発せれたらいいんですけど、こう熱がこもってしまうというか、水分がこもってしまう、まあむくんでしまうとか、なんかそういう感じの A の方イメージがすごく入ってくるんですよね。なのでなるほどね、A の方はね、半身浴とか少しジムに行くとかでもいいんですけれども、少し汗をかくということをしていただいた方が良いみたいですね。はい、難しいですねこの時期汗をかくのってね、外を歩けないですし、まあ、ジム行ってる人はそれでいいと思います。あとサウナ、まあ、苦手な方もいらっしゃると思いますが、ね、まあ、簡単なのはお風呂ですよね、半身浴みたいな、そのカーってサウナみたいにガーって、ね、熱して汗がブワーって出るんじゃなくて、こうじわじわ温めることによって汗をかく。で、あとその、いわゆる丹田と呼ばれるところね、第二チャクラのあたり、おへその下あたりの第二チャクラのあたりを冷やさないようにしっかりと温める、っていうのが、まあ、A の方はすごく大事になってきますという感じですね。なんとなくこうむくんでる感じがいたします A の方。はい、なので、ちょっとこううまく水分バランスを取るというか、
デトックスできる部分はデトックスするというか、まあ、少し汗をかくような感じのイメージが入ってくるので、しんどくならない程度にね、しんどくならない程度に汗をかくということをちょっとしてみていただけるといいと思います。シャワーでは汗かかないんじゃない？庄司翔一さんはシャワー派ですかね。ちょっとこう湯船に浸かるみたいなのは大事な感じはいたしますね。はい、時代の嫁さんもいらっしゃいます。水溜まってる感じわかります。なんたって千葉なので。あー、そう、丹田って おへそのちょっと下です。はい、第二チャクラですね。はい、第二チャクラオレンジかな。だからまあちょっとこうオレンジのものをね、身につけたりするのもラッキーカラーとしてはいいかもしれません。では B いきましょう。はい、B の方はね、なんかね、あの夜の時間を大切にしてくださいと言われておりますね。まあ雨の日って昼間もね外に出られませんし、太陽の光を浴びてないので結構なんかこう寝つきが悪くなったりしますよね。で、寝つきが悪くなってくるとちょっと鬱の原因だったりします。で、あのこの間うちの娘に言われたんですけれどもね、あの昼寝しても夜寝れる人は睡眠障害なんですってで、私全然昼寝てもね、夜お昼寝、じゃあ昼お昼寝しても夜結構全然寝れる人なので、それはね、あの娘に言わせると睡眠障害なんだそうですよ。そういうこう寝すぎるっていう睡眠障害もあるらしくて、なんだか睡眠障害って聞くと ね寝れないみたいな感じですけど、こう寝ても寝ても眠たかったりするのもやっぱり睡眠障害の一つで、寝ても寝ても寝れるのも睡眠障害の一つらしくて、昔からね寝る子は育つなんて言いますけれども、私もそうなんだそうです。だからやっぱりこうやってね日照時間が少なくなってくると太陽の刺激っていうのを浴びないので、なんか太陽のねそういう光を浴びてから何時間後かに何時間後かになんかこう睡眠するとねこう眠くなるように体のサイクルができてるって言われてますけれども、それがないことによってもうね、寝れないみたいな感じになってちょっとこうなんていうのかな、生活のリズムを作りにくい方っていうのがちょっと多いのかなという感じがいたしました。 B を選んでくださった方ね。だからその夜の時間、さっきとちょっと重複しますけれども、やっぱりお風呂入ってから、まあ、1時間後1時間半後ぐらいに寝るのがなんかいいんですって。ちょっとこう暑いのが冷めてきた頃にね、寝る方がいい、入ってすぐじゃなくてとかね、食べて何時間ぐらいは開ける方がいいとかね、まあ、いろいろそういういろんな、なんてこう体の仕組みみたいなことはネットにたくさん出ているので、自分に合うものをね探していただいたらいいと思いますし、眠れない時に音楽を聴くとか、例えば本を読むとか、まあスマホはあんまり良くないらしいですけれどもね、だからなんとなくそういう夜の過ごし方みたいなものを少し大切に、ちょっと工夫してみてくださいねというふうに B の方は言われておりますので、でしっかりと睡眠が取れるように、体の疲れが取れるように、お過ごしいただくのが良さそうですよ、 B の方ね。なので、ちょっとこう生活リズムみたいなものをこの雨の間は特にね、注意してみてくださいというふうに言われております。だからね、なんかね、その寝れる睡眠障害っていうよりかは眠りが浅いから昼寝しても夜も寝れるんだそうです。だからそのぐっと深い睡眠があまり取れてないっていう感じの意味での睡眠障害なんだそうですよ。夏はシャワー、冬は風呂って書いてますね。じゃあちょっとお風呂に、はいね、銭湯ね、いいかもしれません。はい、台風も来てんの？また？ね、そんなことあるんや。ね、大変ですね。寝すぎも体調悪くなるってね、まあそれもありますよね。だからうまくバランス取ってください。時代の嫁さんね、この間採血と検尿に行ってきたんで、近いうちにかかりつけの医者から呼び出しが来る予定なので健康時しっかり見てもらうようにしますと。はいなるほど。サイザーさんあんまり寝てないのかなということで、なんか本人曰く眠りが浅いというふうに言ってはりましたけどね。はい、では C 行きましょう。C の方はね、もう
体液の循環です。まあ、血液リンパ液ね、まあ、いろいろあのそういう体の中を巡ってる水分もそうですね、そういうこう、水分を担ってる部分です、血液とかね、そういうものの循環みたいなものをしっかりと、はい、取っていってくださいということで、じーっと座ってたりとか、ね、あの雨なのでじーっと家にいたりするとやっぱりなかなかその循環は良くならないっていうことと、あとやっぱり全身の、ね、循環を良く させる、まあ、こう歩いてたりすると割と体の循環は良くなってるように見えますけど、肩はあんまり回ってないとかね、頭の方までしっかり血液が行くように、でもちろんそれは心臓に負担がかかることではありますので、心臓をしっかりとね動いてもらうように、なんていうのかな、例えば食べ物であったりとか、あとそういう呼吸であったりとか、まあ、肺もそうですよね、肺は毛細血管を結構司ってますから、まあそういうところもですよね。だから肺ね、心肺ですね、これすごい体の要ですよね。まあこういうところをしっかりとこう動かす、まあ心臓に関してはね、自分ではちょっとコントロールできるものではないですけれども、しっかりとこうね、なんていうかな、循環しやすいように、負担をかけないようにしてあげるっていうのがいいと思います。で、例えばふくらはぎであったりとか、よくね第二の心臓なんて言われたりしますけれども、まあここをちょっとこう動かすであったりとかね、やっぱりその体をちゃんとこういろんなものが循環していくっていうことはすごく大事になってきますので、死を選んでくださった方っていうのはちょっとそれを意識してみてください。心肺がすごく大切になってくるっていうことと、肩周りであったり首であったりとかね、頭とかも、しっかりとこう血液が回るようにで、サラサラになるようにね、まあやっぱり糖分と油なんかっていうのは取りすぎると血液なんかはドロドロになりやすくなってしまいますので、例えば玉ねぎであるとかね、そういう血をサラサラにしてくれるような、お野菜もしっかりと摂ると。玉ねぎとかはどうなんでしょうね、今取れ高的にはね。なので、そういうところをこうちょっとしっかりと摂るということをしていただきたいなというふうに思います。はい、 C の方はちょっとこうね循環を、はい、意識してみてくださいという感じです。庄司庄一さん、そういえば京都のラグってライブハウス行ったことあるわ。そうなんや、高宮真希のライブで、ああ食事もできるところよね、確かということで、そうですそうですそうですそうです、あ高宮さんとかようやったはるイメージありますね、ラグね。はい、里潤さんいらっしゃい。はいね、なんですよ、そうそう、そこですそこです。あ、来たことあるってすごいですね、老舗ですからね。はいね、はい、そんな感じでございます。では、ね、ちょっとこう雨の間特にね、まだもうちょっと雨は続きそうな感じなんでしょう、秋雨ね。どうなんやろう、京都で言うと、あでも京都あれやな、明日も晴れのマークになってる。まあ、今日明日ぐらいかな、でもまだちょっと雨がね、降ったりするけど、あそこを越えてくると10月入ると結構なんか今のですよ、今のこのお天気予報によると、まあ、あほんまや台風来てるわ、いい感じはしますけれどもね。あ、これに刺激されてんのかな、ほなったらその秋雨前線とかが、はいね、気をつけていきましょうという感じです。では、石垣さんね、注意点ね、年末までの注意点、石垣さんの、一個だけ来てんのは、なんかしっかり足上げて歩くようにしてください、つまずいてこけたりとかね、なんか段差のないとこでつまずいたりとかあるじゃないですか、そういうのなんか年齢とともに私なんかしょっちゅうですけど足上がってないので、なのでなんかそういう感じのね、ところ注意してくださいねっていうのがまず入ってきているので、歩くときね、歩きやすい靴でしっかりと足を上げて歩くというのをイメージしといていただけるといいかなと思います。あとは
っと待ってね、あとはちゃんとカード引きますね。今日は占いがね結構あっさりだったのでね、よっ

なんかね、災い転じて福となすみたいな感じの運気です、年末に向かってね、なのでなんとなくこう自分の中で不運やなとか、なんか損したなとか、なんかそういうことがあった後に結構大きな幸福みたいなものが入ってくる感じがするんですよ。だからそのなんとなく自分の中で、マイナスネガティブなことが起こった時にそれを引きずらないというのが大事になってきますね。そこを引きずらずに、あ、こんな嫌なことがあったからきっといいことあるわぐらいの感じの心持ちでいていただけるといいかなという感じがしますね。うん。なのでなんかちょっとこう、そうやな、あとなんかちょっとこうびっくりするようなニュースが入ってきたりみたいな感じのこともあるので、まあそれがどっちかっていうと、良くないニュースだったりすればその後いいことが起こるみたいな感じで、うまくこうバランスを取ってる感じの10月以降っていう感じなんです。ただそのネガティブなことが先にやってくるので、そこにあんまり引きずられすぎるといいことを見逃しがちなので、そういうこうちょっとこう自分のにとってマイナスであったりとかびっくりするようなことが起こった時にこそ、前向きに、ポジティブにいるってことがすごく大事になってきますよっていう感じの運気ではありますね。うん、そうね、なんとなくそうね、なんか2027年に続く運気がもう始まってるって感じなんですよ。まあこれ割と皆さんもそうなんですけど、なのでなんとなくこう12月が2026年最後の締めっていう感じがしますけども、2027年に向けての流れのようなものが来てますので、なんとなくもう次に向かって、何をするかみたいな感じのイメージでいていただける方が良さそうな感じはしますね。うん、はい、そんな感じですね。この間右膝に違和感があった、治ったけどって、うん、なるほどね。なのでまあその辺も含めてちょっとこう来年に向けて動き出すともいいタイミングですよということと、あとなんかそれに伴ってね、なんとなくこう先にネガティブなことが起こりがちですけれども、それはあまり引きずらないようにいいことが起こってくるっていうようなことで、うまくアンテナを、チューニングし直してください。だから逆にその悪いことが起こるっていう時にね、その悪いことにやっぱりチューニングが合ってしまっているので、その時に あ、こっちじゃないわ、もっといい方を見ようっていう感じでチューニングし直すっていうことをしていくと、2027年いいことがたくさん起こるような感じにうまく流れがつながっていくのかなという感じがしますので、ちょっとこうね、いい方に、自分を合わせていく、エネルギーを合わせていくっていう感じのイメージがあるといいのかなというふうに思います。うん、びっくりニュースね。うん、ね、なんでしょうね、わかんないですけどね。はい、そんな感じですので、うん、なんとなく災い転じて福となすっていう感じやし、でエネルギーをできるだけポジティブな方に合わせる、はい、っていうことがまあこの12月までの間すごく大事になってくることですよという感じですね。はい、ネガティブ思考の塊だからなってね、うん、だからこそなんかこう嫌なことがあったりネガティブなことがあった時に、あ、またそっちにね、エネルギー合わせてしまってるわって気づくっていうことはすごく大事になってくると思います。うん、だからそこやね。うん、だからそこのネガティブ思考っていうところをうまくね、いい方にチューニングを合わせ直すというか、うん、エネルギーを合わせ直すっていうことの練習みたいな感じのことが起こるのかなっていう気がします。で、やっぱりそのポジティブな方にエネルギーを合わすっていうことが2027年以降すごく重要になってくるからこそ、そういう風な感じの訓練のようなものが起こるのかなという気がしますので、はい、そこをうまくね、ご自身をコントロールできるように、はい、自分のことをねちゃんとこうまく、調整していけるといいのかなという感じがします。はい。
ね、まあそんなとこかな。まず最悪な状況から考える方だからって、まあ、日本人っぽいんやけどね、そういうリスクヘッジ、リスクヘッジもすごく大事なんですけど、それをしすぎるとね、今度前に進めなくなる可能性もありますので、まあちょっと不安な部分があっても動いてみるっていうことで、ね、自分のやりがいみたいなものが生まれてきたりすることもありますので、まあ、そこねちょっと気をつけてみてくださいという感じです。はい、私も嫌なことがあるととりあえず世界で一番不幸なのは私と思って被害妄想を炸裂するわしばらくということで、そうなんですね、うん、まあでもね、であと心配したことはね、ほとんど起こらないっていうふうによく言われますよね。うん、まあそれもその通りなので、はい、あまりその悲観的になりすぎると逆にそのね、悪い妄想の方を引き寄せてしまったりもしますので、はい、できるだけまあポジティブになりすぎて不安になるっていうのも良くないのでね、まあまあ自分の納得いく程度のところでその思考がちゃんと止められるように、されるといいかなというふうに思いますし、あまり、先のことばっかり考えても起こってもいないようなことを心配するっていうのが一番時間の無駄なので、基本的には今を生きるということを大事にしてください。今あなたの目の前に広がっている世界はあなたが作った世界ですってよく言いますね、うん、なので、自分が作れる世界っていうものを作っていくっていうことがすごく大事になっていきますのでね、楽しいことにできるだけこう焦点を当てて、自分をこう楽しく愉快にね、生きていけるように、はい、していくのがいいかなという気がいたします。はい、ではそんなところで、ギグ的トップ10がやってきておりますので、ギグ的トップ10をしていきましょうね。よいと。はい、それでは月間9月最後ですね、9月最後のギグ的トップ10に参ります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

さあ、ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週がね、9月最終週ということで、まあ、またムーンサタの時ぐらいにね、月間ランキングご紹介できたらいいなというふうに思いますが、10月に入りますと、今年も残すところあと3ヶ月となってきますからね、ちょっと焦り出す、感じになってくるんじゃないかなという気がいたしますので、はい、ぜひね、そこもぼちぼちと楽しんでいただければなというふうに思います。では今週のまずは10位から4位までご紹介していきましょう。第10位はこちら。静かな夜には街の寝息にさえ。第10位、先週から10ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

第4位、先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。暖かい日だまり、はい、ということで今週は第2位だったシェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウンで第4位ということですね。そして10位に山下圭司さんのね、夜と嘘の間でが上がってまいりました。この曲もね、これからの季節ぴったりな感じがするんですけれどもね、いかがでしょうか。ブルーグレーの木曜日もね、3ランクアップでまた上がってきておりますけれども、これもなんとなくちょっとね、秋とか冬っぽい感じの曲なので、はい、こっからの季節なのかなという気がいたしますけれどもね、皆様はいかがでしょうかね。パームトーンの配信見ることがね楽しいと、石垣さんありがとうございます。そして11位からご紹介していきましょう。20位山下圭司、ワンガントワイライト。19位シェイクマイデイズ、トリートメ。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミーリナ、いつかギャッツビー。16位モミーリナ、開いたトランプ。15位顕著、君に伝えるメロディー。14位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。13位和田正則、大人が夢見て何が悪い。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、さあ、では今週のトップ3に参りましょうか。なるほどね。さあ皆さん、予想できているでしょうかね。では参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンということで、今週は第3位でございます、シェイクマイデイズの桜前線。こちらね、本当にメキシコで聞かれてて、メキシコのスーパーでも流れてるそうなんですが、なんとなくね、なんか合うような合わないような感じです。今週は第3位です。

はい、ということで今週の第3位は先週から2ランクダウンでしたね、シェイクマイデイズ桜前線ということでございました。ではどんどん参りましょう。今週の第2位、今週の第2位は先週から2ランクアップです。モミユリナときめきドリームパレット。

はい、ということで久々ですね、ときめきドリームパレットね、フルコーラスで聴いていただきました。はい、なんか元気になるわねと書いてくださってますね。まあお店行けばちょろっと聴けますよ、パレットの今でも流れてたりしますからね。はい、ですがなんかなんとなくこうここのところね、トップ3には入ってくるの久々だったような気もするんですけれどもね。はい、では今週の1位は何なんでしょうか。では参りましょう、今週の第1位。何なんでしょうね、この曲人気ありますね。今週は6ランクアップいたしました。また1位に返り咲いてまいりました。今週の1位はシェイクマイデイズ、三角公園で待つということでね、結構いい雰囲気なんじゃないでしょうか。

はい、ということでね、今週の第1位は三角コインで待つでございました。いつもだいたいこの辺のね、あのアウトロはカットするんですけれども、今日はちょっと時間があるので、せっかくなので最後まで聞いていただきました。いかがだったでしょうか。パレットこの前1位じゃなかったと思うんですけれどもね、4位とかそんな感じでね、このところずっとシェイクマイデイズ祭りだったような気がするんですが、いかがでしょうか。私の記憶もいい加減なもんなので。庄司庄司さんね、三角公園行きたい、気になる公園と書いてますね。1月23日の日、ちょっと早めに来て三角公園周りで来ますかね。多分なんか見つけられへんのちゃうかな、下手したら。どれみたいな感じに、ね、なりそうな気がしますけれどもね、うん、やっぱり三角公園というタイトルがいいんじゃないということですね。そうかもしれませんね、うん、では今週はこんな感じで、来週のランキングもお楽しみください。そして9月の月間ランキングね、どうなっているか楽しみにしておきましょう。以上、ギクギクトップ10のコーナーでした。

0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。伊坂さんがねこんにちはと来ていただいてましたね。そして A ちゃんね、みちこさんのアドバイス通り今までやりたくてできなかったエレキベースの練習できてないと、完全5度克服せねばということでね、頑張ってくださいね。雨やし出かけない日なんかはねお家でやってもいいかもしれませんね。別に音ほぼ出ないですからねアンプ通さなきゃね。はい、で、ね、1月23日 CD いっぱい欲しいけど予算足りるかしらってね書いてくれてます。そんなにたくさんはないと思うので種類としては、でもやっぱり 1,2,3,4、 まあシングルとかも欲しいってなったらね結構な金額になるかもしれませんけれど、まあアルバムの主要なやつだけであれば、はい、大丈夫だと思いますよ。とりあえずいろいろ持っていくのでね、ちょっとこういろいろ見てみてください。でそんなもんかな。来週はもう10月ですね、早いですね。あ、ね、あ、パレットは8月18日に1位だそうですよ。あ、じゃあ1ヶ月以上ぶりか、 2ヶ月は行ってないけどっていう感じ、久しぶりな感じですねやっぱりね。はい、で、おでこにね、ニキビができてね、ちょっといてて、今、なんかちょっと手が当たって痛い。はい、です。で、今週の10月の2日の金曜日ですね、シェイクマイデイズ初のオンラインライブがあります。で、これちょっと私も詳細あんまし、ちょっとちゃんと聞けきってないんですけど、とりあえずシェイクマイデイズの公式ファンサイトみたいなのがあるんですよ。でこれ無料です。無料でフォローしていただくだけで、見れるらしいので、もちろんねその月会費がいるやつもあるんですけれども、なんかいろいろ特典があるね、月会費のコースもあるんですけど、じゃなくて、別にそこお金払わなくてもなんかフォローだけしていただくととりあえずライブは見れるみたいなの でそこフォローしとかないとライブほぼ見れないみたいなので、今のうちにシェイクマイデイズの公式、上がってんのかな、どっかさえざさんにリンクね、シェイクマイデイズの公式チャンネルに上げといてねとは言うたんですけど、もしかしたらまだ上がってないかもしれませんので、はい、ぜひ皆さんシェイクマイデイズで検索していただくと、はい、出てくると思いますので、そちらの、ね、公式ファンページを必ずフォローしておいてください。そしたらここから見れますよみたいなお知らせがいくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ね、では今週のラッキーフードに行きましょうか。何も考えてなかったわ。今週のラッキーフード、そう、おでこにニキビやね、もう久しぶりにできてさ、多分エクレア食べたからやね。はい、分かってんねん原因。いやもう絶対こんな時間にエクレア食べたらまずいよなと思う時間に食べたからなんですこれね。はい、体って正直ですよね。はい、それだけなんかこうね必要のないものが体の中に入ってきたりするとされてポコってねニキビができたりするので、ニキビができた時はねドテラはねラベンダーがいいんですよ。ラベンダーピッピって塗ってたらすぐ治るので、はい、治るとか言ったら怒られるけど私はね、はい、結構合うので、はい、やっております。はい、では、今週のラッキーフードいきましょう。今週のこれ難しいな、いけるかな。はい、今週のラッキーフードはがんもどきです。ヒロウスでもか、はい、一緒だと思うので、ちょっと地域によって呼び名が違うのでね、がんもどきとかヒロウスとか、まあ、言ったりしますけれども、おでんに入ってるやつですよ。ふわふわしてるね、うん、練り物というか、うん、です。はい、さあみんな食べられるかな1週間の間にね、そうなんです。夜中というほど夜中でもなかったんですけど結構夜だったのでね、はい、おでんネタですね。結構、うん、食べてみてくださいね。さあどうなんやろう、まだコンビニおでんとかもまだでしょ多分ね。 うん、だからなんかこう、まあでも売ってるのは売ってます。がんもどきとかヒロウスとかいう名前でね、スーパーで売ってたりするので、別におでんにしなくてもそれ単体で、はい、ちょっとあの煮つけてもらっても美味しいと思いますし、あとねお惣菜とかのねおでんの中にも入ってたりするので、ちょっと探してみてください。こう探すのが大事です。韓国スーパーに売ってるけどいけるかなって、あ売ってるんや、すごいね、韓国スーパーに売ってんねや。はい、いちごさんね、がんもどき好きだけど食べる機会あるかなって書いてくれてるね。うん、そうそうそう、グーグーがんも懐かしいね。そうなんですよ、だからね売ってるかなと、エクレアが良かったわってね、まあ、エクレアやったらどこでも売ってますけどね。はい、なのでまあラッキーフードに関してはですね、探して見つけるっていうのもまあ一つのね、そういうラッキーアクションだったりもするわけですよ。スーパー行ったりとかコンビニ行ったりとかした時に、がんもどきって売ってんのかなとか思ってわーって見て、あるみたいな、そこで運気がキュッと上がりますからね。で食べて、あ美味しいで、またキュッとね上がりますからね。そういうもんですから、ラッキーフード注文は、はい、食べなかったら現状維持ですから、別に食べへんかったからといってなんかこうね運気が下がるというものではないので、あったらラッキーですから、だからラッキーフードなのでね、はい、ぜひ探していただきたいなというふうに思います。コロナ禍以降コンビニおでんが減った気がすると、そうかな、結構関西はそんなにもう全然復活してますけれどもね、うん、でもお店の人はあれちょっと面倒くさいかなと思ったりしますけれどもね。はい、がんもどき好きだけどおでん行くか、スーパーではおでんありね、どうやろうかね。あ、韓国ではがんもおでんって呼ぶみたいですと。みちこさんごめんなさい、毎日見てる、あがんもどきじゃあぜひ買って食べてくださいね。たまこさん、たまこさんだからラッキーですよ、毎日見るわけですから1週間ね。はい、そんな感じでね、何でもいいようにいいようにとってね、何でもいいようにいいようにとって、自分はラッキー、自分は運がいいと思ってると運が良くなりますから、そういうもんなので、はい、自分が見えてる世界、自分は自分で作ってると思ってね、ラッキー体質になっていきましょうというところで、また来週元気にお会いしましょう。木曜日ムンサタでお会いできる方はそちらでもよろしくお願いします。お相手は太田美智子でした。バイバイ。きっと懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールスト

0: は。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にち回って帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで。
0: あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやねんけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってるんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いてるみたい。まあ、SNS で後でゆりなに見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイル
1: みたいな。マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついた、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルなら聞いたことだけあったんですけどね。なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、うん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんの、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこうまするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな。
0: で、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんにゃそんなんみたいな。
0: そうで、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。いや、
1: せやな、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれた
1: はるんで、向こうは向こうで普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、
0: チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに、
0: スイーツ、
1: スイーツ
0: です。
1: ありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどねこのね今ベスト3いまだに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん？パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってだなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、はい、同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございま す。ちょっとねあの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: さささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、ね、タピオカは、
0: うん、タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんのね。
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さもちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない？
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あーあるかもしれんな。
0: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、
1: う
0: ん、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんね。わかるわかる、
0: なあ
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: そやな、
0: ね、タピオカね、
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけどそのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: ね、私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、
1: うん、
0: あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: あ、はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそうやなんかこう一個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分ける
0: みたいな感じで、やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あのあのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて分かる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありゃいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさいいよね。
1: 逆にな、平成2年1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや
1: ね
0: そう。あとね、他にね、チャッピーかなっぴーが教えてくれたのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今もあるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ行ったよ、
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルも、あのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き、
0: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き好き、ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた、
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、ま、
0: そう、トラ柄みたいな、
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: むずってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけな、どんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジェミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おー、いいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど、
0: ソス君に届いてる、ソス君に届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: い、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。一曲やね、
1: 一曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった。ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: まり、
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: で、
0: ね、
1: 最近すごいすごい。気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいね、はい、かなちゃんの
0: ミルクも完璧
1: です。あの親子は
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。よりのちゃん、ミキさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村モンドーさんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: スリーピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、2部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の方総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうあの CM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、あのチケット予約受付中ですので、ぜひぜひあのパームトーンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで、そこまでする、
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットね、すみません、ライブスポットラグさんでありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう言ってならぬ、
0: こく言って、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスがここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんか最近ちょっと、鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあ、イコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構、 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなって思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリン、これ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均の100均じゃない100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね。なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね。でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとうソスク、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やっぱり変身の今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

ばんは、みどです。10月10日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？今日はマグロの日だそうですね。第45代聖武天皇のお供で明石に、着いた山辺の赤人という人が、これ726年神亀3年って書いてる、読み方わかんないんだけど、10月10日にマグロ漁をたたえた歌を読んだとされる内容が万葉記に記載されていることにちなんで、日本カツオマグロ、漁業協読めない漁業協同組合連合会が記念日を制定しているそうですね。マグロ、はい、あの最近マグロがねちょっと安くなったとかっていう風に聞いたりとかするんですけどね。でマグロはまあ漢字で魚があると書きますけど、これはエラ呼吸で自ら酸素を取り込んでおり、窒息死を防ぐためにいろんな海流を泳ぎ続けている特性があって、どこの海にもいるある魚ということからマグロの字が当てられたと言われているそうですね。まあ、マグロは本当にあの神様じゃあの魚の中のあの王様って感じはしますね。タンパク質も豊富で、あの魚のあのなんていうの、DHA とかのああいうあの油なんかもたくさんあるしね、健康にとってもいいものだし、大きいからたくさんの人が食べれるしね、すごくあの素敵なあの魚だと思いますね。あのまあ、食べるのは忍びないんですけれどもね、あの美味しいです。はい、私でも別にトロとか全然興味がなかったりしますけどね。はい、あと今日赤ちゃんの日なんですって。赤ちゃんってさ、最近知ったんですけど、エケチェって言うんですよね。それなんかネット用語みたいですけど、エケチェンね。うちあの猫にエケチェンって呼んでますけれどもね、どうでもいい話。と月10日お腹の中にいるっていうことで、10月10日が、記念日っていうことになっているそうですよ。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、10月10日ね、なんかね資料を見てたらね、前にもこの10月10日の話したような気がするんですよね。調べてないから、もうあの過去の資料とか見てないからわかんないんだけど、だから一周回ったのかななんてちょっと思ったりして、確かこの番組10月から始めましたよね。だから一周回ったのかもしれないね、すごいね。はい、今日はですね、日本の作品、新しい作品映画館に見てきました。平行と垂直という作品、2026年の作品です。出てるのが安田翔太さん、スーパーエイトの安ですね、とノンさん、ノンってわかるかな、ノーネンなんとかさんでしたね、昔の名前がね、あのノンさん、はい、この2人が、中心で話が進んでいくんですけど、これそもそも、うちの旦那さんが見たいっていう風に言ってね、それで見ることにしたんですけれどもね、私それよりもあのちいかわ見に行きたかったんだけど、却下されまして、もうええやろって言われたんですけどね。はい、主演の安田翔太さんが山野海さんっていう方の脚本に、感銘を受けて、プロデューサーである佐藤源さんっていうのかな、企画を持ち込んで、そこからあの話が、進んで作品になったっていうことだそうです。話は言えない、自閉スペクトラム、おかしいね、自閉スペクトラム症 ASD の、話なんですね。だからそれの専門家に監修を仰ぎながら2年をかけて映画化をしたというふうに言われています。だから安はあの企画としても名前が挙がっていましたね。はい、でこの、 あのいろんな特徴を、ね、専門家からレクチャーを受けたりとか、あのそういう人たちと交流を持って、あのよりリアルになるように、あのこの役作りに向き合ったというふうに言われています。ヤスもノンもですね。はい、ノンって呼びしても、ノンさんもなんか変だよね、ノンはノンでいいかなって思うんですけどもね。はい、あのすごい良かったです、静かに良かった。はい、であの出てくるのがこのヤスが、ヒューガ大輝くんっていう主人公です。ASD を抱えていて、周囲の人のサポートを受けながら清掃の仕事についています。真面目に、ずっと続けているんですけれどもね。でそれを、助けているのがまず妹ののぞみちゃん、ヒューガのぞみちゃん、これをノンがやっていますね。あのすごい立派、あの大輝って自分のねお兄ちゃんのことを大輝って呼んでるんですけれどもね、すごい立派にあのカウンセラーとして仕事をしていますね。であのそれぞれ別にもう一人暮らしをしているんですけどもね。なんで一人暮らしかというと、お父さんがいるんですけども、お父さんがもう昔からいろいろ不倫をしては再婚してみたいな感じでね、全然あの父親らしいことをしていないんですよね。だからあのもう親から離れて2人それぞれ1人ずつ暮らして頑張っています。はい、でそれを支えているのが、その、大輝を支えているのがお掃除の、清掃会社の同僚の人が、すごくもうよく分かっていて、めちゃくちゃ理解してすごくあのサポートしてくれてる人がいてね、そのおかげで、まあ、安心して仕事ができている感じだったりするんですけれどもね。はい、で、いろんなこと、そののんちゃんじゃないのぞみが結婚することになるんですよ。であのその婚約者の両親に会うっていうことで、お兄さんの話も婚約者から聞いてはいるんだけれども、一回顔を合わせしましょうということでね、マサヤっていうあの婚約者なんですけれどもね、あの東京に行くことになります。その前にもいろいろな事件が起きるんですよ。例えばあのご飯、いつもお昼ご飯食べてたら、そこに女の子、ちっちゃい子がやってきてね、めっちゃ流暢な関西弁喋って、あんなとか言って、おにぎりもらったるわみたいな、ね、感じですごいおばちゃんみたいな子供が来るんですけど、彼女がちょっとある時具合が悪くなったところをちょっと解放したところ、なんかいろんなことが起きて、子供に対してなんかあの変なことをしているみたいな感じで警察に捕まってしまったりとかね、誤解を受けて

聞いているので、あんまりよく知らない人たちがいましたけども、すごく皆さんお上手にされてたなっていうふうに全然抵抗なくお話見れました。はい。でそこでその有名なお父さんとお母さんに会うんですけれどもね、そこでまたいろいろなことがあってっていう感じで、これ別に ASD でなくてもいろいろ大変よね、結婚とかになるとっていうことは思うんですけれども、その大変さを、表している作品でございます。で別にだからってこんなん大変なんだよじゃなくて、そのただ日常を表しているんだから、つまんないっちゃつまんないんだけど、私はいろんなところで泣きまして、そこで泣くっていうところでも泣いたので、後で変なところで泣いてたねって言われたんですけれどもね。はい。ということでこれの、エンディングにかかる曲です。一緒に聴いてください。

お送りしましたのは V、 あの浮くっていう漢字書いて V って読むみたいですね。調べたんですけど V さんで話そう with 安田翔太でした。はい、これエンディングでかかりました。あのいい感じの歌だなと思ってね、あのもしかしてあの私の好きなあの人たちかしらとか思いながら聞いてて、この男の人の声は心地いいなと思ったら安の声でしたね。はい、あの本当にあの優しい世界でしたね。でなんで平行と垂直かっていうのも、まあ、番組あの中でわかるので、ああなるほどなってことがわかるので言わんときますね。言いそうだったんだけれども、はい、あのまああのどんな人にしてもいろんな特性があるから、それがまあ顕著に現れる人ほどやっぱしんどいよね。私たちも、私も普通かどうかは自信がないですけれども、あのその中でもこだわりってあるじゃないですか。やっぱそれを通そうと思うと通せないかったりしますよね、世の中ってね。だからそこをいかにどうあの折り合っていくのかっていうことなんだけど、それがうまくいかなければいかないほどしんどいなっていう風に思ったりもしますね。で、あのあとこういう自閉スペクト、言えない自閉スペクトラム症の人とかへの理解が深まったらいいなっていうのは思いますね。私が子供の時自閉症の子がいてね、あの子供の時にで全然喋らない子がいて、確かね、吉井さんって女の子だったんだけど、あのなんか急に、ね、出てきて、吉井さん下の名前覚えてないんだけども、のぞみちゃんだったかな、あ全然喋んなくって、なんかどうしたらいいんだろうと思ってて、でも全然わかんないじゃない、あの子自閉症なんだよとかって聞いても、なんだ自閉症と思ってね。でもあの理解が進むとさ、あそうなんだねっていう風にあのお互い受け入れることができるから、今はいろいろそういうあの自閉症とか、あとまあ、 あの発達障害系の理解とかも深まってるからね、まあ、あの優しいいい社会になってきたなっていうことはちょっと思ったりもしますけれどもね。はい、まあ、お互いを認め合う、あの認め合う、なんかなんていうかな、理解できなくてもいいから認め合うことは、そういう人がいるんだなってなれたら、すごくお互い楽でいい社会になるんじゃないかなってことは最近思ってますね。別にあのなんていうのかな、理解しなくていいんですよね、わかんないままでいいんだけど、あそういう人がいるんだなっていうふうに思えると、ちょっと優しい社会になるのかなって思いますね。はい、あのでヤスがやっぱうまかったね、あの彼私すごい好きなんですよ。あの昔関ジャニートっていう名前でしたよね。で夜中になんか番組やっててね、人をだまくらかして笑うみたいなコーナーがあったんだけど、そこでヤスがいつもね、あの自分が騙す立場なのに騙せなかったりとか、あの騙す立場なのにさらに騙されたりとかで、すごいこの子優しくていい子だなと思ってて、あの好きになったんですよね。そこからヤスっていいなって思ってたから、この作品に出れてすごい良かったなと思いました。で私なんか勘違いしてね、丸山くんと勝手に勘違いして、やっと最近その、スーパー8のメンバーの見分けができるようになった状態なんですけれども、あのなんか丸山くんと勝手に思ってて、丸山くんの映画見てくんねって言ったら、へー出るんやって言ってて、そうなのよって言ってて、全然違いました。で丸山くんはまた別の映画に、あのまだ封切りしているかしないか分かんないけどもに出るみたいですね。だからみんなあのスーパー8の人たちは多彩だなっていう風に思いますけどね。まあ、あの私の友達で、あの時々ラジオ聞いてくれてる朝ちゃん、もしこの番組聞いてた、今聞いてたら嬉しいんだけどね、彼女が最初出会った時にその、関ジャニ∞のすごい応援していて、エイターっていう言葉とか教えてくれたので、それもあってなんかちょっとね、あのスーパー8のことは私の中では特別なグループになってたりします。はい、ということでちょっと残り2分ぐらいしかないですけども、別の話をしようかなと思うんだけれども、あのどうしよう、2分だね、そんなに話せないね。ちょっとその社会の話からさ、私の仕事の話聞いてもらおうと思ったんだけど、やめとこ、あと1分になったわ。はい、あとね、マットレス買い替えた話します。はい、腰がすごい痛くてね、もうちょっと一回大きな腰痛今年したんですよね。そっからなんかもう腰が痛くて、今布団が寝てたらもう仰向けになったらめっちゃ腰痛くなっちゃって、全然仰向けになれなくって、横向きで寝たら今度首と肩が痛くなって、もうどうしようもないなと思ってたら、ちょうどうちの旦那さんも同じこと感じていて、ちょっとマットレス買い替えようってことでね、あの見に行きました。で、あのお金もないのでニトリに行きました。はい、でそれでもニトリで10万クラスですよ、ダブルサイズだったらね。でいろいろ寝転んでみたんだけど、寝れば寝るほど分かんなくなっちゃって、もう分からんって、その分からんのに10万払うの嫌だってなってね、どうしようかってちょっと一回持ち帰って検討しようってことになったんですけども、そのマットレスの上に引く、なんかちょっとマットレスのようなマットレスじゃないような布団の上に
ために引くのかな、それ見つけて腰痛の人用みたいに書いてたからね、これ買って帰ろうか1万円だしってことで、それ買って帰って今寝てる状態です。はい、今それで寝るのが楽しみで、あの私もともとショートスリーパーなんですけれども、あのなんか早く寝たいって思ってる、今日この頃なんですけれどもね。まあでもね、寝具って本当大事なので、皆さんもまあね、金に糸目つけないわけにはいかないだろうけれども、ちょっと贅沢すればいいと思いますよ。はい、うまく言えない。じゃあ今日もみどりれのコーナー、はい、今日もカモメが飛んだ日、全然上達していませんから、そのまま先週と変わりませんけど、一緒によかった一緒に歌っといてくださいね。はい、じゃあ行きます。

はい、ありがとうございました。カモメが飛んだ日でございました。今ねネイルちょうど行ってきた後だからさ、爪の状態が一番ベストでめっちゃ弾きやすいで気持ちがいいです。はい、ということで今日の2曲目、何をしようか何を書きようか迷ったんですけど、こんな曲一緒に聴いてください。

0: お送りしましたのはミスターチルドレンで横断歩道を渡る人たちでした。これのなんか途中のね2番目か3番目かな、あのお母さんが子供がおもちゃ買ってほしくてお母さんが買ってあげないって声を荒げて、だけど本当は違う、あの愛情は違うよねみたいな、そこがいつも聞いて泣きそうになりますけれども、はい、懐かしい曲だなって思いました。はい、今日お誕生日の方先に行きましょうね。今日10月10日生まれ、私昔好きだったあつしくんが10月10日生まれでしたよ。はい、あつしくんと思って読もう。はい、統率力があります。自分の信念が強いです。楽しみを共有できる相手に惹かれがちですね。心をあまり打ち明けない傾向があったりします。で、結構嫉妬深いですね。だからまあそこをうまく出せなかったりしてちょっとしんどくなるような気がしますから、あのどうするかですね、そこをね。はい、でも魅力的に映る方です。そして何かと勘違いされる傾向があるので、あのまあ人が勝手にね魅力的に感じて期待してくるところを、あのいかに自分の本質、自分らしさを出していくかっていうところに悩まれるかなっていう気がします。はい、自分に抑制が効きづらかったりしますね。はい、だからちょっとしんどいよね。あの頑張って今日もあの今日まで生きてこられたんだと思いますね。偉いです。で、頼りにされやすいし責任感が強いから、その頼りにされたのをまたね頑張ってしまうところがあるので、あのもっと自分らしさを怖がらずに出していってもいいんじゃないかなと思いますね。私、あつしくん小学校の時だったから、今どんな大人か分かんないで、どんな人かも全く想像つかないですけれどもね。はい、今日10月10日生まれの方おめでとうございます。今日まで生きてきて偉いです。また素敵な1年一緒に過ごしましょうね。ありがとうございます。はい、今日はね世界メンタルヘルスデーでもあるそうなんですね。誰しもが潜在的に持っているうつをはじめとした精神疾患症状を広く認知してもらうための活動があるそうです。はい、あのみんな本当しんどいんだと思うからさ、あの全然気にしないでしんどいって言っていいし、しんどかったらもう無理して活動しなくていいんじゃないか、最近そんな世の中になってきてよかったなと思いますね。あのお互いにしんどいのをたたえ合ってて変だけどね、あの支え合ってあの生きていける素敵な世の中になったらいいなと思っております。私も今日までよく頑張って生きてきたなと思います。自分で自分褒める。はい、って感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、10月も半ばになってきましたから、体調気をつけてお過ごしくださいね。来週も楽しみにしててください。ミドでした。シアー。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。落ちた七つの光が街に。本日のテーマは生きるとは何かを朱子学ではどう捉えているのかです。駆け抜けてゆくキラキラ。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当にありがとうございますね。資本主義面白かったですねみたいなね。資本主義と社会主義ってなんかね、アメリカとロシアみたいな、昔のソ連みたいなね、あれアメリカと中国みたいなね、日本となんとかみたいなね、どっちの主義かなみたいな。世界で言うと今社会主義ってまあまあおおよそね、今ロシアも社会主義とは言わなくなっちゃったんですけど、でも実質社会主義だからねみたいな、っていう風な社会主義と言われている国ってロシア、中国、ベトナム、あとキューバとかかななんて思いますしね。資本主義っていうとアメリカとか日本とかってこうね、イギリスとか、あるいはドイツとかフランスとかってなるのかなみたいなね。だから第二次世界大戦ってこの社会主義と資本主義の戦いといってもまんざら違ってないのかなって思ったりとかもしますけど、それを東西とか呼んだりとかね、したりとかね、あるいはその何とかな、革新と保守なんてね、いろんな表現もしてますけど、要はその成長するか現状維持かの戦いかななんてもね、思ったりもしますけどね。まあどっちがどうこうってね、好みだったりともありますし、その人がどっちの環境でずっと頭ごなしに教育受けてきたかってもでかいかなと思うんですよね。だから親が社会主義で子供が資本主義になるって言ったら、よっぽどの感動ものの大騒ぎになるだろうし、だって足並み揃えて生きろっていう人と自分の自由で生きたいって言ったら、この差はでかいだろうなってちょっと考えづらい。おそらく親が社会主義だったら高圧的にでもぶん殴ってでも自分の正しさを押し付けようとするはずなので、じゃあ資本主義の親に社会主義の子供が生まれるかっていうと、これもまたちょっと考えづらくて、なんでお前は自分の意見を持てないんだ、顔色ばっか見て臆病者めえってまた罵られて生きるのかななんて思いますしね。だからそれが違うとしたら、多分友達だったりとか先輩後輩だったりとか、日常その長く付き合ってる人たちの当たり前がそのまま影響を受けるんじゃないかななんて思うんですよね。まあ、そのぐらい交わらない2つだからねって思いますね。だから教育という名でどっちの主義を無理やりねじ込んで生きたかって結構大きな人生の差になるんじゃねえかななんて思いますね。だからこれ変えるって結構至難の業だななんて思うんですけど、だからまあ個人個人を尊重しようって思うと、これが資本主義なんだよね。社会主義は個人個人を尊重しちゃうとバラバラになっちゃうから、いかに統一して一つの考えするかって言って、村を作るとか群れを作るって方になるから、うん、これで交わらないから、やっぱりこの一人一人を尊重して考え方を大切にするって思った段階で資本主義だなって思うんですよね。で、一人一人の意見が大事ですよね皆さんって賛同を求めたら社会主義なのかななんてね、っていう違いだなと思って、僕はいつでも街を見ながらふむふむふむ、人のね立ち話とか電車の会話聞きながらふむふむふむって思うんですよね。だから社会主義の場合、群れることが原則なので、群れることに基づいていろんな会話始まるのかなみたいな。人は一人じゃ生きていけないよ、群れることが大事だよってことが原則になるし、資本主義の場合、人は一人で生きていけないよ、切磋琢磨することが大事だねってなるし、だから資本主義だと負けることはしょうがないねってなるし、社会主義の場合は負けなんてないよねみたいな、成長しなければ誰も負けないよねって足並み揃える方を選ぶだろうし、資本主義の場合は一人一人の服装を自由にさせることが大事になるし、社会主義の場合足並み揃えるから制服とかユニフォームとか同じ服を着て同じ仕草をして同じ行動することが大事ってなるから、マーチングバンドとか吹奏楽とか応援が揃うとかってなるから、そうすると今のダンスブームって結局マスゲームの延長上かなって見えちゃうのもまんざらじゃないなみたいな。そうすると個性を大事にしてって割に似たようなことやるなってなる、社会主義の典型だなみたいな。
与えられた条件の中で意思を出すだから、うん、それは似てくるわなみたいな。そうするとチームで踊るってなるとその社会主義の人たちが強くなるのは当然なので、日本のダンスが世界でもてはやされるのもその集団意識の表れかななんて見たりするんですよね。だから少人数だったりとか個人がもてはやされるようなところで日本が勝つっていう時代が来ると、おお資本主義の人増えてきたんだななんて見るって、ただそれだけなんですけどね。それが自分の価値観に合うから正しい、合わないから間違ってるっていうのは正直かなりこう無謀というか、かなりリスクのある時代が来たのかななんて思うんですよね。っていうのが令和って今多様性がスタンダードになってきてるわけで、この多様性って考えがそもそも資本主義だからねって思いますね。社会主義の場合は群れるわけだから多様性はあってはならないっていうふうになるのかななんてね、非常にこの資本主義と社会主義の違いを研究しだすと個人的にめちゃくちゃ勉強になるなと思ってね。これがまたビジネスに直結して最高だなって一人でね、ふむふむニヤニヤっていう日々を過ごしてるって感じなんですよね。まあまあまあ、でね、今週のテーマの朱子学、朱子学って聞いたことある方少ないかもしれない。実はこれね、儒教なんですよ。儒教の中でその誰だっけな、名前忘れちゃったんですけど、その儒教をもっともっと深掘りしてって新たな学問にしたのを朱子学っていうんですね。でじゃあ朱子学って何っていうと、実は徳川家康さんがその儒教として儒学とかね、江戸時代言ってたんですけど、広めたのが実は朱子学がメインなんですよ。だから儒学学んでるとか儒教学んでるってよくそこら中に出てきますけど、ほとんどの場合実は朱子学がベースになってるって方が分かりやすいというか、で朱子学の中から発展していってもっと元の儒教を勉強しようなんて人も当然出てきて当たり前かななんて思うんですね。だから実は江戸時代の頃に徳川家康さんが朱子学を採用し、それで今の日本の基本的なフィロソフィーが形成されてったって感じなんですね。ってことは朱子学って生きるってどう捉えるかって分かると、江戸時代の日本の考え方とかがこう見えてきて面白いかななんて思うんですよみたいな。でだから基本朱子学って言っても儒教の中の朱子学っていうふうに考えたらいいので、まあ儒教に関してはもうすでにね、8月じゃねえや9月に公表してるので、そっちからこう学んでいただければ、情報を手に入れてもらったらなと思います。でじゃあ朱子学ってどういうものかって儒教に基づいてやってるんですけど、その中でも朱子学の基本中基本って何かって、人間って本来正しい心を持っているという考え方、理っていうんですけどね。でその正しい心を持っている人が学問とか修養でいろんな経験とかでより磨いて人格を高めましょうって考えなんですね。でその人格を高めることで何が起きるかというと、社会を安定させましょうって、結局社会の安定という社会貢献っていうところが基本になるんですよねみたいな、そういう考えですね。だから朱子学で大事なってどう生きるかって話ってよく総合中に出てくるんですけど、朱子学の場合実はどう生きるかも大事だけどさみたいな、もっと大事なことあるよねみたいな、なぜそう生きるべきだと思うのって、これを問うことが実は朱子学なんですね。だから本質論とか根本論とかっていうふうに言いたくなる人たちは実は朱子学の影響をかなり受けてるって感じですかね。だから僕もね、やっぱりどう生きるかよりなぜそう考えるかって結構大事かなって思うから、そういう意味じゃ気合い入れて朱子学の影響を受けてるかななんて思ってますね。別に影響を受けることがいいとも悪いと思わないですけどね。そうすると朱子学の中心的その理っていうね、その人は正しい心を持っているっていう理って何かって話なんですけど、理っていうのはね、天地宇宙の秩序とかさ、物事ってこういうもんだよねみたいな当たり前のことっていうのかな、例えば正しい道理だったりとか、人間本来持ってるものってこうだよねみたいな、
授業だから本当に正しいものってあるよねみたいな、そんな形が理なんですよね。だから人間ってその本当に正しいと思っている心の奥底にある正しいことをやりたい力ってあるよねって考え方が理なんですよね。だからその上面の正しさよりもっと深い正しさってあんじゃねえの的な、ああみたいな、そうするとそれを邪魔するものってあるよねみたいな、でその理が曇るものってあるよねみたいな、それを排除してこうみたいなのがその理って考えになるんですけど、じゃあその正しいもの本来あるものを曇らせるものなんだろうっていうと欲望だったり怒りだったり、あと私利私欲とか個人的な感情的な判断とか、いやその場しのぎとかっていうことが理を曇らせてるよねみたいな。だから本当は人は素晴らしい人なのにそういうものあるから曇ってんじゃないの的な考え方。だからその曇りを取り除けばその人ってああやっぱり正しい人だねってなるわけですよ。ああなんかそういう曲あったあったみたいな。だから正しい心を持とうっていう風な、でも小学校とか中学校とかで教育を受けてる方々って多分理のことを学んでる可能性非常に高いんじゃないかなみたいな。特に江戸時代でこれがめちゃくちゃ流行ったので、実は明治時代でもかなり影響をまだ持っていたりとか、だから人間は本来こうあるべきだとか幕府はこうあるべきだとか国はこうあるべきだとかべき論を言う人って実はこの朱子学の影響なんですよね。だからなんだろう、徳川家康が提唱した理の概念で徳川幕府が壊れちゃったみたいな、っていう薩長同盟とかああいうのはその徳川幕府が本来の理とは違う運営してんじゃねえかなっていうね、そうそう天皇というものは本来こうあるべきだとかっていうとこの理の考え方になるっていう、そんな感じですね。これが朱子学のもう何ていうかな、基本的な考え方になるわけですよ。で2つ目に朱子学の中で大事なのはね、格物致知っていう考え方があるらしいんですね。らしいって俺も実はへえっと初めて聞いたなって。格物の格って格別の格っていうね、奇変に格なんとかって格で、物が物ですね。で致知の最初の知が周知の知っていうね、法治新聞の知と同じ字ですね。で最後の知が知るっていう学物知知って言葉があってね、これ要は勉強しようってことですよ。学ぶことで人間を高めましょうっていう、でそれがただ聞くだけじゃなくて物事の道理を研究しましょう。だから朱子学って深掘りすることが基本なので、物の道理を深く研究しましょう、上面じゃなくてもっと本質的なものを学びましょうとか、だから本当の知恵を得ましょうとかなるんですけどね。まあ僕のメンタル理論の本質思考なんて言葉をよく使うんですけど、本質思考ってだから格物致知と全く同意語ですね。ってことは僕も朱子学の影響めっちゃ受けてんじゃんみたいな。だから勉強ってたださ勉強すればいいだけじゃねえし、ただ記憶するだけじゃ意味なくないみたいな。ただ知識増やしてもしょうがねえじゃんみたいな。それも知識というものは自分が正しい判断するために必要だよねとかっていう風になったりとか、これが人格形成につながらないと意味ないよねなんて発言してたら、それ朱子学ですね。いわゆる格物致知の考え方っていう。だから仕事学ぼうが経営学ぼうが、そんなの学ぶだけじゃ意味ないよって、人間心理だって学んでもしょうがねえじゃん。それで人格形成という素晴らしい人間になるための努力を怠ったら意味ないよねっていう風になるわけです。これが朱子学の中の格物致知という考え方ですね。それも朱子学ってこういう考えだなと思う、それが合う合わないは別問題でいつも考えますけどねってなるわけです。3つ目、今度は終身っていう考え方ってね、終は治めるで身は身、身体測定の身で終身って言ってね、終身って何かで聞いたことあるなってこう思い返して、僕も記憶をたどる程度で申し訳ないんだが、確か倫理法人会とかだと終身って言葉っていうような気がしたんだよねなんてね、僕別に倫理法人会に入ったことはないんですけど、勉強会には多分ね100回は出てんじゃねえかな全国で、よく誘われたんですよ。
今から15年ぐらい前、美味しいと思われたんだろうなみたいな。本当全国で、あの北は北海道から南は沖縄まで、知り合いが実は倫理法人会に山ほどいるのでね、やたらと誘われたんですよね。で そこになんかあったような気がするんですよね。でこの修身っていう考え方ってどういう考え、一言で言うと、まずは自分を整えようっていう、人のことをとやかく言う前に自分を整えること最優先じゃんっていう。だから世の中変えようとかいいことしようって前に、てめえがてめえのことをまず変えていかないとねって考え方ですね。で要は何が言いたかって、自分を変えるってどういうことだって、もっと自分磨こうよってことです。どんどんどんどん自分を磨く、だから自分を磨くから家庭も整うんじゃねえのかなみたいな。で家庭整うから自分が所属している会社とかチームとか組織も整ってくんじゃねえみたいな。でその会社とか組織が整うから世の中全体も整うんじゃないかなっていう考え方が終身なんですね。だから世の中用意したいと思ったらまずは自分整えなきゃねえみたいなっていう考え方なんですよ。お確かになって思うんだけど、これがまたね難しいというかね、ところで自分が整わないと他の人は変えれないって思い出しちゃうとかなり厄介な思考になっちゃうんですけどね。まあ世の中加減って大事だなと思うんだけど、加減っていうのも僕資本主義だから加減っていう自分の責任を置いてってなるけど、社会主義の声がちゃんとになんかまた複雑になってくるんですけどねっていう違いかななんて思うんですけどね。で4つ目は君子っていうね、君は君で、子は子供の子で、君子を目指そうという。だから君子って何って別にトップになれと言ってる意味じゃなくて、あのこれも儒教が始まりなので政治になることですね。正しい人になることを君子と言います。だから君子たるものとかってよくあるじゃない、だから武士たるものみたいな、あれ武士とは何ぞやと、あれ全部朱子学から来てますね。でだから農民たるものとかも挙げてたらきりないんですけど、あの感情に流されないで誠実で責任感があって周りから信頼される人って、ね、こういうの政治っていうんですけど、だから何ぞかな、こう何か事業を成し遂げる人よりも人格者を目指そうとかってなるかななんて思うんですね。ただもう僕にはすると人格者になると全てが手に入るから人格者イコール金持ちって感じもしますけどねみたいな。そこら辺が僕の場合資本主義だからそうなるんですけど、社会主義だと人格者になるのは人のためになるから、あの貧乏なはずだとかっていうふうにまた変わっていくんですけどね。要は社会主義の場合それを公平に平等にみんなに渡すから、自分の知恵も全部無料で渡すから、よく情報はタダでもらえるとか与えてもらえるって考えるんですよ。あれ社会主義なので、だからあの人格者になればなるほど搾取される人生っていうと社会主義かな。でも資本主義だと人格者だと全てが手に入ると資本主義っていう風に考え方が変わるかななんてなるわけですよ。へえみたいな、面白いですよね。だからこうやって考えていくと、あの朱子学っていうのはかなり今の現代の日本でもかなりまだまだ影響を及ぼしている儒教の考え方だかななんて思うんですよね。でポイントなのが、これが輸入されてできたってことですよ。日本にそもそもなかった。徳川家康が朱子学を広めたんですよね。いいじゃんこれ、国の形成に最高やんってなったんですね。だからそれはあの1600年までちょっと遡って考えなきゃいけないんですけど、じゃあなんで徳川家康さんが朱子学採用したかって、この人勉強家だったんですよね。浪費されてる時代が何かあったんで、ひたすら本読む時間がいっぱいあった。めちゃくちゃ本読んだ。今で言うとだからネットを見てるようなもんですね。だずっと TikTok 見てたようなもんですよ。それが昔は本読んでたってさ、それだけなんで。でろうそくの火を灯して見たっていうのも、布団に隠れて TikTok 見たとあんま変わんねえんじゃねえみたいな。僕は今そういう考えなんでね、これ資本主義やから正しいことじゃないからさみたいな。でね、その徳川家康さんが幼少期の頃って殺し合いが当たり前だったわけですよ。昨日まで遊んでた教えてくれたおじいちゃんが殺された、切られた、理不尽な死に方したみたいな。で自分でもうえーって苦しんでる顔を散々見ながら生きてきた。要は強い者が勝つという、殺したやつが正しい、殺されたやつがダメみたいな時代だったんだよね。まあうんざりしたんだろうね。でなんでこうなるんだろうって考えた時に、
まあ言い方あれだけど、ちょっと短絡的すぎねみたいな、人殺して自分のものにすればいいってちょっとバカすぎねってきっと思ったんだろうなと思ったんですよね。もうちょっと教養あった方が良くないみたいな、まあ、自分は本散々読んでさ、年取ってから天下取ってっからね、なんでこんなバカな戦い方してんだろうって哀れに見えたかもしれない、ね、それで自分が天下取った時にこのバカなことよりもっと大事なことがあるんじゃねえかなって、それで戦う能力磨くのもうやめさせようみたいな、それよりも安定安定のが大事だよね、要は人を束ねる力とかさ、秩序を守るとか、そっち大事にした方が良くないみたいなって思ってて、あの人はそのためには国語と算数が大事だなって、言葉の力と数学の算数の力って大事だなって言って、それを徹底的に広めていったから日本の識字率と頭脳って高まったっていうのは実は徳川家康さんの功績なんですけど、それとともに何に基づいてじゃあ国語学ぶか算数学ぶか算学学ぶかって時に朱子学を採用したんですよね。それはそうだよね、人には役割があってそれを誠実に果たすことが社会の安定だってなるから、人をこうしてる場合じゃねえだろうっていう風な政治理念に広げやすかったっていう意味があるんですよ。だから戦う人から治める人に変えようって実は変えたのは徳川家康さんがきっかけで、だから当主って喧嘩で一番強い人だったはずなのに頭のいい人に変わってったんですよね。ああこれ朱子学のおかげなんですよねみたいな。あと朱子学では社会であなたは役割があるという考え方があるので、あなたはどんな役割かっていうので、あなたはだから帝王としてどう生きるんだいとか、あるいは武士として誰を守るんだい、戦うんじゃなくて守るために算術で学ぼうねとか、農民ってこうだよね、職人ってこうだよね、商人ってこうだよねって、それぞれの役割を果たしましょうっていうのが朱子学だからぴったりだったのよ。まあ言い方変えれば身分が固定するっていうその残念な部分あったんですが、そのおかげで争い事がなくなった、人から奪うって概念がなくなっていったんだよね。だって他の人たちはこれは従うだけなのでね、こうやってトップが決めたことに習ってくってなりますね。そうやって朱子学を学び、国語を学び、算学を学ぶことによって力でねじ伏せる国家運営から考え方ということで、人材育成でいろんな人がいろんな考えを持てるというふうな学びの場に変えていったんですよね。だから実は徳川家康さんって意外に社会主義に見えて資本主義だったんだろうなみたいな、だから安定したいろんな考え方を持つ人たちが増えていったのは、実は徳川家康さんって社会主義から資本主義に力技でねじ伏せる時代から考えを持つ時代に変えていったという、こうやってただ人をやっつければいいじゃなくて、もっと君子としていい人になろうぜっていう、政治になろうぜっていうので、ちょうど朱子学がぴったりになったんじゃねえかなってなるんですよね。ただ人って従いたい人も多いのも現状なので、その決められることをやるから身分制度が固定したりとか、能力の差で今度はそのできるできねえとかって秩序が変わったりとかっていう風になったりとか、あるいはその勤勉さとか我慢とかっていう風にやりすぎちゃうと人ってやっぱおかしくなっちゃうからねっていう問題点もあるのかななんてなるわけですよみたいな。だからまあまあいつも思うんだけど、考え方って非常に大事で、それをやりすぎたり解釈の仕方でだいぶ変わってくるのかなっていうふうに思うわけですよ。そうするとね、江戸時代に主にめっちゃ頑張った朱子学って何かって、一番生きるとは何かって、本来の自分を取り戻そうよって、本当に人殺して満足する自分なんかいって話なんですよね。気分で生きてていいのかいみたいな、こんな勢いでさ、プライドでさみたいな、プライドってあの頃言わなかったかもしれないけど、メンツだけで生きてていいのかいみたいなことを問うことが大事だよってなるわけですよ。だから本来の正しいもの、武士たるものとか農民たるものとかって、そういうふうな会話が出てきたのがそこから来てるのかなって思うんですよね。で、二つ目に生きることって何かって、心を整えることっていうね、これもすごい僕もよく言うんですよ。お参り行くときにね、目を閉じ心を整えましょうっていつも言うんですけどね、その安寧な自分っていうねことが非常に大事で、虚敬とか言うんですけどね、常に自分の心を慎むというね
こう冷静さとはまたちょっと出た時だけですよね。だから怒りが出た時に今自分って怒ってるの何かなって客観視することも虚敬っていうんですけどね。まあまあ今風のメンタル論で言うとメタ認知というふうに言うのかな。言葉が違うだけでやってることは全く一緒ですね。虚敬を持とうというね。で自分が気が済みてとか私のこと分かってほしいとか俺のこれが正しいっていうと、で心を整えちょっと虚敬しましょうかとかってなるんじゃないかなってなるわけですよ。それが生きることだよって意味ね。だから正しさはって言われたってさああなたの正しさはあなたが持つからねっていうと資本主義だし、正しい子はこうだよって言われたいっていうね、誰かに言われたいって社会主義として全員で同じ正しさを求めるっていうふうに変わってくるのかなと思うわけですよ。だから朱子学の中でも資本主義と社会主義って分かっていくのかなと思いますけどね。3つ目、生きるとは学び続けること。だから格物致知って考える。そうするとやっぱ朱子学も資本主義が大きいのかなみたいな、成長って大事だよねみたいな、いろんなことを学びいろんなことを考えてそれで自分の思考を深くしていきましょうって考えなんですよね。だから僕もいつも思うことで、人って何で苦労してるかと知らないから考えようがないっていう、ここが一番大事なことで、だから社会主義の最大の問題って自分で考えずに支持を得ようとすることだと思ってるんですよね。で言われたことやろう聞いたことやろう分からなければ聞けばこの苦しみから逃れられると思うから、自分の中の格物致知という思考量が増えないんですよね。思考するために情報量が増えないから余計人にすがっていけるから社会主義としては形成しやすいけど、自分ってものをどんどん捨てて生きることになるリスクに気づかないってこともあるかなと思いますね。だから僕のところに来る人も僕に聞いてやりたい、分かんないとすぐに聞いてやりたいっていう、聞いて気が済みたいって人ほどやっぱり成果出ないのは当たり前のこと でそういう人がご自身で考えてみることもありますよというと、びっくりするが嫌な顔するんですよね。なんでこの人お金払って苦痛やれっていうのってよく不満言われることもよくあります。これ実は残念だけど学び続けることを放棄しちゃったので、学ぶことは嫌なことという習慣がしてるからしょうがないんだよね。だから僕もどうでもいい人には聞けばいいじゃんとか仮に僕がやってあげるよって言いますけど、これってその人の成長を拒んでることって知ってるから、大切な人にはやらないですね。逆に僕が大好きな神道哲学だとあえてことあげせずといちいち言わないと気づくことをひたすら待つというふうになりますね。そうそう、待つしかないんでしょうかって聞いてやりたい人は、ああそっち行っちゃうんだ、聞いてやりたい、だからこの聞いて自分の思考から逃れたいっていうふうになりますねってなんじゃないかな。で朱子学最後、欲望をコントロールすること大事だよって。だからやっぱりこの人間ってね、天理というね、天理教の天理の正しい心のこと天理っていうんですけど、天理、天地宇宙の動きのとるか、あるいは人欲っていうね、二つがあるからね、天理というものをね、考えながら人欲というものをコントロールしましょうと考えになるわけですよ、みたいな。もうもろに、儒学でこう言ってることっていうものが、大体朱子学に連動してるかなぁなんて思うんですよね。だから武士道なんていうのはもろに朱子学が生まれた考えかなぁなんて思ったりします。いかがですかみたいな。やっぱこうやって考えるとね、何を大切にして生きてるかって露骨に人生観だなぁなんて思ってね、こうやって自分のスタイル作ったらっていったら資本主義になりますみたいな。というわけで今週もあっという間に時間になっちゃいました。はい、僕の大好きな分野なんでね、また来週も楽しみにしていてください。ありがとうございました。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。

皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。本日は生駒の母、奈良県生駒市で活動されていらっしゃいます現役気質診断士、人生相談を行っていらっしゃいます前田さと子さんのお話、ロングインタビューの様子をお聞きいただきます。なぜそのお仕事を選ばれたのか、そしてどうして生駒なのか、そのあたりもじっくり聞いていただけると思います。それでは曲の後は聡子さんのインタビューお聞きくださいませ。

0: い、皆さんこんにちは。今日はですね、あなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きしたいと思います。聡子さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 生駒の母っていう形でね、ご紹介をさせていただいたんですけれども、まずそこがね、皆様お聞きになってらっしゃる方気になられると思います。生駒の母っていうのはどういう方なのかっていうことをね、まずは教えていただきたいなと思います。では聡子さん、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私は、東洋の陰陽説と五行説を組み合わせた気質診断っていうのをやっております。で、勾玉のような形の白と黒の模様を見たことがあると思うんですけれども、人生っていうのはこの人生ほとんど、万物そういった陰と陽に分かれてるんですよね。で、いい時もあれば悪い時もある。だけどもそれが一方的ではないですよね。いろんなことで流れて人生がうまくいくということ。それから木火土金水というので、それぞれの気質の 特性があります。でそれを生年月日で出して皆さんにお伝えをしています。で、私は占い師ではないです。未来を当てる人ではありません。一人一人が自分らしく、生きれるように一緒に考えて一緒に歩いていきたいなっていうのをすごく大切に思って、お帰りになられて出るときは必ず笑顔でお見送りしたいなっていうふうに思って、上に書いてあるようにあなたの人生に寄り添う生駒の母、そういう仕事をしております。はい、
0: はい、ありがとうございます。生駒っていうね、場所自体を知らない方もいらっしゃると思うんですよ。全国の方がね聞かれていらっしゃいますので、はいはい、教えていただいていいですか。
1: はい、実は奈良県生駒市です。で、大阪と奈良との間に生駒山っていうのがあるんですね。上に遊園地もありますし、それからお商売を、大阪のお商売されてる方には有名ですけど、宝山寺さんっていうのもあります。で、ケーブルカー、面白い動物のケーブルカーもありますので、ちょうど大阪に通う方の通勤される方のね、ベッドタウンみたいなところが生駒市かなっていうふうに思います。奈良の北部の方ですね。お隣大阪、京都にも近いですし、非常にいいところです。
0: なるほど、はい、私も何度か訪れたことがあるんですけれども、山がすごくね、もう間近に近くて、とても環境がいいところですよね。
1: はい、もう夕方の夕日がね沈む時の山の風景っていうのはとっても素敵なんですよ。
0: はい、では次にね、はい、なぜこのお仕事を選ばれて始められたのかというところをお聞きしていきたいと思いますが、どうしたきっかけでっていうところであったりとか、はい、どうしてこの お仕事に入られたのかっていうところをしっかり教えていただけますでしょうか。
1: はい、私昔から占いがとっても好きで、よく行ってました。台湾など行ったら占い横丁には必ず行くというくらい大好きでして、で父も地中水命を勉強したりとかしてたので、小さい頃からそういったのには馴染みがあったんですけれども、私65歳で再婚して、でとって もう昔憧れた人だったんですけれども、やっぱり長年違う環境で育ってきた2人が一緒になるとだんだんこうズレが出てくるわけですよね。で、ちょっといろんなことで悩んでた時に、友人から私は占いだと思って教えてもらったんですけども、それが気質診断で、あなた自身を知ることですよ、相手の方のがどんな人かっていうのを知ったらもっと人間関係コミュニケーションがうまくいきますよっていうことを 教えてもらって、まあその頃はエステティシャンをやってましたから、エステやってたんですけど、あの年いったらねできなくなるけど、まあ気質診断はいくつになってもできますよって言われたけど、その時はそんな気も全然さらさらなくって、まあお勉強は好きだからそういったつもりで勉強してまいりましたけれども、70歳を超えてこの気質診断に出会って、一生懸命勉強しているうちにもう本当に、うん、ハマってしまったというか、あの知れば知るほどあの面白いなっていうのをすごく感じて、これは絶対にあの人のお役に立つ。私自身があの物

0: お伝えできるし、もう本当に人が好きなので、診断というよりも人生相談とか、それから企業してらっしゃる方とかだったらコンサル、までとかカウンセリングとかもう幅広くお話ししてたら楽しいっておっしゃってくださるので、まあ、それが生きがいにして、この仕事をまだ、今年80になりますけれども頑張っております。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。いや、なんかね、60年間人の相手をされた、70を超えてとね、年齢のこととか期間のことが出てきて、一体おいくつなんだろうっていうことをね聞かれてる方が思ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、最後にね、ネタバラシが出てきましたけれどもね、
0: はい、
1: 長きにわたって人を相手にされてこられた、はい、どなたかを相手にされてこられた里子さんなんですけれども、最後にねお聞きしたい点として、どんな方にねお越しになっていただきたいか、どんな方に受けていただきたいか、診断を受けていただきたいかっていうところを教えていただけますでしょうか。
0: はい、私も悩みがあって相談をしたっていうことが経緯がありますけれども、まあ例えばですね、お仕事で仲間の方とのトラブルがあったり、上司との関係がうまくいかなかったり、またご家族ではもうすぐ定年でね、ご主人が入ってこられ、家にいらっしゃる、どうして付き合っていいですかとか、そんなことをね、長年ご夫婦でらしても、全く私夫のこと知らないんですよとか、てか子供が非常にこんな子供なので、この子供にどういうふうに声をかけたらいいのかな。例えば、木の真面目なお母さんが自由奔放な金とかお水の子供に、一人遊びしててもダメよって、一緒に、ね、遊ばないといけないのに、どうしてあなた一人で遊んでるのとかって、全然ミスマッチな、指導というか、声掛けをしているっていうこともあるので、ご家族診断をすると、あなたの立場が、自分自身の立場は分かるし、私は誰から助けてもらって、誰を助けて、で、そういう方には、こんな特性があるので、ちょっと言葉が例えばきついですねっていう時などは、もうちょっと子供に対して、愛情いっぱい、もう愛を欲しがってるから、もう愛してる愛してる、もうあなたのこと気になって気になってしょうがないのよとか、ね、大きくな、26歳になってもそういう子がいるっていうような話聞きましたけど、本当に愛情欲しい欲しいっていう子もいるわけですから、そういった的確な気質によっての、アドバイスを知るだけでも随分コミュニケーションとか人間関係うまくいくと思いますので、お勤めの方もご家族で悩んでる方も、まあ、これから先の子どもの指導とか、この間なんかは80代を超えた方がお二人いらしたんですけど、お二人ともね、大谷翔平君と一緒でね、パーフェクトさんだったんですよ。100人に1人か2人しかいらっしゃらないパーフェクトさんだって。もう90歳近いね方が、私のこれからの生き方どうしたらいいですかっていうご質問だったんですけどね、もう本当に自分を愛して慈しんで、自分が幸せだったら人にも幸せは伝わると思いますので、そういったね、より豊かでより幸せに、もう本当、人はみんな違ってそれぞれで特性があっていいわけですから、本当にちょっと一歩を踏み出したいなとか、なんかちょっと悩んでるけど聞いてほしいなとか、まあ、もちろん深刻なね、ご病気だとか嫁姑の問題とか、そういう相談も、ありますけれども、まずはご自分をよく知っていただきたいなと。できればご家族みんな知ってもらったら、もっともっと幸せになりますよ、といった方に、いらしていただきたいですね。ぜひ私に会いに来てください。絶対元気になると思います

0: の前回に引き続き今日もお話聞いていこうと思うんですが、まずね、生駒の母っていう言葉がまずキーワードとして出てきてるんですけれどもあの場所がどういうところなのかっていうところが、あの全国の方がね見られてたり聞かれてたりしているので、わからない方もいらっしゃると思うんですね。はい、あのまず場所のことが知りたいなっていうのと、なぜ生駒の母地域名をつけられたのかなっていうところも興味のある方がいらっしゃると思うんですよ。ぜひお聞かせください。
1: はい、はい、わかりました。実は生駒っていうのは奈良県なんですね。奈良県の北部なんですけれども、隣は大阪です。奈良と大阪の境目で、そこに生駒山っていう、あのそんな高い山じゃないんですけれども、あの非常に神聖な、お寺宝山寺さんっていうお商売の神様も、あの立派なところがお寺あります。で、大阪の方は本当にあの石を見てると1億とか5000万とか、あのね、石に書いてある金額を見てびっくりするぐらい の、 あのとってもあの素晴らしいところがございます。山の上の方まで行けますし、先日でちょっとあの友人とあの下見に行ったところがあるんですけど、こんな山の奥にこんな素晴らしい素敵なところがあるのっていう、カフェとピザ屋さんも、あのたまたまピザ屋さん休みだったんですけど、本当にあの山の中でね、なんか気持ちが洗われるっていうか、心がすっきりするっていうか、そういった経験をついこの間してまいりました。とってもいいところです。で、私気質診断っていうのをやってまして、これは引用5行説を組み合わせてるんですね。世の中の万物は全て陰と陽になってる。そして木火土金水っていうのがあるんですけれども、その方にの生年月日によって、その木火土金水の、男性性か女性性か、まあ陰と陽ですね、分かれる。それで、大体のその方の、考え方とか、行動とか、どういうふうに、まあ、癖と言ったらおかしいですけれども、まあ、パターンがあるんですね。例えば、木の男性性、大木さんって言ったら、もう私たち、べきべき人間って言ってるんですけど、もう理想理念に燃えて、まっすぐある。で、私はちなみに、海の男性性で、大谷翔平君と、一緒なんですけれども、えらい違いですけど、彼はでもね、五行木火土金水全部揃ってるパーフェクトさんで、100人に1人か2人しかいらっしゃらないっていう、もうあのご活躍はさすがだなっていう感じで、そういった気質診断をもとに、私はあの未来をこう当てたりとか、なんとかいう占いのようなものではなくって、あなた自身をよく知っていただくっていうことをまずお伝えをして、自分を知ることによって、それからまた悩んでる相手とか人間関係ですね、そういった場合に、相手が ああいう人だから、ああいう行動するのが分かるわって納得されるんですよ。で、そういったことで人間関係、ああいう人だから、ああだから、あそうなのか、こう、ああそうしたらこういうふうに、私はなんか心構えてたらいいんだなっていうのを、案外簡単なんですけども、パッとわかるから、とっても人間関係がスムーズに回ります。もちろん職場でも家庭でも、そこでもね、それはあります。
0: なるほど、はい、そういったね、診断をされているっていうことなんですけれども、今まで、診断じゃないんですよね、鑑定、
1: 診断ね、
0: 鑑定じゃなくて診断ってことですよね、
1: はい、
0: その診断をねされてきた方、はい、具体的になんかこんな感じの方ですみたいなのが、どういう方が受けたらいいのかなって聞かれてるかと思われてると思いますので、はい、話していい範囲で、はい、教えていただけたりしますか？
1: はい、私ね、1500人ぐらいは多分もう見てると思うんですけれども、 うん、まあ本当に特徴的な方もたくさん、まだ本当にお客様でいらしてもう友達みたいになっている方もいらっしゃるんですね。で、ある方がお嬢さんのことでずっと悩んでて、ずっと家にいるんです、なかなかお嫁に行かないで、見たら大変強いものを持ってらして、ご自分をね、うん、だからもうお母さんはね見守ってあげるっていう立場で、もうはい、いつ結婚するの、いつあれするの、どうするの、こうするのってね、いやいや言わないで、もうとにかくお嬢さんを信じて待ってあげてって言ったら、なんとさとこちゃん報告がありますって来たんですよ、うん、そしたらお聞きしたら、なんと、10年前にお付き合いをされてた方が、10年経ってね、うん、またご縁ができて、でその方がぜひお嫁にもらいたいっていうことがあって、なんとその方がね、男の、まあ、旦那様になる方、うん、が最初聞いた時はね、お店3つぐらいやってるって言ってて、すごいじゃないのって言ったら、3つどころじゃなかったんですよ。本当にすごい、海外に5店舗とか関わってるお店がもうなんか何十店舗と、うん、ある、とってもお金持ちのね、性格も素晴らしい、もう本当にいい方にね、結婚できて、もうさとこさんの言ってることをずっと守ってたから、私本当にもうお礼が言いたいって言って、なんとお友達を、ご家族診断を、その話をしたら、私の家の娘のことも聞いてほしい、聞いて聞きたいわって言って、なんと4組もご紹介をくださってね、で大阪とか、それからご自宅にも伺ったんですけれどもね、本当にほとんど私の場合紹介が多いんですけれども、いい方が、いい方を呼んでくださって、でまあお財布とか小銭入れとかもあるんですけどね、そういったのも購入してくださったりとかして、本当に喜んでいただける、あ、よかったって、やっぱり聞いててよかったわって、私自身そんなにどういう、何を言ったかしらって本当に正直なところ思ってたんですけど、よく考えて診断書見たら、あ、そうだな、私だからこれだった、こういうふうに言うなと思ったのを、しっかりその方は記憶に残って、でお嬢さんに対して、あ、このね立派なのを持ってるから、私はいらんこと言わなくて黙ってたらいいわっていうのを守ってくださってた、でそれが相乗効果でうまくいったとかね、うん、ありましたね。すごくそれは本当に私自身もめっちゃ嬉しかったですね。はい、でそれからまあね、ちょっと、うん、心ご病気のことがちょっとあって心を病んでるっていう方もある、でも私は医者でもないし、ね、心理カウンセラーでもないし、専門家ではありませんけれども、この80年近く生きてきた波乱万丈の人生と、で人相手のずっと仕事をしてきたっていうことで、いろんな方にいろんなこともいろいろ伺ってるわけですよね。だからちょっとしたこと、それからそういったご病気関係のことのことも知ってる人もたくさん友人にもいるわけです。病気だったけど今もとてもご活躍しているという人も知ってるので、よかったらおつなぎしますよとか、まあいろんなことでね、手助けになればと思って、でもう鬱になりそうって言ったら涙流してやってる方が、さとこさんのお話、さとこさんと一緒に話をして、とっても気持ちが定まったというか、もう怖くありませんとかね、うん、なんか本当は怖いんだろうけど、なんか私一人よりも誰かがいてくれる、まあ、私の隣にいてくれるっていうふうになんか思ってくださったみたいで、うん、なんかね、まあ、いろいろ本当にありますね。 人生いいことばっかりでもないし、また悪いことばっかりではないけれども、その時々でいいことも喜び、またちょっとしんどい時でも寄り添ってあげる。でちょうど、リピーターの方も結構いらっしゃるんですね。一度見ていただいたけども、こうこうこうな、私ってすぐに仕事辞めるんですけどどうしてですかねって公式 LINE に言ってこられて、でも LINE でその答えを言うっていうのはやっぱニュアンスがね、まあ、なかなか伝わりにくいし、よかったらいらっしゃいませんか、お話しませんかって言ったら、あ、すぐに予約してくださって、ああやっぱり聞いてよかったわって、うん、そのバイオリズムだとか、その今年日の絵馬ですけれども、そういった時の過ごし方とか、そういったのもまあ噛み合わせていろいろあると思うんですけど、なんか話を聞いてもらうっていう安心感、そういったのをねお伝えしたいなっていつも思っています。
0: はい、さまざまな方がね生駒に訪れていらっしゃるっていうのが分かりましたけれども、そうしたね寄り添っていただける診断、そしてご紹介が多いっていうのが、本物の証なのかなと思うんですけれども、さらにもうちょっと先のね、人生に寄り添って、もっと寄り添っていくっていうコースを開発中だってお聞きしたんですけれども、はい、そちらの方を教えていただいていいですか。
1: はい、短時間の診断1回で終わりっていうのではないっていうことを、もうやっぱり1000人以上ずっと見てきて、リピーターで何度も何度も来られる方がやっぱりいらっしゃるんですよね。だからでも全部が全て私に委ねてっていうわけでは決してないんですけれども、でも私がそばにいるっていうことだけでその方が安心していただける、そんなこともよくよくあるので、これは単発でね、1回診断してはい終わりですじゃなくって、その方に3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも寄り添えるような、なんかコースをね作りたいなって、ずっと構想を練ってたんですよ。で先ほどのご病気の方とか、そういった方をやっぱり話をしてると、私に必要なのはやっぱり診断だけではないなと、やっぱりこの生きてきた経験を生かして、その方の困っていること、お役に立つことを共に一緒に歩んでいけたらいいなっていうので、今いろいろと考えて一つにまとめたいと、はい、大体はまとまっているんですけれども、もうちょっと遂行を重ねて、よりいいものにしていきたいと思って、人生伴走コース、あなたの人生に寄り添う生駒の母ですよっていう、だからもう本当おばあちゃんだけど一応母にしてます、生駒の母っていうことでね、
0: はい、ありがとうございます。人生伴走コース、これからね告知等が出てくるかなと思いますけれども、
1: はい、
0: いやもうちょっと先に教えてほしいんだよとか、発表したらすぐに聞きたいんだっていう方もいらっしゃると思うんです、はいはい、そういった場合はどこから、はい、さとこさんと巡り合えばいいか教えていただけますか。
1: はい、生駒の母の公式 LINE がありますので、それで検索していただいてもいいですし、それからGoogle マップで皆さん検索していただいたりとか、生駒とか占いなら占いとか、占いではないんですけど、それで調べていただきましたらね、すぐに一番に出てくると思いますの で公式 LINE にお問い合わせのところがありますので、そこから聞いてくださったら、いつも見てますのですぐわかると思います。
0: はい、ぜひ皆さん、
1: もっと簡単にできるように、やっていきたいなと思ってるんですけど、試行錯誤でいろいろとボタン一つでスッとできるようにしたいなと将来は思っております。
0: はい、動画の、ね、詳細の方にも 連絡先等を書いておきますので、皆さんご覧になっていただいて、ぜひあの生駒の母と巡り合って、また人生の方をさらに深みのあるものにしていっていただけたらと思います。最後に、では見ていらっしゃる方にメッセージ一言お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。私はまあ、占いが好きだっていうことはベースにはありましたけれども、実際気質診断を勉強したのは70を超えてからです。人生は本当に年齢ではないし、いくつでもやろうと思ったらできるんですよね。だから本当にあなた自身に希望を与えて人生に寄り添っていけたらいいなっていうふうに思ってますので、どんな些細なことでも、まあ、ちょっと聞いてほしいなっていう方でも何でもご相談いただけましたら大変嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はあなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちいたしております。

0: さんおはようございます。 PR レディオ、今朝も聞いていただいてありがとうございます。週末ですが、今週どんな出会いがありましたか？私はぎっくり腰の人、膝の痛い人などと出会いました。なんとかしましたけどね、はい。さあ、今日の、ゲスト、今月もやってまいりました住宅街の癒しサロン、シルワ、坂井清子先生です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: 今回はよろしくお願いします。
0: 先生、
1: はい、
0: はい、どうですか？どうですかじゃない
1: わ。何がどうなんでしょうか。
0: 何がどうなんですかね。
1: 相変わらずです。
0: 相変わらずですか。そうね、あの坂井先生とはシルワ体操を今番組で作って行かせていただいてますが、
1: はい、
0: 今回で3回目
1: です、ね、ですね。3回目でも終わらないっていうところがなかなかね、どれだけの濃密な内容なのか
0: と。濃密、
1: はい、
0: 永遠に続く、
1: 永遠に続く、要は少ないんですけどね。
0: 桜田ファミリア的なやつで、
1: 何百年の話ですね。
0: いつできんねん。次の人に継承していかんだから。
1: いや本当にね、生きてるうちになんとか
0: ね、はい、体操呪術なき、
1: はい、
0: 後継者見つけといてください
1: 。難しいな。
0: で、はい、まあ今ね、あの予定では12項目あって、
1: はい、
0: 前回は肩周りのところで5ナンバー5まで行きました。
1: はい、
0: で今回はナンバー6から始まるんですが、
1: はい、
0: 今回は、ね、腰周り
1: の、そうですね、上から降りてきましたね、ずっと ね
0: お話っていうところで始めてい くんですけども、
1: はい、
0: はい、まあちょっと近況をお聞きしましょうかね。最近お体とか、
1: 最近ね、
0: はい、
1: ちょっと今日声が
0: うん、
1: こんな声で、いつものちょっと、
0: ね、うんうん、
1: いい声が、いい声じゃないですけれども、
0: いやいい声です。
1: 元気は元気なんですよ、
0: うん、
1: はい、ちょっとはしゃぎすぎましたが ね
0: 阪神応援しすぎたんじゃないですか。
1: そうですね、あの球場じゃなくてもね、
0: うん、
1: もうノリノリで応援できるっていうのがもう本当に最高ですね。
0: ね、
1: もう大詰めになってきてましたからね。
0: 叫んだら聞こえません、向こうのグラウンドに。
1: いや、牛の声やったら聞こえるかもしれないですね。
0: 覚醒器持ってきといて、
1: いやもう地声でも届くかもしれないですね。
0: うーん、
1: 体育館の端から端まで怒鳴ってましたから ね。
0: まだこの今の段階では、
1: はい、
0: セリーグの、ね、2026年度の優勝はまだ決まってないですよね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 今の段階もうでも、うん、はい、大手ですから、
0: うん、
1: はい、
0: 大手、
1: はい、
0: ねえ、いつどうなってどうなって、今度クライマックスシリーズはどうなって、
1: ね、
0: どうなるんでしょう、うん、
1: ね、去年もクライマックスでやられましたからね。
0: あそうか、もうそんな忘れてるわ。嫌なことは忘れるよ。
1: いや本当に ね、いやクライマックスは乗り越えたか、
0: うん、
1: で日本シリーズでアウトやったんですかね。
0: 日本シリーズ ね、そうか、ダイエー違うわ。ソフトバンク、ソフトバンクは強いな、
1: ね。ね、もうそこまで頑張ってたのがね、突然パワー奪われるみた
0: いな、ね、電波系は強いわ、
1: はい、
0: 見えへんもウッドが強いですね。
1: 見えないもん
0: ね、はい、電気代も上がり言うてますよ。えらい、
1: いや皆さん本当にね、寒い冬がまたやってくるかもしれないので、その辺ちょっと ねしっかりと気をつけていただいて、うまく、はい、電気代とも付き合っていただくと、でも体ともしっかり付き合っていってよ、向き合っていってよというところですね、
0: うん、太陽光パネル入れた方がいいんかな。
1: 太陽光パネル、
0: ね、
1: 最近あの自宅用 の、うん、あの発電機なんか結構ネット販売とかしてますね、
0: うん、発電機を発電させたら電気
1: 入れるじゃないですか。そこに太陽光パネルを置いとくんです。
0: あ、そこに
1: 発電機にセットで、セット売りみたいな。
0: この間発電、太陽光の、ね、会社の社長を来ていただいて、うん、お話ししていただいたんですけど、なんか忙しそうですよ。
1: はあ、うん、いつ 何かわからない時代になってますから
0: ね
1: 太陽だけは生きてる、うん、今のところは、
0: ね、そうやな、うん、太陽あんま近づいてきたら焼け死にますよねきっと。暑い
1: ね それまで私ら生きてないですから。
0: そうやな、
1: はい、
0: ね、そう生まれたものは終わりがあります。そんな
1: 何の話をしてるんですか。朝から
0: どういうちょっとなんか落ち込んでいくような
1: 話も、はい、暗い話をしてますけどね。いや最近ですね、
0: はい、
1: ちょっとあること始めたんですよ。
0: 青
1: 竹踏み。
0: 青竹踏み、
1: はい、うんうん、昔あのインストラクターしてた時に、
0: うん、
1: あもうすごい昔なんで分かる人はそんな年って言われるかもしれないんですけど、
0: うんうん、
1: 青竹エクササイズエアロビクスをしながら青竹踏むみたいなね、そういうのが流行った時があって、
0: うんうんうん、
1: で当時はインストラクターしてたんでね、うん、自宅にもその100均で買える青竹置いてたんですよ。で最近ふっと思ってね、
0: うん、
1: 青竹踏んでみよう、
0: うん、
1: で引っ張り出してきて、
0: うん、
1: いいですよ青竹踏み、
0: うん、
1: めちゃくちゃ痛かったですけどね久々に踏んだら、
0: うんうんうん、
1: でもね足首の動きが良くなるんですよ。あの測定筋膜が緩んでくるから、
0: うん、
1: そしたら足首がすごい動き出して、
0: うん、
1: と思ったら私足首悪かったですっていうのをずっと前々から話してたと思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: その動きにくい足首の動きが続けてると良くなってきました、
0: うん、いいですね、
1: はい、
0: 手軽で
1: 手軽で100円でいけますから、110円でいけますから、
0: うんうん、あれ110円で売ってるんだ。
1: 多分青竹はまだあの330円じゃなくて110円分のあたりで買えると思うんですけどね。そういうお手軽健康法も
0: 一家に一つ、
1: はい、
0: うちも台所にあったわ。なんか食事作りながら踏んでたわ。そういえば、
1: はい、そんなんもねこう皆さんにいろいろねお伝えできたらいいななんてね思いますね。
0: はい、ました。ね、オリジナル青竹踏み作ってください。顔入りの
1: 顔入り踏まれたないです、はい、顔はダメですね。踏み絵にはなりたくないですね。
0: めっちゃ売れたりしてい
1: やうわこいつみたいな憎そうい顔して。
0: 冗談です。はい、で、そうそうまたね先生僕ちょっとまた朝声出にくいんですけどこの前声が出やすい体操教えてもらいましたよね。
1: この前やったのはこう胸を開いていく 肩を開いて肩甲骨もこう動かしていってっていう感じのあれですかね。あれが良かったんですね。
0: あれ良かったからちょっと今日は始まってからこの番組内で最初にそれを享受してもらってからちょっと喋りたいなと思って今あんまり喋りたくないなって感じなんです。
1: だからこのテンションなんですね。
0: そうそうそう
1: 声が出ないっていう私の方がテンション高いですね。
0: そう、それはいつもハイテンションだ。はい、で どうでしたっけ。どんなんでしたっけ。
1: はい、はい、あの立ってもらった方がいいと思うんですけどね。
0: 立ってもらって、
1: はい、立っていただきまして、
0: はい、
1: まあ、これ立ち方前もお伝えしたと思うんですけども、
0: うん、
1: 立った時に皆さん無意識に立つと足元見てもらったら絶対ハの字になってるので、はい、そのまんまちょっとかかとを開いて平行にしてもらった方がいいかなって感じですね。つま、はい、先閉じるんじゃなくてかかとを開く、
0: かかとを開く感じね。
1: はい、
0: はい、
1: でそのまま手を真横に広げます。
0: 手を真横
1: に開いて手のひらを片側は下に向ける、
0: はい、うん、
1: 片側は上に向ける。
0: どっちでもいいですか。
1: はい、どっちでもいいです。でそれを、はい、上と下向いてるのをそれぞれねじっていくね。ぐーっと絞り込む感じでねねじっていきます。
0: ぐーっとまた動いてないわ。
1: 思いっきりね最初はこう肘曲がったりしてもいいんでね、うん、ちょっとずつぐっと絞り出していく感じでね。
0: 肘曲がったら昭和歌謡の歌手で
1: なんかロボットみたいな
0: 感じがねありましたね。
1: でそれをこう絞りながらちょっとねこう胸後ろに引けるんだったら手を後ろに下げて胸を開いていくとね、そうするとちょっとずつ肩甲骨が動きだす。で手の高さをちょっと今日は変化つけましょうか、
0: はい、
1: ちょっと手を上げてみたりとかね
0: 上げてみたり、わあ肩重たい。
1: で下げて低めにしてやってみるとかね。
0: 肩重たい。
1: なんかね
0: 抑えられてみた。
1: それ乗ってるんじゃないですか。
0: 乗ってますね。
1: 乗ってますよ、
0: うん、
1: なんか黒いのがいてますね。どうでしょう。
0: 乗ってるわ。
1: でこうしていくと手下ろしたら肩の位置が後ろに行ってませんか。
2: はい、もっとやりたいですけど、
1: はい、これで終わりますか今日。なんだそこに足もつけますか。
0: 乗ってます、はい、乗ってます、はい、
1: それはあの、はい、別問題ですね。ちょっと叩きましょうか背中をパンパンみたいな。
0: そういうのもできるんですね。
1: はい。何でもやります。
0: はい、何でも。よし、はい、お
1: あ、ちょっと顔上がりましたね。
0: お、顔上がりましたね。
1: はい、目も開きましたね。
0: あ、目開いた。
1: はい、
0: あら、
1: さっき目が開いてなかったですよね。
0: あら、まあ、チャーミングになるじゃないですか。
1: はい、いいじゃないですか、お茶目で。
0: もうこれ以上チャーミングになったらダメなんです
1: よ。モテモテで。
0: いや、もう末やね。
1: いえいえ。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: 声があ
1: 出てくるようになりましたね。
0: やすくなりました。
1: はい、
0: よかったです。やる気もバリバリ。
1: はい、
0: はい、じゃあ行ってみましょうか先生。
1: はい、
0: このシルバ体操の、
1: はい、
0: 6番、
1: はい、
0: 6番腰回しチェック。
1: はい、
0: はい、これはどんなんでしょう先生。
1: ですね、皆さん本当にね、ずっと椅子に座ってるからどうしても骨盤が後ろに引けちゃうんですよね。
0: は
1: い、でもそれだけで猫背になってしまう、
0: うん、
1: 立っても姿勢が悪いし、ひらが開いて、はい、膝もね、うん、ガニ股になっていってしまうっていうところで、うん、固まってる腰を動かしましょうということなんですけれども、うん、まあ、これ、ま、立っていただいた状態ですね。
0: あ、
1: はい、
0: 立ったまんまでそのまま立って、
1: はい、そうですね、
0: 待っといてくださいね。
1: そうですね、
0: CM の間立ちっぱなしで、は
1: い、立ちっぱなしで、 で立つのしんどいからかかと開いてもらうと立ちやすいですよっていうことです。
0: じゃあ CM いきます。はい。

0: はい、住宅街の癒しサロンシルバー坂井清子先生に今立っていただいています。
1: はい、立たされてます。
0: よろしくお願いします。
1: なんか悪いことしましたから、
0: ね、じゃあ早速、はい、
1: じゃあ腰回しっていうことなんですけど、皆さんちょっとじゃあ立った状態で手腰に置きましょうか、
0: はい、
1: うん、
0: もう今聞かれてる人は、は
1: い、手を腰に置く、ね、分かりますよね皆さんね、はい、横に置きますよね。普通腰に置こうって言ったら、はい、骨盤のところに手を添えてもらって、うん、でそのまま腰なんかフラフープ回すってイメージわかります？
0: フラフープって丸いやつ、
1: ね、丸い輪っかをね、うん、回すような感じでこう腰ちょっと回してみてください。
0: はい。どっち回してもね。
1: どっち回してもいいんですけど、うん、今回してる自分はどっちに回してんのかなって。
0: あ、
1: 無意識に回したら、うん、右から回してください、左から回してください。何も言ってないんですけど、うん、自分が回したのはこっち回りだなって、うん、あ、右回りなんだな、左回りだなって、今自分が回してるのを見てもらった
0: り、これで性格が分かったりするんですか？
1: そうですね、右回りの人はいやちょっとそれは分からないですけれども、でじゃあ逆回してみてください、
0: うん、逆回し、はい、
1: 逆回した時に、うん、股関節に違和感あったりとか、なんか息にくいな、ぎこちないなって感じませんか？
0: うんうん
1: うん、もう一回反対回ししたら多分スムーズに回ると、うん、そして反対に回したらどっか、あ、どっか引っかかるなっていうのを、うんうん、まず自分でチェックだけしてもらったら結構です、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: どっちが引っかかる、
1: はい、どっちが、まあ今こんな感じだなっていうのだけ自分で覚えておいてください、うんうん、
0: はい、
1: これチェックですね。
0: チェック、
1: じゃあこれを、うん、じゃあ変えていきましょうということで、はい、今度そのままの状態でね、
0: うん、
1: お腹、おへそを前に突き出す、
0: おへそを前に
1: 突き
0: 出す、はい、おへ
1: そ、こう、そう、腰を反らすっていう感じじゃなく腰反らす感じですよね、
0: うん、
1: 反り腰にするって感じですよね、反り腰、おへそを前に突き出す、
0: うん、
1: これと後ろに出す、
0: 後ろ、
1: お尻を突き出す、
0: お尻を突き出す、はい、お尻、じゃあお尻、
1: おへそを前に出す、
0: はい、
1: お尻突き出す、うん、前と後ろに腰を動かした時に、
0: はい、
1: どっちが行きやすいかなって、これチェックしてください、
0: うんうん、
1: 反り腰の人って、うん、無意識に反り腰の人って結構腰前に出やすいかなって思うんです、うんうんうん、そうですね、逆に長い時間椅子に座ってる人って後ろの方が行きやすいと思うんですよ、うんうん、どっちが行きやすいかっていうのをまず確認してもらったら、うん、
0: はい、
1: 行きやすかった方にちょっと10回ほど動かしてみましょう、
0: うん、
1: なんか反る方が楽だった人は反ってください、
0: うん、
1: 腰曲げた方が楽だった人は腰曲げてください、
0: はい、
1: それ軽くじゃあ10回ね、こう、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とやった時に、
0: うん、
1: 勝手に前にちょっと戻ってるはずなんですよ。まずロックはしてないと思うんですね、自然に揺すられてるから、
0: うん、
1: 後ろにしてるけど前にも伸びてるんです、
0: うん、
1: で今度前だけ意識していきますね、
0: は
1: い、で1、
0: うん、
1: 2ってやった時に、はい、さっきよりも前行きやすくなってないかなって思
0: います
1: 。さっきテストした時は前もっとしんどかったはずなんですけど、
0: うん、
1: 後ろ10回やってるだけで、
0: うん、
1: 前が行きやすくなってるはずです、うん、でこれでもう一回止まってもらって、
0: うん、
1: でさっきねどっちが行きやすかったっていうのあったと思うんですけど、
0: はい、
1: 後ろと前動かしてもらうと、はい、さっきより可動範囲広がってませんか、
0: うん
1: ね、
0: うんうんうん、
1: 動きやすくなってるはずなんですよ、うん、で今度は前後じゃなくて左右に行きます。
0: 左右、
1: 左右で右、はい、左、うん、行きやすい方ね、
0: はい、
1: あると思うんですよ、
0: うん、
1: でどっちが行きやすいかな、まずね何気にやったらね自分のスタートがどっちか分かると思います。
0: あ、はい、
1: 全部癖なんですけど、
0: うん、
1: ふって自分がやったの右ですか左ですかって、
0: うん、
1: これをまず覚えといてください。
0: 覚えとく、
1: はい、
0: はい、
1: で反対やった時って詰まりませんか、
0: うーん、
1: 行きやすい方当然そっち勝手に最初に行った方は動きます、
0: うん、
1: でも後の方って行きにくいはずなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でこれを覚えといていただいて一旦リセットします、
0: はい、
1: 足元を見てもらうと、
0: はい、
1: またハの字になってるはずなんです。
0: ハの字、ね、
1: なので少しかかとを外に若干開いてください、
0: うん、
1: ここちょっと腰をロック、骨盤周りをロックする感じなんですけど ね、はい、平行になったのを確認したら、うん、さっき意識やすかったっていうか最初に行った方ばっかり、またね10回こう動かしていきます、うん、行きやすかった方は当然楽に行くんですけれども、うん、それをこう動かしていって、でも勝手にね揺り戻されてるはずなんですよ、うん、行きにくかった方も動いてます。でこれを動かしていって10回ほど行ったら、今度反対どうでしょう、この反対の一歩がさっきより行ってるはずです、うん、なので今度はさっき行きにくかった方にまた50回ほど動かしてもらう。もしもこれやってて腰に違和感痛みがある、うん、若干こう動かしてないんでなんか突っ張り感とかあるのは当然なんですけど、やればやるほど痛みに変わるようだったら、うん、もうそこでやめてください、
0: うん、あそこポイントですね、
1: はい、だけど、うん、やっていくうちにあなんかこう楽になってきたらと思えば、うん、気にせず続けてもらうと。でこれ両方10回ずつぐらいやったら、もう1回立った状態から右左動かすと、うん、左右同じぐらい動いてませんか、うん、動きが変わってるはずなんですね。でこれで前と後ろ行きました、はい、前と後ろをつないでいったら、
0: はい、
1: 結局また腰回りますよね、ということで、うん、腰回しのチェックをもう一回してもらいます。
0: うーん、
1: さっきは行きやすかった方に勝手に行くと思うんですけどね、
0: はい、
1: ずっと回してもらったら、
0: うん、
1: あさっきよりあちょっと滑らか、もっと滑らか、うん、逆回しした時にその違いは分かってもらえると、
0: うん、
1: 引っかかってた逆回しが多分さっきよりスムーズに回ってるはずなんですよ。でこれだけでね、あの本当はねこのテストだこの体操一番最初に体どこまで行きますか、前屈とかチェックもねしてもらったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、今これでね前屈とかしてもらうと多分ねいつもよりすごく行きやすくなってるはずなんですよ。こんな感じでねちょっと腰をね前後左右に動かしてもらうというだけでもね、一日ずっとこうデスクワークで座ってる方、
0: うん、
1: 絶対腰ってもう丸まってきますよね、
0: うん、
1: あの猫背になって C の字、もう本当は背骨ってねあの軽い S 字になってますよね。で骨盤の上に S 字になった背骨がちゃんと24個の骨が乗ってきた上に頭がまっすぐ乗ってる、
0: うん、
1: そしたら背骨で重いボーリングの玉ぐらいある、ね、重い頭を支えてくれるのに、
0: うん、
1: C の字になってると頭を重りにしかならないですから、
0: うんうん、
1: 結局その分で首とか腰ってね辛くなってくるし、それをリセットするのが今の運動ですね。
0: 横向きに横から見てそういうカーブっていうことですね。
1: そうですね、
0: うんうん、で、そうなんかその今の動き方、
1: うん、
0: 腰回り、
1: はい、
0: で、それはどういうふうな気をつける点で、
1: はい、
0: その動かすスピードとか何分したらいいとか回数とか一日にどの時間帯にしたらいいか、なんかそんなありますか？
1: もういつでもどこでも、
0: いつでもどこでも、
1: あの基本、
0: うん、
1: 私は頑張ってやってくださいっていうのはもう嫌いなんで、
0: うんうんうん、
1: もういつでもどこでも思い立った時に気軽にやってよって感じなんですよね、
0: うんうん、
1: だからその何回とかね、
0: うん、
1: そういう頑張る回数とかもいらないですね。でもなんか座っててこう固まってきたし、うん、あちょっと動かしてみようかなとか、
0: うん、
1: なんかずっと突っ立ってたら気がついたら、うん、あまだなんかこう体重右足に乗ってるな左足に乗ってるなって感じたら、
0: うん、
1: 立ち方をリセットしてそのついでにちょっと動かすと、
0: うん、
1: 別に10回って言いましたけど別に10回やらなくてもいいですしね、
0: うん
1: うんにこう軽くこう動かしてもらえたら、それだけでもね体って全然変わってくると思うんですよ。朝起きてすぐって結構ね寝た姿勢によって腰も固まってるんで、そこでこう頑張るっていうよりこうねその時はまずはこう寝転んで軽く膝抱えるとかそういうところからね動かせるんだったら動かしてもらって、どっちかといえば日中のリセットぐらいでやってもらうのがいいかもしれないですね。
0: ちょっと 疲労回復的な
1: 感じ。そうですね。
0: うんうんうん、ね、さっきそうそう、あのなんか突っ張り感が取れなかったらやめてくださいとか、突っ張り感取れてくる OK っていう、そういうなんか取れてこなかったら体の中で何が起こってるんですか。
1: 結局、うん、もう自分無理をしすぎてるとか、すでに必要以上にそのヘルニアとかね、だからそんなんでヘルニアとか、あと滑り症とかいろいろね、あの西洋医学的に病名がつけられてる、それがちょっとひどくって、それを助長するとかってなる可能性があるんだったら、それは痛みとして出てくるだろうから、その辺は出るようであれば無理しない方がいいなと思うんですが、軽く動かしてみて、は可動範囲をちょっと狭くしてみる、振り幅を狭くしてみる、でこうゆすりをかけるっていう感じですよね、筋肉、今まで使ってなかった、大切に大切に、痛いからって守りすぎた結果、動かなくなってるところに揺さぶりをかけてあげる部分ではいいと思うんですね。だから軽い揺さぶりで様子を見てみて、それが良くなりそうであれば続けてもらったらいいし、揺さぶりすらかけられないんだったら、まず病院行ってくださいって話ですね。
0: それは何とかしてからですね。
1: そうですよね、そこまでひどいんであればね、体操以前かな、
0: まあね、それはちょっとそういう突っ張り感が、まあね、年齢的に例えばそうだな、40、50ぐらいになって突っ張り感ない方が
1: すごいですよね。おかしいですね。いや、どんなも鍛え方してるんですかとか、もう毎日ねストレッチ30分どころか1時間2時間、なんかそういう俳優さんもいてはりますけど、
0: それを可動域最初から頑張りすぎず、ちょっとずつっていうか、こうなんていうの、優しい感じをしていくと、それが整ってくると、そのあの動きが大きくなってくるとか、なんかそうなってきたらいい感じ。
1: そうですね、だから私も施術自体もそうなんですけど、最初軽い揺さぶりから入るんですよ。だからもう自分の癖で無意識に重心がもう左にずれてるよ、右にずれてるよって、だから今の私さんでも左の肋骨が左にずれてるぞみたいな、だからそういう、もうその癖をこう揺することで、そっちに引っ張る筋肉が強くなってるからこそ、ちょっと右に動かす筋肉に刺激を入れてあげるみたいな、そしたらこう筋肉のアンバランスがそれでほぐれてくるじゃないですか、改善されてくるでしょ、眠ってた筋肉が起きてって、ガーって頑張って固まって引っ張ってた筋肉がこうなんか力が抜けてきてみたいな、そういう刺激ができる体操みたいな感じで全体的に作ってますね。頑張らない体操です。
0: 頑張らない体操、
1: はい、目覚めさせる体操、
0: ね、そうか、欲しい。これを続けているとね、可動域良くなります。
1: 可動域良くなりますよ ね、 ね、それこそね、例えば普段こうデスクワークしてて、自分のいつもモニターがこう2つ3つあって、メインモニターが若干右向いてますよとかね、だから体そっちの右の方にちっちゃい筋肉ひねじれてるわけですよね、だから左の方って振り向きにくいから、なんか物取るのでもすぐに右、取りやすいもの全部右に置いとくみたいな、全部じゃあこっちばっかり体使っていく、で左って動かなくなっていく、あえてわざわざ取りにくい方に物を置こうなんてしないですよね、でそれをこういう運動をやっていくことで、別に左にもらっても普通に取れるよっていう体になってきた時に、生活のクオリティって上がってきますよね、
0: 左右の
1: バランスが取れてくるんで、ただ上半身腰周りのバランスが取れてきたら、自然と足の運びも大きくなってくる、で足が動きやすくなってきたら、つまずきとかそんなも変わってきたりもするし、階段の上り下りだって変わってきますよね、全部体ってつながってるから、そういうのをどっかが悪いからそこじゃなくって、いろんなところがこう固まっ凝り固まって癖で引っ張られてるから今のその動きにくい体ができてる、だったらいろんなところを緩めてあげたらいいやっていう感じですよね。
0: ね、あのどこが悪いっ ていうのが分かりやすいかなですよね。
1: そうですね、だから自分の癖をまず見つけてもらうのが今回のシルワ体操の中で取り入れてますね、
0: はいはい、で今腰で今度はなんか腕振ったりランジしたり、はい、
1: そうですね、
0: 左右もも上げ膝タッチ、ちょっとあの動きが、
1: はい、
0: うんうん、
1: ちょっと、うん、なかなか激しくなってきますね、
0: うん、激しく
1: なってきますね、はい、いよいよ最後の締めというところで、これは次回のお楽しみですかね、
0: うん、でそこまでいったら近藤先生の自身がモデルになり、
1: はい、
0: それを一通り流していくというか、
1: はい、
0: そういうのになってくるかなと思います。
1: そうですね、はい、こう動きたいというところですね、
0: はい、
1: はい、
0: また楽しみにしておきますね。
1: はい、
0: はい、今日は先生大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、ではではまた、はい、次回もお楽しみに。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてんの FM キングなんですよ。ほんま

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。さあ

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれねやろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクール5の1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

さしクラブの代わりです。これね、普通のキャラに今日この曲をね提出した時に、何パターン歌い方を選んでくださいと渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で布施明はあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから布施明の方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでしたかな。さすがなんだ。

バレのサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。あ、これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の美少でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ？

キャストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬施設で歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さつきみんな

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じでと思ってたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは河合奈保子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これはこの頃ぐらいからの河合奈保子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の河合奈保子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。河合奈保子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターや、ね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーね、一番またこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲、あの音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

の夜の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。今週の曲はですね、タイトル秋ですよ。秋ってそんなタイトルつけると思って、しかも、聞くと曲がロックだっていうね、面白いですけれども、男組です。まあデイブレイクと一瞬どっちかでパッと聞いた瞬間区別つきにくいですが、僕はデイブレイクの方が好きですけど、こちらも人気がありますね。男組で秋でスタートです。さあ次の曲は何だ。

さあ小柳ルミ子ですけれどもね、皆さんご存知ですか、中島みゆき作詞作曲ですから。どうですかこれね。いやめっちゃいい曲なんですけど、やっぱだいぶ複雑な設定の詩ですよね。まあ要約するとなんかね、いろいろあってこじらせてしまった女の人の、まあ、あの失恋のソングということなんですけどね、伝わりにくいと思わないですか。いやわかるんですけどね、なんかね、それ誰のせいでもないし、ね、男もかわいそうやしと思うんですけどね。まあそういうところ、狙い目がね、でそれまあ小柳ルミ子のこの歌唱力によってね、そのこう情感もね補われてくるという、小柳ルミ子で雨…でした。さあ次は何だ。

その何でしょうね、物心つくかつかんかの頃に聴いた曲の思い出ね、なんとなく記憶の片隅に入ってるこの曲を聴くとなんか当時の中ですごく思い出すみたいな、その中の一つにこの曲があってね、まあ桜田淳子、そうですね、でも桜田淳子の曲の中ではこれがすごく印象に残ってて、出だしのメロディーとかすっごくいいっすよね、うん、で桜田淳子のね、なんていうかこう初期のキャラクターね、本当に可愛らしい少女乙女って感じが出ててね、なんかこう、ま、気真面目さとも相まってね、僕はこの時もすごく好きですけれどもね、とはいえまあこれをね、もうこんな曲を歌って成立するような女子歌手はもう令和には存在しない感じがしますね。どうでしょうか、桜田淳子で三色すみれでした。さあ次はな

まあその竹内まりやって結局そのまあ、このどうやったっけか、こうまあ何ですかね、山下達郎とかとこう、まあ、付き合ってる頃では付け子はまだしてないよな、うん、でそういうねこうオールディーズをなんかね、復活させようみたいな動きが、まあ、その山下達郎とか、大竹栄一とかと周辺でねこう湧き上がっていた頃で、ね、アン・ルイスもね若干路線をねいろいろと試行錯誤してる頃で、これの後に多分その女はそれを我慢できないようになると思うんですよね、でもまあこのね本当に最初洋楽っぽく聞こえるねこういうのもアン・ルイスにぴったり合ってたんで、まあ、だからこの後のむしろロックへの変化の方が驚きでしたね。アン・ルイスでリンダでした。さあ乗っていきましょう、次の曲なんだ。

ね、まあ当時フリオ・イグレシアスがね、エンド・ビギンで流行ってましたけど、これも原曲ね、あの、んー、ノトリーってね、この歌い方の曲をね、こう解釈するのかってね、まあ、郷ひろみがいかにこうちょっと自信を持ってきたかというかね、こういうバラードを歌うことにというところのを感じさせますよね。郷ひろみの曲になってて、哀愁のカサブランカとね、ちょうどちゃんとつながってますからね。ということで、いや、ほんまにね、でもこの頃なんかこう、わと一歩間違えばフリオ・イグレシアスのアルバム買いそうになってましたけどね。はい、ということで郷ひろみです。悲しみの黒い瞳でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

ね、あずさ2号コスモス街道と続いてこの曲というのはね、びっくりしませんでしたかね、当時ね。まあ当時僕は小学生とかぐらいでしたけど、と思いましたけど、どうだったんでしょうね。これまあもうちょっと上の世代のね、うちの親父よりもっと上ぐらいのね、それこそ本当にね、昭和のまあ文化的なところですから、だいぶ真っ黒な感じはしたんですけれども、まあそこのコンセプトはよくわからないですが、そのなんでしょうね、全国津々浦々のね、お父さんお母さんの世代にも人気、愛してもらおうという意図だと思うんですけど ね、タイトルが若き旅人ですからね、いつの時代の何の曲やって感じはするんですが、あ、これベストに出てましたね。はい、まあそんなこんなで僕の中ですごく違和感のある曲ですけどね、カリドで若き旅人でした。さすがなんだ。

そうですよ。だまあ、誰が歌ってるかっていう話ですよね。そう、三宅明です。一風堂の人ですね。スミレセプテンバーラブのおなじみのあのね、メンバーでもこの時まだあんま解散してなかったそうですが、ソロ活動を始めてアルバム1枚とシングルこの1枚を出して、それ以降はもう自分で歌っておりません。でどういう戦いでこの曲をカバーすることになったのかは謎ですけれども、シングルで出てるんですね。でその後は作曲家として、トンネルズ秋元康と組んでおにゃんこ関係トンネルズ関係の曲をね大体 たくさん作っています。雨の西麻布とかね。そしてその関係で川の流れのように歌って大作曲家になるというね、不思議な巡り合わせですね。三宅明で君は完璧さでした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、とね、よく思ってたんですけど、この年下の設定だいぶ年下っぽく なさすぎじゃないですか。年下っぽすぎじゃないですかね。なんか中学生ぐらいじゃないのみたいな感じですけどね。でもまあ高校生の女の子の設定ならあるのかなとかね、まあよくわかんないですが、あーまあちょっとデフォルメしているところもあってね、あれですけど、キャンディーズの初のヒット曲です。こう改めて聞くとね、アレンジがいいし演奏素晴らしいですよね。なかなか当時の歌謡曲のね、その、プロダクションのね、クオリティの高さに驚かされるばかりですね。ハモリも入ってて非常に丁寧に作られていますが、これヒットするんですけど、この後またちょっとねヒットまで時間が来ます。年下のとことかでした。さあ次の

もう聞いてすぐ分かる安定の菊池俊介大先生ですよね。もう機械だからなんやから全部この頃のねアニメ特撮の ほとんどの名曲は菊池俊介先生がやってるわけですけれども、バラムワンのエンディング曲です。まあオープニング曲がねババーンとかズバババーンとか言ってるだけでは何も情報を伝えていないので、バラムワンの情報はこの曲を聞くとよく分かるというエンディング曲ですね。でコメントにもありましたが、そうなんですよ、あの最近あの、4K リマスター DVD が発売されるということでね、久しぶりに僕はその YouTube で第1話見たんでこれ流れてきたと思うんですけど、面白いですねバロムワン、いやかっこいいっすよこれね。いや死ぬほど再放送見ましたけどね、思わず DVD 買いそうになっておりますが、今んとこ押さえております。友情のバロムクロスというタイトルです。バロムワンのエンディングテーマでした。さすが

眠れらしい荻野目洋子のファルセットが聴ける曲ですけどね、本当に初期のブレイクする前のほんのちょ、まあ、何作か前ですね、無国籍ロマンス、ね、この次が、恋してカリビアンですからね、坂本龍一作曲ということでね、独特のメロディーですし、まあ、アレンジはね入江純という方なんですが、多分元のはね、なんかこうでももう坂本龍一が作ってたんで、坂本龍一っぽいフレーズもそこかしこにありますよね。荻野目洋子、無国籍ロマンスでした。さあ次は何だ。

この次が春おぼろです。この前がシンデレラハネムーンですよね。でこれちょっとこの頃のね、今堤恭平が岩崎宏美に書いた曲のメロディーってまあ大体むちゃくちゃむずいんですけど、これもねなんかもう一回サビに戻ってくる前で、ね、B メロの終わりで「あのほうりのほうが」っていう、あそこ劇的にむずいですよね。あんなんあると思ってね、だからまあなんかこうなんか堤先生的な何かの意図があったと思うんですよね。でメロディー的にもねなんかすごいちょっとこうヨーロピアンと歌謡曲ですけどヨーロピアンというかポール・モーリアっぽいというかね、だからすごくその何がしかの大人っぽいポップスをという試行錯誤の中の曲ではなかろうかという気がするんですけれどもね、ただまあまあちょっと大人っぽいのとその難しいのもあってベスト10には入らなかった。ずっとねベスト10の11位から20位の間でうろうろしてた曲っていうね、まあ、この頃の曲ほとんどそうですけど、さよならの挽回は岩崎宏美でした。さあ次は何だ。

マッチですね。あのね、僕もね、そのこの曲なんか妙に好きなんですよね。うん、何がどうっていうのは説明しにくいんですけど、その、まあ、楽曲的なね、まあ、いわゆるシティポップっぽさとかもあるし、んでもなんかこういわゆるこう思春期の男の子のその感じねはよく出てるなと思って、なんかちょっとこう、誰かをね好きになってドキドキしつつ、もじもじしつつ前に出たいけどどうのこのみたいな、なんかその辺のね感じがよく曲として表現されてるなと思って好きですね。情熱ネプステルナでマッチでした。さすがだな。

さあね、言わずと知れた松田聖子、風たちの今となってね、秋の代表曲みたいな曲ですけれどもね、これね、あの、いや難しい曲だと思うんですよ。あの大竹一とかね、ああいうちょっとこう 歌の声に個性のある人って、こう大きなメロディーを作るんですよね。こう細かいメロディーじゃなくて、だからそので松田聖子ってやっぱりこう張ってね、はつらつとしてるイメージがあったので、いや苦労したなと思うんですけれども、やっぱりさすがですよね。で声の調子も良くないにもかかわらず、すごくその細かな情感というかが表現されていて、このゴージャスなアレンジにも負けないね、だから作品に従ってるなと気がしますね。松田聖子で風立ちぬでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次はなんだ。

の秋横崎流動コンビの曲で山口もに提供した曲が、まあ、その代表なんですが、複雑な構成が多くて、この曲ね、愛して愛してのくだりがサビじゃないですか、前サビ であのもう一回出てきてあそこで終わってるはずなんですが、このジプシーのくだりが出てくるんですよね、 C メロっぽく。でもこれ C メロじゃなくてサビ2なんですよね。だからちゃんと全部出てくるというね、複雑な曲ですが、で逆にだからこそね、これ C メロですよね、あ C メロとか B メロかね、でもそこのねドラマチックな展開をその山口百恵のボーカルでね、ずっとこうね、なんていうかこう一貫したものにしているというところでね、山口百恵ならではのあかっこいい曲ですね。でこれあのチプシー問題は実際で、確かだから最後の引退コンサートの CD 化された時にカットされてたはずですよ、シャニクさんにね、ものすごいクレームがあって、今復活してるらしいですけどね、そういうのも全部無視するべきで、そのくだらないクレームはね。ということで山口百恵シャニクさんかでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストはシェイクマイデイズの曲の中でも秋っぽいナンバー取り留めをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしましょう。おやすみなさい。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さん、こんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリージー。今日は2026年の10月9日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな、淀川リバーサイドステーション三手島スタジオを届けします。この番組の提供は時短バギノリシでお送りします。おお、そうですね、10月入りまして、もうまあまだ初旬ですけど、まあ、今年も10月ぐらいまで暑さはね、続くんでしょうかね。今月ぐらいまでですかね。去年とか一昨年も10月ぐらいまでは、そうですね、半袖着ててもこう、着れるぐらいの気温でしたけどもね。11月入るとね、少しこう気温が下がってくるんですけど、10月ぐらいだとね、もう少し気温が下がっててもと思いますけどもね。まあ、今年もそれぐらいの気温だと思いますけどもね。でまた今年も冬も、寒い冬が来るんでしょうけどもね。まあ、またほんで、それとこの暑いのに、先月ぐらいは、ニュースとかも見てると、なんかインフルエンザも、流行ってるみたいですね。9月にこうインフルエンザが流行ったりとかもしたりしてるんでね。インフルエンザってこう、冬の乾燥してる時にこう、流行るんですけど、何こうね、湿度が高い時にこうインフルエンザも流行るんだなと、と思ってニュースも見たりもしてたんですけどもね。もうこう熱中症やらインフルエンザやら、そういうのにもこうかからないようにだけはしておきたいなと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。映画に出るって言いたいけれど、映画に出ることになったよ、でもちょっと人には言いにくい、さてそれはどうして。今夜は4択ですけども、映画始まって1分で死ぬ役だから、 B エキストラで一瞬しか映らないから、 C 特殊メイクで誰だかわからないから、 D が水着になるから。 A が始まって1分で死ぬ役だから、エキストラで一瞬しか映らないから、 C 特殊メイクで誰だかわからないから、 D 水着になるから。映画に出ることになったんですけども、人にも言いにくい、それはどうしてでしょう。次の4つの中から選んでください。

とは診断結果を発表しようと思います。あなたが友達に知られたくないと思っていること、人に言えない理由はあなたの秘密を表しているよと。僕が選んだのは C の特殊メイクで誰だかわからないからを選びました。それ選んでない A、 始まって1分で死ぬ役を選ばれた方は、短気さ、出てきてすぐに死んでしまう役は話題性抜群でも、あなたはからかわれるのが我慢できないみたい、腹が立ってもすぐに言い返したりしないで笑顔をキープしていこうねと。 B、 エキストラで一瞬しか映らないを選ばれた方は、嫉妬深さ、自分よりも他の子が注目されているとイラッとしそう、でもその思いをバネにすれば成長できるはず、まず悔しいと思う自分を認めてみて、あとは努力をするだけと。 D の水着になるかを選ばれた方は、ナルシスト度、実は自分のことが大好きなあなた、水着になったことは言いたくないけれど誰かが気づいてくれたら嬉しい、理想の自分に向かうために気持ちが強く、その力が成長につながるよと。で、僕が選んだ C の特殊メイクで誰だかわからないを選ばれた方は、本音、本当の自分を見てほしいけれどがっかりされるのは嫌というのがあなたの本音だから、ついカッコつけちゃう、でもやりたくないことも我慢できるのはすごいことだよと。そうですね、僕も、友達に知られたくない、と思うのは、4つの中からだとしたら、まあなるし、まあ嫉妬深くもないんでね、僕。気が短い、そんな気が短くもないかな。まあでもカッコつけちゃうのも、カッコつけてしまうのはあるかもしれないですね。ナルシストロもまあ、そんなに高くはないと思うんですけどね、自分でね。リサの皆さんは、あなたが映画に出ることになったよ、でも人には言いにくい、それはどうしてでしょうか。始まって1分で死ぬ役だったからでしょうか。それともエキストラで一瞬しか映らなかったから、それとも特殊メイクで誰だかわからなかったから、それとも D で水着になるから。それ選んだものによって、あなたの友達に知られたくないところ、短気さだったでしょうか、それともナルシストだったんでしょうか、嫉妬深さだったんでしょうか。それでは今夜のタリトルノリジ始まります。

バリ道のフリージン。心理テストではあなたは映画に出ることになったよ。でもちょっと人には言いにくい。それはどうしてでしょうか。それは始まって1本で死ぬ役だったから、それともエキストラで一瞬しか映らない役だったからでしょうか。それとも特殊メイクで誰か分からなかったからでしょうか。それらのものによってあなたが友達に知られたくないところが診断結果で出ました。短気さだったんでしょうか。それとも嫉妬深さ、それとも本音が友達に知られたくなかったんでしょうか。と今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。これは PR タイムズからなんですけども、日本を旅するためのサブピークス5が新ロゴ、新デザイン、新価格で2026年モデル発売開始。インフレタブルサップブランドピークス5は2026年のモデル発売を開始いたします。ブランドスタートから11年、全国各地の湖、川、海を巡りながらサップの魅力を伝えてきたピークス5は2026年シーズンよりコンセプト、ロゴ、デザイン、商品ラインナップを見直し、新たなスタートを切りますと。今回のテーマは旅とサップ。私たちはこれまで日本中をサップの営業やイベントで巡ってきました。北海道の湖、東北の川、信州の高原湖、瀬戸内海、九州の離島。その中で気づいたのはサップの魅力は水の上だけではないということでした。目的地へ向かう時間、地図を眺める時間、車をサップに積み込み新しい景色を探しに行く時間、その全てが旅より、サップはその旅を豊かにする道具でした。

ですね。ピクス5さんが2026年新モデル、新ロゴ、そして新デザイン、グレダブルボードを発売されてますけど、そうですね。やっぱりこう、速さ、そうですね、速さだけでもないですね。まあ機能性もあればと思いますけど、まあこのコンセプト、もっと自由にとかもっと気軽にっていうコンセプト、こういうコンセプト、そうですね、企業コンセプトいいと思いますね。こういうコンセプト掲げてるっていうのはいいと思いますよね。ね、パドルボードそうですよね、自由、さもあって、気軽さも、あるので、まあ、マリンスポーツの中でそうですね、自由度も高いと思いますけどもね、でジェットスキーとか、ウィンドサーフィンとかよりも自由度が高いかなと思いますし、そして気軽さも、ね、ちょっとスキーはね、車でこう、ね、後ろにこう荷台みたいに引っ張ったりとかもしないと、ね、上まで持っていけないですしね、こう抵抗借りたりするのも結構値段が高いんでね、パドルボードってそんなに高くないですよね、年会費とかもね。まあ、ましてこうインフレダブルボードなんて折りたたみもできますし、持ち運びもできますんでね、こういうものが発売されてますので、ぜひ購入もしてみてはと思っております。で、続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜は桂木由紀さんの特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージ、ミュージックボックスのコーナーでは桂由紀さんの特集をお届けしようと思います。ヒーロー、ボヘミアン、2曲をお送りします。それでは2曲続けてどうぞ。

リンジ。ミュージックボックスのコーナーでは桂木さん特集ヒーローとボヘミアン2曲をお送りしました。桂木さんは1949年5月の25日に岡山県の高梁市で生まれています。そして2022年の6月27日に77 73歳で亡くなられています。本名は田中小夜子さんですね。1973年第6回ヤマハポピュラーソングコンテストのに出場されてまして、朝霧町という名義で出場、歌唱賞を獲得されています。翌年の74年に桂木由紀に改名されていますね。桂木由紀さんは映画にも出演されてまして、花の飛鳥組、これは1988年8月13日に東宝で上映されてまして、ドラマにも出演されてます。東芝日曜劇場私の青空、1989年5月21日に放送されてます。 TBS 系列で放送されました。とゾンビから、ゾンビが来たから人生を見つめ直した件、2019年の1月15日に放送されてます。 NHK 総合で放送されました。桂木さん、僕もこのハスキーボイスがとてもこう、魅力的な声だなと桂木さんは思いますね。それと僕もライブも結構出演してまして、ミュージッククラフトですね、ナンバーの、千日前にあるライブハウスなんですけども、ブローの会にも出演していきましたし、9月11日には、サンサン祭りがもう小坂ジャズストリートが主催してるんですけども、近鉄小坂駅のサンロード商店街で開催されたライブに出演してきました。またライブ出演してますので、ライブも鑑賞にぜひぜひ来ていただけたらなと思っております。もうそろそろね、今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。シリデストでは、また映画に出ることになりましたけども、言いにくい、それはどうして？その理由によって、あなたの友達に知られたくない部分が診断結果で出ましたね。と、パドルボードの情報では PR タイムズからだったんですけども、ピークス5さんから2026年新ロゴと新デザインのインフレダブルボードが発売されたという情報をお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは桂木由紀さんの特集をお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな宿川リバーサイドステーションミテージマッサージアルをお届けしました。この番組の提供は自動販売機のフリージにてお送りしました。今夜の谷とのメッジ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

姫のキラキラステーション。キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。はい、10月11日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。本日はリンゴの歌の日だそうです。1945年のこの日に戦後初めて制作公開された映画そよ風が封切られた並木道子が歌う挿入歌リンゴの歌は戦後を象徴する大ヒットとなったということで、リンゴの歌ね、あの子供の時に、まあ、もちろん生まれてないんだけど昭和20年なんて戦後やからなんかでも知ってますよね。おばあちゃんたちが歌ってたのかなっていう感じですけれども、そんな今夜もシャンパングラスをお聴きください。

はい、本日もよろしくお願いいたします。もう10月ですよ。10月11日2週目となりましたけれども、今ちょっと初めてミキサー触らせてもらってますので、何を話すか全然知りませんけどまあそんなわけで、なんかあの先週までは京成くんがちょっとねやらせてもらってたんですけど、なんかキャパオーバーで気分悪くなるって、今お手洗いに行かはりましたけれども戻ってきはりましたけど、できるんでしょうか。今からできないそうですあのね、そんなにあの難しいことではないって美智子さんおっしゃってたんですけれども、まあ人によるということが分かりました。はい、もう10月です。10月どうしようかな、暑いんかな。ねライブがね、9月27日か、9月27日にあのライブをお越しくださいました皆さん、ありがとうございました。アークデューね、それはコピーイベントやったので、さなぎと赤猫歌謡楽団とやらせていただいたんですが、なぜその私赤猫歌謡楽団ってね、自分のバンドじゃないんですね別に。前も言ったかな、うん、前も言いましたね。本当はあの元シルバーウィングスのみちるちゃんのが、あや姫とザ・ピーナッツやりたいっていう話で作られたバンドなんですけれども、ソルバンドがね、でその日は私みちるちゃんなしで一人で昭和歌謡を何曲か歌ったんですけど、なんやろな、なぜそのバンドがおとりにしはったんかちょっとおかしいなという順番やったんですけどね、なんとなく終わりましたよ。なんとなく終わってでまた次11月、ようやく11月17日の火曜日にシルバーウィングスでみちるちゃんと2人でやらせていただきますが、バンドのメンバーも趣旨は分かってるのが1人か2人なんで、やりたい曲をねベースの人が送ってきはって、このバンドでやんのみたいなような曲やって、でそれについては無視してるんですけどグループラインで。で基本的には11月17日はザ・ピーナッツをやる予定です、予定なんですけど、私もうどうなんと思って、まあそれはねみちるちゃんとやるのは楽しみなんであれなんですけど、あんまりコピーバンドを増えたらさなぎだけで精一杯やったんですよ私の場合。コピーバンドでさなぎもやってるから他もできると思って、どんどんもしかして今後アークデューに誘われたら嫌やなと思って、とりあえずもうこれ以上はちょっと増やせないですね。ゴールドスターが減ってきてんのにコピーバンドばっかり増やしてもあんまりね、ほんで上手じゃない人とやっても仕方ないっていうかイライラするだけなので、ちょっとできるだけコピーバンドには誘われないようにしたいなと思っておりますが、まあ無事に終わった。であとね、歌謡曲をやって思ったことは、やっぱり4人編成のバンドでは難しいです。キーボードが絶対欲しいなと思います。音が圧倒的に少ないのと、昭和歌謡をギターだけでやろうとすると音圧がすごい少ないです。ツインギターやったらいいけど、キメが多いんですよね昭和歌謡って。例えば特に難しかったプレイバックパート2、プレイバックパート2なんて曲誰がやろうって言い出したんてイライラするぐらい難しかったです。でティリリティリリティリリティリリとかすごいキメが多くて、慣れてないと、楽器隊がもうそもそも初対面の人ばっかりやってるかな、ほとんどが初めてバンドする人っていう感じでね。だからもう決まらへんのよパッと。で私もカラオケでプレイバックパート2を歌うとしたら、まあ歌詞も出るし安心感があるから、まあ歌えんことはないけど、それでもプレイバックパート1を私はカラオケで今まで生きてきて歌ったことがないんですよ、ね、プレイバックパート1があるの皆さんご存知ですか。プレイバックパート1っていうのは2の後にできたのかちょっとそこら辺は定かじゃないんやけど、パート1の方がかっこいいんですよ私的には。好きで歌いやすいんですよね。でもパート2が世の中的には流行ってたし、でもあんな難しい曲ないなって思います。改めてみんな今度カラオケ行ったら歌ってみてもらうかちょっと聞いてもらいたいんやけど、キメが1番と2番で違ったりとか、
ダダダバカにしないでよの言い方もちょっとね1回目遅れて 言わはったりとかしてややこしいんですよね。京成くんがトイレに行きましたまたまた行きましたけれども、なんかよっぽど気分が悪いんか知りませんけれどね。まあそんなんでちょっと昭和歌謡難しいなと思います。やりますよ、今後もやるんやけど、どう言ったらいいんかな、曲調とは単調やし簡単そうに見えるでしょ。でもロック、それをロックバンドでやると本当に難しいので、一回あれ 見張った人は分かると思います。あかねこ歌謡楽団をねもう 見終わってはるから分かると思うんですけれども、なんか気が散るいろいろ今気が散っております。私は、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、そうですね、今日は久しぶりに、久しぶりってことはないけどロイズっていうバンドの曲を流したいんですけれども、最近うちの店でロイズが、ロイズ率がすごく多いです。ロイズで純情キャットライン。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子は今日もあの裸足なんやけど、絵師が進んでるって美智子さんに言われたよ。で、なんかあの魂入れられるしかないって言われてびっくりしてる。うわー、いやいやーまたね
0: はい、歌子さん、ありがとうございました。そうです、魂入れ替えるということは新しい子にな、体が新しくなるっていうことなんかなと思ってちょっとビビっておりましたけれども、はい、そんなことができる人がね FM ギグにはやるということですね。三重にいらっしゃるんですけれども、はい、なんとかして、まあ今のところまああの言われへんかったら遠目で見てたら分からへんので、近くで見たらまあ確かに絵師は進んでるんですけど、ライブの時とかね靴履かしたりとかしてるんで、よっぽどになったらちょっと色塗って、なんかあるんですって。以前その赤坂マリアさんが見てくれはった時にこれ塗るしかないわよって言わはって、でなんかそういうのあのプラモデルとか売ってるところとかにそういう塗料があるからって言わはったんですけどね、ちょっと、試してないです。まだそんな、いいかと思って試してないんですけれども、はい、ありがとうございました。まあそんなわけで10月11日、私なんか話したいことがあったんですけど、なんかすっかり忘れてしまって、あ、多分ねもう放送終わってると思うんですけれども、あのセノブラ本舗に出させていただきました。おそらく放送がまだやったらちょっとまだ楽しみにしておいてほしいんですけれども、まだでも10月中やったんでもう多分終わってる。セノブラ本舗っていつやってんやろうって思ったらすごい早朝なんですね。朝早くて週3回やってるみたいで、あと再放送とかもやってて、私のイメージね、セノブラ本舗ってなんていうの、あの街中ぶらり歩きみたいな、用意ドンのあの人窓川ひろしさんとかはちみつがあの歩いてるようなイメージやったんですよ。でも多分昔はそうやったと思うんですけど、そういうパターンもあんのかもしれんけど、なんか通販番組になっていて今現在で、私はその通販番組のあのなんハイライト、顔に塗られる人で出るんですけど、そうなんですよ。で、ね、みんな興味があったらっていうか、あ、こんな感じでやられてるっていう風なのを見てもらいたかったんですけど、ちょっとね日程が定かではなかって、いろんなことしております。なんかでもね、私何が大変かって、 Google マップを拒否してるじゃないですかね。で、ある程度のところってほんまに大体噛んでいけるんですけど、まあ、何回も言ってますけど、最近はちょっとあのじゃあね、噛んでいけたらそれで越したことはないんですけど、絶対に遅刻をしないでくださいって言われたら不安になるんですよ。どうしよう迷ったらとか思って、で事前に調べるっていうことを普段しないのに最近めちゃくちゃします。なんか到着の、だいたい15分前に来てくださいとかが多いんですよ。そこの事務所は、そこの仕事いただいているところは15分前に行かんとあかんのですね、いつでも。で、だから15分前ってことは迷ったことも考えて30分前かとか思ったりしてね、事前に、ほんで大阪なんですよ大概、当たり前ですけど ABC テレビかな、 大阪やから、しかも大阪の梅田やったらいいんですけど、その ABC テレビって福島なんですよね。で福島なんて降り立ったことないし、ほんで福島って何と思って調べたりしたら、阪神福島駅か JR 福島駅ね。で阪神か JR、 じゃあ阪神やったら徒歩3分なんですって、そのスタジオまで。だけど、JR やったら6分かかると。でも阪神って私甲子園行く以外に乗ったことなくって、でちょっと遠いでしょ梅田から。せやし、まあ JR で行った方がいいかなとか思ったりねしてたんですけど、その最近事前にどこかっていうのを地図で見てます。 Google の地図じゃないから、どうやって調べるんで、 Apple の地図入れなあかんな。 Apple マップってあるじゃないですか。 Apple マップで最初から出してくれてるところもあるんですよ。私が案件をいただいてるスターブーストさんっていうところは必ずアップルマップなんですよ。だからめちゃくちゃ分かりやすくて行きやすいんですけど、ほとんどはやっぱり Google マップか Yahoo なんですよね。で前の演劇の時のインディペンデントシアターの時は違う劇団の人がそこの行き方を写真に撮ってホームページにアップしたはったんですよ、恵比寿町からの行き方。それそういうのが欲しいです、めちゃくちゃ楽やから。でそういうのがあるともう安心してそのハラハラせんでもいいんですけど、で大阪やからもし電車が遅れたりとか、結構最近やったら台風が多くて JR は特に遅れるとかやったら、もうほんまに余裕を持って1時間前に行かなあかんのちゃうかなとか思ったりね、そんなことばっかり考えなあかんからちょっとピリピリして生きてるんですけれども、まあ、何が言いたかったかって言ったら、福島ってどんな町なんかなって調べたら、タワマンがめちゃくちゃ多いんですよね。タワマンとか高い建物が多いから、ABC の放送局とかやったら多分すごい分かりやすいと思うんですけど、普通やったらね、京都の人間からしたら分かりやすいと思うんやけど、大阪に行ったら同じような建物がいっぱいあるから多分分からへんなと思って、事前に結構準備しました。お客様にまでなんかいろいろね、地図こうやって行くんやねとか教えてもらったりとかしてあれなんですけど、まあね、どうなってるか分からへんけど。で衣装ですよ、衣装。無地のワンピース、無地のきれいめなワンピースっていう指定があったんですよ。で前回行った人の動画を送ってきてくれはったら、明るい青色のワンピースやったんです。結構首元が開いた明るい青色で、私も自分の持ってる、それわざわざ買うの嫌やから、自分の持ってる中で無地のワンピースって調べたというか見たら、無地は黒しか持ってないんですよ。あとはなんかいろいろちっちゃい花柄やったりとかするから、ね、黒はね、もう一つあかんって言われることが多いんですよ、そういう現場なんか知らんけど。だからでも白もあったんやけど、白か黒なんですよね。でも私は黒で行ってますけど、あかんって言われたらもう帰るまでやと思って黒で行くんですけれども、まあそんな感じでちょっとテレビのなんか通販番組のよくあるやつに出させてもらうので、もし見た方はまた感想くださいね。感想は私聞くのが嫌いな人間なんですよ。何にしても今日のライブどうやったとか、お芝居どうでしたかとかいう、あんまり感想は昔から聞かへんタイプなんやけど、感想は絶対聞いてくれって、以前ね、その今年の百物語の後に伊藤エマさんに言われました。みんなどう言ったはったって。そりゃ綾姫のファンやったらよかったとか言われへんかもしれんけど、来はった人全員に感想を聞きなさいって言われたのを今思い出しましたなんかね、今思い出したんですけれども、なかなかあんまりね、みんな遠慮してかなんか言われへんけれども。で DVD ね売ってますので、もうあとちょっとしかないけど、 DVD も欲しいっていう方いらっしゃいましたら、お店で売ってます。完全に委託販売なんで、私に どうこうあるわけじゃないんですけれども、打ってお金をお渡ししないといけないので、あの持ってない方ぜひとも買っていただけたらなと思います。でなんかね、1個だけ私が気づいてしまったんですけど、1個だけ19話あるんかな、全部で百物語19話あったんですけど18本しか入ってへんかって、あれと思って、1個ね、それは私はあの例として通行する例、例の役やったから別にセリフ言ってるわけじゃないからあれなんやけど、でも1個足りひんかって、これ意図的なんかなと思ったんですけど、ちょっと言ったら一応言うてみようと思ったらみたいな感じやって、でももう今更ね DVD として生産してお客様の手にも渡ってるから今更どうすることもできひんのやと思うんですけど、それに対してのこう返答がなかったんでちょっとわからないんですけど、一個ね少ないですけれども、でも私が喋ってるやつは全部入っていたので、あの楽しんでいただけると思いますので、ぜひとも買ってください。あの中崎町のアクトカフェっていうところに行ったらいつでも買えますが、カフェドアや姫にも売っておりますので、あと1本ちゃうかな、あと1本残ってますので、あの早めに連絡してくださったら、あのお取り置きしておきますのでよろしくお願いします。で来年の1月ももう決まりました。1月15日から17日、15、16、17、また同じインデペンデントシアターというところですね、恵比寿町ので、天国ブルガトリっていうタイトルです。妖怪のお話みたいですね。前回もやらはったみたいで、なんか何年か前はなんとかブルガトリオっていう名前やったんですけど、今回またちょっと変わって、天国、天使の天に地獄の獄、ブルガトリっていう、お話の内容はちょっとわからないんですけど、多分天国と地獄みたいな感じの妖怪伝説みたいなお話やと思いますので、お楽しみにしてください。ではエンディングに参りましょう。

はい、本日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございます。で、次回ライブですね、10月18日、来週かな、来週です。はい、アークデューのジン君のオーナーさんのお誕生日イベントにザ・ゴールドスター出させていただきますが、この日はちょっと事情がありまして、アコースティックバージョンでやらせていただきますので、よろしくお願いします。では本日もありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。
2: おはようございます。10月11日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。まあ、何かとですね、普段、コーヒーに関するね情報をいろいろ僕は見たり調べたりしてるわけなんですけども、まあ、ここ最近のですね、まあ、コーヒーの動向といいますか、今どういう状況になってるのかなーっていうのを見ていましたら、なかなかね面白いお話がポロポロ出てきてまして、これ結構ね興味、ある方多いんじゃないかなというね、実はテーマがいろいろあるんですよね。あの調べてね詳しく情報見てたら、あの本当におお、これ結構興味あるんじゃないかってね、僕でもねあのふむふむって結構読んだりするね、そんな記事であったりお話が今結構たくさん出ています。まあ、普段ね、お家で手軽にコーヒー飲んだりとか、ちょっとカフェ行ってコーヒー飲む方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、だからねそういうところにもね、関わってくるようなお話も結構ありますので、今日はですね、なんかそういった最新のコーヒーの動向について今日はお話をお送りしようかなと考えておりますので、ぜひぜひ楽しみにね今日もマガラコーヒーのマガラジ聞いていただければと思います。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。
0: ウェロレザフ FM ギグ。 Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
2: はい、というわけでございまして、それではね早速最新のコーヒーのね動向、どういう動きになってきているのかというお話を今日はやっていきたいと思いますが、いろいろとね見てたらね、例えばなんですが、これね以前もお話ししたかと思います。あのデカフェですね、カフェインが極力入っていない、まあ、妊婦さんとか授乳中のね、お子さんがいるお母さん、そしてカフェインがねそんなに体に合わないって方向けにね喜ばれているこのデカフェのですね、やはり以前もそのデカフェの需要が伸びているというお話をね、したんですけども、これがまだまだ引き続き、日本国内でねこのデカフェの需要が今広がっているというニュースがね、ございます。まあ、飲食店のね、いろんなお店が掲載されて、グルナビってあるじゃないですか。まあ、使ったことあるリスナーさんもね、いらっしゃるかと思うんですが、まあ、そのグルナビがですね、この2026年、先月9月にですね、ちょっとこの会員さん向けに、アンケートしたらしいんですけども、デカフェを飲まれている方はね、やっぱりすごく多いと。いうことで、じゃあなんでデカフェを選ばれてるのかっていう理由ですね、これの第1位がですね、カフェインを気にして飲むのを、まあ、我慢した経験があるということで、まあ本当はコーヒー飲みたいんだけどカフェイン入っているからどうしようかなとね、悩まれてる方なんかは、まさにこのデカフェがね今すごくぴったり合ってるということで、まあ、全体の回答のですね3割近くを実は占めております。はい。 ね、それだけちょっとデカフェがやっぱりまずそれだけでもね非常に増えているっていうことが、分かりますね。であとは普段からですねデカフェをもう飲まれているという方が、まあ2割近くいらっしゃいますね。もうデカフェを当たり前に、飲む楽しむというやはり時代になってきてるっていうのが、まあ、この、回答からも伺えるのかなというところですね。あとですね、まだデカフェ飲んだことないんだけど実は興味あるっていうお声もね、これもね2割くらい実はあるということなんですよね。うん、でまあデカフェを飲んでる方がだんだん増えてきてるということで、ちょっとデカフェ私も飲んでみようかなというね、興味を持つ方もまあまあ一緒に増えてきてるっていうのがね、見えますよね。はい。で、どうしてこのデカフェを、まあ、選ぶのか、もしくは、まあ、ちょっと飲んでみようかなという興味を持つ理由としては、やはり睡眠の質を下げたくないということですね。まあ、カフェインを取っちゃうと、脳の、ね、覚醒作用がございますから、まあ、コーヒーのいい香りを楽しんで、なおかつぐっすり眠りたいということで、このデカフェっていうのが、まあ、非常に合っているというところと、まあ、そこに関連するかもしれませんが、まあ、夕方とか夜でもコーヒーの味を楽しみたいというね、そういった、理由っていうのも多く挙げられております。はい。まあ、本当にデカフェっていうのが今までのね、普通のコーヒーに、ただ変わるものというわけではなくて、もうデカフェそのものを楽しむというところでのね、まあ、その存在価値っていうのがここ最近やっぱり変わってきているのかなというところでございます。はい。まあ、本当にうちもですね、紅茶のティーバッグの形をしたね、以前もお話をしておりますブリーフコーヒーというものがあるんですけども、まあ、そのブリーフコーヒーも実はデカフェのタイプがありまして、これがね結構売れてるんですよ。はい。デカフェのね、まあ本当にいろんなところでこのデカフェのブリーフコーヒーうちも販売しておりまして、取引先の中にはね整体院さんとかもあるんですけども、まあ、整体院さんね、結構女性のお客様だったり、妊婦の方もね、整体を受けられるということでぜひデカフェを貸してほしいということでね、今置いてるんですけども、おそらく一番売れてると思います。はい。そこの整体院さんでねのね、あのデカフェのブリーフコーヒー一番売れてるかなというところでございますね。なんかまだまだデカフェはこれからも需要が増えていきそうな、まあ、そういうニュースでございます。はい。まあ、他のコーヒーのねニュースは、この後1曲お送りしてから引き続きお話をさせていただきます。それではここで1曲お送りしましょう。曲はオフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとシロップ。

0: With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
1: それでは引き続きコーヒーのね、動向について、お話をしていきます。はい、続いてはですね、スペシャルティーコーヒーの消費が過去最高を更新しました。はい、スペシャルティーコーヒーっていう言葉ね、聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。まあコーヒー大好きですよとかね、ちょっとコーヒーにこだわってますよという方でしたら、このスペシャルティーコーヒーという言葉は聞いたことがあるかと思います。はい、まあ簡単に言うとですね、非常に質のいい、欠点豆の少ない、コーヒーですねがスペシャルティーコーヒーと呼ばれております。まあ、詳しくはね、また Google さんなんかで調べていただければよろしいかと思うんですけども、まあ、その質の高いスペシャルティーコーヒーの消費が、まあ、過去最高を更新したということでですね、アメリカのコーヒー協会 NCA がですね、2026年の

ーヒーを飲ま、普段から飲まれる方が世界的にも増えているということは間違いないかなというところでございます。はい、まあ、本当にねスペシャルティーコーヒー、まあ、それこそ今までだったら、まあ、本当に一部のねコーヒー愛好家コーヒーマニアと呼ばれる方しかね、飲んでないものだったのが、まあ、これが広い、世代にですね、一般の方でも、まあ、楽しめるというぐらいに、位置づけられている、存在しているというところでもありますし、まあね、こう、有名なカフェだけじゃなくて、小規模な、カフェ。でもですね、豆の品質にこだわってそのスペシャルティーコーヒーの取り扱いを、始めたりとかより、多くのお客様にね、飲みやすさとか、コーヒーそのものの楽しみ、楽しさですね、こういったものも提供することが、まあ、今後も重要になってきているのかなというところでございます。まあ、そうなると本当にねスペシャルティーコーヒーが広く世間一般にねの方に楽しめるという、まあ今もねもうほとんどそういう感じもなってはきつつありますけども、まあ、より多くの方にスペシャルティーコーヒーがね楽しんでもらえるような、まあ、環境というのがもうすぐそこまで目の前までね来てるのかなという、そんなニュースでございます。続きまして、これはですねちょっとカフェをやってる方喫茶店やってる方、まあ、これからカフェやりたいなという方なんかはちょっと気にしたらいいんじゃないかなというニュースでございます。3つ目のコーヒーのニュースなんですが、コーヒー単体からお菓子、空間、体験への価値転換。はい、一体何のことなんでございますけども、まあ本当に普段だったらコーヒーそのものをね楽しむという方が、ほとんどだと思います。ちょっと一息つきたい時にコーヒー飲んだりとか、ちょっとこのこだわりのコーヒー飲んでみようかな、うん、なかなか美味しい味だ、いい香りするなという感じでコーヒー単体でね、その価値を、見出す方が、まあ、結構多いかと思うんですが、まあ、それとはまた別にですね、コーヒー単体というよりもそこに例えば何か、ね、コーヒーに合わせるお菓子であったり、そのコーヒーを飲みながら過ごす空間であったりとか、あとは何か体験ですね、ちょっと飲み比べ体験をやろうとか、入れ方を学んでみようとか、そういった他の価値への、まあ、転換、コーヒープラス何かというところで新たな価値を見出す方が実は増えてきているというような、ニュースでございます。はい、これもですね先ほどのデカフェの、ね、お話でちょっと、名前出しましたグルナビのね、調査で分かったことなんですけども、まあ、結構増えてきているのが、まあ、そのコーヒーを飲む目的としてそのコーヒーに合わせるお菓子であったり、まあ、食事と一緒に楽しむというね、調査が、今大きくあるんですけども、これがですね女性と男性で全く数字が違うというところも出ております。はい、まあ、女性がねコーヒーを飲む目的としてそのお菓子食事、と一緒に楽しむというこの割合がですね全体の 43.7%、 まあ半数近くの女性が何かとコーヒーを楽しむというね、そういう目的でコーヒーを利用するという方がいらっしゃるんですけれども、はたまた男性がですねお菓子とか食事と一緒にコーヒーを楽しむという結果がですね 24.2% ということで、まあ、女性の半分近く、少ないという結果が出ております。うん。まあ、僕もですね、まあ、コーヒーそのものを楽しむことも結構多いですし、まあ、コーヒーと何かお菓子を合わせてね、楽しむということも実は結構あるので、まあ、そういったところに、まあ、今まではやはりコーヒーそのものっていうところからコーヒーとプラス何かっていうのは確かに納得できるなっていう、ところもありますし、まああとはですね、まあ分かりやすいところで言うと僕はすごくスターバックスさんがねイメージ出てくるんですけども、スターバックスさんのまあ空間ですね、お店の中の雰囲気空間、ああいった空間を大事にして、まあ、その中で、

0: 家族で過ごすとか、お友達同士で過ごすとか、ちょっと一人で本読んだり、仕事をしたり、過ごすとか、その中でコーヒーがあるというような、そういうシーンですね。そういったところで、コーヒーと何かお菓子とか食べ物とかね、空間とかで、新たな価値を生み出すという部分がやはり、どんどんどんどん広まっているという、このアンケート結果になりますね。はい。で、あとそうですね、これがですね、もしカフェをね、これから開業したいというのであれば、そのね、やっぱり美味しいコーヒー出そうと、ね、お客様に美味しいコーヒーを楽しんでもらおうという、そういう考えの方はたくさんいらっしゃるかと思うんですが、それだけではね、なかなか差別化がちょっと難しくなってきているのではないかなと思います。僕も普段の仕事がカフェを開業したい方に向けた、講座であったり、経営のね、ノウハウを教えている立場でございますから、結構ね、この部分に関してはちょっと気にしております。はい。ただただ美味しいコーヒーをお客様に提供するお店というものだけではなくて、例えばそうですね、そのお客様がどういう目的でカフェに来られるのかであったりとか、その看板メニューとコーヒーをどう組み合わせるのかっていう考え方もありますし、じゃあ店内でどのような時間を過ごしてもらいたいかで、これは空間とコーヒーをつなげたものでございますね。こういったいわゆるそのコンセプトと呼ばれるね、お店の強み、お店の売りっていうものがそのままそのコーヒーの価格設定だったり、何か商品開発につながる時代になってきているのではないかなと感じております。はい。これはね、ちょっと、もう少し、この動きっていうのをね、ちょっと注意しながらね、どうなっていくのかっていうのはちょっと見守っていきたいなというところでございます。はい。続きましてですね、はい、コーヒーの価格です。はい。今までも何回も、お話ししてますけども、やはりコーヒーの価格の上昇が今やはり、上がってきておりますね。はい。これはですね、ドトールコーヒーさんの、ちょっと自社のお店をね、対象と、したものなんですけども、いつだったかな、7月23日ですね、今年の夏に、一部の商品の価格を改定をしたということがありました。例えばそのドトールさんのね、ブレンドコーヒー S サイズ、今まで280円だったものが300円とか、カフェラテの S サイズ、これ380円から400円に、改定、そして僕も大好きミラノサンド A でございますね、これが490円から520円という形で、ちょっと価格がやはり上がってきているというのは、以前もお話しした通りですね、これは業界全体でもまだまだ上がり続けている傾向が出ております。はい。で、一方でですね、今日何度も名前が出てきております、グルナビさんです。はい。僕は別にグルナビの回し者ではございませんけども、グルナビさんのね、これもまた調査の中で、その外出時のコーヒーに支払える金額として、いくらまで出せますかという調査を行ったらしいんですけども、これがですね、一番多かった金額が500円まで、ということ、そういった結果が今出ております。500円まででコーヒーを楽しむとなると、今みたいなドトールさんであったりとか、コンビニなんかもそうですね。ファストフード店なんかもそうだと思いますけども、やはり値上げは、し続けてはいるものの、お客様の立場からすると、ちょっとでも安くというところでね、コーヒーを求められてると、ちょっとそのコーヒーの業界の動きとお客様のニーズっていうのが少し、離れつつあるのかなというところが、ちょっとこの、価格の上昇のニュースからちょっと読み取れるというところがありますね。はい。 じゃあこれはですね、またこれからカフェやりたい人にとってこれなかなか厳しい、状況に、なってるんじゃないかというと、正直言うと決して楽ではない状況にはなっております。はい、楽なのか厳しいのかっていうと、やはり厳しい状況であることは変わりはないですが、先ほどもね、ちょっとお話しした通り、コーヒー単体でということではなくて、コーヒープラス何かという形で、お客様に提供すれば、しっかりとね、その価値に見合ったものとしてお客様を納得いただけるかと思います。それをするためにはね、やはり、提供するコーヒーの質を上げるとか、入れる技術を上げるとか、そういったところになってくるんですけども、それこそ見入れてる姿をね、お客様にお見せするっていうのもパフォーマンスであり、付加価値という、付加価値でもありますので、どんどんね、個人のカフェっていうのは僕はすごく質を高めていけばいいんじゃないかなと考えております。はい、かといってすごい高い値段の商品を増やしたらいいっていうわけではないので、そこはね、ちょっとバランスも見ながら、そしてどれぐらい販売するのかであったりとか、どれぐらい仕込んだらいいのかっていうようなね、ちょっとカフェのね、運営の部分のお話にはなるんですが、そういうところまでしっかり、考えた、カフェをやれば、価格が上がっているとはいえ、しっかりとした、カフェ経営はできるのかなとは思っております。はい、あとそうですね、他に面白いニュースでいくと、お家で楽しむコーヒーの重要性が引き続き継続しているのかなというところですね。はい、これはですね、コーヒーをね、普段飲む場所っていうのがですね、一番多かったのが自宅でした。7割ぐらいの方がね、自宅でコーヒーを飲まれると。で、3割の方がカフェとか喫茶店で、コーヒーを楽しむという、そういった調査結果も出ております。はい、これは何もですね、カフェ喫茶店がどんどん衰退するという意味ではないと僕は捉えております。自宅で飲むね、コーヒーの需要と、カフェ喫茶店でコーヒーを飲む需要っていうのは、これはまた別で分けてね、考える必要があるのかなというところでございますね。例えばお家向け、自宅向けの商品とで言えば、手間をかけずに美味しいコーヒーということで、ドリップバッグとか、うちのね、ブリーフコーヒーなんかもそうでございますし、ちょっとしたギフトにね、プレゼント用のコーヒーなんかっていうのが比較的、お家ではね、利用されていることが多い。じゃあ本格的なコーヒーを楽しむってなると、やはりカフェに行く、喫茶店に行くっていうことで、そういった需要がまだまだ引き続きあるかなと思っておりますのでね。はい、こういった、ニュースもね、調べてたらいろいろと出てきます。はい、というわけでね、これ以外にも実はいろんなニュースがね、あるんですよ。ただね、調べてみるとね、コーヒー豆の品種リベリカエクセルサが気候変動対策と研究対象として注目って言ってもね、普段、コーヒーをね、お家で楽しむだけの方からしてみれば、エクセルサってなんだっていうね、それは一体何のコーヒーだっていう、結構頭がクエスチョンマークいっぱい出てくる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。結構ね、このエクセルサっていうコーヒー豆のね、実は品種なんですけども、かなりマニアックな品種でございますので、これはですね、またね、どっかで改めて、このエクセルサというコーヒーのね、品種のお話をしようかなと思っております。果たしてこの、お話の需要があるかどうかはね、わかりませんけども、はい、いつかどこかで、お話をしようかなと思います。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

早いものでエンディングのお時間でございます。まあ、こうしてねいろいろと調べてみるとコーヒーってね結構リアルタイムでいろんな動きがあるなっていうのを改めて感じていただけたリスナーさんもいらっしゃるかと思います。これがですねもしかしたら年明けであったりとか1年後3年後ね、になるとまた大きく変わっているかもしれないですし、今はまだね全然出てきていない未知なるコーヒーっていうのがもしかしたら将来出てくるかもしれないということで、ちょっとしたワクワクもあるかもしれませんのでね、はい、またこういったねコーヒーのね、最新の動きっていうのはちょこちょこお話ししていこうかなと思いますので、お楽しみにしてください。来週はちゃんとゲストが登場しますので、まあ、来週の放送もどうぞお楽しみに。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。9月27日、403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年ぐらいかな。今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、まあ、違った朝には、ね、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさん、ご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニアン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、セネアンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉になっちゃうね、うん、ね、すいません。もう終わってしまいそうでした、うん、はい、まあ30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まず一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接
1: という オーディションを
0: 兼ねてる感じで、ね、あの局長のビリーさんの前で相方の瀬戸ちゃんと行きまして、まあ、オーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうっていうびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と2、3ヶ月かな。なんかよう頑張ったでしょ。
1: いや、ほんまよう続きましたね。
0: いや、まあ1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、うん、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、うんうんうん、気をつけば、うん、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、うんうん、まあゆくゆくはいずれまでは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、フニチャーランドステーション開局して、うん、半年後ぐらい、
0: いやもうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: の番号7月やったから開局がね、
2: うん、半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、うん、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あそっかそっか、くにさんも番組や向こうで最初、
1: そう、
0: あ、撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出した、うん、その年やった、うん、まあ、それも見とったから、うん、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、うん、別に したいと思ってなかったし、
1: うん、
0: ラジオなんて頭なかったけど、うん、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、うんうん、で、まあ、じいじとね、あの番組に出させてもらって、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、うん、まあ、今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤル放送ってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、うん、そういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか2人の共同企画、笑顔つながりで、笑顔つながり、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと2人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、あの、あ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、うん、ラジオの番組のね、パーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと見てきた時に、うん、ちょっとね、どうか、さとりちゃんにどうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、うん、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、行ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何かそれをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、うん、その時だけどなんかふっと降りてきたのよ、二、うん、人喋っとって、
1: うん、だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: う
1: ん、
0: だからそれまでは彼女の存在はしてたけども、うん、そんな話としたこともなくて、うん、でね、あとその私の、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ彼女の対象のイメージは、あ、ええ方やね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その DJ のラジオで一緒に出して二人で喋って、うん、ああ、やっぱしそんな人、こんな人はええ人だよなってイメージで、で初めて2人でちょっとご飯食べて、なんか話お話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいや、なんかそんな、いや、もう いやですよって言われるのやろうなっていうイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみるかいうのがちょっとなんかね、あの時のなんかドキドキ感はなんかまるで告白するように、俺のことどう思ってるとかね、変なちょっと付き合うやとかね、そんな風ななんかドキドキ感があったんですよ。それが意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやるじゃ嫌ないって言った返答が結構もうスッと返ってきた、 あれがちょっとびっくりしかもあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんなな
3: んで付き合ってんの、
4: いやいや、なんかそんな変換がすごいねんけど、ドキ
0: あるやん、
4: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし ガッツポーズしたの、よし悟りちゃんと活動がラジオやるってことは1回限りじゃないやん、
4: う
0: ん、
4: そうね、
0: なんちょっと1年か続けて、
4: うん、ね、定期的に会うから ね
0: 会えるから、だから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うん、どっから始めて、
3: あ、そうか、
0: まさとちゃんとはちょっと余裕あんけど、
4: そうやな、だって今までそんな風に、
3: いや、
0: もちろんきっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録、あさとりちゃん楽しいな、
3: た
0: らちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと、
0: いやですよ、いや
4: ちょっと今にして知る、初めて知ったあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はってシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからって、い
0: やそれはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、うん、私ってしても、はい、じゃあおらんだったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めて、いやずっとまあそういう気持ちですよ、
3: なるほど、
0: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけ の、あれはあるけどね、うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけが、きっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね2人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストからで、まあ私の、まあ、ラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティかっこいいですねとか、いいなすごいなとかやっぱりやってて、でねゲストで来たい、向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りありやん、意外と自分もあこんだけね最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんもまあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、うん、でまあこうねバックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、うん、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、まあ、役に立ってんのかなと、私は喋るだけでねもうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれやって、そういうね、気持ちでね持ってもらって、あとそういう話をしてくれた、私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、うん、ね、クイズさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: うんうん、印象残る人
0: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んできはるな、うんうん、でここ国ちゃんランドステーションってほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗りついて
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかってまたどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、うん、はい、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよ、でも立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 機材は置いてる基礎やね、
3: けど本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うん、ニチャンランドも賑わったっていうのがありがたかったです、
0: うん、どうした喋りっていうのは未だにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん
3: う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙ななんかどうなんやろう、まあ、落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうん、笑いは笑わすの得意やけど、そんな話術って言えるのか、そんな え？どう？今更です
3: か？今更やけど。なんでそれ反省会に入ってきた？一人反省会に。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。出ないと続いてないし。
3: そうですよね。
0: 楽しく毎月習得に来て喋ってましたけど。ね、
4: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
4: 最初
0: クニさんがクニさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってっていうあったな時期が
4: そうっていう感じやからちょっとまあ、多少こう慣れてる状態から私はあの先生ね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うん、ま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変かった
4: 初めの方
0: 初めから初めの方から、うん、続けることが大事だった
3: もん、ね、まず最初コスプレしてましたからね
0: そうなんですよ、うん、そうそう私らの、ね、番組笑顔を勝たす私はコスプレ、ね、あのパフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいんかな思って、うん、自然と普通に彼女も、うん、ね、はい
3: はいってね
4: 私あの一番びっくりしたやつあの、うん、突っ張り
0: あヤンキー
4: っ
0: ぱりヤンキーは、うん、私ヤンキー彼女ヤンキーやって、
4: うん、
0: 彼女はアフロやったか、
3: う
0: んね、でセーラー服と
3: セーラー服やったかな、うん
0: ね、
3: そうやそうやや
0: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて、
0: ね
3: ね、
0: 来てたからね、私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、
3: うんうん、
0: これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね、
3: そうね、
0: あの、
3: う
0: ん入ってた
3: ら入って、はい、これ言うて ね楽しみに来てはたちゃう、う
0: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、
3: うんうん、
0: 聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回ね、
3: うんうん、そうそうそう
0: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかっても私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
0: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね
0: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなってちょっとあれもしんどい結構しんどかったんですよ
3: 重荷物で
0: ね
3: 来てはった
0: そうそう、そんなこともありました。
3: 思い出されるあの荷物、コロコロって引っ張って、
0: ねね、ありましたね。
4: うん、そうやわ、ね、キャリーみたいななんか、
3: そうそうそうそう、
4: ね、
3: う
4: ん、そんなのも見てた。
0: それを最初はやってました。
4: う
0: ん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、
4: うん
0: うんうん、いろんな人おるもんね世の中。
4: 本当に
0: ね。一番そうやね、あの覚えてました、あの。競輪元競輪選手のね平鉄さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、
4: うん、
0: ね、あの西本町で佐野吉っていうのり吉君のね、あの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介、あの元競輪選手、さすがに見たらうって、あの太ももでっかいし引退したとはいえね、まだ残ってる体格が。うん、でその場ですぐ「ああラジオいいですね」って出ます言ったら「はい」でパパがって決まってで話してくれやってね、初めてあんな世界やつやね、すごい世界やったね。で収録終わってすぐ私ギャンブルと、あの馬券は買うたことあるけど、船券とかその、まあ、車券っていうね、車券人は買うたはないけどネットで買えるんでしょうね、車券すぐ収録終わって帰ってなんか ネットで買えたから買って、でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや、
0: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなってあって、あ女子もろいなって、初めて投票した経理が当たって、それすごいですよってね、えビギナーズなんとかでね、ラックっていうのいまだに関係してんけど、あれどうなの、忘れとってずっと持ってたら、当たった車検と あれをまたいつものラミネートしてます、多分財布にあったもんで、ね、これ言ったら、まあ、言ったら
4: 宝の持ち腐れやん、
0: うん、なんかもう全部財布にどんな全部の服の紙を入れて突っ込んでるんですよ、
4: この
0: あのコンビニで1万円落とした事件とか、台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とかいろいろあるじゃないですか、そんなも全部ラミネート写真入れて財布に入れとるんですよ、 いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこうたたるかなっていう、うん、まあまあ関係ないみたいな。そうだからそのね、北鉄さんのスケールの話もすごい世界やったね、うん、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、うん、ラジオ様々でした、うん、あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今あの、まあ、ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
0: うん、まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その、ね、ね、関係性のある人を呼んでくれ
0: た、ね、だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: まあ、そうですね、
0: うん、まあ、そんなことがね、もう起こされますが、
2: 美女ばっかりやから、
0: そや
3: ね、本当に
2: 本当に
0: きれいな、さとりちゃんも
2: ね、さとりちゃんに縛り、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組
3: で、チーロンが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、集まってくる
0: の、美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくるね、
0: いや、ありがたいよね、ありがたい、なんでやろね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあそうやな、アサニアさんが動くからそうなんやな、
0: そうやな、それはそれ大事やね、私もホイホイ
3: 動いてる、
0: 私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
0: いて、いや、あの、それはあの意識あります、認識し認めます、うん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、女子力高いとは男子やから、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり一歩、
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、う
3: ん、話
2: 聞いててもすごく、うん、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、うん、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、例えば1、2時間でもね、行けるやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
2: ね、なんか急にすごいババババって爆速に動き出した、
0: 最近、
2: そうそうそう、最近何年か前ぐらいから急に
0: ふわ
2: ってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねっていうのをすごく言い出してきた、
0: いや、それは楽しいからよ、もうその
3: 楽しいって思って、
0: ね、いや、もうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したら、うん、おーっという反応が、いや、ほんまほんま、うん、いや、ラジオのパソリティって、いや、ほんまね、
2: 控えおろ、
0: でましてラミネートした、いや、差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、楽しいなって、この名刺
3: のその前が楽しいからそのラミネートしたってこと、
0: ラミネート、
3: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺ましたら、うん、であの QR コード貼っとるし、うんうんうん、早いんで、うん、でまあちょっとラミットしとったらちょっと見栄えがいいかなーで作ったんやけど、あれが結構いい効果で、うん、バラバラ撮ったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、でどんどんどんどん、あ、ピピさんやな、はじめまして、ロ
3: ックオンして
0: た、うん、それではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、反応見て、あ、いけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ、何、それがたまたまべっぴんさんやったって、うん、でまあね、ラジオ来てくださった方がね、なおさらまあね、いいやんかっていう、
2: そうよね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくて、うん、ほんまに、うん、その、そのされてるお
0: 父さんが、そうそうそう
2: そう、もうすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、それやっぱり
0: 伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かってその、うん、もう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えが、生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うんうん、ただ綺麗なだけで、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そこからそういう内面が出てからのその 綺麗さキラキラさに惹かれるわけですよ、うんうん、よしっと、うん、オブタトリアって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それが年のともにこう冴えてきたかもしれない、うん、
3: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、すごい刺激があった、
0: ねね、勉強になるし ね、いろんな世界があるまだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけどまだまだ知らない世界いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんうん、まあ、そう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
3: ね、残念だ、朝日さんの行動がもう、うんね、見れなくなるのが、うん、聞けなくなるのが残念だ、ね、あ
0: でもそういうのねずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたからね
0: 喋ってましたからね、うん、いやもう喋りたいよやっぱ喋りたいや楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行って昨日こんなこともあったんやでも喋りたい、うん、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあそれはちょっと寂しいかもしれない
3: ね、うん、それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日撮ってたからそれも空くからどうなんやろね、うんうんうん、まあもうねあの放送後はもうラジオ の、 あの発表会落語終わってるから、うんあと活動の拠点ね落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか他違うことをやるかちょっと空いてみないとねずっともならねえねやっとったから その一日をどう使うかでもねほんま一日一日が大切やっていろんな方と出会って今までまあ割とだらっときて今もそうやけどだらっときてるんですよもう好きなようにちょっとその辺時間を大切に。うん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであってその中にやっぱ体が ね、前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになるその時間をちょっととってもいいかなと思う割とまあまあまあまあちょっとよう動いて
2: 収録の合間のでもまあまあ作ったよねいろいろね献血とかね
0: 献血最近ちょっとねまだ薬やめ飲んでるんで
3: まだ
0: 人によってはもうあかんっていう人があればいえ追えばまあまた元あの方にはまた来てくださいって言われたりいやちょっと今行けないんですよっていう献血止まってるんですよ思い出しました献血はまだ
2: 思い出させてもらったやばやば、
0: うん、今年はちょっと我慢しよう来年
3: 我慢して
0: 来年になったら来年になったら
2: そこ我慢して、うん、コスプレほんまに倒れられたらほんまに困るから
0: いや献血自体成分献血やから体の負担はそんなない
2: 一回あるからね
0: またもうフリック
2: あったからね
0: 献血センターね緊急搬送事件とかねいまだに用意感もこの献血センター、
3: はいはいはい、
2: 気まずくて、
0: うんまあ、結構みんな言ってやるけどね、うんうん、まあでも献血あええこと言ったまた年明けたら
2: それはゆるゆるで、
0: ゆるゆるで、
2: 本当にゆるゆるで、ま
3: あまあ、なんだと探すんでしょうね、うん、朝日さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして最近ハマっとんなっていうのも全部私ねあのフェイスブックで記事公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですねあの生存確認
0: 生存確認、うん、ねもう一月はないよな1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていうあのちょっと連絡ください、うん、まあ仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけどまあ何か上げてますこんなことやってますとか、うん、こんな人と会ってます、うん、上げてますんで何かそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらっていやほんまねほんま一人暮らし一人あの、ね、病気で倒れたからそういうのはちょっと大事だなって思った緊急連絡先の同じような一人暮らしの方周りにおるんでちょっとコミュニティ作って連絡最低限ねちょっとここのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: まあ、ちょっ
0: と同じような年ともう一人暮らしの方が結構周りにいるんでその話は出てるんですよそれはちょっと真剣に考えて、まあ、ある程度ちょっとねプライベートなことを話せる人に話しとこうかなと、うんうん、というのは思ってますんで、はい、ということでもう結構もうねもう終わりか。 あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね。体は元気ですんでね、また変なこと、おもれことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私朝練と
3: くにちゃんと
0: そして
2: ジロンでお送りしました、
0: はい、ありがとうございました。お世話になりましたありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
0: あ、今日も朝練とお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。あ、ちゃ、シェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、斉田翔です
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね。
0: そう、これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 趣味なわ
1: なんでな
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: それ
0: 曲目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことある
0: よね。まあね、覚えてないけど
1: 、はい、じゃあちょっとやってみますか。
0: はい、

0: はい、取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので。
2: ああそうやな。
0: ああ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので。
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: う
0: ん、
1: そうなのでちょっと今と
0: 茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです。あれはあれであ
2: れでね、
0: はい、
2: ちょっと綺麗な紅葉がねの時に、
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あ
0: れ撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんなんなってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください、
2: はい
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ、
2: これですよ。
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ。
0: ライブとかではないんじゃない。
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で1回か2回歌ったそれっきりやで、ね、
0: しかも何年前
2: って感じ。もう3、4年前やな。
0: やろうを披露します。
2: いやこれをね生でやる時は来るとは。
0: いやほんまやで

0: いや、よかった。
1: よかった。
0: とてもよかった。
1: ちょっとさ、後半、合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合ってはたんや。
0: が本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ、絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなんされそうやなと思って。必死で耐えて。
0: ちょ、一回怪しかったけど
1: な。
0: 確かに。
2: まあまあまあまあ、まあ。
1: はい。じゃあ、最後の曲ですね。
2: そう
1: です
2: ね。
1: は、マントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね。ほんまバンドでやるやからな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。はい

0: いけたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマイライスですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということでこれ生配信はライブはまだ11月もねあるので、
1: あ、そうですね、
2: そう
1: 次は11月
0: 月1、
2: 11月を

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。

ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのは早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方も聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソン。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私あの日にちまで帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで。
0: あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやねんけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。もうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってるんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いて
1: るみたい。
0: まあ SNS で後でゆりなに見せるけど。
1: あ、ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルで聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいな、キラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、
0: う
1: ん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そう
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたね、
0: うん、
1: 何したんや、何したんやと思ってて、
0: 水飴をこうまするみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: の印象の方ね。
0: そうなんかね、本当にね、こう何こうリッチな気分よね、本当に。なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: で、私友達やんか、なんか申し訳ない気分に逆になって。
1: 確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうなんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、
1: はい、
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうかしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうです
1: ね、爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ
2: 平成。

0: はい、というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: あの私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、はい、
0: チャッピーチャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。あの皆さんもよければあのスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだよはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3未だに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: あれマリトッツォ知らん？あのパンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん？そうそうそう、とかってなんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ますちょっとね、あの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: さささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、うん、タピオカは。
0: タピオカはね、そうなんです、あの太いストローで飲まんとあかんね。
1: タピオカさ、主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、近くにあって、あの心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ、何だったかな、あの黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない。
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: 黒いイメージやん、タピオカって。
1: そうタピオカ黒い。
0: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: あるかもしれんな。
0: そう、友達がこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まない
1: と。わかるわかる、
0: な
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてくっそないって思ったもん、この間も。
0: あ
1: 好きで食べたくて、
0: ね、私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: に求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒め飯ブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、
1: はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそうや、なんかこう1個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: あの、何やろ、マスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やし、もうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん、うん、定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 、ティラミス味とかもありゃいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成にね、1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、うん、まあブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピー、カナッピーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今他にもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんだ、今あるけど行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ。
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルも、あのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き。
0: あの匂い嗅ぐとさ、絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、うん、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しい、好き。ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた。
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんね、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: ま、そう、トラ柄みたいな、
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわに美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: むずってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね。
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: めっちゃどんだけなどんだけ好きな、
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またね、あの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おお、いいですね。
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換ノートがいってるか分から へんな。ちょっと昔やけど、
0: ソス君届いてる、ソス君に届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: はい、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った。
1: ほんまに。
0: うん。
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそう。
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: ああね、美女いいじゃんよね。
1: 好き好き、可愛かったし。この美女とかいう言葉も最近じゃない？
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね。
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます。ね、
1: まり、
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレな
0: んめちゃくちゃ踊れんで最近。
1: すごいすごいすごい。気になった方は YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの。
0: ミルクの完
1: 璧です。あの親子は。
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつかお静かになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 言ってい
0: きましょう。はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりなちゃん、はい、ミキさんからの告知です。
1: はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田麻里子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村文道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして肩の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、2部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の肩総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうCM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、チケット予約受付中ですので、ぜひぜひパームトメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで。そこまでする。
0: 、はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットで、
1: すみません、
0: スポットな、ライブスポットラグさんでやりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう一点ならぬ
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんか最近ちょっと、鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあ、イコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構、 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリン、これ美味しいっすね本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確か何円やったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、SOS ねあんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに歌い SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね。なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね。でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとうソスク、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラスタースカンプスカンボールやって、やばい、
0: 天使の
1: 今井娘もみゆりなでした。
0: またね、
1: またね、
0: 来週
1: バイバ
0: イ、ハッピー。
3: 一人夜の街はあてもなくぶらつく、ポケの

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、私ね、10月、はい、実はイタリアに行くんですよね。
1: おー、すごいやん。
0: でイタリア好きで、今まで2回イタリア行きました。
1: はい、
0: 1回目がイタリアの
1: 上の方、
0: 名前今ど忘れしました。
1: ど忘れしたけど上の方、
0: そうライオンズクラブっていうの入ってて上の方に来まして、
1: はい、
0: で2回目が、なんかその飛行機乗り遅れて、
1: は
0: あ、イタリアからマルタ島ってところに行く、飛行機が遅れてしまい、
1: はい、
0: ローマに行きたいなって言ってたらローマに行けました。
1: あ、そうなの。
0: そう、飛行機が遅れてしまって、でそれで、3回目、今は今度はイタリアのアルバ地方って言って、上の方かな。で、人生大好きな、もうこれだけあればいいっていうトリュフ祭りに行ってきます。
1: へえ、すごいね。そんなあんにゃ。
0: 世界中の白トリュフの時期にね、トリュフのお祭りがありまして、はい、これワインのお友達と一緒にトリュフ祭りに行った後に、
1: はい、
0: さらに そっからまた飛行機に乗ってアイスランドで、世界一物価の高いというアイスランドに行きまして、温泉入ったりとか、
1: はい、
0: それから美味しい食べ物を食べたりとか、オーロラを見たいなと思っていて、
1: ちょうどね、季節的にはね、いいじゃないですかね。まあ、ちょっと寒いかもしれない。
0: なんか見れなくなるらしいですよ、だんだんオーロラって。
1: らしいですよ、
0: あとベニスが、ね、水没するみたいに、なのでちょっとと私もなんか行きたいなっていう街があったので、ちょっと一回チャレンジで行こうかなと思いました。
1: はい、
0: で、私ね、思ったんですけど、
1: はい、
0: なんかお金貯まってから行こうっていう人結構多いじゃないですか。それか時間の余裕ができてからとか。
1: あるある。
0: これどう思います？
1: いや、それは僕だってそう思ってた時もありますからね。
0: ある？
1: はい、ちょっとまあ飛行機乗れへんっていう事情もあるんですけれども、でも確かにそう思ったら、今ね、何とかしたらいけるっていうか、まあ結構ちょっとね、安くもなってるとこもあるのでね、思ってる以上にね。
0: いや、なんか健康なうちにいっとかんと。
1: 確かに、
0: なんか体がね、病院でね、寝たきりになった時にいや行ってないな北極とかね、いや行ってないなとか、あそことか、
1: はい、
0: こんなに銀行にお金が置いたままで、
1: はい、
0: 何も薬代ぐらいしか使うもんないとか、
1: はい、
0: 交換するおむつとかなってくると、なんかもっと夕日を見てね、仲間とご飯食べたりとか。
1: なんかね、マキさんが行かれるとこって、はい、やっぱりそのヨーロッパ系多くて、こうアメリカの方はどうなんですか？
0: 行く、だってワールドカップ行ったやんか。
1: あ、そうか、
0: だから、
1: あ、そうか、行ってるね。
0: アメリカ行ってるし、
1: それから
0: 南アフリカとか行ってるしね。だからぜひね、この、なんか放送聞いてラジオの方も、
1: はい、
0: もうなんか長倉健太さんのね、移動する人はうまくいくって本大好きなんですけど、行っちゃってくださいということで、はい、私もね、今月はちょっといろいろな世界を覗いてまいります。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: 今日のテーマはちょっと面白くって、
1: はい、
0: 婚活しながらお金持ちになる方法というのをお伝えしたいと思います、
1: はい、
0: みんなちょっとね、ちょっと婚活のプロとして、ね、私もねお話ししてますけども、
1: はい、
0: まあ、婚活しながらお金持ちになるって何やのと思うん
1: ですね、う
0: ん、
1: そうやね、ハテナマークですね。
0: で、まあ、婚活とお金持ちって関係あるのとか思った人もいるかもしれません。でもね、私めちゃくちゃ関係あると思ってるんです、
1: はい、
0: で婚活っていうと年収の高い男性を探そうとか、
1: うん、
0: 経営者と結婚したいとかお医者さんがいいみたいにお金持ちの男性を探すことになってしまう女性がほとんどやねんね、
1: はい、
0: でもね、今日お話ししたいのはそこじゃないねん、
1: うん、
0: 私が思う本当のリッチはお金持ちに男性を捕まえることじゃなくって、
1: はい、
0: 2人で豊かになっていけるパートナーを見つけることをチェックしてもらうとうまくいくねん、うん、
1: なるほど、
0: もう一回言うよ、
1: うん、
0: お金持ちの男性を捕まえることではなくて、
1: はい、
0: 2人で豊かになっていくパートナーを見つけることが、これがあのハイスペックを探す醍醐味なんですよ、
1: うん、
0: この考え方が間違えてるともうあなたは普通の婚活のなんかその辺の女と同じ低レベルの女になります。なので、
1: はい、
0: やめてほしいんですよ、
1: はい、
0: なので今日は結婚したら豊かになる人と結婚したらお金で苦労する人が何が違うのかっていう、ここをお話ししたいと思ってます。で、ちょっとね、なんかみんなが年収2000万円の男性と年収800万の男性とどっちと結婚したい？
1: うん、なるほどね。
0: まあ、そりゃ2000万じゃんとか思うよね、
1: うんうん、はい、
0: うん、はいはいはいね、
1: そら当然でしょう。
0: なんかおさむさんが入ってたらちょっとなんか女の子見えた。
1: はい、うん、すみません、うん、そらそうでしょ
0: う、うん、
1: ちょっとね代変して言
0: ってるだけ。そう、でもね、はい、ちょっと待って、2000万で稼いでも、
1: うん、
0: 入ってきた分を全部使ってしまって見栄のためにお金を使ったりとか、うん、借金がたくさんあるとか将来のことを全く考えてないとか、そんな人だったらどうでしょう。
1: あ、それってね、
0: うん、
1: そういうのはプロフィールはないですよね。
0: ないね。
1: だから年収だけですよね、
0: うんうん、
1: あー、なるほど、それはちょっと僕も
0: ひらめいた。
1: これ、いや、これ聞いてる人も、
0: うん、
1: やっぱりそうやって探さはるわけでしょ。
0: そう、
1: ほとんどが、
0: うん、
1: そうだよね、中身だよね、
0: 年収なんて。
1: そうか、それは僕も、僕、同性でさえもそこは
0: 気がつけんかった。
1: いや、気がつくも何もあんま考えてなかったね、うん。
0: あ、だって
1: そうだそうだ、だって借金抱えてる人のね、うん、年収言われてもね、
0: うん、
1: ね、
0: いや、だって婚活のプロフィールで投資家ってね書いてる人おるやんか、投資家のくせにお金ない人多いで、
1: はい、あ、なるほど。だけどその投資家って聞いただけでなんかすごいってみんな思うよね、
0: うん、もう、まあ、騙されてるよね、
1: ね、
0: なんか投資家なんです言ったらなんか金持ちって誰が言ったみたいな、
1: あ、
0: 失敗しまくってる投資家かもしれへんやんか、
1: まや、
0: 周りに借金踏み倒してる投資家かもしれへん。投資家っていうところがもう、まあ、まあ、ちゃんとした人知ってんだ私でも、うん、ほぼ95ぐらいまでグレーやね、
1: あ、ぐ、ね、まあ、グレーやね、うん、
0: 不動産投資家とかね、
1: うん、
0: なんか仕事しろよとか思うもんね、だから危ないなと思います。で、逆にまあ年収800万でもね、仕事が好きで学び続けていてお金を管理できて投資や資産経営にも形成にも関心があって、そして10年後にこんなマネープランとライフプランを持ってますっていうビジョンがある人を見つけるのが私は正しい婚活だと思ってます。
1: 私もそう思いました
0: やろ。で、私は結婚で本当に見てほしいのは、
1: うん、
0: 今いくら持ってるかだけじゃなくって、
1: はい、
0: この人と一緒にいたら、
1: うん、
0: 10年後どないなってるのっていうことを、
1: 素晴らしい、
0: やることがお見合いのその面談の、
1: うん、
0: 意味なんです、
1: はい、
0: そしてこれね、男性だけの話じゃなくって、
1: うん、
0: 女性も同じで、
1: うん、
0: 結婚したら旦那さんのお給料で幸せにしてもらおうっていうのはもうクソですだけではなくって、
1: ね、
0: 私自身ももっと豊かになっていい仕事をする、好きなことで収入を作る、お金について勉強する、自分の可能性を広げる、そして二人になったらもっと豊かになるって女性を男性逆さんと、
1: うん、
0: この間の面談した2000万円のハイスペックの男性がうち入ってきたんですよ、
1: はい、
0: そしたらなんで今の彼女とそれから前の奥さんと別れたんですかって言ったら、お金の亡者でしたと。
1: うーん、なるほどね。だから浪費癖のある人って絶対もう離婚やもんね。
0: いや、うん、もうそれやし、うちの結婚相談所も一人おって、
1: うん、
0: その今めっちゃ幸せな結婚してね、めちゃめちゃいい感じになってるんだけど、
1: はい、
0: その前の美人さんが 生活費とは別に、うん、私に月100万円はくださいって言ってきてって。
1: なんでやねん。
0: はぁってはぁって思った瞬間にめちゃめちゃ冷めて、はい、あの本交際を解除されてましたね、
1: うん。まあ、解除されてくるその人もどこも行く場ないんちゃうかな、ね、
0: いやもうめちゃくちゃ大変や。で、ね、お金持ち男そういうねあのバカな人がいるんですよ。でお金持ち男性を探すより大事なことがあって、
1: はい、
0: まあ、ここちょっと面白い話なんですけど、うん、婚活で年収いくらですかとか資産はいくらありますかとか家を持ってますかって、うん、お金のことばっかり質問されたら男性だってはぁと思うよね。
1: 飲む飲む、
0: まあうん、なんかなんちゃうかな、僕じゃなくて僕の後ろのお金が好きなのって思うじゃないですか、
1: うん。
0: でお金持ちの男性が好かれたいからこそお金だけを見てないってことで、あのむしろどうして今のお仕事を始めたんですかとか、
1: はい、
0: これやってみたいってこと、これからやってみたいことってありますかとか、
1: うん、
0: 10年後どんな暮らしをしていたいですかみたいな質問をして、その人の人生観とか人あの仕事観とかお金の価値観を探っていって、私は絶対対こっちの方がずっと大切だと思ってるね、婚活で。
1: なるほど。
0: だって仕事のその考え方とか人生観っていうのを分かれへんかったらめっちゃドケチな人多い。なんか買う、なんかクレジットカード1枚もくれへんくって、
1: はい、
0: エクセルで申告して旦那さんがイエスっていう時しかお金使えないんですって言って、
1: うん、
0: あのニューヨークのねこのタワマンの上の方で住んでたんやけど、逃げ帰ってきたらしの知り合いおるもん。
1: ああ、そうなんやね。
0: もう地獄ですと、
1: うん、
0: ものすごいお金の管理好きやから趣味やからね、うん、私があのトイレットペーパー1個買うのも嬉しそうにつけるんですと。
1: はあ、嬉しそうつける、怖っ。
0: いやだから例えばおさむさんって呼び出してさ、おさむさん1ヶ月になんか3ロール半使うやんって、
1: うん、
0: もうちょっと長さを短くしたら3ロールで済むよねと。
1: あ、
0: でこれ一生なってみと、
1: うん、
0: 3.5 ロールよりは3ロールで1ロール得すんねんから、これ年間すごいよねって言われんねんて。
1: いや嫌だね。
0: トイレットペーパーの長さくらい使わしたれやとか、もう、
1: ね、
0: これやろうとか思って、
1: うん、
0: その子ももう彼にそのくすねたちっちゃいお金を貯め込んで、
1: うん、
0: もう彼に気づかれたおしまいやと思って、気づかれんように親に手配してもらってアメリカ脱出してきた。
1: え、その相手は
0: 向こうの億万長者、
1: 向こうの方、
0: 日本人で、
1: 日本人で、
0: 日本人で、
1: そう、
0: 名前言うたらわーっていうようなすごい人
1: がそんなことしはったと、
0: うん、でも本人は悪くないね、相手の人は。
1: まあね、それ好きなんやもんね。
0: 2人で大事にそう、
1: へ、
0: 例えばコンビニでパッとお茶があったら、まあ、私も言う時あるけどさ、
1: うん、
0: あのコンビニでお茶買うよりはスーパーちょっと走って行った方が、うん、な20円違うやんって。
1: 全然違うね。
0: で 20円違ったら1ヶ月経ったらどうなるって、うん、ましてや自分で麦茶のティーパックで水筒に入れたらいい話じゃないっていうのを、
1: うんうん、
0: まあいいけどさ、あまりにも厳しかったら行き詰まるやん。だから、うん、やっぱり私 の人生観とかお金の価値観を合ってないときついんちゃうかなと思う。
1: 確かにね、
0: うん、で人生観は何が自分の人生で重要かっていう価値観を出さなあかんねんね、
1: はい、
0: でそうすることによってあなたが将来10年後にどんな結婚生活になってるかって、まあ大概そのなんていうかな、なるから、なんかもうもうそのお金 そのある程度はしょうがない。300万の人が3000万には結構ひっくり返れへんかもしれへんけど、
1: うん、
0: そこそこの人やったらお互いが協力して、ちょっと若かったら何とでもやるからね、
1: うん、
0: 何とでもなるよね。
1: なる。
0: 2000万稼いでても1500万借金やったらどうすんのって話で、うんうん、
1: 確かに。
0: それ年収500万やん。
1: そうか、
0: 分かれへんやん、借金書いてないもんあそこに。
1: そうか、書いてないんだ。
0: 書いてへんねん。なんなんデータだけで人間を測ろうっていうね。
1: そういうことか、うん、
0: 小さい小さい。
1: まあでもね、あの住宅なんかね、うん、やっぱ賢い方法やと、うん、本当はね住宅ローン組んだ方が賢いなんですよね。そのなんかキャッシュで買う人いるけど、
0: うん、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: まあ通らへんからいろいろな問題で、
0: うんうんうん、
1: だけど結局それってあるって思ってないのかな。
0: 思ってない。
1: そんな資産持ち家ですよねとかね、例えば
0: 思ってないと思う。
1: 思ってないんやね、
0: うん、年収やねんって
1: ね。え、
0: 小さいなと思うから年収いらなまんといてって言ってて、この人と一緒になんか10年後にお金を作っていける、あのお金のパートナーも見つけていかなあかんから、ぜひね婚活で他の相談所ってそういうのを話せへんからね、
1: はい、
0: うちの相談所来てもらったらね、うんうん、ガンガン言って教育教材どんどん聞いてもらうからね、
1: うんうん、
0: そうするともうバチッとこの人やっていう風に一筋の光で見えるから、だから大丈夫やからついてきてほしいなと思ってます、うん。

0: 取り巻きがこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: はい、この間のテーマからすごいですよ。結婚は婚活は年収よりもお金との付き合い方を見なさいということでいろいろお話をしています。まあ婚活ねするときに、うん、あの婚活しながらお金持ちになる方法はこんなこと言ってる人って私ぐらいじゃん日本でマジで
1: いやそれがまたすごいと僕思う。
0: あ、ほんまに、
1: うん、
0: やっぱね、婚活でね失敗するとね、少々な認査とかあんなんかけてても吹っ飛ぶからね一晩で、
1: うん、
0: だからもう離婚裁判とかするやん、
1: うん、
0: で財産分与半分とかさ、はい、持っていかれるからさ、
1: はい、
0: 逆に相手が借金しててみ、
1: うん、
0: 2人で分けるときにさ住んだときから あの稼いだやつって全部半分子になるから怖いで。
1: 確かにね、
0: やめた方がいいと思うよ、う
1: ん、まあなんかね、まあ、聞いてたらね、うん、本当にこう人生そのものやなと思いましたね。まあ、結婚も結婚やけどね、
0: うんうんうん、
1: 2人でこう10年先をやっていくと、うん、素晴らしい話やわ。
0: そういう一緒にね共同経営者としてこの人は一緒に社長と副社長でやっていけるかっていう風に探していかんかったら、うん、単なる数字の2000万3000万で決めるのは
1: なるほど
0: めちゃくちゃ博打だと思います。
1: はい、
0: で結婚相手は人生最大級の共同経営者ってことで後半戦をお話ししていこうと思ってます。まあ、婚活って恋愛だけじゃないんですよね。まあ、これから20年とか30年とか40年とか住む場所を決めたりとか家を買うかを決めたりとか仕事をどうするかを決めたり、うん、子どもの教育を考えたり、
1: はい、
0: まあ、親のことも考えて旅行にも行くし、はい、老後もあるし、
1: うん、
0: めちゃめちゃつまり2人で人生という会社、
1: うん、
0: 株式会社白鳥とか株式会社オーサムを経営していくようなものなんですね。
1: はい、
0: だから私は好きではなくって、
1: うん、
0: この人と一緒なら人生を豊かにしているかどうかっていう視点も持ってほしいんです。
1: なるほど。
0: じゃあどんな人を選んだらええのと思うけど、
1: うん、
0: 私は3つを見てほしいと思ってるんね。
1: はい、
0: でそれが稼ぐ力、守る力、
1: うん、
0: 育てる力ってお金の件ではそう思ってます。
1: はい、
0: で稼ぐ力は今の年収だけではないねんね、
1: うん、
0: もう結構年収でもうねもう年収忘れなさいって言ってて
1: 、
0: まあ、仕事の姿勢や学び続ける力とか、
1: うん、
0: 守る力は入ってきたお金をね全部使わずきちんと管理できる人がいいと思ってます。
1: はい、
0: でそれかあなたがちゃんと管理できること、
1: うん、
0: でそして育てるのはお金だけじゃなくって人脈、仕事、知識、経験、そして2人の可能性を育てられることがいいと思ってます。
1: うん、
0: でこの3つを持っている人って、
1: はい、
0: 私はすっごく魅力的だと思うんですよね。
1: うん、
0: でそしてもう一つ大切なのが、
1: はい、
0: 自分自身もその男性から選ばれるリッチな女性になることやと思ってます。
1: はい、
0: で経済的にも精神的にも豊かな男性ほどただ依存してくる女性よりも、
1: うん、
0: この女性と一緒にいたらねもっと人生面白くなりそうやなと思ってもらえる女性を魅力的に感じることがあるってことを選ばれます。
1: うん、
0: だから女性も、まあ、私を幸せにしてくださいとかじゃなくなってね、
1: はい、
0: 2人で幸せになろう、もしくは私があんたを幸せにしてあるねんからどの顔やっていう感じで言ってほしいなと思ってます。
1: なるほど。はい、
0: これめちゃくちゃ強いんですよね。
1: うん、
0: でお金の話はよく聞かれるのが牧先生ね、お金の話ってね婚活中にねしたらね癒しい女とね思われてねまあどうなんですかってこれもよく聞かれるんですよ。
1: はい、
0: で私は結婚を考える段階になったら、
1: うん、
0: まあ、ちゃんと話した方がいいと思ってて、ただ貯金いくらみたいなもうアホみたいな質問してもこれなんか本当のこと言う大体
1: いやな
0: 結婚するかどうかわからん俺3000万ぐらいで言ったら怖いやん。
1: 怖いね。
0: だから将来どんな生活をしたいとか、
1: う
0: ん、仕事って何歳ぐらいまでしたいのんとか、
1: うん、
0: 家を買いたい派借りたい派とか、
1: はい、
0: 旅行や経験にお金使いたいのっていうところから始めてもらって、う
1: ん、なるほど。
0: まあ、するとお金の話やのに、
1: はい、
0: お金のこの尋問なれへんし、
1: はい、
0: これを伝え方で上手に聞くこと、
1: うん、なるほど。
0: でこの時にお願いしたいのが、
1: うん、
0: 前提を自分の方からいきなりね、うん、貯金いくらとかそれからなんかこうどう持ち家とか聞かれてもえこれ面接ですかみたいな、うん、
1: 確かにね、
0: なんか試されてる俺みたいになるから、
1: うん、
0: 会話にしれっと入れていくんですよ。
1: はい、
0: でしれっとした言い方なんやけどもこれは聞き方があって、
1: うん、
0: まずは自分の話をする、
1: うん、まずね。
0: だって教えてっていう時に自分の話せえへんさ語る人嫌やん。
1: いや
0: だってさなんかおさむさんって振られた話してって言ったらさ、
1: うん、
0: なんかなんで俺がしなあかんのって
1: なんで
0: 話してたけど私さこのちっと若い頃にさめっちゃひどい別れ方してさこんな風に浮気されてさ最悪やってんやんかとか言ってわーって話は相手を下げるような話をして、
1: うん、
0: でおさむさんってそんなことまさかないよねとか言って振ると 話つながるし、
1: なるほど、
0: こっちが差し出してるから、
1: はい、
0: ビクとギブがこう重なって

0: ってね、めっちゃいいと思うね。で、おさむさんも多分、うん、そうやったら喋りやすいと思うから、
1: はい、
0: 例えば私ってなんかその結構家買おうかなと思ったけど、東京でめっちゃ家高いやんって、うん、だから持ち家派って思ってたけども、賃貸もいいかなと思ってるけど、おさむさんどうですかとか。
1: なるほど、
0: うん、それとか貯金ばっかりすると、うん、あんまりあの利率が良くないから、私教えてほしいんやけども、貯金をしっかりしたいのか投資をしたいのかどっちかなと思ったけど、私はちょっと今あのイデコとかああいうのね学んでますとか言って、オルカンって何ですかとか言いながら、
1: はい、
0: おさむさんどうって言ったら、おさむさんの金融リテラシーが聞けると思う
1: んだよね。なるほどね。
0: で、あとちょっと試してほしいのが、
1: うん、
0: おさむさんさって家とか不動産買うときにさ、はい、って2人で建て売り見に行ってもいいねんけど、
1: うん、
0: 不動産投資ってあるやんかってよう分からんねんけど、そういうのって一緒に行こうって言ったら行けるタイプって聞いたほうがいい。
1: あー、なるほど。
0: ここでいやいらんわみたいな、
1: うん、
0: 俺なんか興味ないしみたいな、
1: はい、
0: なんか全部お金は経験に使いたいからさよならっていうの2000万とさ、
1: うん、
0: なんかその考えたいと500万と、その考えたい500万の方が数倍いいやんか、うん、
1: 確かにね。
0: なんでそこ聞けへんのかなと思って。
1: いやだからそれが僕も勘違いをしていることを、
0: うん、
1: これだけ長年横にいて喋っててもね、
0: あら
1: ね、
0: あら、
1: もう本当にね、うん、盲点やった。
0: ほんま？
1: そっかって、
0: うん、
1: いや実際僕はそれやってないからそう思ってたかもしれへんけど、うん、
0: で
1: も
0: 婚活してないからね、
1: うん、でも当事者がそうなんでしょ。
0: そう、
1: 怖っ
0: 怖いね。どうするの。
1: いやいやいや、そりゃそうやわ、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう意味ではね、うん、その数字ばっかりで来られたら男性からしたら、
0: うん、
1: やっぱりパスですね、
0: うん、そうでしょ。危ないよね。いくら
1: 綺麗でももうちょっともうしんどいですね。
0: だって顔とかさ、もう風化するやんか、もう顔なんかついとけばええわと思ってるし、まあ、よくその婚活の男性の中で余り出してしまってる人が背低い人やねんね、
1: はい、うん、
0: でもさ、もう年取ってくるやんか、60になったら背いらんねえとか思う、もう、
1: うんうん、
0: 友達に背低いねって言ったら可愛いでしょみたいな感じになって座ったら同じさ、こうやって低くないとか、別になんか中身が良ければほんまに全然低い人でも私は大好きでかっこいいし、なんか身長がって言っても年取ったら運ぶの大変やで、ね、結構高い介護大変やと思う、背の高い人なので。やっぱりちょっとそういうこと考えたら、お金にしっかりやってる芸能人の人ってさ、
1: はい、
0: 困ってないもんね、
1: うん、
0: ヒロミとかがすごい奥さんとやってるもんね、やっぱり投資みたいなね、
1: う
0: ん、あの自分で事業をやったりとかして、
1: はい、あの方はね、
0: そう、うん、あと島田紳助さんとかも自分でビル持ったりとかして、あのそういうのやってるから、なんかまあ大丈夫やなみたいな感じやし、
1: うん、
0: だからその日暮らしのやっぱり芸人さんなんか苦労してるやんか。
1: 確かに。
0: だからやっぱりちょっとそういうね、あのその時にキラキラしててお金が持ちっていうわけじゃなくって、
1: うん、
0: その辺はなんか価値観として聞かないと絶対にうまくいけへんから、うん、婚活の女性で私は、まあ、お金の話はしてもいいし、自分の話をちょっと入れながら話をしてもらいたいなと思います。なので結婚相手は人生最大級の共同経営者っていうのを覚えとかんと、ほんまにね失敗する。でこの投資に興味のない人とかさ、お金を貯めれるのに興味のない人はさ、もうさ一回死なんと治らんからさもう無理やねんほんまに思えへんだって興味ないねんもん
1: 確か
0: にね。だってお金増えんねんで 3% とか言ったらさ、うん、でとか言って言えへん、
1: はい、
0: それやったらリュック持ってヒマラヤ登りたいねっていう人おるやん、
1: うん、
0: そんな 3% の福利が増えるからめっちゃいいんですとか言ってもでとか言われたでってみたいな、
1: うんうん、
0: だからやっぱりそういうところは価値観で、
1: はい、
0: で私なんで旦那さん好きやとかっていうと、
1: はい、
0: あの金融関係の仕事してるんですよ、
1: うん、
0: でお金の話とかすると実際にそのあかん人とかイケてる人の話がめっちゃ聞けんねんね。
1: なるほどね。
0: 旦那さんに言われたのは、
1: うん、
0: めちゃくちゃ、人のいい人、
1: うん、
0: で、はいはいはいはい、お金借りてくれててんけど、やっぱりその景気が悪くなった時に貸し剥がしみたいな、
1: あ、そっか、
0: 返してくださいって時に、まあ、その銀行とかさ、その金融が原因でなったわけじゃないけども、
1: うん、
0: みんな人がいいからどんどんこう反抗したり貸してあげてると、
1: うん、
0: ある日急にみんなが不当たり出したりとかすると、
1: はい、
0: その人亡くなってしまってんて、
1: あらら、
0: だからその人がいいのも考え物やでって言われたから、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あ確かになって、もう全部はいはいイエスイエス、役に立ったらいいです、どうぞどうぞで言ってしまうと結局自分の家族も不幸になるから、
1: うん、
0: そういうのもちょっとねお見合いの時にチェックしてほしいなと思います、うん、なので結婚相手は人生最大の共同経営者、ぜひねここチェックしながら婚活してほしいなと思います。
2: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: はい、白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: 今日のテーマなんですけども、うん、今日からできるワンポイントで次のデートは10年後どんな生活していたいと聞いてみてほしいなと思ってます。まあ、いきなりねその資産額とか聞くよりその人の価値観がかなり見えてきます。でそして自分自身もちょっと考えてみてください。私は10年後誰とどこでどんな生活をしてどのくらい豊かになっていたいのかなってことで、婚活のゴールは結婚式じゃないから結婚した後の人生なんですね。なのでまずは自分で10年後どんな暮らしをしていたいなと思うかっていうのは結構今から考えても全然惜しくないと思ってます、
1: はい、
0: ちなみにちょっと来るかなと思ってるおさむさん、
1: うん、
0: 10年後、
1: はい、
0: 今ねお年があると思いますけど
1: お年がある
0: 何歳その10年後にどんな暮らしで誰とどんな生活をしてどのくらい豊かになっていたいか、で豊かっていうのはお金だけじゃなくってどんな風な生活したいかなっていうのを想像してみてください。
1: はい、
0: うん、
1: しました。
0: お
1: まあしてんやけどね。
0: もうしてるんや。
1: してますよ。もう田舎にね。
0: 田舎。
1: はい。
0: うん。
1: 引っ込もうと思ってます。
0: ああ、隠居じゃないけど、
1: まあ、
0: 丁寧な暮らしみたいな。
1: ラジオねずっとね死ぬまでと思ってたけど、
0: うん、
1: それももういいと思ってますので。
0: そうね。70歳になったら再放送できへんの。
1: 再放送じゃなくて遠隔でもやります
0: ね。うん、あ、そうか。あ、はい、なるほどね。
1: 僕は、まあ、そっち行きますんで。僕が行くってことにします
0: から。ああ、なんかあちこちね。
1: そう。
0: で。どこでっていうのは田舎でどんな生活してますか。
1: まあどっちかと言ったらあれやね、ゆっくりとして自分の好きなことをね、うん、いっぱいあるんやけど、あとバイク乗り回してると思う。まだその年でも。
0: ああ、はい、うちのお父さん70歳で取り上げられたけどね。なんかね、なんか寝る癖あるみたいな。
1: それはあかんや。
0: いや、その無呼吸かなんかでね。
1: それは
0: なんかね、眠たくなってるの。お母さんが何回か見たんやって。その時この人なんかバイク乗ってる間に目つぶった途端にもうあの世やなと思って知らん相手にうっとった。
1: あとね、紙芝居したいのよ僕。
0: ああ
1: 全国でね、その
0: 紙芝居、まあ、
1: ラジオというのは、うん、よりも紙芝居、昔僕がちっちゃい頃にあったあれを全国に、ちょっと人生のなんていうのかな、例えば小さい子やったらちょっとお金に働かせるっていう話をしてあげたりとか、こう面白くねやりたいなっていうのをずっと昔から思ってるんで。
0: おった。でも紙芝居のしんちゃんという人がおって、
1: はい、
0: 本当は議員さんやねんけど、
1: はい、
0: いつもそのしんちゃんの紙芝居やでって言って、なんかすごい面白い格好とかしてくれて、
1: う
0: ん、
1: そう格好もね、う
0: ん、でなんか集まってって言って、そのカンカンって鳴らしてもらって、
1: そうそうそうそう、
0: 砂場みたいなところでみんな座って
1: 紙
0: 芝居を おらんくなったよね。
1: いないので、ちょっとそれは僕のあれなんやなと思ってる。
0: あ、
1: いないから。
0: 確かにおさむさんってピエロ的なところもあるもんね。ピエロさんみたいにちょっと笑わして周りを和やかにさせるっていうか、そう、はい、なのでぜひね、
1: はい、
0: やってみてください。いろいろ聞いていただいたらいいかと思います。本日もあっという間の30分間でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥を探していただくには白鳥真希で検索して、いろいろ探してみてください。今日はパーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

い、皆さんこんばんは、ふくみことでございます。今日もですね、ゆったりまったりしつつ適当にね、気楽におしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美琴の現象採取。
1: はい、改めまして福美琴です。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。完璧です。
1: はい、うまくいきましたね。
2: はい
1: 、はい、まあちょっと先週というか前回のお話と続くかなっていう感じなんですけど、
2: はい、
1: そういえば、
2: はい、
1: ふと思い出せばですね、先月からですね、
2: はい、
1: 私なんだっけ、サブスタック、サブスタックっていう SNS があるんですけど、
2: なんかまた
1: 始めたんですよ。
2: また新しいサブスタック、
1: はい
2: はい、
1: サブスタって言われてるんですけど、多分
2: サブスタック、
1: はい、
2: どんなやつなんですか、
1: この。ね、機能としては、
2: うん、
1: ノートと、
2: ノート
1: と、
2: はい、
1: X と、あとね、うん、なんていうんですかね、ラジオ配信と、
2: はい、
1: まあ、ポッドキャストついてるんですよ。できる機能がね、
2: ついてると、
1: うん、で、はい、動画もついてるんで、なんかいろんなコンテンツがこう自分で作れるみたいな。
2: じゃあ、うん、まあ他、まあ、ノートやったらね、分かりやすい、皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、うん、あそこはあらかじめ何か仕込んでたら、うん、まあ、動画もそこに貼り付けられるし、うん、ブログとしての機能もあるし、はい、まあね、マネタイズができるようになったり、
1: うん、
2: 音声を貼り付けたりあるんやけど、はい、そうじゃなくてそこで全部できちゃう。
1: そうで、しかもノートだと、
2: うん
1: うん、流れてこないでしょ。
2: 流れてこない、
1: うん、だけどサブスタックだと流れてくるんですよ。要するにアルゴリズムで、まあ、言ったら自分の好きな記事とか、
2: うん、
1: 自分の好きな方面の、
2: うん、
1: なんでしょうかね、そのポストというか、
2: はい、
1: X 的なああいう簡単な
2: 流れてくる、
1: 流れもこうわーっとくるんですよ。で、基本的に読み物が好きな方が集まってるんで、
2: うん、はい、
1: 荒れてないまだ。
2: なるほど、
1: はい、だからちゃんと読んでくれてちゃんと反応があるんですよ。
2: はい、
1: なので、あ、いいなと思ってやってみてるんですけど、楽しいです。
2: ほんまに情報早いですよね
1: いや、なんかね、なんでしょうね、別に調べてるわけではないんですよ。なんかね、うん、なんで見つけたのかな、
2: 不思議ですよ。
1: あ、ん？な、なんかを、でもなんかを調べてて、
2: うん、
1: たまたまなんか見つけたんですよね、うん、で、それでそのサイトに行って、
2: はい、
1: 眺めてたらちょっと面白そうじゃないと思って登録してみて、してこう、なんていうんですかね、触ってみた感じ、
2: はい、
1: なんかもういろんな機能がついてるし、
2: うん、
1: で、あのニュースレターも作れるんですよ、
2: そこで、
1: うん、だからそれがノートの部分ですよね、
2: はい、そうですね、
1: うん、だからそのなんていうんですかね、登録してくださると、その、まあ、無料で最初はね作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: でそのうち有料を作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: っていうのが割と簡単にできるというか、う
2: ん、それはパソコンでやるん
1: ですか。パソコンですね。あ、でもアプリもあります。
2: うん、
1: うん、
2: だから、まあ、あのスマホでも、
1: ね、はい、
2: まあ、できるよということで、うんうん、じゃあ今後これがひょっとしたら、
1: うん、
2: 皆さんやるようになる可能性も、
1: 割と今なんかようやくちょっと浸透してるらしいんですよ、日本で。海外ではもうだいぶ
2: なんですけど。あ、海外のやつなんですね、
1: はい、でも最初 X とか Twitter とかもそうじゃないですか、
2: はい、
1: 元々ね、
2: 日本語 OK なんです
1: ね。あ、全然
2: もちろんね、
1: はい、
2: じゃあ一番いいのはね、うん、今やったら連動させるとか、
1: はい、
2: 邪魔くさいな思うんですね、あれ、
1: うんうん、
2: あのこっち側にログインしたら連携するのにあんま分からへんとか、
1: うんうんうんうん、
2: じゃあこっちが投函したら今度こっち投函みたいなこともね、
1: うん、
2: まあ、よく聞くんですけど、うん、だから僕もあんまりやらないんですけど、うん、なんかそれやったらそこにログインさえすれば、うん、ひょっとしたら、うん、あっちこっち行く必要なくてということも
1: あの、ね、
2: いけるのかな。
1: 基本的に皆さんその SNS の使い方がどういうふ
2: う
1: に使ってらっしゃるのかなっていうのがあって、
2: うん、どういうふうに、
1: はい、
2: まあ、日々こうですよ、う
1: ん、
2: いう
1: 人もいれば、例えば私なんかは、
2: はい、
1: YouTube はあのミュージックビデオ1本っていうのを主軸に置くわけですよね。
2: 置く、
1: うん、でショートとかは、
2: うん、
1: そのミュージックビデオに合わせて出したりとか、
2: はい、
1: 過去曲をあの皆さんにもう一回知ってもらうために出したりしますよね。
2: なるほど。
1: そういうお知らせ機能ですよね、
2: うん、
1: 私的には、
2: はい、
1: で TikTok は、
2: うん、
1: あの割と海外にも飛びやすいので入り口ですよね。
2: 入り口ね、
1: うん、ご新規さんの入り口として置くんですよね、
2: はいはい、
1: あの短いのをね、
2: うんうん、
1: でそうすると YouTube と TikTok は役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、で基本的にその YouTube は子さんさんというか、まあ、昔からいらっしゃるファンの方とかリスナーさんが聞いてくれてらっしゃるんで その人たちにお知らせすると、
2: うん、
1: 新曲出ましたよみたいな。
2: なるほど。
1: で TikTok は入り口ですよね、うん、ご新規さん用ですよね、
2: うん、
1: で、X は宣伝ですよね。
2: 宣伝ね、
1: うん、まあ、はい、全然動いてないですけど、私は動いてますけど、
2: はい、
1: あのフォロワーさんとかいないですけど、でもその自分がやってることを、うん、まあこう記していく場ですよね、言ったらね、はい、こんなことしてますよっていうね。で、まあ、それも役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、だからでその中でじゃあね、サブスタックなんですかってなったら、
2: うん、
1: サブスタックは自分の制作してるものをきちんと、はい、記事にする、
2: はい、
1: でそのログを書くっていう感じですよね。
2: はい、
1: うん、今日はこんなことしましたっていうことを表に出していくっていうところなんですよ、
2: はい、
1: っていうふうに役割が違うんですよ。
2: なるほど。
1: SNS って
2: なるほど、
1: みんな同じことをしてるから、
2: うん、
1: 同じ投稿を全部に入れていかなくちゃいけないみたいなね、
2: うんうん、あ、分かる分かる、はいはい、
1: したら面白くないじゃないですか、
2: うん、面白くない。
1: だってログインしてこれ貼ってこれしてってそれ面白くないですよ、
2: うん、
1: でも役割が違ったらやることが違うんで、ログインしてこれしなきゃってやるでしょ、
2: はい、
1: で今日はこれしなきゃ今日はこれしなきゃなるので、
2: うん、
1: だから一つ一つに意味があるからやるっていうことになりますよね。
2: はい、はい、なります。
1: ってなるとあの役割がそれぞれにできて、逆にいらないもの、うん、私インスタもしてたんですけど、
2: はい、
1: インスタは絵だけにしました。もう歌はなしにしました。
2: あ、絵だけでやってはるという、
1: うん、はい、
2: はい、
1: ね、それもそのいらないなと思ったんですよ、
2: うん、
1: TikTok と同じやつを投稿してたんで、
2: はあ、
1: じゃあ、
2: なるほど、
1: そういるかってなった時に、
2: はい、
1: あ、いらないなと思ったんですよ、
2: はい、
1: うん、
2: でバッサリと絵だけにした、
1: はい
2: はい、
1: なる削除申請しましたアカウントのね。
2: これあれか、うん、っていうことはね、
1: はい、
2: 絵でやってたインスタと、
1: うん、
2: あの歌でやったインスタはアカウントが違ったってことですよね、
1: はい、
2: でそっち側の方も削除したけど、うん、絵だけになったっていうことでいいんです
1: か、ね、う
2: ん、はい、
1: だから絵はインスタなぜ残してるかっていうと、ギャラリーさんとの DM はそこでつながってるんですよ、うん、
2: あ、なるほどね、ギャラリーとはね、うん、
1: なのでそこはちょっと残しといた方が、
2: あ、そうですね、
1: うん、いいので、うん、それはそのままなんですよ、うん、っていうふうにそのなんていうんですかね、それぞれ役割があるので、うんうん、役割を考えてこれは必要かな必要じゃないかなってなった時に、
2: はい、
1: 取捨選択して、
2: うん、
1: 必要なものだけやればそんなに SNS 運用とかってそんな大変じゃないと思うんですよ
2: 多分ね、うん、まあ、YouTube の YouTuber さんっていうところが多分一番大きかったと思うんですよ、
1: はい、
2: まあ、Twitter もそうなんですけどね、
1: うん、
2: 元 X ですか、
1: うんうんうん、
2: あれってなんかはっきりと用途違ったじゃないですか、
1: うん、
2: 最初からしてね、
1: は
2: い、でその後にまあインスタっていうのが出てきたっていうことやったんですけど、うんうん、やっぱりそれぞれね宣伝文句がその運用の方に重きを置く、うん、例えばフォロワー数をたくさんいないとダメだとか、はいはい、いいねがたくさん、うんうんうん、まあ、つけばいいとかっていう、うんうん、まあ、その一般での情報の流れが、はいはい、多分そういう風に動いてきてるのかなって、うんうん、だからユーチューバーさんなんかも、うん、ユーチューバーだから広告収入を得なあかん思ってあそこで頑張るユーチューバーさん的な目標の人たちが動画を作成してやってる人が多かったんですけど、うんうんうん、その同時期にこれは今おっしゃったように使い方を別にそのバズらせるとかもいらんと、
1: うんうんうん、
2: ただ伝えていくのに動画をどこのプラットフォームでやろうかというとまあ、YouTube がいいからっていうことで、
1: うん、
2: そこに上げてるけど別にその再生回数が生むんじゃなくて、うん、例えば興味のある人をちょっと集めたいからっていう、うん、まあ、入り口にしはる人もいたしっていうね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: だからさっき言わはたにほんまにその通りは思うんですよどこを
1: そうそうそう
2: っていうかまずね母体を持った方がいいのに
1: そうですそうです、
2: ね、母体を持たずに、うんうん、SNS ばっかりやったりしてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: ボタンがないのにね、
1: そうなるとしんどいですね、
2: しんどいでしょ、
1: うん、ひたすらしんどいと思います、
2: もういいねがつかへんとかね、
1: うんうんうん、
2: でそれは例えば母体に、うん、来てもらって、
1: うん、
2: ひょっとして共感してもらって、うん、喜んでもらって、はい、いやちょっとねこれ欲しいわっていう風になったらいいのに、うん、その欲しいは何にもないんですよ、うん、何もないのにただ こう上げて、うん、フォロワー数だけみたいな、うんうん、なんか変やけど、うん、そういう人がやっぱり多いから、うん、疲弊する、
1: うん、
2: でそれをやってたのに、うん、いざ自分が作り上げた母体があったとしたら合わないじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: でもう一回一からやらなあかんのに、うん、もうそのままそれをなんとかこのやっていこうという ね、その、うんうんうん、あの不具合、
1: うん、なんか本当は SNS をなんか自分が SNS に合わせるんじゃなくて、うん、自分に合う SNS をやればいいだけなんですよ。だけどみんな SNS に合わせちゃうもんだからしんどくなるんですよ。 ここはこのやり方でとかっていうのが自分に合わないのにそれをするっていう。だからその合うようにするにはどうしたらいいかっていうか、自分に合う形だと、
2: うん、
1: この形を持ってるものに対してどうやったら気楽にできるかっていう方がいいんですよ、うん
2: ね、
1: 確実に。
2: なるほど、うん、はい。ということはこれはまあ先ほどサブスタック、う
1: ん、はいはいはい、
2: これはどこが運営してるんですかね。まあ、新しいところなんですかね。
1: どうなんでしょう ね、あんまり全然調べなくて、調べてないんですけどまだ、
2: う
1: ん、だけど、まあ、
2: 面
1: 白い、うん、まあアメリカとかじゃないですか。
2: アメリカですかね、
1: わかんないですけどね。
2: まあね、これからなんていうの、今はほら SNS でも AI が入ってきてるじゃないですか、はい、一部ね、ややこしい、うんうんうん、逆にそれを扱い
1: だったら AI 投稿ができますからね。
2: そう、それがなんか分からへんかったり、つまり扱い方がついていってなくて、うん、過去の、ね、自分のやり方でしかできない、うんうんうんうん、で AI 入っても、まあ、使えないからとか、うんうん、あるいはもう AI から入らはる人が、うん、これは便利になったっていうとか、
1: うんうんうん、
2: でも扱う人間がね、やっぱりどういうふうにそれを活用するかっていうのはね、うん、ちょっとやっぱり見張った方がいいよね、
1: う
2: ん、でないと意味ないのに一生懸命やってはるもん。
1: そうそうそうそう、
2: あ、そうなんやって。
1: そうなんですよ。だからそのしんどくなるというか、意味がないこともないんでしょうけれども、
2: うん、
1: なんか同じことをやっててもプラットフォームごとに性格があるんで、その性格に合わせたものを出さないとやっぱり意味ないんですよ、
2: うん、なるほどね、うん、
1: だからショートには YouTube のショートには YouTube のショートに合った動画があるんですよね、
2: うん、
1: で TikTok には TikTok に合ったものがあるんです。でインスタにはインスタっていうのがあるので、そしたらそれぞれ3つ別々のものを作らなきゃいけないのに、
2: うん、
1: 基本的に同じものをショートにも TikTok にもインスタにもってするもんだから、見てるこっち側はね面白くないんですよ。
2: 不具合が生じるってことだよね、
1: うん、なんかやっぱり結局それって何も考えないで出してるのと一緒なんですよ、
2: うん
1: うん、だからお客さんいないのに呼び込みできないじゃないです か、
2: 確かに。
1: だから一生懸命なんか声張って、うんうん、一生懸命朝から晩まで呼び込みしてても誰も通りにいないのに、うん、しててもね、うん、こんにちはって言われるかぐらいじゃないですか、うん、だからそんな状態になってるのに、
2: はい、
1: それで人が来ないって言っててもしょうがないんですよ、
2: うん
1: うん、
2: 確かにね、
1: うん、
2: まあ、やり方の問題やもんね。
1: そう、
2: そもそもそこはね、まあ、設計段階がいるのか、
1: うん、
2: 動線ぐらいはね、
1: うん、
2: 分かった上でその理由付けやですよね、うん、なんでこれをやってるかっていうのが、
1: うん、
2: 多分ないから、
1: うん、
2: 多分ね、Facebook がそれやったからかもしれないね。 Facebook で最初って本当に今の日常をこう上げたり、写真ついてこういいとかね、はいはい、なんかやれるこうコミュニティも作れるような、しかも実名登録でで活動をまあアピールしていくっていうねことだったと思うんですけど、あれの延長線上で多分思ってはる人も多いから分からへんやろね。だから講座が流行ってるんやと思う。なんかその今言わはったように運営っていうやつやね、とかが、まあ僕はあんまりそこら辺詳しくないから
1: 。でもうまいことやってる人は AI とそれは相談してやったりとかしてはりますけどね。
2: ね、
1: 私もそうですけどね。
2: そういうね、どういうふうにこうねしたらいいかとか、だからやっぱりそこまで行ってない人の方が多いんかなと思うのも、延長線上でなんかとりあえずこう言うとか、まあ X でそうやったじゃないですか、あのツイッターでただつぶやくってやったけど、戦略的につぶやいてる人もいたし、ね、あの爆発的にこうフォロワーが多いっていうのもいたし、
1: そうですね、でも X はその出来立ての時っていうのは情報交換する場なので、
2: うん、
1: 情報をとにかく発信するっていう、
2: なるほど、
1: 情報をつぶやくところだったんですよ。だから今でも情報は強いんですよ、
2: はい、
1: なのでその例えば、X の AI があるじゃないですか、グロックでしたっけね、で、あれとかに例えば X 内のことを聞くのはすごくいいんですよ、
2: はい、
1: パッて出てくるんで。
2: なるほど、
1: X のだから、
2: 確かに
1: そうだから今例えばトレンドに入ってる、うん、あの一番すごいポストって何とか言うとわーっと出てくるんですよ。
2: お、
1: うん、だからその自分の中で自分がやりたいあのジャンルというか、うん、があるとするじゃないですか、 だからそのジャンルについて聞けばいいんですよね、
2: は
1: い、最近どういうポストが流行ってるのとか、うん、あの上位あの、まあ、例えば1000いいね以上ついてる投稿教えてとか、
2: はい、
1: そういうのをこう、
2: まあ、リサーチがその中でどんどんできちゃうということなんですよね。
1: でそういうのを X でするのはすごく割とやっぱり情報が集まってるんですよね。
2: そうですよね、そこにね、
1: うんうん、で基本的にやっぱり大手の会社とか、うん、もう割ともう X はしてるっていうところ多いので、
2: はい、
1: うん、だから割とその X でそういう情報を得るっていうのは割とやりやすい。
2: なるほどね、うん、何しか SNS を僕はあんまりやらないからね、
1: うん、
2: 前 Facebook の時はね、まあ、やってたけど、はい、まあ、ちょっとずつじゃあね、でも今言わはったように、うん、ただ単にやったら、うん、まあね、時間がもったいない、うん、それやったらやりたいことに、ね、
1: う
2: ん、時間費やした方がええってなるから、
1: うん、
2: まあ、そこを必要としてなかったっていうのもあるんだけど、うん、なんかそのサブスタックは見てみたいもん。
1: あ、楽しいですよあのね、別に自分が発信するんじゃなくてリスナーになるというか、はい、読むだけでも割と楽しいですよ
2: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: もうこれスマホ便利やね、サブスタックで調べて、うん、
1: はい、
2: とりあえずダウンロードして、
1: あ、はい、
2: であとは帰ったらパソコン開けてやれば画面ね、うん、やっぱ大きい方が見やすいですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、基本的に、ね、
2: ほらもうすぐ出てくるんでね、これ。
1: そうそう、もうだから本当に調べたらすぐ分かるんで、最近はね、
2: なんかだからやっぱ扱い方にも問題あるね、うん、僕は古すぎて、あの、
1: あ、でもだからね、結構いろんなことを触っておくと、あの基本的に最初は全部バラバラの形をしてても、
2: うんうん、
1: あの同じになっていくんですよ全部、
2: はい、
1: だから例えば AI もあの前はバラバラでしたけど、うん、
2: はい、
1: 今って GPT もあのクロードも結構同じ形してるんですよ、
2: う
1: ん、
2: あ、そう、
1: うん、
2: あ、画面とかも一緒ってことね、
1: はい、そうそうそう、だから UI が一緒なんで、
2: はい、
1: 使い方が基本的に変わらないんですよ。
2: あ、なるほど。
1: だからその最初はバラバラなんですよ、
2: はい、
1: でもだんだんこういう使い方がいいよみたいになってくると、
2: うん、
1: あのわざとその肩にはめるんですよ、
2: うん、
1: その方がみんなが使いやすいから、
2: はい、
1: そうするとこう回るじゃないですか、
2: はい、
1: ここ使いやすかった、ここは使いにくかったってなるよりも、うん、全部が使いやすいの方が機能を見るようになるじゃないですか、う
2: ん、なるほど。
1: なので基本的にその表面というか、
2: はい、
1: っていうのは、うん、使いやすくなるんですよね。
2: ど
1: こ行っても初めから覚えるんじゃなくて、
2: はい、
1: ここで使ってたからっていうのができるんですよ、
2: うん
1: うん、だからここで使ってるからここも、あ、ほとんど一緒だなで使えるんで、
2: なるほど。
1: だからとにかく触ってみるといいですよね。
2: ね、
1: うん、
2: まあこうやってなんかとこれ実名登録とそんな関係ないんです
1: よね。あ、関係ないです。
2: だから名前も後で変えられますよね。
1: あ、全然変えられます。
2: 読書、
1: うん、
2: ポッドキャスト、
1: はい、
2: 短いポスト、
1: うん、
2: これが多分 X ってい
1: う、そうそうそうそう、
2: で動画、
1: はい、
2: であとインタビュー、
1: はい、
2: でライブ配信、
1: うん、
2: でどれを選ぶかがこう出てきましたね。
1: はい、
2: お好きなものを少し教えてくださいから、これはまあちょっとリサーチをされてると思うんだけど、
1: うん、
2: まあ、適当に、
1: うん、
2: ちょっとまあライブ配信とかやったらこう、あ、複数選択できますね、
1: うん、
2: はい、まあ、これもしてこれもして全部やりますか、うん、あのリサーチかけた話が嬉しいやろね、こうやって、あ、全部必要ないんやって、あ、でここでユーザー名が出てきますってことやから、ここで、はい、ローマ字とかアルファベットなんですかね、これユーザー
1: 適当でいいですよ。
2: 自分の最初に入ってるんですよこれ、
1: うん、
2: ここをだから消して、
1: 消して
2: 自分でこうなんか買いに入れるってこと
1: だよね、はい、好みのものを。
2: なかなかあの登録する時のあれはね、あ、あの誰かが使ってたら、
1: あ、そうです、そうです、
2: エラーが出ますね、
1: はい、ダメっていうね、これ使われてますっていう、
2: あ、昔からあるやつよね、
1: うん、そうです、そうです、
2: なるほど、まあ、こうやってこう進んでいきますよっていうことですね、
1: うんうん、あ、いろんなことできるんで、
2: はい、
1: そこだけでもあのずっと遊べるというか、
2: これさあけど、はい、いろんなの組み合わせても結構エラー出ることは結構おるね。
1: あ、もうあの海外の方もいらっしゃいますし、日本の方もいらっしゃるんで、
2: は
1: あ、それなりには
2: なんか、
1: うん、
2: 結構いますよ、
1: うん、だから今のうちに始めとくと割ともうあのどんどん分かりやすくなっていくと思うんで、
2: あ、 いやもうここでね、大体新しいやつってほら大体いけるんですよ、あの、
1: う
2: ん、自分の、
1: まあそうですよね、
2: ね、アルファベットに数字をちょんと入れるだけで、うんうん、ああいったっていうのはあるんだけど、はい、なかなかいくつも入れてもこれダメでしたので、うん、結構これで参加してる人が多いっていうことになるんでしょうかね、
1: うんうん、
2: はい、なかなかあのやっぱり多いですね、はい、
1: うん、
2: まあ、ということでこれさえユーザー名を入れてもどんどん進んでいって、うん、今みたいなあれが全部、うん、あのまあ、使えるということなんですよね、はい、
1: なんか自分のコンテンツをすごくこう充実させていけるわけですよ、
2: ここの中でね、
1: うん、
2: じゃあそれさえきちっと置いとけば、うん、まあ、文章で何かちょっと作るのもそうやし、うんうんうん、動画もそうですもんね、
1: 喋、はい、ってもいいしね、
2: そのものね、
1: はい、うん、でライブはなんか登録が
2: 者数とかあるのかな、うん、
1: あの10人以上から開放されるのかな、
2: うん、あ少ないですね、
1: うん、だから割とすぐだと思いますよ、
2: ね、
1: うん、
2: でだんだんこれを、うん、1年2年経つにつれてハードル上がってくるんだよね、
1: あのを増やしてそこでお金儲けしようとすると大変だと思います、何でもそうですけど、
2: しんど
1: い、うん、何でもそうですけどやっぱりその稼ごうってなると、
2: はい、
1: あの頭を切り替えないといけなくなるんで大変だと思います
2: そうだね、
1: うん、
2: 確かに、
1: なんか有料のニュースレターの登録者っていうのを増やそうって思うと、
2: はい、
1: やっぱりそれなりのものを書かなきゃとか、
2: ね、
1: それなりの発信しなきゃとか、
2: はい、
1: で定期的にこの日には出さなきゃってなっていく、まあ、仕事になるんでね、
2: はい、
1: ってなったらやっぱりしんどくなるっていうのはあると思いますけど、
2: ね、あ面白いね、うん、絶対入らへんね、もうこれは無理ですねさあまあね、あの登録、うん、して、
1: ね、私の見てみますか、
2: あそうですね、これ先がどうなるかがね、
1: はい、
2: まあ、ラジオでこういうことやってるっていうのもまあ面白い話なんですけれど、
1: は
2: い、まあ、
1: 皆さんも見てください
2: ね、ぜひサブスタックっていうのをね、もし聞かれて、うん、ああそういうのあるんだということであればぜひちょっと一回ね使ってみてはどうかなと思いますね、
1: はい、
2: うん、やっぱりこう新しいものの中で、まあ、飛びつくって言い方おかしいけど、うん、やっぱり最初に始めた方が結構有利だったりすること多いですもんね、
1: う
2: ん、
1: あの
2: 後から入るよりね、
1: うん
2: うん、やっぱりそれはアプリをダウンロードされてるんですよね、
1: はい、
2: でパソコンでまあ一応さ運営はされてる、
1: はい、
2: っていうことやね、
1: はい、
2: だから自分でこうリスナーになるんやったら別にスマホでちょっと見て、
1: あそうですね、誰かが最初だから、まあ、ね、割と普通、普通って言ったらあれですけど、割と皆さんあれですけどね、
2: はい、
1: まず呼んで、
2: 呼んで
1: から始まるみたいですけどね、
2: あ、ま
1: あ、あこんな風にしていくんやってなってからあの投稿したりされるみたいですけど
2: これはあのそこに自分で、うん、登録、例えば検索エンジンに引っかかって、
1: はい、
2: それを覗くことはできるんですかね、これ、それとももうログインで登録した後でないとその中には入れないんですかね、うん、そういうユーザーさんのみたい、まあ、あのリスナーとして見る場合、あ
1: 私すぐ登録しちゃうんでそういうことよく分かんないんですけど、
2: はい、なんか他のやつやと例えばアプリをダウンロードして、
1: うん、
2: そこ
1: あ見れますよ ね、
2: ね、普通は、
1: はいはいはい、
2: まあ、今はちょっとこれユーザー名を選んでってなってるんで、
1: うん、
2: 本来やったらパッと見れたはずなのにもう登録が始まっていってたんですよ、うん、
1: はい、
2: だからこの中に入って登録したユーザーさんが回覧できるになるのかなとはちょっと今思っとるんですけどね、
1: はい、でもこれなんで見れないな、見れなくなってますね、
2: あじゃあ何かそのあれなんですよね、
1: エラーが出てるな、
2: お
1: ちょっと分かんないです
2: ね、はい、ということらしいんですけれども、
1: うんうん、まあまた今度ですね、
2: はい、今度ちょっとねちゃんと一回聞いて
1: 今度にしましょう
2: まあでもこういう新しいのにねこう、うん、どんどんまあチャレンジ、
1: うん、
2: まあ、されてるということなんですけども、
1: まあもう我慢できないですからね、
2: まあ一回知ってしまったらねまずは触ってみるっていうね、
1: うん、
2: あの見切り発車っていうやつですね、
1: はい、
2: あの先週言ってた、
1: うん、
2: はい、ということでね、結構ねちゃんと入っていってますね、これね進んではいってますけどね、
1: うん、
2: これ電話番号は登録しなくてもスキップでいいわけだから、
1: はい、
2: で興味のあるのも別に、ね
1: うん、
2: いいんだからもうどんどんいいねいいねしていったらいいと思うんですけど、うん、
1: はい、
2: なんかこんないいねいいねもね Facebook のいいねいいねの形してるから馴染みやすいっちゃ馴染みやすい、
1: ほとんどどこも一緒ですよね、そういうのって
2: もう統一されてますよね、うん、なんかもう、
1: そうそう、
2: イメージのやつをね そのままやってるから、
1: そんな風にどこも一緒になっていくんですよ、だんだん最初が違っても、
2: はい、
1: でそうするともうやりやすいじゃないですか、
2: うん、
1: だからもう分かる範囲がもうあるのですで、
2: は
1: い、に、
2: そうやね、
1: うん、だからもうどんどん触っていった方がいいと思うんですよ、
2: うん、ああ斉藤ひとりさんが出てきましたよ特に。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、だからやっぱこういう人たちって情報早いね。
1: あ、まあね、
2: すごいね。だから
1: そうです、ね、
2: 知らん人がってじゃなくてなんか知ってる人が出てくるようになってるのか分からへんけど、
1: あ、多分なんか選んだ時にそういう、はい、なんていうんですか、
2: あ、僕があれほら、はいはい、全部興味あるってやったから、
1: そうだからだと思います。
2: あ、
1: それで人気のあるのが出てきてるみたいな。
2: はい、そうか、海外の人ももう混じってるパターンやから。
1: そうです、そうです。
2: あ、でもこんなにすごく充実した文字数の多いのをこう入れてはる人いるけど、
1: うん、
2: 不思議やね。こんなん僕これ今日みことさんから聞かへんかったら僕多分ずっと知らないままやったかもしれへんね。
1: あ、
2: どっかで、まあ、知るタイミングがねだいぶ遅かったかもしれない、
1: うんうんうん、もっと流行ってからとかね、
2: だ
1: とかね、
2: 流行ってて、ああ、なんかあるんだやろね、うん、多分ね、
1: うん
2: うん、うーん、いやー、でもまた今日も一つ新しくこう始められたら面白い、今楽しい、
1: 楽しいです ね
2: 、うん、いうことなんで、そこでじゃあどんな使い方をするかっていうのなんかまあ決められてるんでしょうね。もう
1: そうですね、そろそろもうねだいぶ固まってきました
2: ね、っていうことですよね。やりながらここではここをそうそうそう、ここだけをね、
1: はい、
2: あのこいつでは使おうというね、
1: なんかいろいろまあちょっとこの1ヶ月ぐらい、
2: うん、
1: まあ、半月ぐらいですかね、触ってみて、
2: はい、
1: で、あ、なるほど、こうやったら楽しいなっていう感じになってきたっていう。
2: なるほどね、
1: うん、
2: うーん、なんかねこういうのは多分聞かないと自分であんまりそういうね SNS にまあ響く人やったら、
1: はいはい、うんうん、
2: 探しまくったと思うんやけど、
1: うんうんうん、はい、
2: なかなかね、あの僕も疎い方やったんで、なんか今日は新しい、やっぱ新しいことってワクワクするけどね、あの、
1: そうですよ ね、基本的に ねそう
2: 知ってるやつ迎えるとなんかだんだんね、
1: う、うん、なんか例えばこう新しくやるのと、うん、もう一回また一からインスタするのでは全然こう、うん、テンションが違うわけですよ。
2: 確かに
1: またかーっていう、ゼロかーみたいな、
2: ね、
1: はい、
2: 確かに、
1: なので、まあね、新しいことにもどんどんチャレンジしていってください、はい、ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな ね、
0: そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聴くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、あ、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これはね、工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ。後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方ですね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪光りたいか、
0: あ正解です。あの、まともひどい誰ですか。
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 牧子です、
1: あ牧子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上げが 9.6 万枚、
1: はい、9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
0: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、
1: はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でようあの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃん。

0: まあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2431にしました。
1: なるほど。
0: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、チャーリーシンさんが3412、シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、蝶さんが4321、以上かな。
1: 以上ですかね。
0: ローゼンホーマーさんが3241、はい、さっぱりわかりません
1: って書いてますけど、
0: はい、
1: OK でしょうか、
0: はい、
1: それでは早速、
0: はい、
1: 回答に移ってみましょう、
0: うん、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 工藤静香さん、
1: うん、
0: 禁断のテレパシー、
1: おー、
0: 終わってた、
1: そう
0: です
1: ね、
0: はい、テレパシーって言ってたからね、言ってますね、
1: そうね、はい、う
0: ん、はい、
1: あ、要は知ってますか、
0: でも、うん、歌える、
1: おー、歌ってましたね、
0: でもなんか、うる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね、
1: はいはいはいはい、はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列で言うと、先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなたちりたいじゃん、その前の曲ね、
0: あ、時の顔、
1: それそれ、
0: あれ、あの曲いいのよ、
1: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと、
0: あ、そうなんや、なるほど ね、
1: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
0: うん、
1: その時系列ね、
0: はい、
1: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれててデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
0: うん、
1: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
0: はい、
1: で、だから、まあ、工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
0: まあ、歌がうまいっていう風に言われてました ね、
1: ね、はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
0: まあ、そうですね、うん、
1: まあ、その辺の期待感もあったということで、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 14.6万枚、
0: 14.6万枚、はい、
1: はい、ベスト10では2位でした、
0: はい、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、ああ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
1: なるほど、
0: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
1: あ、そうですか、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション、
1: そうね、
0: あ、そうですね、
1: はい、あ、知ってますか、
0: まあ知ってますね、
1: ね、
0: あのセシルのチョコレートの CM ですよね、
1: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
0: はい、
1: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
0: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
1: が、いや、もうほん残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
0: 、ね、は
1: い、ということでして、売上がなんと、
0: はい、
1: 18.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、
1: オリコンでは
0: 1
1: 位です、
0: はい、まあまあそらそうでしょうよ、
1: ね、
0: そらそうでしょうよ、
1: はい、
0: はい、
1: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね、あ、
1: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で
0: 風の、
1: あ、全然ちゃうね、そう、痛いよな、わかるわかる、
0: 風のなんとか、
1: ね、違うね、
0: 違う
1: ね、英単語一個やね、
0: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
1: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え、
0: リメンバー、
1: そうね、
0: あ、忘れない、
1: まあ、言うてるな、だからな、
0: でも覚えてるやけどな、
1: それな、それで言うとな、Don't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
0: うん、
1: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
0: うんうんうん、
1: 誰と誰と誰、
0: 中村ゆまさんと、
1: そこから言うか、

0: あの人何て名前だったかな、あ、ね、女の、浅香、じゃあ浅香ゆいとなんとかゆか、なんとかゆか、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
1: ね、はい、ゆかゆまゆいってことですね。
0: ああ、そうか、
1: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
0: まあね、
1: 大変になったところですから。
0: あ、そうですか、
1: ちょっとお得感ありますよね、3人。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
1: あ、いや、でも、いや、歌って歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
0: あ、そうなんや、うん、すごいね、
1: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
0: あ、割ってんねや、そうですか、
1: はい、売り上げが
0: 15.3 万枚、はい、
1: ベスト10では8位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは1位です、
0: うん、
1: まあそこはね、
0: あ、うん、お、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: 小泉京子さんで、うん、キスを止めないで。
1: お、よう知ってますか。
0: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
1: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
0: うんうんうん、
1: はい、これ作曲誰か知ってます。
0: 分からへん。
1: 野村のよっちゃんなんですけどね。
0: あ、あの人手広いですね。
1: そう、
0: うん、
1: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
0: ああ、もう1位言っちゃった。
1: あ、そうです、はい、オリコン1位です、
0: はい、
1: ベスト10では7位です、
0: はい、ね、
1: 売り上げは、
0: はい、
1: 12.6 万枚。
0: あ、こっちの方が下か。
1: そうね、
0: そうか。ということは2、
1: うん、
0: 3、
1: お
0: で、1、4か、
1: うん、
0: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないか。2、3、1、4ということで、
1: はいはい、
0: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや。
1: ありがとうございます。
0: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー、たまこさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
1: うん、
0: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、で、こっちが、2314、あ、そんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
0: はい、エボシーバさんも、
1: うん、
0: あ、違うわ、
1: え、
0: エボシーバさん、あ、違うわ、
1: は
0: い、はい、間違えてました、
1: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうやな、 そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わかんないですね、サンバディラブズユーでふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ー、ラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリー・シンさん8位、シン、うん、さん7位、チョーさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の夢さん9位、たまこさん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: あ、ね、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう「Give Me Up」と「I Don't Know」ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、ああそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベストテンが6位で9万枚ですから、もう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴と穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: FM Gig, Queensland Station.
4: キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、
5: はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です、本日は10月の11日ということで、ちょうど10、11、12って3連休になってますね。明日がスポーツの日っていうのになるのかな。ちょうどね、季節的にもとっても運動をしたりとか過ごしやすい時期なので、皆さん楽しんでらっしゃるのかなと思いながら、はい、ラジオの収録をしておりますけれども、今週も来週に引き、あ、来週じゃない、先週に引き続いて、高田明子さんと高野美沙さんに来ていただいてますので、この後またね、ちょっと個人的ないろいろどんなことされてるのかなっていうのもお聞きしたいなと思ってますので、皆さんお聞きください。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース、ラクシュミの提供でお送りいたします。

0: 先週に引き続きまして、はい、今週もねゲストにお越しいただいてます。高田明子さんと高山美沙さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、今週も最初はじゃあやはり、ね、自己紹介をしていただけたらなと思います。じゃああこちゃんからかな。はい、お願いします。
2: はい、先週に引き続き、私で活動させていただいてます、一石神男子の高田明子です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、じゃあ美沙ちゃんお願いします。
1: はい、明石市の魚住町で、エステとネイルをしているエスポワールの高山美沙です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。筆跡診断士のあこちゃんと、はい、エステシャンですね、はい、の、はい、美沙ちゃんの2人です。先週ね、はい、ちょうど11月30日のマルシェの明石市民広場でやるお話をたくさん聞いたんですけれども、まあ、その宣伝もまた後半にしていただきながらと思いながら、2人のちょっと選手あんまり個人的な、ね、深掘りができてないのでという形でいろいろ聞こうかなと思うんですけど、選手あんまり美沙ちゃんが喋ってないっていうことなので、はい、まず美沙ちゃんエステしてますでほとんど終わってますけど、はい、まあ、エステなんかどんなメニューしてますとかあれば。
1: エステはフェイシャルをメインでさせていただいてまして、お顔の筋肉を揉みほぐしていくリンパマッサージの方をさせていただいております。
0: 一番のメインメニューがリンパマッサージ で、はい、で他にもでもいっぱいいろいろできるんですよね。
1: はい、他にもフットもしますしデコルテとかもします。でもメインはフェイス
0: のエステがメイン、
1: はい、メインになります。
0: でネイルとか
1: もネイルもしております。
0: 美容系のメニューでいうとフェイシャルエステと、ネイルなのかな。
1: ワックス脱毛も、
0: ああワックス脱毛、
1: はい、腸活もやっております。
0: 腸活、はい、結構、まあ、ボディ系いろいろできるよっていうことで、はいはい、でそれ以外にマルシェに出る時とかに、
1: はい、
0: ハンドメイドとかをやってるんでしたっけ。
1: ハンドメイドとか、キッズメニューだったら自分でオリジナルのキーホルダーを好きなパーツを好きなだけ使ってもらって自由に作っていただくっていうワークショップをしております。
0: やったりとか、はい、結構だからハンドメイド系とかでね、はい、外に出ることもあるよっていうので、
1: はい、あります。
0: はい、美沙ちゃんのサロンはあれは明石市じゃないのかな。
1: サロンは明石市です。
0: サロンは明石市なのか住所でいうと、
1: はい、明石魚住町清水です。
0: 清水っていうところで、はいはい、個人サロンされてるのでね、はいはい、また、ご興味あったらぜひ行っていただいたらなと思います。で、はい、あこちゃん自己紹介と、はい、自己紹介というか筆跡診断についての紹介の方がいいかな。あと個人的にちょっとよく勉強してることとかもよかったら。
2: そうですね、まあ、筆跡診断の仕事をさせてもらってるんですけども、まあ、筆跡診断って何かって言いますと、文字の書き方からその方の性格ですとか行動傾向、思考の癖とかあとは悩みの原因とかを読み解きまして、なりたい自分になるための文字の書き方のアドバイスをさせていただいてます。でプラス一応ロングの6ヶ月じっくり向き合う、コースもあるんですけども、そちらでは筆跡診断プラス、文字改善とアファメーションとジャーナリングを組み合わせたもので、自分の、ね、悩みの解決してもらったりとか、なりたい自分になるための、にいろいろ問題になってる考え方を改善して、で人生を楽しく、はい、豊かになるようにっていうのをサポートさせていただいてます。
0: それが半年コース。
2: そうですね、半年ですね。
0: それはあれですか、はい、対面セッション。
2: 対面です。
0: うん、はい、であれかな、ジャーナリングってね、知らない人はあれですけど、要はノートに書く。
2: そうですね、ノート、はい、ノートに書いて、いろいろ
0: 思いを書いてみ
2: る、はい、そうです。
0: 結構ね、はい、今やってる方も多いの で、
2: そうです、ね、
0: ジャーナリングをね、はい、やられてて、それに、筆跡診断がメインなので、そこにプラスアルファで出るっていう、はいはい、全くちょっと職業的にはお二人ね全然違う職業ですけれども、はいはい、一緒にマルシェを企画運営してるっていう形でね、はい、先週結構ねマルシェのこと聞いたんで、マルシェのこと行く前にもう一個あこちゃんは骨末伝えっていうね。
2: そうですね、骨末伝えっていう、古代文字の押して文字っていうもので書かれた歴史書っていうのがありまして、うん、 まあ、そちらは、日本の始まりから、うん、大和たけるの御事が亡くなるぐらいまでの、うん、長い話なんですけど、そこに中にはいろいろそういう昔の日本人がどういう考え方を持ってるとか、どういう習慣持ってたとかっていうものとか、まあ、いわゆる神話のイザナギイザナミさんのお話とかが、書かれておりまして、はい、それを約10年ほどずっと勉強させてもらってます。
0: ね、すごいよね、はい、10年間みんなが知ってる日本書紀とか、はい、古事記とかではなく、ね、もっと昔の、
2: もっと昔の
0: 古史古典って言われるやつです ね、 を勉強してて、
2: そうです。
0: あこちゃんがちょうどねさっき振り返ってて最初に出てもらったのがもう1年半ぐらい前、私がラジオを始めて2ヶ月とか3ヶ月目ぐらいに、
2: そうですね、
0: はい、出ていただいて、はい、その時にちょうどコツモツタイの話を、ね、はい、してもらってっていう感じで一緒にやってるけど、みさちゃんはそんなになんか神社巡り一緒に行くとかしてないの？行ってないや、
2: 行ってない
0: や、そこがまた面白いよね。あのえあじゃあ、あのホツモツタイムなんのこっちゃあんまりわからない感じ。そこは、はい、仲良く企画運営はしてるけど、そういうちょっと趣味とか興味あることは全く別っていう、
2: 別です ね、
0: ね、そう私はね、そう興味があるからね、よくあこちゃんのホツモツタイムの講座にも行ったことがあったりとか ね、
2: そうですね、
0: あの神社、
2: はい、神社ね一緒に行きましたね、
0: そう巡りして案内してもらったりとか、はい、今年も行きたいって、まだあと残り10月は3ヶ月あるから、うん、なんか思いながら行けてない、もうね夏が暑すぎてるっていうね、1年の年間の計画立てんのにこう暑すぎる夏の、うんうん、なんだろう7、8、9ぐらいはちょっと考えてしまうよね、うん、何かやるのに、ね、外とかなると、まあ、イベントとかでもね、もう外のイベントなんかもう、うん、命関わるんじゃないかっていうぐらい ね、
2: そうですね、
0: 暑いからなんかその辺でちょっとなかなか億劫なんですけど、ただ今の季節ちょうど10、11、12はね、うん、神社巡りにはね
2: ちょうどいいですね、
0: いい時だし、あの、はい、1年を振り返っていくっていうので、
2: はい、
0: あせっかくやからなんか、兵庫県、まあ、私たち兵庫県なので兵庫県近郊でちょっとじゃあおすすめのとこ行ってみたらっていうところであれば、う
2: ん、
0: あ
2: 私が兵庫県で一番好きな神社が古式岩神社っていう、
0: あ一緒に行った
2: とか ね、 そうですね、うん、はい、西宮にある神社なんですけども、はい、そこの御祭神が恵比寿、
0: うんうん、
2: はい、恵比寿神なんですけど、説明すると長くなるのでちょっと端折りますが、ホツモツタイでは純粋な恵比寿神じゃなくて、若姫っていう方
0: に、ね、そうね、
2: なります。はい、その若姫は一応、三宮の生田神社の御祭神と同じ方ですね、うん、なります。はい、
0: もうみさちゃんが横でキョトーンとしてるんで、ぜひ古式岩神社、
2: はい、
0: はい、ね、いいよね、
2: すごいいいです、はい、結構
0: 大きい岩倉が、
2: 大きい岩倉があって、はい、あそこも伝説があって、あの豊臣秀吉が大阪城を建てる時に、うん、あの大名がね、そこからその岩倉の石を持っていこうとしたんですけども、全然あの持っていけなくて、たたりでなんか怪我かなんか、うんうん、はあ、して持っていけなかったっていう話があります。
0: 絶対そこから動かしたらダメなんだよね。
2: そうなんですよね、
0: 絶対もうなんかこうそこで抑えてるんだよね。ちょっとスピリチュアルみたいな話になりますけど、
2: そうなんです
0: よ
2: ね、
0: 多分その岩が何かを守ってくれてるよねっていう意味だと思います。っていうので、そんなはあんまり興味がないですか。
1: いや行きたいなと思うんですけど、その一歩はね
2: 一緒に行きまし
0: ょう。みさちゃんを連れていくちょっと秋の神社ツアー、ちょうど季節がいい時は、ね、あっこちゃんに連れてってもらった時はめちゃめちゃ天気が良くて、ね、
2: そうそうそう、
0: 雨上がりかなんかやってね、そうそうそう、すっごい綺麗に光が、ね、入って、ね、そう、あの広田神社と一緒に ね、 ね、両方
2: 行って、
0: そう、兵庫県の人ね、兵庫県めっちゃいい神社がね、はい、いっぱいあるので、
2: いっぱいあります。
0: はい。みさちゃんなんか趣味とかあるんですか？
1: 趣味はいろいろ。
0: でもさっきあのね、こうあのシェアリングもあるし、11月に出るのも趣味の延長がもうちょっとお仕事に近くなってますよね。
2: そうです。はい。
0: 何 何で
1: したっけ、ハンドメイドです。
0: ハンドメイド、はい、あの子供のいろんなものを作れるって言ってね、
1: はい、作れます。ランドセルカバーとか、うん、もう子供にオーダーされる感じです。もう子供はねもう作れるものなので使い捨て感覚でめっちゃ雑ですけど、
0: なんか今までまあ私もね子供もちょっと大きくなっちゃってるけど頑張って作ったこともあったんですよ、あの、うん、バグツ入れとか給食袋とか、うん、なんかそういうので言うとミサちゃんこう今までいっぱい作ってきてあります、そういうの、給食袋以外になんかいろんな
1: 給食袋以外はおむつポーチの、おむつとお尻拭きが一体化したやつを作ったりとか、ハロウィンは、鬼滅の刃が流行ってたんで、あのうち男の子と女の子なんで、上が
0: 炭治郎
1: 善一さん、善一じゃない
0: かな、あ、出てこない、
1: 善一、うん、ちき広い子じゃないわ、
3: ねずこ、
0: ねずこは女子だよね、
1: ねずこは、娘がやって、うんうん、その1枚でそのねずこの服を着れるように寝てる間に肩幅とかを測って作りました。
0: ねずこって着物着てたっけ、
1: あ、そうです、はい、でマスクにあの竹を履いて、うんうんコロナの時期やったんで、
0: あの、はい、
1: そうです、富岡さん、
0: 兄弟でその、
1: そうです、富岡さん
0: 作ってあげたりとか、
1: 台服作りました、
0: すごい、
1: あと折り紙とかも好きで、あの鬼滅のやつ全部折り紙作って子供たちに、あの
0: 折り紙で鬼滅作るのすごいね、
1: そうなんです、
0: へえ、なんか器用やね、折り紙できるし今の言うと、まあ子供グッズのね、はい、そういういろんなランドセルカバーもできるし、ピアニカ入れるやつとか
1: 作れます、
0: ね、
1: 編み物もできるんで、布から、編み上げたちっちゃいカバンとかも作ったりとかもします、
0: なんかその時間を持てるのもすごいなと思って、
1: 持ってたら結構夜中の3時とか4時になってしまって寝ないとやばいなと思いながら寝ます。
0: すごいね、なんかその裁縫とかね、ハンドメイド、編み物とかも全然、なんかあこちゃんやったことありますか、
2: 昔ちょっとだけあったんですけど全然ダメです。
0: すごい、今これがあのラジオで見せれないのが残念なんですけど折り紙で鬼滅の刃のキャラクターか、
1: キャラクターです
0: を折って、顔と体とお帽子みたいなんとかいろいろキャラによって、はい、すごいすごいね、それ子供たちはもうびっくりよね、
1: あ、そうです、子供たちが顔を描いて完成させるっていう、
0: それ
1: そんな遊びをしても、
0: 元の図面はあるの、なんか折り方とか、
1: 折り方とかはあります、
0: あ、あるんや、一応それを見ながらやるんよね、は
1: い、そうです、そうです、
0: まあそれも尊敬やけど、
1: あとはこんな感じ、
2: すごい、
1: 何それ、着物ポチ袋とか、
0: ポチ袋とかね、はい、
1: そんなんが、趣味として、
0: でもまあ趣味がね、講じて出店してちょっと人様にね販売もできるようになったりとかね、ってミサちゃん実はエステ以外にもそういう得意なものがいっぱいあるということで、はい、
1: はい、
0: イベントに出てもらったそのミサちゃんのグッズが、
1: はい、見れます、はい、
0: それなんか折り紙とかも飾ってても、
1: まあ、折り紙とかも、ね、あのちょっとずつ作っていこうかなと思って、ご自由にどうぞで
0: プレゼントね、
1: はい、しようかなってちょっとひそかに考えておりまして、
0: すごい、
1: はい、
0: 楽しみ、なんかそれはまあじゃあ、はい、あれやね、11月のマルシェの時に
1: 何が出るかは
0: 分かんないけど、
1: はい、分かんないです、
0: 出るっていうことで、はい、はい、ちょっとじゃあ番組後半になってきたので一回そのシェアリングマルシェの告知をしていただきましょうか、あのどちらでもいいですよ2人はい、
1: はい、11月30日月曜日の10時から15時半であの明石の市民広場であのやっております。23店舗ほど飲食、施術、ワークショップ、販売、いろいろありますので大人から子どもまで遊べるイベントとなっております。
0: はい、ね、23ブース出るということで、あとね先週言ってましたけど展示が、ね、
1: はい、
0: がねあるっていうので、あこちゃん自身も金文字の、
2: はい、金文字の作品が、
0: うんうん、
2: はい、
0: あれは筆で墨って書いてる、ね、
2: あ、そうです普通にあの書道と一緒で、とあの普通の漢字じゃなくて万葉仮名、
0: うんうんうん、
2: 平安時代で使われてた万葉仮名を、 を書いて、あの和歌とか
0: を書いて、
2: 作品があるので、うん、それも展示します。
0: ね、筆跡診断しながら書もして、
2: そうですね。
0: うちなんか次男書道してますけど、いっぱいいろんなの書けるけど、うん、何書いてる、本人も何書いてるのか分からないですよね。読めないし、で意味も分からんって言いながら書いてありますけど、うん、はい。でもまあ。すごいよね、やっぱいいよね、日本人がちゃんと墨と筆で描けるっていうので、その作品を飾ってたりとかっていうことで、はい、またちょっと時間もあるので、なんかマルシェのことでもいいですし、なんかこう伝えたいなっていうこととかありましたらね、ラジオだからちょっと画像が見せれないんであれですけど、宣伝したいこととかあります？止まってる。
2: 何しようかなって
1: 。平日なんでたくさんの方が来ていただければなと思います。
2: 平日なんで、
1: はい、
0: あっこちゃん自身は、筆跡は生徒さんが出られるから、ご自身は筆跡診断はしないけどっていうの で、
2: ね、そうですね、
1: はい、聞きたいことあれば先生がいつでも横に近くにいますね。
0: そう
1: か。
0: そうやね、はい、筆跡診断ってなんか本当に知らない人って多分全然わからないと思うんですけど、要は鑑定ではなく診断をするっていうや
2: つよね。診断ですね、はい、筆跡診断と筆跡鑑定ってちょっと違いですね。
0: うん、
2: 筆跡診断は書いた人の性格を読み解くんですけど、筆跡鑑定、ね、筆跡鑑定は、書いた文字が、例えばあの刑事事件とかの犯人と一緒の文字なのかとか、あと相続の時に揉めた時にちゃんとその本人が書いた字なのかを見るっていう、
0: 鑑定するものです。診断は書く字によってあなたの性格を、ね、診断しますよ、はい、確かにも当たってるよね。
1: 当たってます、すごいなって字見て、
0: うん、すごく気をつけて書いてますけど、はい、はい、あのお金がただ漏れにならないように、
2: そうですね、
0: 頑張って、はい、閉じるように書いてますけど、はい、なんかね、それ面白いですよね、はい、ちょっと下なんだろう、うん、あのね、字を変えるだけでそういう家族が尖ったような性格の人がちょっと丸くなったりとかね、
2: そうなんですよ、
0: ね、そういうのも見てもらえるし、書き方まで教えてもらえるから、ね、名前書くときにちょっと気をつけましょうっていうことが、ね、できるっていうので、はい、はい、プラス、まあ、さっきも半年コースでやってますよって言ってたジャーナリングが、
2: はい、
0: 結構今あこちゃんの中ではあれかな、
2: そうですね、ちょっとあの書くってことをがすごく大事だなっていうのを改めて感じてるので、うんうん、で、ジャーナリング会っていうのをズームでさせていただいてまして、はい、私ともう一人の方と一緒にやってるんですけども、うん、9月は、毎日平日毎日12時半から1時まで30分間、
0: うんうん、
2: はい、ズームでみんなで集まって書きましょうっていうのをさせていただいてます。
0: はい、はい、放送がね10月なの で、
2: あ、そうです、ね、
0: 秋口も同じように
2: 続けていく感じ。そう、秋口も、はい、続けてすいません、ちょっと過去の話をしてしまいました。
0: 大丈夫です、ね、はい、なのでジャーナリングに興味がある人は、
2: そうですね、
0: ハードルが低いかな、結構なんかジャーナリング経営者の人とか、あと、
2: そうです、ね、
0: なんだろう、メンタルケア系の人とかも好き で、ね、うん、でね、よくやってはるけ ど、 けど、なんかもうちょっとあれやね、あの気軽にやれる感じでやってる
2: ね。そうですね、気軽にやれる感じで、はい、初めての方でも、毎回テーマを、はい、うん、お伝えしますので、例えば、8月末とかだったら8月の振り返りと9月何しようかなみたいな、
0: うん、っていうのを
2: やったりとか、はい、あの自分の例えばやりたいことを書いていくとか、うん、なんか今ちょっとモヤモヤしてることを変えてみるとか、ね、
0: あ、なるほどね、
2: はい、それのテーマ
0: で、確かに具現化していくのは大事だ ね、はい、
2: ね、
0: 具現化、違うな、言語化だね、
2: そう、言語化、
0: 言語化していくのが大事ですね。
2: どんどん変えていくとどんどんあの明確になってくるんですね、そのモヤモヤっていうなんか曖昧な言葉だったのが明確になってくるので、すごく書くってことはすごく大事です ね、
0: ぜひ興味あるある方は高田明子さんに、はい、コンタクトを取ってもらって、多分高田明子さんで検索とかしたら ね、 ね、はい、
2: ら
0: 出てくるんでね、
2: ブログかホームページか何か出てきます、
0: はい、なのでぜひノートとかの、ね、記事も書いてらっしゃるので、
2: はい、そうですね、はいはい、ノートにも書いてます、
0: 見ていただけたらなと思います、はい、では せっかく来ていただいたのはシェアリングマルシェの告知もあるので、はい、なんか出店者が23ブースありますよって言ってましたけど、なんかこの辺とか面白いしっていうの、まあ、先週も、手相とかいますよって言ったんですけど、うん、他とかなんかあります？
2: 面白い
1: ポーセラーツとか面白そうですね。自分の好きなシールというか、うん、貼りながらお皿を作っていて、
0: でそれでもあれかな、持って帰って焼いたやつは後でいただく、
1: あのそう、発送でさせていただく対応しております。
0: ポセラーツね、確かに自分オリジナルのお皿とかマグカップとかね、はい、
1: そうですね、
0: 作れるやつ
1: で好きなだけ貼ってもいいので、
0: うんうんうん、ね、
1: かわいい器ができるかな、
0: ね、絵描くわけじゃないから結構ハードルはね低い、
1: 低い、うん、
0: ね、ポセラーツもあったり、うん、美と健康系も予約取らないと多分マンツーマン施術多いですよね。
1: マンツーマン施術多いですね。
0: 足つぼと何があるんですか、
1: ね、ヘッド、レイキ、もみほぐし、全部
2: ヘッド、
1: ジャンルは全部いけると思います。
0: 頭の先から、
1: はい、
0: 足先まで何かしらあるよっていうので、
2: はい
0: は
2: い、ます、
0: はい、
2: 7ブースありますので、7ブース、
0: 7つ健康系というかその施術系が7つある、はい、じゃあシェアリングマルシェの、はい、インスタグラム見てもらったら出てくるかな、ね、
2: はい、
0: はい、シェアリングマルシェのインスタグラムは先週見てたんですけど、ローマ字でちょっと検索した方が見えるかなって言ってて、
2: はい、
0: 綴りは、
1: はい、SHARE.RING.全部いきますか、
0: はい、
1: はい、MARCHE です。
0: はい、今おっしゃった綴りを入れてもらうとシェアリングマルシェが出てきます。で、まあ、今回のもね、いっぱい出てきてますけど、過去のやつも出てるので、今まで積み重ねてきたものもね見れますよっていうことで、はい、まあ、それにミサちゃんはハンドメイドの子供の、なんだろう、スクールグッズなんていうんだろう ね、
1: もうそろそろ多分集めたりとか見たりとかする時期になってくるかなと思うので、
0: 新しく1年生になる子とかね、はい、確かにもう幼稚園も後半になってくると、はい、いろいろね、何がいるかなとかね、ぜひ見てもらったり、あとはもうだいぶ使ってボロボロになった人は買い替えるチャンスみたいな、はい、ね、じゃそういうので出てもらってるっていうことで、23ブース、なんか他に、なんだろう、飲食が結局ピザと、
2: ピザと、
0: うん、
2: パンと、洋菓子とあとジュースレモンジュース、
0: それはあれですか、お店出してる人もいらっしゃるの？
1: 大体お店出されてる方と思います
0: 、ね、明石健康とかじゃなく、
1: 明石ではない、
2: 明石です、
0: 淡路島とか
1: パン屋さんが淡路島
0: です。淡路島のパン屋さんがいらっしゃるんや、はい、うん、ピザ屋さんは、
1: う
0: ん、
1: 姫路です、
0: 姫路の人、あと何て言いました
1: っけ、洋菓子が高砂
0: の方、まあでも兵庫県なんやね、みんな、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです
0: 。洋菓子はクッキーとか、
1: クッキーとか、
2: 多分
1: カヌレ
0: とか、ああ、分かった、はるみさんかな、
1: そうです、
0: ああ、なるほどね、はるみさんちゃうわ、
1: 名前ははるみさん、
0: あ、合ってる、ね、よくシェアリングマルシェに出てくださってる方ね、
1: チーズケーキとか、
0: はい、うん、
1: 売ってくださ
0: る、販売したりとかっていう感じで、ドリンクもあるよっていう感じ
1: ですね、
0: 休憩スペースも作ろうかなっていう感じ
1: です
0: か、
1: はい、作る予定です。
0: なるほどね、ちょっと大きめの広場なので、2人さ、ちょっともうあと数分ですけど、意気込みとかあれば、はい、お互いに言っていただけたら、はい、
2: そうですね、よりたくさんの方に来てもらえるように、はい、やっぱ大きいところでやるのが初めてなんで、
0: うん、
2: はい、どんな感じなのか分かんないんですけど、まあ、はい、いっぱいの方来てもらえるようにいろいろ頑張って、
0: うん、
2: はい、宣伝していきたいなと思ってます。
1: はい
0: はい、はい、みさちゃんも何かあれば、
1: はい、私は頑張ってたくさんハンドメイド作っておきます見に来てください。
0: スタンプラリーとか特にないのかな。
1: スタンプラリーやります、はい、2つ回っていただければ何かが
0: プレゼントみ
1: たいな、はい、プレゼントになります。
0: なるほど、じゃあぜひ行かれた方は2つのブース、まあ、占いと例えばマッサージとかしたりしたらプレゼントがもらえるよっていうので、はいはい、まあ、月曜日やからね、ちょっとなんか、うん、 ゆったりと休日みたいにガサガサってならない気がするから、はい、なんか逆に落ち着いてね、あの体験もできる気がしますよね。
1: はい、
0: ね、はい、はい、大丈夫ですか？なんかもう二人とも何喋ろうってなってるから、そうシェアリングもあるしね、大きいあのワンフロア全部ね、
2: ワンフロア
0: 借りるんですよね。だからもしかしたら広告っていうかチラシとかもどっかで目にする機会とかがあるかな。
1: ポスティングとかも一応する予定ではいらっます、
0: ね、ポスティングで入ってるかもしれないし、あの明石市民広場のあそこを貸してもらいますよね。
2: はい、そうです ね、
0: はい、だからもし気になる方は受付の横のところかな、
1: はい、1ヶ月前から置いてください。
0: 1ヶ月前からなので、10月の30日から、はいはい、配布をしてるそうなので、市民広場行かれた時にちょっとね、パンフレットというか、はい、チラシ持っていかれたら裏面にあれかな、どんな方が出るか載せる感じですかね。
1: はい
2: はい、
1: 表面です。
2: 表面にブースの紹介で、
1: うん、裏面に協賛
2: の方
1: いただいてる方
2: いただいてまして、
0: そうなんや、はい、チラシ A4 じゃなくてもっと大きいの作るの？
2: いや A4 の両面です。
0: A4 の両面で、あ、じゃあそれはまだ今は仮の、
1: はいはいはい、
0: 私が見てるのは仮のチラシだそうです。
2: はい、
0: なので協賛も入って、はい、頑張るということでね。じゃあ最後もう一回、ちょっとあと30秒ぐらいでどこでやるかと日にちとお願いします。
2: はい、改めまして、はい、第6回シェアリングマルシェ、11月30日の月曜日10時から3時半明石市民広場で開催します。はい、たくさんの、はい、ブースがありまして、何か、はい、楽しいものとか好きなものとか見つかると思いますので、はい、ぜひお越しください。
0: はい、大丈夫ですか、みささん？
1: はい、子供が大好きなスクイーズの販売もあるみたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: ぷにぷにゅ、
0: ぜひ、はい、皆さんで楽しく参加してもらえたらなと思います。はい、はい、あっという間のお時間でしたので、はい、それでは最後の掛け声を一緒にしていただけたらなと思います。はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハ、ヒデリンのオーバートーク。本日はとても筋肉質なゲストがお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買取専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様に F トークを募集させていただいております。 F ヨーグルトが当たりますのでぜひお待ちしております。まず F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様に、あなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページから、もしくは Facebook ページもありますので、そちらの方から送っていただければと思います。エピソードとラジオネームと添えて送ってください。タイトルは F ヨーグルトとつけてくださいね。そしてパーソナリティのヒデリンと直接つながってるよって方は LINE とかでもいいので、ヒデリンに直接 F トーク、募集の F トークとか送っていただければと思いますので、どしどしお待ちしております。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でございます。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日のゲスト、株式会社といえば代表取締役メンタルトレーナー中里翔吾さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、元気ですね
3: はい、元気はすごいですね。
1: はい、そうですね。はい、いや、ね、中里さんといえば最近私が知り合ったね、若い若手のナイスガイということでね、すごく、
3: はい、まだ若手って言ってくれますかね。
1: いや、もう、ね、私から見ればもう、
3: はい、ありがとうございます。
1: ダブルスコアですから
3: そうですね、ちょうどそれぐらいですもんね。
1: 半分ぐらいですね。はい、はい、いや、出会いがね、先立ってのネオ北海道応援会議ですよね、うん、はい、そこで、あれ、運営されてるんですか。
3: 運営メンバーです、はい、
1: 運営メンバーですね。です司会されてたんでしたっけ、あの時、
3: あの時アイスブレイクとかを担当してたりしてましたね。
1: そうですね、はい、はい、いや、そこでまあ出会いまして、懇親会でもね、ちょっと意気投合しまして、
3: めっちゃ話しましたね。
1: うん、いや、なんかね、すごくこう目指しているところが志が一緒というかですね、は
3: い、
1: なんかそれをすごい感じまして嬉しくなっちゃって、
3: は
1: い、ね、先日もちょっとランチなんか行っちゃったぐらいにして、ね、はい、じゃあ今日はですね、まず軽く自己紹介をお願いしたいと思います。
3: はい、改めまして、株式会社といえばという会社を経営しております中里翔吾と申します。僕の会社はメンタルトレーニングを、活用したアスリートの支援だったり企業さんの支援だったりとかを中心にサービスを展開していまして、いわゆるこうパフォーマンスアップに向けたメンタルの支援なので、精神疾患を持っている人とかのこう提供ではなく、よりよく生きていきたいとか目標を達成したいっていう方のご支援、まあ、そこをサポートするお仕事として今こう中心活動は北海道と東京を中心にですね、活動をさせていただいています。はい、
1: はい、ありがとうございます。もともと1年半前ぐらいまでは東京にいらしたっていうこと
3: で、うん、そうなんですよ。
1: そうですよね、
3: はい、
1: でもご出身は。
3: 僕はあの北海道でも長万部町っていうですね、あの、はいはい、本当にど田舎の、はい、生まれで、うん、中学校から札幌進学で札幌にも一応住んではいましたね。
1: あ、
3: はい、
1: そうなんですね。じゃあご出身が長万部っていうことですね。
3: はい、
1: はい、あの幼少の頃、子供さんの頃ってどんな子供さんだったんでしょうか。
3: あのずっと両親に言われてたのは、まあ、僕が言ったことは譲らないと、頑固だったっていうのはずっと言われてて、うん、僕自身がやりたいって言ったら親の話も聞かないんで、もう、はい、もともとは多分どうしてほしいなとかあったと思うんですけど、
1: はいはい、
3: 途中からもう諦められてて、僕がやりたいことをやれと、はい、いうふうにずっと、はい、のびのびと好き勝手に育ててもらったなっていう感じですね。
1: あ、いいですね。はい、中里さん、あのご兄弟いらっしゃるんですか。
3: 姉が、はい、3つ上にいますね。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、
1: じゃあ、まあ子供の頃はおしゃまんべで過ごされてってことですね。
3: う
1: ん、
3: そうです、そうです、
1: はい、中学校で札幌にいらっしゃるでしょうか。
3: そうです、あの姉が3つ上なので、はい、あの高校と中学同時にエスカレートでこう進学をするんで、
1: あ、はいはい、
3: そこで姉がおしゃまんべから札幌に出ると、
1: うんうんうん、
3: でいいなと思って、はい、僕もついていきたいっていう感じで一緒についてきて、そしたら、はい、あの2人子供行くんで、うん、母親もついていくわって言って父親だけ残して、はい、逆単身赴任みたいなのやってましたね
1: 逆そうですね、いわゆる逆単身赴任ですね、はいはい、あ、お父さん残っちゃったみたいな感じで
3: そうです、そうです。
1: あ、そういうのね、まあ、場合によってはね、起こりうることっていうか、ね、
3: うん、
1: そうなんですね。
3: はい、
1: じゃあ、 あの中学校ぐらいの頃っていうなんかスポーツされてたんでしょうか。
3: 僕は、小さい時は水泳とスキーを中心にやってたんですが、小学校4年ぐらいから高校まではずっと野球を、はい、
1: あ、そうなんですね。
3: はい、やってましたね。
1: 私も高校球児だって知ってました。
3: あ、そうですよね、あの、はい、噂では聞いてました
1: 噂ね、
3: はい、はい、
1: あのね、高校時代とあのヘアスタイル変わってないんですけどもまあこんな感じで、はいはい、やってます。じゃあ野球やってたけども、うん、違うスポーツに中学、高校はどうだったんですか。
3: いや、もう高校まで、はいはい、高校球児も、はいはい、ずっとやってたんで。
1: あ、そうですか。
3: そうです、もうバリバリボールずっと追っかけてるような感じでしたね。
1: じゃあ、その後高校卒業の後っていうのは、
3: 高校卒業後は僕あの一浪してるんですけど、
1: はいはい、
3: 現役の時にですね、あの北海道の北海学園大学にもともと行く予定だったんですが、あ、はいはい、あの、まあ、なんか僕別にやりたいこともなかったんで、
1: うんうんうん、
3: なんとなくみんなが行くような経営学部だか経済学部だかみたいな、はい、なんかそのとこ行く予定だったんですよ。ただなんか僕改めて考えて、やることねえなみたいなやりたいことでもないしなみたいなふうに思ってた時に、
1: はい、
3: あの心の処方箋っていう本をですね、たまたま国語の先生に紹介してもらって、その本を読んだのをきっかけに、心理系の仕事したいなと思ったんですよね。
1: はい、
3: そこで高校進学で大学みんな入学するために僕は入学しなくて、
1: うんうんうん、
3: で一浪して心理学のある学校に行くって決めて、はい、そこであの大学、東京の、大学で心理学科に入って、そこで心理学のこう専門職と言われている、公認心理師っていう資格があるんですけど、
1: はい、
3: その資格を取って、スクールカウンセラーやりたいなと、
1: あ、はい、
3: いうふうに、
1: ね、
3: はいはい、思ってたんで、あのそっち側でこう、うん、まあ、なんか大学に行かなきゃいけないんで、そういう勉強をしていこうっていうふうに決めて動いたんですけど、
1: はい、
3: ただなんか大学でも何かしらスポーツやりたいと、
1: うんうん、
3: そこで野球っていう選択肢もあったんですが、せっかくやんならなんかもう少し本気でやりたいなと思って、
1: はい、
3: あの面白いスポーツないかなって調べたら日本代表になれるそうなスポーツがあったんですよ。
1: あ、はい、
3: それがオーストラリアンフットボールっていうフットボールだったんですけど
1: 、はい、
3: 僕はこれやろうと思って日本代表になるためにそのスポーツを始めて、はい、もうずっとそのスポーツを真剣にやってたみたいな大学時代を東京で送ってたって感じですね。
1: はい、
3: はい、
1: それでオリンピックが全日本かなれたんですか。
3: あのそうです、2017年の時に日本代表としてオーストラリア の、はい、あのインターナショナルカップで、はい、戦ってきました。
1: どういうスポーツっていうか、なんか本当聞き慣れない、
3: 分かりやすく一言で言うとラグビーとサッカー混ざったスポーツなんで、あのタックルありのサッカーみたいな感覚なんですよ。で、うん、オーストラリアってあの移民なんで、移民族なんで、うん、そのイギリスヨーロッパ系のサッカーが好きな文化と、はい、あとはラグビーやっぱこう好きな文化があるんで、
1: はいはい、
3: なんか両方の人たちが一緒にじゃあやろうぜみたいな感じでできたスポーツっていうのがなんかよく言われてたりしますね。はい、
1: それはその世界大会、
3: はい、あの3年に1回のいわゆるサッカーでいうワールドカップみたいなのがあるんですけど、
1: あるんですよ、ちゃんとそういうの、
3: はい、それがオーストラリアのメルボルンで毎回行われてて、はい、そこに僕も日本代表で参加してました。行った
1: んですね、はい、それ何人ぐらいでやるスポーツなんですか。
3: 18人制なんですよ
1: 多いですね、
3: めちゃめちゃ多くて、うんうんうん、でグラウンド自体がでかいんですよね。あのラグビーグラウンドみたいなサイズじゃなくて、うん、あの向こうってクリケットが流行ってるんですよ、はいはいはい、クリケットグラウンドってあの真ん中からスタートして全方位に打てるんで、うん、グラウンドでいうと楕円形 の, あの円周、まあ、縦も横も両方 100m 以上あるグラウンドがあるんですよ、
1: はい、
3: そこを夏場はクリケットなんですけど冬はオーストラリアフットボールやるんですよ。
1: ああ、そういう冬のスポーツなん
3: ですか。そうなんです、実は。
1: そうなんだ、
3: はい、なんでそのクリケットグラウンドを使うとなると両方 100-100 とかある楕円形のオーバルっていうんですけど、うんうん、
1: はい、
3: そういうグラウンドなんでもうそこをずっと走り続けるようなことを考えると、もう18人制でもヘトヘトになるぐらい走り続けるみたいな、
1: うん、あ、じゃあ結構そういう走るスポーツだったんですね。
3: めちゃめちゃ走ってハードタックルしてみたいな、はい、コンタクトスポーツの野蛮すぎて日本じゃ受け入れられなかったって言われてたようなスポーツですね。
1: はいはい、
3: はい、そういうのやってました。
1: あ、じゃあまあ学生時代、大学生時代はそういう、まあ、文武両道というか、
3: うん、ね、そうですね、
1: はい、学ぶこととそのスポーツとっていうことでやられて、
3: はいはい、
1: でじゃあ、大学卒業後はといった会社にお仕事されたんでしょうか。
3: そうですね、あの先ほどもお伝えしたように公認心理師、まあ、今昔でいう臨床心理師ってお仕事ですね、うん、あのその仕事をやるために大学に行くっていう選択肢を大半の人たちは取るんですよ、心理学科の人って、
1: はい、
3: 心理職を選びたい場合はですね、
1: うん、
3: ただあの僕もそこの同じルートを取ろうとした時に、まあ、みんな大学院の入試の勉強をするわけじゃないですか、
1: はいはい、
3: そこで準備してるとあの研究計画としてなんかこう提出しなきゃいけない計画研究内容とかもあるんですよね。
1: うん、
3: それの準備する中であのみんなはこうつに関してとか、
1: はい、
3: あの統合失調症についてみたいなことをテーマにみんな研究内容を考えるんですけど、
1: うん、
3: 僕の研究計画はあの一般の人がよりよく生きるための中身についてばっかだったんですよ、はい、
1: うんうん、
3: それをテーマに持っていくとどの大学院も受け入れてくれなくて、
1: あ、
3: 君のやりたい仕事はうちの大学院じゃ勉強できないよみたいな、
1: うんうんうん、
3: って言われたんで、じゃあ自分大学に行っても意味ないじゃんと、やりたいことちょっとちげえなみたいになってったんですよ。
1: はい、そうなっちゃうよね、
3: はい、
1: はい、
3: って時にちょうど大学時代ですね、五郎丸選手ってあのラグビーの選手いらっしゃるじゃないですか、
1: はい
3: はい、独特のポーズを、
1: うん、
3: あのポーズを作ったのが荒木先生っていうメンタルトレーナーさんだっていう記事を見たんですよ。
1: あ、はいはい、
3: でその記事見た時に健康な人をより良いパフォーマンスを上げるための仕事これじゃんみたいな思って、
1: はい、
3: じゃあ僕はメンタルトレーナーっていう仕事をやるって決めたのが大学3年の時なんですよ。
1: うん、
3: そっからもう僕はもう次の日からですねメンタルトレーナーって名乗り始めて自分のこと
1: はい、
3: はいはい、でも資格ないんで別に誰でも言えるじゃないですか、
1: 言ったもん勝ち
3: というか、そっからもうメンタルトレーナーですって言い始めて僕も活動し始めようと思って、もうなんであの一般的な就職活動みたいなのもしてなくて、
1: うん、
3: どっかにこう企業に勤めてみたいなこともせず、
1: はい、
3: メンタルトレーナーと名乗りながら生計を立てるためにアルバイトをするみたいな生活で、うん、社会人はずっと最初やってましたね。
1: あ、じゃあバイトの方はその本業とするメンタルトレーナーを、
3: はいはい、
1: をやっていきたいっていう思いで、
3: そうですそうです、
1: はいはいはい、がじゃあ東京ですよねそれ、
3: はい
1: はい、で、まあ、その経緯というか、
3: うんうん、
1: まあ、ずっと今も続けられてると思うんですけども、やっぱりそういうクライアントっていうか企業向けなんです、それとも個人の、
3: ですね、スタートして8年ぐらいはもう基本的に全部アスリートでした。
1: あ、そっち、
3: はい、
1: そのスポーツのね、
3: そうです
1: メンタル、
3: はいはいはい、あの僕がオーストラリアフットボールやってたのもあって最初いただいたクライアントさんっていうのは J リーガーさんとあとラグビー選手だったんですよ。
1: はいはい、
3: その2人の仕事を最初いただいたんですけど、うん、それはたまたま僕の SNS の発信を見ていただいている選手がお問い合わせいただいて、
1: あ、すごいね、
3: はい、それが本当にたまたまなんですよね、
1: は
3: い、
1: うんうんうん、
3: でも実績も何もかもなかったんですよ、
1: うんうん、
3: で僕がやってたのって師匠のカバン持ちをして師匠のやってるメンタルトレーニングのノウハウを盗んでそれをたまたまに僕の中に落とし込んで、うん、それをなんか自分っぽく発信するみたいな、
1: はいはい、
3: そういうのずっとやってたんですよ、うん、はい、なんでなんかお客さんはもう本当にアスリートのための僕も支援ができたらいいんだろうなみたいな感じで趣味っぽくよってましたよ。なんならお金もそんなもらわずに、なんなら僕お金合宿費用とか全部実費で行くからついて貸してくれみたいな、
1: はいはい、
3: 仕事やってると逆に赤字になるみたいな、そんな感じの経験を最初はもう 3,4 年ぐらいはそんな感じで下積みをずっとしてたっていう、
1: あ、そういう形で活動されてたってことですね、
3: はい、そうですね、
1: うん、 じゃあまあこうどっかの天気でっていうかタイミングでいわゆるそういうちゃんとあのお金いただいてっていう形になってきたと思うんですけど、なんかそういう企

0: 芽が出てってことですよね。
1: そうですね、そういうのはでかかったですね。
0: やっぱりだからこうやり続けるとか継続っていうのがね、力になっていくだろうし、そこでこう開花していくもんなんですね、はい、だからなかなかね、ちょっとやそっとで何かね、オーダーもらえるだとか注文もらえるとか、そういうもんでもないですよね、うん、結局は。で、まあ形のないものが商品というかね、
1: はい、
0: うん、だからその何て言うんでしょう、ゴールというか、そのやっぱりクライアントさんに対する目標だとか、そういったものの実現がやっぱりゴールになるものなんでしょうか。
1: うんうん、そうですね、あの最終的に提供しなきゃいけないのは僕も成果を出すことなんですよ、分かりやすく言うと、
0: はいはいはい、
1: アスリートが日本一になりたい、世界一になりたいって言ったら、それを出すことが僕の使命なので、
0: うん、
1: もうそれに対してできることは何でもやるっていうのが基本的な僕のスタンスです、
0: はい、
1: なのであのメンタルの支援とはいえど、単純に僕自身もリスクをかけるために、なんかトレードオフじゃないですけど、うん、
0: はい、
1: あの僕もこういうのをこうやりきるからみたいな、例えば体重一緒に落とそうみたいなこともやったりしますし、あの筋トレのこう重量もこれぐらい僕も達成できるようにするからみたいな、うん、一緒にこう成長していくっていうことを何でもかんでもして、
0: はい、
1: その人がそれでパフォーマンス上げられるようなきっかけになりそうな人だったら、
0: うん、
1: そういうアプローチもしたりとかします、
0: はい
1: はい、人生かけて向き合ってるって感じをとにかくやり続けてますね。
0: でもその今のお話を聞くと、すごいやっぱりまあトレーナー、メンタルトレーナーっていうことでお話しされてますけども、うん、少しこうコーチングに似てるっていうか、その寄り添うだとか、うん、まあ、一緒になってやっていくっていうのはすごい感じるんですけども、はい、その辺のこう違いみたいなものってあるんでしょうか。
1: そうですね、 あります。で、コーチングは僕は専門としてないですけど、あのコーチングでいいなと思うことは取り入れることは僕もすごい大事にしています、
0: はい、
1: ただ専門業はティーチングです。
0: はい、
1: 僕はメンタルの指導者なので、あの心の筋トレのやり方を提供するっていうのが基本的には僕の仕事の内容なんですよね。なのであのティーチングとコーチングって相反するようで、両方使った方がパフォーマンス上がるんだったら手段問わず何でも取り入れるっていうのが僕のスタンスとしてやっているって感じです。ただ僕は現役時代はあのとにかく自信を高めるためにはどうしたらいいんだとか、ストレスかけないためにはどうやってセルフコントロールしたらいいんだとか、マイナス感情になった時にはどうやってポジティブに切り替えていくべきなのかっていうやり方を知りたかったタイプの選手だったので、
0: はいはい、
1: 僕はあの性に合ってるなと思ってるのがティーチングであり、
0: うんうんうん、
1: それを、まあ、あの主としている理由はなんか僕の経験談からあの、うん、そこを選んでるっていう感じに近いかもしれないですね、うん、
0: でそこはね、はい、前お話聞いた時も力強くね、
1: はいはい、
0: お話されてましたんで、いやなんかこうそういうアスリートに対してのこう実績で何かありますか、エピソード。
1: そうですね、あの、はい、今年はオリンピックの選手何人か見ていたりもしてたんですけど、
0: すごいじゃないですか、はい
1: はい、やっぱ彼らあの僕が本当に目指していた目標には届かなかったですが、
0: うんうん、
1: やっぱこう自分自身のメンタルの成長をすごい実感してくれたっていう声を何人かいただいたっていうのでかかったなっていうのと、うんうん、あとこうフィットネス系でも僕も何人か選手見てたりするんで、
0: はい
1: はい、そっちはあの単純にパフォーマンス向上だけじゃなくて、人生としてなんかこうこの機会を通じて自分自身が成長できた、成長実感できた、セカンドキャリアにつなげられるいい可能性をこう見出せたみたいな、
0: うん、
1: 結果以上にプラスアルファになんか提供できるっていうところをあのサービスのこう実感としていただけてるっていう機会が増えてきたなっていうのが最近、
0: はい、
1: よく多いなというふうに感じてるっていうのが、はい、直近で言うとそういうところの実績があるんですかね、
0: はい、いやそれ素晴らしいですね。そのよくスポーツ選手が言われるのはセカンドキャリアの、ね、問題がこう、うん、野球選手であればもう野球しかやってこなくて、いざね、ある程度の年齢だったり引退したときに、さてどうするって言ったときになかなか次のね仕事でやったりなかなか厳しかったりするんですけども、でもその根底にあるこうメンタルの部分がね鍛えられていれば、逆にそれは応用が効くというかっていう話ですよね、おそらく。
1: はい、心の面って全員が全員心を持っているので、誰しも共通して多分より良いメンタルを持っておきたいっていうのはあると思うんですよ、
0: はい、
1: ただその日本のカルチャーとしてメンタルって生まれ持ったものというか勝手に身につくものみたいな感じに思われがちだと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: それを僕は変えていきたいなっていうふうに思ってるので、
0: うん、
1: なんかこう単純に成果上がればいいやっていう手段として使われるたくはなくて、
0: はい
1: はい、それを通じて自分の人生にいい影響を与えられたみたいなふうに思ってもらえるっていうのが僕のなんかこうこの仕事をやっていてのやりがいの一つとしてはすごい大きいなと思ってて、
0: いやすごくこれからますます求められるビジネスというかね、うん、そういうメンタルトレーナーっていうのは、 脚光を浴びると思いますし、

0: いやだからその僕らの世代ね、本当世代間の差があると思うんですけども、その、まあ、それが、うん、精神論というかね、僕らの世代全く違う世界観というか、ただ厳しい、でもそれを、ね、耐えれればみたいなものがあったりして、うんうん、ちょっと今の、なんだろう、サイエンスというか、もう科学的なことだとか根拠がある中でやられてることですね、その指導だとかっていうのが。
1: そうです、はいはい、学問としてある。
0: そうですよね、はい、だからそこのすごい差があるんですけども、でもある意味僕なんかその学問とは言えないような部分のこう鍛えられ方をした中で、うん、自分はこうある意味養われてきたのかなっていう思いがありまして、うん、まあ、だからといってそれが今の時代に、ね、通用するわけでもないですし、うん、でもすごいそのまさにこうスポーツ自体がサイエンスっていうか、もうその本当根拠だとか理論だとかそういうものがなければ成り立たない世界ですよね、やっぱり、
1: うんうん、そうですね、うん、はい、求めて生徒が求めてくる内容も大きく変わってるとは思いますし、うん、あとこう生き残ってきたっていう人ってすごいかっこよく聞こえますけど、はい、その中にはたくさんの屍があるんだろうなと僕は思ってるんですよ、
0: はい
1: はい、その高校時代の経験とかのせいで人生狂ったって思ってる人も少なからずいるはずで、
0: うんうんうん、
1: 誰しもが適切にメンタルのことを考えられるきっかけがあって、はい、その中で勝手にふるいにかけられるじゃなくて、
0: うん、
1: 全員が全員幸せな環境を作るってことを考えると、まあ、自分自身でこう叱咤激励をして取り組んでいくのはいいとは思うんですけど、性に合わない人には性に合わない人なりの考え方っていうのがあるはず、それをこう僕は大事にしていくってことも考えて、
0: はい
1: はい、この仕事をやっていきたいなっていうのは常に思ってますね、
0: うん、いやだからそのいわゆるオリンピアン、ね、はい、そういう世界で戦うアスリートたちって必ずそういう背後にというか影にというかいらっしゃるもんですか、やっぱり
1: 増えてきてるとは思うんですが、全員が全員いるとはまだは思ってないですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、僕もあの選手見ていて、メジャースポーツだったらまだしも、
0: うんうん、
1: あのマイナースポーツの選手だったら、まあ、正直アルバイトしながらにあのオリンピック出るみたいな選手もいるじゃないですか。
0: はいはい。
1: そういう人たちにそういう余力がなかったりするので、
0: うん、
1: お金かけられるんだったらそういう人に背景裏にはいるみたいなことはよくあると思うんですけど。
0: ああ、そっか。
1: はい。まあ、それぐらいプライオリティは下げられちゃっての実態あるんだろうなっていう気もしてますし、
0: 逆ですよね、はい、逆にそっちの方が重要だったり、うん、かけなければそのいや技術的なこととか、ね、そういった部分っていうのはこうトレーニングによって本当ね、
1: うんうん、
0: の体のフィジカルっていうかの部分はできるのかもしれないけども、逆に言うとねそのメンタルの部分は誰しもが専門家だとか教科書があるわけじゃない世界ですから、うんうんうん、それやっぱり本当そういう、ね、トレーナーっていう形でつくことが間違いなくそのトップアスリートとしてね、
1: うん、
0: やっていく道じゃないかなと思うんですけども、あ、はい、じゃあでも逆な言い方するとすごい可能性のある、ね、お仕事じゃないですか、
1: うん、はい、可能性はあると思ってますし、まだまだブルーオーシャンというか、
0: うんうん、
1: 使われてない認知されてない世界観があの広くあるかなというふうに思うんで、はい、ここをなんか僕ももっと先陣切って、
0: うん、
1: まあ、ちょっとあのメンタルトレーニングってあれなんですよね、
0: はい、
1: 教会の派閥じゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱこう相反する、あの志は一緒であろうと、
0: うんうん、
1: やり方とかにこう、
0: うん、
1: 相反する部分があったりとかして、
0: はいはい、
1: あまりこう一緒になってやっていこうみたいなカルチャーがないんですよね。
0: あ、なるほどね、は
1: い、なんでそういうのもなんか淘汰できるぐらい、
0: うんうん、
1: はい、あの僕も権威力を持って、
0: はい、
1: この業界盛り上げていきたいなって思いはずっと考えてます。
0: ああ、いいですね、
1: はい、
0: いやだってそのねゴールなり志が一緒であれば手法手段はねそれぞれあるわけだから別にね、うん、そこが違ったとしても別に何もねうまくやればいいんじゃないかなってすごく思うんですけども、
1: はい、
0: なかなかそうはいかないってことなんですね。
1: 結局人なんて相性あるじゃないですか、
0: うん、
1: どんだけ優秀な人であろうとどんだけ高額な人であろうと、うん、合わなかったら合わないんで、
0: は
1: い、
0: ああ、まあそれありますよね、
1: はい、なんでその人にはたまたまこの人があったっていう状態作れるのがいいんじゃないかなっていうぐらい、なんかそんな気持ちで僕は普段向き合ってますけどね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、いやじゃあ、うん、そのまああのそういうアスリートっていうくくりでいった場合にそれはもう年齢問わないってことなんでしょうか、
1: はい、
0: もうその小学生だったり中学生だったり高校生だったりっていう
1: ことで一切、はいはい、問わずでやってます、うん、はい、子供でもできるようなメンタルトレーニングがあるんですよ、うん、
0: あ、なるほど、はい、
1: はい、あのそんな難しい言葉つかずとも、 心の変化って身近に感じれるんで、なんなら子どもたちに僕は知ってほしいですよね。
0: あ、はい、
1: ちっちゃいうちから学んどけば、あの、人生得したなみたいなふうに思ってもらえることは間違いなくあると思うんで、
0: あ、いや、でいけばその英才教育じゃないですけども、まあ、若い頃からね、野球だサッカーだって、まあ、スポーツされる子どもさんいっぱいいると思うんですけども、うん、じゃあそのまあ日本一世界一に向けて、じゃあメンタルどうするんだっていうね、思いはまだ親御さんにもないのかもしれないんで、それはぜひね、うん、あの伝えていくべきじゃないですかね、
1: うん、はい、そうですね、はい、気合根性以外にもできることあるんで、
0: うん、
1: はい、ちょっと知ってもらうきっかけは僕はもっと作っていきたいですね、こういう番組を通じてですけど、はい、
0: はい、ではですね、なんかこう問い合わせといいますか、あの中澤さんの、トレーナー受けたいっていう方がいらっしゃった場合、どういった形で、
1: はい、
0: 申し込めばよろしいでしょうか。
1: あの株式会社といえばというふうに検索いただければうちのホームページは出ますし、あと普段活動の発信でいうと SNS、 あの X とか Instagram は比較的、はい、あの発信は活動を頑張ってますんで、
0: あ、そうですか、
1: はい、あのメンタルトレーナーといえばというふうに検索いただけると、はい、多分僕のことが出てくるかなと。
0: あ、そこで検索できるんですね、
1: はい
0: はい、じゃあぜひねご興味ある方は、お申し込みいただければなと思います。番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名、オーバートークとラジオネームを添えてお寄せください。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、本日ね中里社長、いらしていただきましたけども、ぜひね来週もまたね、さらに深いお話と、あとね出会ったきっかけのネオ北海道応援会議、うん、ね、そちらの方のちょっとご案内なんかもしてもらえればなと思いますので、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。
1: 聞いてください。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ここまでのお相手は見えない未来のクリエイター、思い込みの天才児、I love me 自分大好き、ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグをお楽しみください。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサヤです。
0: はい、本日も二元、生放送という形で、はい、放送してまいりますが、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方は21時から23時まで別途し、そして YouTube の方はパムトンカルチャーのね、ページの方で、こちらのページの方で22時までという形でね、お付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: もうね、盛り上がってましたけどね。
1: 何が
0: ですか？
1: 何がですか？何が盛り上がったの？
0: まあアジア大会です
1: よ。アジア大会、ね、
0: はいはいはい。まあ、はいはい、私たちのねこの愛媛麦生名古屋ケイシースタジオがあるね。うん、まあ名古屋といえばまあ愛知県ですからね。
1: はいはい。
0: 名古屋って愛知県っていうこと知らない方結構いらっしゃるんですね。
1: 知らないっていうか、愛知県と名古屋がくっついてない。
0: 別なんだよね。
1: そうそうそうそう。名古屋、そうそうそう、
0: 名古屋県ってもう
1: 名古屋県っていうか、なんかそんなイメージだよね。
0: まあそうそうそうそう、ね、だから京都府、京都市とかさ、
1: そう
0: 大阪府大阪市とかっていう感覚がね、終わりの方が多くて、
1: そうそうそう、
0: 名古屋市は何県でしょう、結構多いんですね。
1: そうそう
0: そう、そういうデータが。
1: 愛知県はどこにあるのみたいな、名古屋だよねとか言っときながら、じゃあ愛知ってどこにあるの
0: みたいな。だから都構想だとかね、ああいう方の、まあ、今あの手を挙げてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 福祉都に。
1: あ、はいはい、
0: そうするとだから東京都何々市とかっていうのと同じように、名古屋何々っていうふうで区切られていくっていうね、
1: 名古屋は名古屋だがや
0: それはいいですけど、アジア大会ね、はい、まあ、いろんなあの各種目でね、注目の、まあ、選手たちが、あるいはそのチームがね、メダルを取ってっていうね、ことがありました。まあ、今日で終わりですからね、閉会式っていう形になってるはずですけども、
1: はい、
0: まあそういった形でね、でもこうなかなかね、席がこう空席が空いてる種目もたくさんあって、
1: あ、そうね、
0: であれはなぜかということで大会委員会の方に、確認を してみましたのですよ、
1: はいはい、ね、確認したんですか？
0: いやいや、テレビでやってましたよね、はい、そのいわゆる招待客用に空けてある席があるわけ、はいはい、だからその小学生たちとかっていうのは社会科見学的にいろんな会場に行ってね、はいはいはい、見たりするわけじゃないですか、だけどその、まあ、招待客いろんな方々に出してるわけですけども、その方々の来客が少なかったらしいですね
1: 招待客なのにな
0: のに
1: 招待客なのに来ないと。
0: だからそれを一般の方々に振り分けるように、
1: はいはいはい、
0: あの後半はね、チケット販売してたらしいですけどね、まあ、このあとね、18日からは、
1: はい、
0: まあ、アジア大会のパラ大会ですよ。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: まあ、24日までかな、開催されますけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろんなまたドラマが生まれるでしょうし、だからそのアジア大会となるとやはりこのメダルをね取れるっていうのはね、たくさんあるなっていうことも ね思ったりしますけどね、
1: やっぱね、ああやってこうテレビで見てると盛り上がってくるしね、やっぱり頑張れって思うし
0: そうですね、
1: なかなかこうそれまではちょっとふーんみたいなところがあったんですけど、
0: まあまあまあ、ね、そんな形でね、はい、いろんなことがまだまだね、年末に向けて、開催されていきますけどね、
1: はい、
0: まあ、あっという間に年暮れますからね、皆さん
1: 年暮れる、
0: はい、もうあのおせちのね、あの準備ですよ皆さん、予約ですよ
1: まあもう、ね、
0: そういう時期に入ってきましたので
1: 始まっておりますけどね、は
0: い、そんな感じね、今日も、いろんな情報を盛り込んで、
1: はい
0: はい、進めていきたいと思いますので、お機会のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: まあそんなね、はい、その10月に入って第1週目っていうね日曜日ですけども、うんうんうん、
1: はいはい、
0: ね、10月に入ったが途端、
1: うん、
0: もう何千品目ってあなた値上げじゃないですか
1: 本当にね、ふざけるなって感じ。
0: もうそれもね、うん、あのいわゆる酒税関係のものっていうのが、まあ、ビールの税率が下がり、はい、まあ、第三のビールだとかね、
1: うん、
0: 発泡酒っていうものの税率が上がるという、
1: はい、
0: まあ、いわゆるおしなめてビールと言われるようなものは同じ税率にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 昔からそうなんてね、国っていうのは酒税でものすごく取ろうとするので、うん、
1: ああね、うん、だからその酒税を取られまいっていうか大変だからっていうことで、うん、第二のビールとかがさ、発泡酒っていうのがさ、どんどんできてきてさ、
0: う
1: ん、でそれがやっぱり美味しくなるように一生懸命企業努力してさ、うん、美味しくなってもうなんか発泡酒だけのビールに飲み心地が寄ってきた途端にで一緒だよねみたいな、
0: それがさちょっとあのでこの間もテレビを見てて、うん、その解説があったんだけど、もともとはそのどぶろくっていうのはもう自分の自宅でみんな作ってたものが、
1: まあまあね、酒税で ね、
0: うん、あの米ついて作るみたいなね、であれが非常にもうもてはやされていいっていうことで、
1: うんうん、
0: でもそれを出すということは、うん、みんながそれを飲むということは、
1: うん、
0: いわゆる酒造メーカーが売れないわけじゃないですか、
1: うんうん、まあまあね、
0: うん、だからあのまあ酒造メーカーに最初国がね、うん、税金かけようとしたんだって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら、うん、何言うとんねんって話になって、うん、まず向こうのどぶろくに税金をかけて、うん、それから値上げするっていうならば、うん、税率上げるっていうならば、まあいい、それができるならやれみたいな話になって、
1: はいはいはい、
0: うん、で結局それが、まあ、まあ、最もでしょうねっていうことになって、
1: うんうんうん、
0: で結局国はどうしたと思いますか。
1: 個人で作っちゃダメ
0: ってこと
1: なん
0: でね、
1: どぶろくダメだもんね、
0: う
1: ん、だってね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でそれを、うん、あの真っ向からそんなものはおかしな話だって言って、
1: うん、
0: あの反抗した人がいるらしいですわ、
1: うん、
0: 昔にね、
1: はいはいはい、
0: でその人がその、うん、そんなことは自由、昔から自由にやってたのにっていう話でさ、
1: うんうんうんうん、
0: で結局それもあの国の方からいや、うん、ダメだって言ってその人が作ったドブロクも持ってかれちゃったって、
1: はいはいはいはい、
0: 結局その人どうしたかって言ったら、
1: うん、
0: すごい繁華街みたいなところでみんなに無料で配ったらしい、
1: うん、もうね、
0: でさすがに捕まったんだけど、うん、まあ、いわゆる犯罪とまでは言われないというようなことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、その後また税率が上がって、うん、まあ、そのずっとそのことがずっとあって今になって、
1: うん、
0: でこうなったじゃないの、
1: うん、
0: でさ結局のところその酒税が下がるっていう、まあ、いわゆるビールの酒税は下がってっていう話したじゃない、うんうんうん、第三のビールとかは上がると、はいはいはい、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: これ二重で税金取られてるってことなんですよ、ガソリンと同じで、
1: あ、はいはいはい、
0: ガソリン税ってもかかってはわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ね、それ税率払ってるものに対して、
1: うんうん、
0: それにプラス全体の、
1: うん、
0: またあの上乗せした金額を払わない感じ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: でしょ、で本来であれば、うん、ね、10% でいいものが、うん、それが 12-3% になったりするわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 今回ビールもそれが起きるってことで、これはあかんよね話になってて、
1: 本当にさ、うん、なんだかんだ理由つけてさ、うん、もう税金取ろうとするからさ、
0: うん、
1: えらいことだよね、
0: まあ、その辺のね、うん、あのやがてはその暫定税率みたいに国民が声を上げていけばなくなるんですけどね、うん、っていう専門家は言ってましたけど、はいはい、
1: うん
0: うん、だからそこに気がつかないと、
1: うん、
0: 何やってんのそんな税金ばっか取りやがってって言って、
1: うん、
0: あのイライラしてたくさんビールを飲むと損ですよって言ってましたよね、うん
1: 飲むと損ってそれも気の毒だよね、うん、だけど本当ガソリンにしたってね、うん、もう半分が税金ですからね、
0: あらおかしな話、
1: ね、
0: 二重で取るってのはやっぱおかしな話、
1: おかしいよね、一つでいいわけじゃん、
0: う
1: ん、消費税なら消費税、
0: そうそうそうそう、
1: ね、もうさ本当に大変よ、
0: あの日本よりもその酒税が高いのはイギリスだそうですね、うんう
1: ん、へ
0: ー、うん、やっぱりビール飲むところじゃない、
1: まあね、
0: でもそうどういうふうに使ってるかは別にしても、
1: うん、
0: あとアメリカとかさ、うん、そうヨーロッパとか、ヨーロッパとかまあ他の国から比べると、
1: うん、
0: 日本めっちゃ高い、
1: 高いもんね、
0: うん、
1: あの海外行くと本当に海外のビールとかって意外もう安いじゃないの、
0: もう20円もかからないぐらいとか ね、
1: うん、ね
0: そんなもんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: もうひどいよね、
0: ちょっとね国民を怒ろう、
1: 怒ろう何でも取りゃいいと思って
0: 本当ですよ
1: で下げるのに時間ばっかかかってね、
0: そうそうそうそう、
1: ひどいこった
0: ら、だからまあなんだかんだ言ってその駆け込みでね、うん、いろんなもう需要があるわけで、うん、そんな中であなた、
1: はいはい、
0: 私たちの住む名古屋市ですよ、
1: うん、
0: いわゆる年パス、
1: はいはい、
0: 年間パスってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それいわゆる公共施設のなんかで使えますよね、
1: うんうんうん、
0: それがね、
1: うん、
0: びっくりするよ、うん、50倍の売り上げになってるところが
1: 値上げ前に。
0: そうそうそう、名古屋っていうとその動物園でいうと東山動物園とかね、う
1: ん、はいはいはい、
0: 観光施設などがいろいろあるわけで、
1: 年会パスポートね、
0: そうそう、うんうんうん、でまああの名古屋科学館だとかね、うん、あるいはその名古屋城っていうのがあったりするわけですよ、はいはいはい、
1: うん、
0: でその中の、
1: うん、
0: まあ、値段を、まあ、いろんなその公共施設の752施設で値段が上がるんだって、
1: うんうんうん、あらま、
0: うん、だから上がったのね、
1: うん、
0: 上がった中でちょっと見てみますとね、
1: うん、
0: これを見ると、うん、1日あたりの販売枚数が通常の50倍になるケースもあるということですが、う
1: ん、はい、
0: これが出たのが、うん、どこだったかな、どっか行っちゃいましたね
1: どういうこと、
0: あ、名古屋城ですね、
1: はい、
0: うんうん、まあそれ以外は10何倍だとかね、20倍とかいろいろあるわけですけども、うんうんうん、一般的なその公共施設の使用料が高くなるということは、体育館を借りるとかね、スポーツ施設、会議室を借りるとか、ああいうもの全部ですよ。20年ぶりかなんかでらしいですけども、でその主なね、
1: うん、
0: 料金改定、
1: うん、
0: その動物園ね、東山動物園1回入園するのに今まで、うん、500円でした、
1: うん、
0: で10月1日から800円です、
1: はい、
0: で、それがまあ年パスを取ると今まで2000円だったものが3200円になる、
1: うん、あら、
0: まあ、まあ、そうか、
1: まあまあ、まあ動物園はさ、でも確かに500円で入れるのって思うけどね、
0: そうね、
1: うん
0: うん、だってあんな肉食動物たくさんいてさ、
1: そうそうそうそう、
0: エンゲルケースすごい
1: ですね、どうやってそんな入場料だけで絶対賄えないからさ、
0: で、まあ、名古屋科学館っていうのありますけども、うん、これは1回800円だったのが1000円になる、
1: うんうん、
0: 年パスが3200円から4000円になる、あ、うん、まあまあまあそうかと思ってるんですか、
1: うん、
0: 名古屋城、
1: はい、
0: ね、うん、9月30日に入った人、
1: うん、
0: 1回の人、
1: うん、
0: 500円、
1: はい、
0: 10月1日からいくらでしょう、
1: 1000円、
0: ああそうやるな、はい、倍ですよ
1: わ
0: だから年パスに関しては2000円から4000円、
1: あ、倍はちょっと大きい、
0: 明日か、もう昨日来ればよかったってみんな嘆いてましたよ
1: まあね、うん、500円もまあまあ今の時代安いなとは思うけど、
0: うん、
1: あの昨日まで500円だったんですよって言われるとちょっとショックだよ ね、
0: そうそう、
1: 1000円の人が ね、
0: うん、
1: うわって思うよね、
0: だからその今本丸には入れない状態でもあるんで、
1: うん、
0: 余計ね、
1: ああそっかそっか、
0: そうそうそうそうそう、改修工事やってますから ね、
1: まあ、ね、ディズニーランドも1万2000円とか3000円ですからね、
0: ああもうそれは一回飲みに行った方がいいですよ
1: 家族で行ったらさ、うん、4万5万するわけじゃん、
0: とんでもないことですよ、
1: ね、それ以外にもチケット、ファストチケットとか取ったらさ、
0: そう
1: 10万ぐらいあっという間だよね、
0: 本当ですよ、そんな中で、
1: うん、
0: ね、うん、F メイクパームトンレコーズは、
1: はい、
0: ね、そんな無理なことは皆さんにはお伝えしません、ね、
1: はい、
0: じゃあここでインフォメーションいきましょうか、
1: インフォメーション、
0: はい、まず最初にお伝えするのは、はい、今月のですね、私ケイシのレドソンライブ配信は、
1: はい、
0: 10月24日第4の土曜日でございますが、はい、19時半から FM 局本局ですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方から配信させていただきます、また皆さんぜひぜひお越しいただければ、今月の、ね、
1: うん、
0: まあ、秋のイメージというか ね、はい、でまたセレクト曲を選んでまいりますので、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、
1: ね、ファンクラブにも入っていただいて、チケットも購入していただけると、
0: は
1: い、アーカイブでいつでも見れる、
0: そういうことです、
1: 何回でも見れる、
0: そうです、
1: もうね、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: 舐めるほど見れますからね
1: それも1000円以下ですからね、
0: そうそうそうそう、
1: ファンクラブはね、
0: まあね、
1: は
0: い、あのご遠方からの方もね、うん、はい、お越しいただけるということで、
1: うん、
0: はい、そしてそして、その次にあるのが何といっても、
1: うん、
0: こちらのね、あれ今私準備してたんですけどね、
1: うん、
0: こちらでございますか、
1: フィーバック京都ね、
0: フィーバック京都、じゃあ画面切り替えていきましょう、はい、フィーバック京都、はい、第2回目となりましたフィーバック京都ボリューム2ということですが、
1: はい、
0: これが2027年年を越して、1月ですね、
1: はい、
0: 23日、ここをクリアすれば来年は皆さんいい年になりますからね、
1: はい、
0: はい、ここで、パムトンメンバー全員揃い、久しぶりに、エンタメ、
1: はい、
0: ね、イベントライブをさせていただきますと、内容が楽しみで
1: ね、
0: はいはいはい、これからね、うん、いろんな曲がね、
1: はいはい、
0: また皆さんの元に届くと思いますが、
1: うん、
0: ね、今バックで流れてるこの、あの例えばコールミー、
1: はい、
0: これも聖コールミーとしてね、
1: うんうんうん、
0: リリースされてますけども、
1: はい、
0: まあ、これも英語バージョンでね撮ったりもしましたけどね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、皆さんで一緒にね楽しんでいきたいと うん、あのチークタイムもあるよっていうような話も聞いておりますのでね、
1: はい、
0: また私バラードを歌いたいと思いますんで、
1: う
0: ん、
1: もうねどっぷりと、パームトンのカルチャーじゃないやパームトンのね音楽に浸っていただきたいなと思いますね。
0: はいはい、またあの、はい、いろんなディスコソングとかね、
1: うん、
0: そんなチークダンス系のものもね、
1: はい、
0: 準備していきたいと思いますので、うん、このフィワ京都に関しましてはもうすでにね申し込みが始まっておりまして、うん、
1: はい、
0: もう月が変わったのでもうぼちぼち、ライブスポットラグさんの方でもね、
1: うんうんうん、
0: 販売がされていくと思いますが、
1: はい、
0: 私のファンクラブに、お入りいただいている皆様に関しましては、
1: うん、
0: そのファンクラブのページからお入りいただきますと500円安く入っていただけるという形になりますので、
1: うん、
0: 通常、
1: うん、
0: 通常がいくらでしたか、
1: よいしょよいしょ
0: こらしょ、はい、通常ね、
1: 2500
0: 円の前売りが、
1: 違う違う、前売り3000円が、
0: ね、
1: ファンクラブ特別前売りが2500円、
0: はい
1: はい、これが12月31日までの金額です。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんねチケットを押さえておいていただきたいです。
0: は
1: い、
0: 一般の方々は、まあ、ライブスポットラグさんの方の、うん、ホームページの方からアクセスできるようになりますということで、
1: はい、
0: 聞いております。
1: まだビットファンからは購入できないのかな、チケットは販売してないのかな、
0: まあ、当日まだ3500円の形になります。そしてね、うん、2オーダーは必須とかになりますのでお願いいたします。はい、16時開場、17時開演という形になりますけどね、
1: うん、そうですね、
0: はい、みんなで盛り上げていきたいと思いますので一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: もうチケットの方ね、はい、ビットファンの方から購入をこちらということで、
0: うん、確認いただけるということですね、う
1: ん、はい、確認できますのでぜひぜひ、はい、こちらもお願いします。よろしくお願いいたします。
0: 海外に向けて、
1: はい、
0: パブドンメンバー頑張っております。
1: うん、
0: ぜひ応援してください。
1: はい、
0: そして臨場感をね一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: うん、はい、
0: そしてそしてもう一つあるのが、うん、こちらの曲で、あ、曲じゃないなイベントでございますね。
1: はい、
0: はい、第15回目になりました FM ギグアカデミーアワード、うん、
1: はい、
0: はい、で今回なんといっても FM ギグがね、
1: うん、
0: 発信班を始めてね、まあ、開局してから25周年経ちましたからね、
1: はい、
0: その中で、まあ、このアニバーサリーっていうね、
1: うん、
0: アカデミーアワードももう15回目になりましたと、
1: はい、
0: いうことでね、
1: うんうんうん、
0: 今回もまあ各賞をね狙ってみんなね、はい、しのぎを削って、
1: そうそうそう、もうね盛り上がりますよ、皆さんね、
0: 大変なことですよ、
1: うん、
0: ね、こちょっと行くのはもう、うん、去年は歯を食いしばってじゃないけど噛み締めて悔しい思いをしておりますけど、
1: ね、
0: 今年はね大賞を狙ってみんな方またね、うん、頑張っていきますんで、
1: はい、
0: これはあ、うん、2月の、
1: はい、
0: 21日土曜日に、
1: はい、
0: あ、じゃあ日曜日ですね、
1: 日曜日に、
0: はい、祇園マハラジですね、京都祇園マハラジの方で、うん、開設されます。
1: はい、
0: はい、もちろんそのアワードの方もありますし、
1: うん、
0: 皆さんで、ダンスタイムを楽しむ、そして私たちのパフォーマンスも楽しんでいただく時間もございますので、
1: はい、
0: そしてフリードリンク、
1: うん、
0: そしてチャームもフリーという形になりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひぜひ皆さん一緒に一杯飲みながら楽しんでいきたいと、
1: 行きたいと思います、
0: 盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: こちらもですね、
1: はい、
0: まあ、正午から、うん、17時までという形ですけども、
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらの方も頑張って、
1: ね、はい、
0: 盛り上げていきたいと思いますので、
1: ね、
0: ご協力ご参加の方今から準備をよろしくお願いいたしますという感じですね。
1: はい、
0: はい、よろしいですか。
1: はい、
0: はい、ではではではでは、うん、はい、じゃあ曲を切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、でまあそんな形でねイベントがいろいろと起きていくわけですけどね、まあ、各地から皆さんご参加いただけるのは非常に嬉しいなというふうに思っております。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっとあの前半後半のコーナーが入れ替わっております。
1: うん、
0: はい、ダーハマさん、今出張中で、
1: うん、
0: はい、後半の時間には参加できるということで移動中ということになっておりまして、
1: はい、
0: ですので、前半であるね一応のダーハマさんのおとぎ万歳のコーナーは、
1: うん、
0: あ、高木みどりさんの、
1: はい、
0: はい、アニマルトピックスですね、
1: うん、はい、
0: はい、の方を お届けしたいと思っておりますので、
1: はいはい、
0: で後半のナイトバスストーリーの後のコーナーは、
1: うん、
0: ダーマさんのお手紙万歳という形で進んでいきたいと思います。
1: はい、じゃあ皆様のね、
0: はい、
1: コメントなんかも、
0: はい
1: はい、
0: どうぞ
1: 読ませていただいて、
0: どうぞ
1: はい、今夜もねたくさんの皆さんね、もう早々にねコメントいただいております。ありがとうございます。まずは YouTube の方からねご紹介ですね。はい、はい、ラッキーちゃんですね、うん、こんばんはといただいております、はい、そしてチャーリーシーさんです。はい、最初の1時間こちらで参加させていただきま す,
0: と い, ます
1: ということで、そしてたまたま子さんですね、はい、はい、こんばんはというふうでね、たまには美味しいお酒が飲みたいなって、最近どこにも行ってないっていうことで ね,
0: あ、
1: もうぜひ
0: 秋ですからね、
1: ね、
0: うん、いい季節になりましたから行きましょう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: あのぜひフィーバー京都来てください、
0: ね、
1: は
0: アカデミーアワードも ね、ぜひお越しください。
1: アカデミーアワードめちゃめちゃ面白いよ、ぜひぜひ来てくださいね、うん、はい。チャーリーさんはね、うん、私はビール一缶で顔真っ赤
0: そうなんですね。
1: でも場が好きです。
0: いいですよね、
1: うん、いいじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、はい、そしてメロファンの方ですね、
0: はい、
1: はい、そしてこちらもラッキーちゃんですね。
0: はい、
1: はい、はい、今日天気でねよろしくお願いします、うん、ということでい
0: ただ
1: い
0: てね、爽やかな一日ですね、
1: 本当ですね、はい、はい、そしてみどりさんです、はい、はい、関西はまた雨が降り返してなんか梅雨みたいな天候です、私もこの天候で体調崩してしまいましたが今は持ち直してますということでね、今夜もよろしくお願いします、
0: いただいてます、
1: ありがとうございます。
0: またこの後ねよろしくお願いいたします、はい、よろしく、
1: もうね無事で何よりじゃないけども本当にねありがたいでございます、はい、
0: ご無理のないように、
1: ね、はい、はい、そしてみかこさんです、こんばんは、マンボウーというふうに、ね、いただいてます、うん、はい、そして、はい、ネコビエルさんもね、はい、涼しくなりましたねというふうに来ていただきました、ありがとうございま す、
0: ね、先々のねまた、うん、あのイベントの方のね、
1: ね、
0: SNSの方に上がってましたね、
1: はい、はい、そしてゆかにさんもこんばんはんこというふうに、ね、
0: はい、は
1: い、いただいてます、はい、はい、そしてダハマさんです、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、はい、今日はコーナーの時間を変更してもらいすみませんと、はい、今京都からの帰りの JR です、
0: はい、
1: ね、10時までには家に帰るそうです、よろしくお願いします、はい、いただいてますよ、はい、はい、そしてこちゃさんですね、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはということでね、
0: うん、
1: 今日金曜日から行くキャンプの準備してました、おお楽しみー、
0: いいね、金曜日から、
1: うん、金土に週末で行くんですかね、
0: いいですね、
1: いいじゃない、ね、ちょうどねキャンプもね、あの、うん、いい時気候になってきましたからね、
0: そうですね、
1: うん、はい、はい、そして、うん、ダハマさんね、うん、酒造メーカーが税率の中で安く美味しく開発してきたのにそれを国が踏みにじるのはどうかなと思うっていうね、
0: 本当そうよ、
1: 本当そうだよね、もうみんなの努力をねどうすんのって感じでございます、はい、そしてね A ちゃんもね、うん、来ていただきました、
0: はい、
1: 今日も介護勤務でしたというふうにね、アジア大会テレビで生放送で見てました、うん、生放送より会場で観戦したかった、うん、生はいいわよということでは い、そしてまーちゃん来ていただきました、
0: こんばんは
1: です、まーちゃんさんね、ゆっくりしていってください、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてこちゃさんね、うん、あの寝上がる前に発泡酒解凍しました、
0: さすがやね
1: さすがやね、はい、はい、そしてそうね、ダーハムさんもね、まあ10月1日以降の出荷の商品が税率が上がるので9月末にメーカーはたくさん卸に在庫突っ込んでるから、うん、しばらくは今の価格のまま在庫がなくなってから値上げやね、
0: まあ、そうなりますよ ね、
1: そういう企業努力もね会社も本当にしてくれてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、そしてイクルンさんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今日は子供と大阪に出かけます、明日ね、明日は子供と大阪に出かけます、
0: う
1: ん、
0: そうなのね、
1: うん、詳しくはまたラジオでもお話しますが、美味しいお好み焼きを食べるのが楽しみですということでね、
0: もう粉もんのね、
1: 粉もんの時間でございます、
0: もう里ですからねはい、はい、楽しんできてください ね、
1: ね、はい、そしてちゃんもね、フランスとは、イタリアとかドイツかの共和国の税率は安いですよねということで、うん、なるほどね、ね、そしてはい、そんな感じかな、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: あ、ダハマさんがね、うん、ケシズ版の皆さん、ギアンマハラジオに集まってケシブース、作りましょうってめっちゃ面白いでっていうふうに、ねね、いただいてます、
0: これもね、うん、参加してみると本当にね、
1: はい、
0: その楽しみ方が分かりますんで ね、
1: ね、はい、本当にぜひぜひね、最優秀手段団優勝狙うというふうに
0: ぜひ狙ってください
1: 、はい、いいね、はい、そして、あ、そうね、行くの大阪に来るなら俺の家でお好み焼き食べるかっていう何のお誘いもうね、そんな感じでございました、はい、はい、
0: まあまあね、まあ秋ですからね、うん、皆さん出かける方々もねたくさんいらっしゃるでしょうし、
1: はい、
0: もう本当に美味しいものの時期になってきたし、
1: うん、
0: さっきのこちゃさんのようにねキャンプにもうね、勤しむっていうのもいいじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、いい気候ね、外出っていうかね、うん、外でのいろんなイベントもね楽しくなってくる季節ですから ね、 ね、
0: まあちょっとね関東圏東北の方は、
1: うん、
0: 台風27号かな、
1: うんうんうんうん、
0: の影響が あるかもしれませんけども、
1: はいはいはい、
0: まあでもこの季節をね、
1: うん、
0: 楽しめるっていうのはねありがたいなと思って、
1: うん、そうですね、
0: でもコオロギの声まだ聞いたことないな今年、
1: ああまだまだ暑いもんだって、名古屋今日も蒸し暑って感じで、
0: うん、まあとはいえね、まあ朝晩この時期になったらと思うんですけどね。まあまあね、
1: うんうん、いやいや、でもでもまだまだ暑いな。
0: まあまあ、まあそうね、うんうん、まあ27、8度とかね、
1: うんうんうん、
0: 30度近くにはまだなるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: まあなんとなくこう、うん、夏が終わっていく寂しさっていうのもね、
1: うん、
0: 感じたりするわけですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、まあねあれですよね、そんな中であなた、
1: うん、
0: まあ後で言いましょうか、
1: うん、
0: あいいですかね、海ぶどうってさ沖縄であるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: ね、私たちも海ぶどうすくいやりましたけど、
1: やりましたけど沖縄でね、はい、
0: それがさ、
1: うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: 三重県の阿賀湾で新あれ養殖できてるのよ。
1: 海ぶどう。
0: それもほら沖縄の時はさ広いこう、うん、プールみたいなところで作ってたじゃない。
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うの円柱状の、
1: うん、
0: どれぐらいあるのかな、直径がまあ1メートルはないかな、
1: うん、
0: ぐらいの、まあ、高さがまたそのぐらいあるのかな、もうちょっと高いのかな、はいはい、
1: うん、
0: その中にびっしりこう詰まってて、でその阿賀湾っていうのはもともとね、うん、あの赤潮がよく発生するの、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、真珠養殖をされてたところが、うん、やっぱその影響をよく食らうの、
1: うんうんうん、まあそうね、
0: でこれは何かないかっていうことで、
1: うん、
0: まあそれで真珠養殖のいわゆるノウハウを使えばできるなと思って、
1: うん、
0: そのいわゆる海ぶどうの養殖を始めたらもう大成功、
1: うんうん、へえすごい、うん、三重県産海ぶど
0: う、そうそうそう、だからいわゆる今あの陸上養殖ってものすごく、
1: はいはいはい、
0: ね、盛んじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でまあちょっとあの沖縄のものよりは小ぶりなんだけども、
1: うん、
0: それをね、
1: うん、
0: まあ、自分たちのノウハウを生かして、
1: うん、
0: もう養殖できるようになったと、
1: へ
0: 完全に、
1: すごい、
0: で今もうそれ以外に今、うん、山間部だとかいろんなところの、
1: うん、
0: まあ、自治体とかそういう会社さんたちが、
1: はいはい、
0: うん、15社ぐらいというか15件ぐらいそれをノウハウを欲しいっていう形で検討中だそうですよ。
1: すごいね、まあね、またあのいろんなところで海ぶどうがそうやってね作れるようになるとね、
0: そうそうそう、それはそれでありがたいなと思う、う
1: ん、そうそうそうそう、うん、美味しいもんねあれも ね、
0: ね、まあ秋ですからね、まあぶどうシーズンなんでそういう話題ですよ、
1: うん、ちょっと違うと思うけど
0: 取ってつけて言った
1: のちょっとちゃうけどな
0: 今気づいたんだろうって
1: 話ですけどね本当だよ、うん、ね、こちゃさんなんか近々底引き網にも行きますこう、まあ、こちゃさんの場合一年中アウトドアだから
0: まあね似合うんだまたねじり鉢巻きが
1: ねじり鉢巻き今度は何に誘われるんですかね前回はあのランウェイに誘われて底引き網に行ってランウェイに誘われてましたけども、ね、次回、はい、次は何に誘われるんですかね、
0: はい、皆さんもね、はい、楽しんでいただければね、うん、この秋を、はい、お返していただければと思います
1: ね、たまたま子さんがね、うん、ケイシーさんもやっぱり夏が好きなのって、
0: でまあやっぱり夏は好きですよね、
1: まああなたの場合はねサーフィンなんかもやるしね、
0: まあ年中ね、うん、冬は冬で日本海行くし、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: っていう、まあ、昔からチームでね入って大会も出たりしてやってたんで、まあ、
1: うん、
0: ある意味もうライフワークになってましたけど、最近はちょっと行けないですけどね、
1: ね、
0: うん、やっぱり夏だとね、
1: うん、
0: あのウエットスーツ着なくていいのよ、
1: あーなるほどね、それそうだね、
0: まあ後半でね、うん、またケイシーズじゃないわ、虹の扉のコーナーなんかでもそのこともお話できればいいかなと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: そういう面では本当に、で日が長いじゃない、
1: はいはい、
0: だからもう4時台の後半から海入れるのよ朝、
1: あなるほど、
0: うん
1: うんうんうん、
0: でも7時半ぐらいまで海入れるわけさ、
1: うんうんうん、
0: だからもう通常大体3ラウンドっていうのが、まあ、あの定説的なもんなんですけど、
1: はいはい、1
0: 回大体2時間から2時間半入るんだけど、
1: うんうん、
0: それがね夏の病気だともう1ラウンドできるわけよ、
1: あなるほど、
0: そりゃ楽しいっすよ
1: 、うん、行ったからにはみたいなね、
0: あんなもんもう、まあ、真っ黒けでね
1: 真っ黒
0: けもうハワイ行ってても街歩いててもね、うん、サファラって聞かれ声かけられるからね本当本当、いや向こうの海ももちろんね、まあ、向こうにも友達いたからね、
1: うんうんうん、
0: 一緒に入ってましたけど、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: へ
0: え、あんなもん真っ黒クロスケ出てこいって言われちゃった
1: ね、佐藤潤さん来ていただきましたよ、
0: こんばんは
1: ってね、仕事中なので後ほど聞かせてもらいますね、
0: はい、ありがとうございます、
1: お疲れ様です、
0: ではでは、うん、今日はですねこの後は、はい、今週のアニマルトピックス高木みどりさんの方につないでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。
1: 冷たい夜は終わるから。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: 今週のアニマルトピックス、クスクスクスクス。
1: はい、今回はね前半の方で、ご登場いただきます。早速カメラの方を切り替えていきましょうかね。はい、うん、はい、高木みどりさんね、体調の方が心配でしたが、回復 ね貴重ということで何よりです、うん。はい、ではつないでまいりましょう。声の方もつないでいきます。はい、みどりさんこんばんは。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
1: おかけ
2: いたしました、
0: ね。いやいや、とんでもないです。
1: もうちょっと落ち着かれましたか？うん、大丈夫ですか？
2: うん、そうですね、あの熱がね下がったので、ずいぶん楽になりました。
1: あ、よかったです ね。
2: 私ちょっと高熱だったのでね、しんどかったです。
1: ね、もうそういう時はね、とにかく休むのがね、何よりですからね。
0: 本当に、は
1: いはい、ちゃんとあの花ちゃんもね、額にこう手を置いて、表のを作ってやってくれたらしいですからね。ほんまかいな。
2: はい、介護してくれました。
1: ですよね。はい、ではでは、今日のね、アニマルトピックス、はい、はい、のお話をお願いいたします。
2: はい、今日はですね、はい、このね、放送いろんな地域の方が見てくださってると思いますので、うん、まあ、2024年度の環境省のまとめの、はい、犬猫のね、殺処分数のグラフをね、はい、うん、はい、見ていただきたいなと思います。はいはい、で、殺処分数の合計数は6830匹、でこのうちほとんどが猫ちゃ ん、昔はねワンちゃんの方が多かったんですけれどもね、今は猫ちゃんが増えてます。で、まずねこれ、一番多いのが青森県です。
0: はい、わー、すごい、
2: 見えにくいかもしれないんですけどね、
1: あ、飛び抜けてですね。
2: あと福島も結構ね多くて、あと岐阜県、岐阜も多いですね。それからよいしょ、まだまだ愛知も、それから兵庫県も殺処分数かなり多いです。ね、こうやって見ていただいて、ご自分が住んでらっしゃる地域ね、どのくらいなのかなってね、こう把握していただくことでね、今の現状っていうのが分かると思うんです。でね、この中で素晴らしいなと思うのは、この山口県なんです。
1: はいはいはい、
2: ものすごく殺処分数が減ってるんですね。
0: はいはいはい、
2: 山口といえば、周南市、
1: はいはい、
2: 野犬で、もう山口といえばもう野犬の町県っていうぐらい、周南市の野犬っていうのはもう日本こう国レベルでやっぱり問題になってたんですね。はいはいはい、それから徳島、香川、まだ徳島、香川、愛媛はこれだけ数すごいんですね、このまだまだね。それに比べて山口はものすごい努力をされたのと、それとやっぱり愛護団体さんがものすごく動いておられるということね。で、まあそういうことも含めて、ちょっと読ませていただきますね。はい、法改正によって引き取り数を減らし、譲渡数を増やす方向づけで来たわけだが、思うように殺処分を減らせない自治体もある。14年度から24年度への殺処分数の減少率を見ると、全国平均は 93.3%、 これは全国平均ですね。はい、で、青森、秋田、栃木、岐阜、徳島の5県では 80% を割っており、減少のスペースが、緩い。すごいですね、青森もこうほとんど猫ちゃんの殺処分の数なんですね。で、24年度の殺処分数で見ると、青森556匹、岐阜416匹が全国ワースト1位、2位となった。犬猫の 別では猫の殺処分数が最も多かったのは青森で、556匹のうち529匹が猫ちゃんなんです。
0: じゃあもうほとんどって感じ、
2: ね、ほとんどが猫なんですね。だから結局その家猫としてね、飼った子をたくさん子供を産ませてしまって、赤ちゃんを捨ててしまうとかね、
0: はいはいは
2: い、そういうところからどんどんどんどん、増えていって、でおそらく TNR なんかの活動も緩いんだと思うんです。 で犬では徳島277匹、鳥取 99.6% で、うん、山口は 99.3%、うん、鳥取山口はすごいですよね、うん、もうダントツに殺処分数ゼロに近づく、うん、あの自治体になっていますね、
0: うんうん、すごい、
2: うん、この落差は大きいとやっぱりどれだけ努力するかですね、はいはい、
0: うんうんうん、
2: そのことをね、まあ、あの自治体によってね殺処分数のばらつきがあるんだっていうことをね、うん、あのやっぱり皆さん自分の住まいにされてるところの数字を見て、うん、あこれはやっぱり私たちあのその県民府民ね、うん、がやっぱり声を行政にね声を上げないといけないんだっていうことをね、うん、あのこのグラフを見て、うん、あのちょっとねあの知っていただいて、うん、声をねぜひ上げていただきたいなっていうのと、うん、声は人ごとではないっていうね、うんうん、ことをあのちょっと今日はね皆さんに知っていただきたくて、ね、あのグラフ、うん、ちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、はい、お知らせお話ねお伝えさせていただきました、
0: うん、ね、本当にそういうふうに企業というかその努力でね行政の努力で殺処分減して、はい、減らしてるところがあるっていうところをねやっぱりあることで、はい、結局増え続けてるところはそこの努力が足りないっていうなんかね、
2: そうですね、やっぱり行政とその愛護団体さんとの連携がうまくいってなかったり、うんうんうん、まあ、またその愛護団体さんのその数にも、はい、今もう本当日本って、うん、あのもうボラン民間のボランティア任せなのでね、
0: はいはいはい、
2: うん、だからそこでやっぱり行政がどういう、うん、あの手を差し伸べるかっていうこと、
0: うんうんうん、
2: それから多頭崩壊を起こさせないっていうことも、はい、あのね、行政のお仕事ですからね、私たちそのために税金払ってるわけだから、
0: うん、
2: そこにやっぱり税金使っていただきたいし、行動をきちんと仕事をし、あの行動というか仕事をしていただきたいなっていうのがね、殺処分を減らす、
0: うん、
2: あの大きなね、
0: うんうん、
2: 役割になっていくと思いますので、
0: うん、やっぱね、どうしてもその田舎だからしょうがないんだとかさ、いろんな言い訳を言うじゃないですか、
2: うん、
0: ね、
2: そうそう、そうなんです、うん、
0: だけど現実としてそれがちゃんと減らせてる自治区があるってことはやっぱり努力が足りないんだよっていう、うん、そのね、
2: そう
0: ことにもやっぱりつながると思うしね、
2: そうですね、うん、で地方行けば外飼いのワンちゃんがまだたくさんいますので、うん、でその子が結局逃げて迷子になってもそのまま探さないっていう、あのこれも現実で、挙句の果て殺処分もしくは交通事故で亡くなるっていうね、そういったあの現状もまだ地方へ行けばあのたくさんあります。でこれは2024年度の数字なので、例えばあの徳島なんかは今も一生懸命取りあの行政がね今取り組み、はい、新たな取り組みもね始めたりしてますのでね、また2年後にね上がってきた数字は変わってはくると思いますけれどもね。
1: まあ、以前おっしゃってたその、まあ、いわゆる横ですよ、横のつながりですよね、うん、そのうまくいってるところもあればそうじゃないところがあるって言った時に、うん、まあ、その連携性とその情報シェア、はい、そしてまあ実際的にそういうところに行って学ぶというね、
0: うん
1: うん、ことを、まあ、あのしていく時代にも入ってるっていうことを、うん、まあ、それを全体的に ね、国レベルでやっぱりやっていかないと、
0: うん、
1: まあ、先進国と言われる日本の中でね、
0: うん
1: うん、まあ、いろんなそのね、その高レベルなところもあればやっぱりこうなかなかこう幸福度が低いだとかね、うんうん、いうのはあったりしますけども、うん、それはなんかそういうものまでがこうつながってしまっているような気もして、うん、ちょっとなんか残念な気がしますよね、
0: う
2: ん、そうですね、
0: うん、
2: かあの、まあ、今本当にワンちゃんよりも猫ちゃん の、はい、あの、うん、殺処分数がものすごく増えてますのでね、
0: はいはいはい、
2: ね、行政がやっぱりパピーウォーカーをね、うん、育てていくとか、
0: うん、
2: そういう一時あるか預かりをするとか、
0: うん、
2: あのそういう取り組みをねやっぱり、うん、あの熱心にねしていただきたいと思います、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、
1: まあいろいろね譲渡会だとかね、うん、まあ、そのテレビの方でもあの名古屋にもその革ジャンを着てね、
0: うん、
1: 猫を救出しに行くその有名ですけども
0: はいはい、はい、
1: でもああやってこう露出されていく、うん、映像で出されていくっていうことで、うん、その各地の方々が今自分たちの住んでるところのね状況、うん、あるいはまあ、あの自分たちの住んでないところはこういうところもあるんだっていうことをこう、
2: うん、そうです、
1: うん、露呈されていくっていう、それはいい 意味でこう知ることでもあるなっていうふうに思っててね、いい材料にね、してそれを皆さんでまあシェアしていきたいっていうね、思いますよね。
0: 本当ですよね、ゆかりさんがね、殺処分数を減らしている行政を見習ってほしいですよね、っていうふうでね、本当本当、
1: そうだね、そっかそっか、まあいろいろね、その、ワンちゃんもそうですし、猫ちゃんも譲渡会っていうのはされてるんで、各地域でね、またそういうこともされていて、もちろんボランティアの方々が受け皿となってやってらっしゃるわけですけども、またそんな情報もね、いろんなところからこう入ってくるし、調べてみるといいし、またあの緑さんの方からもね、そういう情報があったらまたぜひね、教えていただきたいなと思います、
2: ね。そうですね、譲渡会なんかの ね、ご案内もまたさせていただこうと思ってますので、
1: お願いいたします。
0: はい、
1: ね、のあの花ちゃんもね、今日あの隣で心配そうに、あのキュウリはまあとりあえずいいから大丈夫っていう感じで寄り添ってますよね。
0: もうね、
2: ぴったりです。
0: ね、ぺったりくっついてもうね、
1: やっぱり心配なんだよね。わかるよね、そこはね。
0: 本当本当。
1: ね、ささみ花ちゃん。
0: ささみ花ですか、
1: ね、今なかなか反応
0: があった、反応がありましたね。くれるのっていう顔しましたけど。
1: で今日もまたあのね、本当にこう、一見してね、分かりやすい、あの資料なんかも準備していただきましてありがとうございます、
0: ね、やっぱああいうグラフで見るとね、本当にああって思いますもんね、
2: そうなんですよ、
1: ありがたいですね、はい、まあ、そんなさまざまなね、情報発信をされています、高木みるさん、りんたろうさんというハンドルネームで、はい、TikTok の方で配信をね、だいたいいつも夜20時から22時にされています、はい、で、まあ、あの月曜日は配信は
2: そうです、
1: ね、はい、
2: 明日、
1: は
2: い、あのダハマイーツのライブキッチンもありますので、はい、チーズタッカルビですかね、
0: はい、
2: 明日は辛いのに挑戦していますので、すごい、
0: エロイロキッチンのマスターということで、
2: 誰がエロイロキッチンにしたのか、
1: もう明日も違う盛り上がり方
0: が、ね、盛り上がりがまたね、
1: そう思いますけどね、はい、で、あのまーちゃんさんもね、一緒に楽しんでいただけます、はい、いつもねお世話になってます、
0: ダーハマさんからダーハマさんからね、チーズは最後に入れてあまり溶けないようにしてね、ということで、
2: はい、上に、ね、乗せる感じで、
0: そうですね、はい、ぜひやってみてください、明日もね楽しみにしております、はい、は
2: い、いただきます、
1: はい、くれぐれもね、あのお体の方お気をつけてください、
0: はい、ね、ご、あのご自愛くださいね、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、今夜もありがとうございました、来週はまた後半のコーナーで、ということでよろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いいたします、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからね、はい、前半戦の終盤になりましたけども、うん、はい、正井さんの和感のコーナーに進んでまいりましょうということで、和感とカードリーニングですね、うん、
1: はい、
0: じゃあカメラの方を切り替えていきます、
1: はいはい、今週の和感ということでね、はいはい、その日その日に流れてるね、その日にちのエネルギーというのがありましてね、これを365日で当てはめていきまして、それぞれのね、皆さんがね、より過ごしやすく、よりね明るい未来に向かっていこうというね、そういったコーナーでございます、はい、はい、ということで

0: はい、この日は、願い43波4ということでね、4っていう波4っていうのはね、職人肌だったりね、アイデアマンだったりね、プロ意識がとにかくね強い、そういったね、エネルギーを持った日になるんですけども、はい、願い43波4っていうの同じねエネルギーを持っているのがチャップリンさん、うん、井上ひさしさん、真矢美希さん、武井壮さん、室伏広治さんで亀田兄弟、
1: あ、はいはい、
0: うん、なんかもねこう、うん、本当にあのすごいプロ意識っていうところではね、
1: はい
0: はい、ちょっとやんちゃでしたけども、うん、もう気持ちの上でも絶対ね誰にも負けない自分のマイワールドを持ってしっかりと進むっていうね、そういったエネルギーを持っています、うん、はい、ですのでこのね、この日10月8日木曜日ですね、この日のね過ごし方としましては、夢とか目標がねリアルにイメージできる日ときてます、うん、ですのでぜひねより具体的に実現に向かって走ってみてくださいっていう風にね、
1: もうスタイリストさんにその日お願いしてますんで、
0: はい、あ、なるほど、はい、素敵じゃないですか、はい、ね、本当にそういったものがね皆さんの中でもねリアルにいろいろ悩んでることというかね、こう将来のこと漠然と考えるんじゃなくてね、リアルにね、ぜひ考えてみてください。絵でもいいです、写真でもいいし、今みたいにねチャットさんみたいにね頼んでその一度写真にしてもらうとかね、そんなことなんかもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ10月8日木曜日、はい、皆さんにとってね素敵な一日になるように思っております。
1: はい、はい、ではここからはカードリーディングでございますが、はい、ここからの、
0: うん、
1: 1週間占いという形ですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、今週もはい A、B、C、3択でいこうかな。はい
1: はい、3択ですね、
0: はい、
1: はい、サンタクロースですね、
0: サンタクロースです、はい、はい、ぜひ皆さんもよかったら、おみくじおみくじ
1: はい、
0: はい、
1: 聞いてみてください。そんな中で YouTube の方では、うん、進次郎さんがお越しいただいております、うん、こんばんは、ありがとうございます、はい、先ほどのアニマルトピックスのお話ですね、たまたま子さんもね、うん、ありがとうございました、はい、お大事にしてくださいというコメント、そして、
0: うん、
1: 進次郎さん、最近宮古島で野犬が異常繁殖して、うん、ヤギが襲われて何十匹も殺されたという記事がありましたので、クマにしてもやはり行政や人間が適切な管理をきっちり行うことが大切だと思います。本当そうですよ ね、ありがとうございます。
0: 本当です、はい、はい。
1: じゃあカードの方で揃いましたか、
0: うん、はい、
1: はい、それではYouTube の方はたまたま子さんが A です、
0: はい、
1: そしてメロンファンの方に関しては A が多いですね、
0: うん、
1: ゆかりんさん、ラッキーちゃん、高木みどりさんって感じですね、
0: はい、うんうんうん、はい、はい、それでは、A を選んでくださった方へのメッセージです、
1: はい、
0: もしあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、
1: うん、
0: でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょう、うん、ということでね、過去に縛られないっていうところでね、そこあのなんていうかな、もしもっていうことじゃなくてね、はい、ぜひだからこう来たんだっていう、こうなっていくんだっていう風な思いでこうちょっと切り替えていただきたいなっていう感じです、うん、そしてもうこれからの可能性ね、ぜひね、
1: 後ろ髪を引かれない、
0: そういうことです、
1: はい、
0: ね、はい、ですので、はいはい、ぜひね過去可能性縛らずにどんどんね前に向かってくださいというイメージ、はい、
1: 一歩前、
0: 一歩前でした、
1: はい、
0: はい、そして B を選んでくださった方は、
1: はい、B に関しては、うん、YouTube の方はチャリシンさんです、
0: はい、
1: メロファンに関しては、うん、イクルンさん、ダーハマさん、うん、A ちゃん、コチャさん、
0: はい、
1: はい、
0: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、
1: うん、
0: だから幸せな時は思いっきり味わって、うん、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、
1: うん、
0: やがて光の差す日がやってきますというふうでね、ちょっと今辛い時があるのかな、うん、うんね、本当に楽しいと思った時はね、その、うん、次になんていうの、人間ってさ、こう幸せになるとこんなに幸せでいいのかしら、絶対なんか悪いことがあるみたいにね、
1: うん、
0: こう心から喜べない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういうことじゃなくて、もう手放しでそれはそれで幸せって味わっていただいて、うん、まあ本当に大変だなと思ってもそれは永遠じゃないっていうことをね、
1: うん、
0: 思っていただけるといいんじゃないかなっていう感じです。ですのですべてすべてね、
1: あ、みかくちゃんも B でしたね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: っていう感じです、
1: はい
0: はい、
1: では、うん、C の方ですが、 YouTube の方は進次郎さんです、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: そしてあ、
0: うん、
1: メロンファンの方はいらっしゃらない感じですね、
0: はい、
1: じゃあ私も B、 あ、 C で、
0: はいじゃあってどういうこと、もっと成功したいと願うなら

0: まずは心の向きを整えて、自分が望むものに意識を集中させてください、
1: はい、
0: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、
1: うん、
0: そのサポートを素直に受け取ってくださいときました。
1: はい、
0: はい、
1: 素直ですよ、
0: うん、
1: 素直でいい子ですよ
0: ね、ちょっと今回はね厳しめじゃないんですけども、少しこうなんだろう、自分たち皆さんの中でもモヤモヤっとしたものがあるのかなっていう感じですね。うーん、ですので全然ね、
1: はい、
0: あの前を向いてとにかく行ってみてください。
1: うん、
0: うん、あんまりこう気にしないし、はい、こう自分のいろんなこういろんなところに気が散っちゃうっていう感じかな。
1: ですね、
0: うん、ね、そうならずにもう本当に自分が望む方向だけ見て、前だけ見て進むっていうことですね。そうそう、
1: 前進あるのみですね。
0: はい、もうふんのね、はい、過去を振り返らない、
1: うん、ね、メイクビデオ様だったって言ってます
0: ね。ああ、そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: そんな感じでございました。皆さんいかがだったでしょうか、はい、
1: ぜひ参考にしてください。
0: はい、
1: 10月8日が得意日っていう形になりますので、うん、
0: はい、
1: はい、ね、だいぶ伸びちゃったからね
0: 髪の毛
1: カラーリングも含めてね、うん、
0: すっきりと
1: パーマカット、うん、カラーリングです、
0: はい、
1: 今回ブリーチはなしですからね。
0: あ、そうなん
1: ですか。ブリーチはその後にまたやりますけど、うん、何を言ってんの
0: 自分でどんなそんな内々の話。
1: いやいや、本当にカラーの落ち方が全然違うの。
0: あ、
1: 一緒にやっちゃうと、
0: うんうん、
1: やっぱりあのちょっとね、
0: うんうんうん、
1: それいろいろちょっとあのスタイリストさんと話してそういうことがちょっと分かりました、
0: はいはいは
1: い、
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: ということで、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、うん、ではこの後は前半の1回エンディングに向けて、
0: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半のね、はい、締めという形になりますけども、うん、私ケイシの生歌動画を見ていただきましてエンディングという形にします、はい、まあ、ラジオとかはねお聞きの方に関しましては、まあ、音源で、お楽しみいただく感じになりますけども、うん、今回はね、イベントスペースパームトーンで、はい、毎月ねワンマンをやってた頃の、うん、まあ、途中でねカバー曲を1曲か2曲挟んだりするんですけども、はいはい、その時に、うん、歌った曲ですね、
1: はいはい、
0: スキップビートですけども、うんうんうん、かなちゃんキーボードで私ギターを弾いてっていう形で、はい、そしてラップのね、うん、高速ラッパーギネス保持者のね、ソス君も入ってラップも入れてくれてるということでね、
1: はい、はい、
0: 懐かしい映像でありますけども、うん、そちらの方を、まあ、ご覧いただき聞いていただきという形で、じゃあカメラ切り替えていきますが、
1: はい、
0: はい、ではでは、今日はこのスキップビートをお聞きにいただいて、さよならです。また来週
2: というと、ね、今日聞きたいと思ってます。
3: 男性多いしね、
2: yeah.
3: やっぱこれでしょ。
2: Whoa.
3: 行くぜ、
2: yeah.

Skittles.

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、はい、乾杯、お疲れ様です。
1: よいしょ、
2: あー、いいっすね、いいっすね、なんか、いいグラス。
1: はい、これいいんですよ。YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
2: うん、どういうことですか。
1: なんかわかんないですけど
0: 中に入れるわけじゃないですか。まあね、横とかにシュシュってやる、
1: これでイタリアのビール、はい
0: はい、へえ、
1: しゃれてんなぁ思って。
0: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。酒税が変わったから。
2: あ、そうか。
0: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃいい気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋味はまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
1: はいはいはい、
0: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
1: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
0: ね、朝日でやってるんですけど、
1: その朝日のキレと、うん、なんか香り、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとそれがあって、私も結構好きですね、これ。
0: あ、そうですか、どうですか、
2: ね、いや、なんかあのちょっとでも、あのなんやろ、独特というか、うん、ちょっと日本のビールとも違う感じはね、うんうん、あるかな。
0: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアのなんかイタリアンと合わせたら、
1: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります、
0: ね、
1: う
0: ん、あ、なるほど、うん、はい、ということで、今日の乾杯は
2: ペローニ、
0: ペローニでございます、うん、なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけど、
1: はい、イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワンって書いてますしね、
0: はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね、はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と、
2: それでしょと、
1: アナウンスの会館篠原です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って、
2: はい、
0: 楽しみに。
1: ぜひぜひぜ
0: ひ、うん、はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムイーツいただいておるんですけども、今回は、豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございますので食べてみてください。先週の美味しかったんよ。、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。
2: あ、はいはいはい、
0: 手羽が好きか、手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。
1: あ、
0: まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
1: です。しっかり煮てもらったらもう中の骨までガリガリと、
0: なんかそこまではや
1: って
0: ない
1: 。
0: まあ骨はあの軟骨は、ね、いつもガリガリしました、軟骨は食べますよ、
1: 軟骨はね、私も、うん、
2: 好き食べるんで、
0: うん、いや、美味しい、いろいろちょうどいい加減で、
1: 先週
0: も美味しかったです
1: よ、うん、あ、美味しいです
2: ね、うん、間違いないね、
1: これ、うん、うん、唐辛子、ニンニクかな、う
0: ん、あ、スタミナですからね、
1: うんうん、これ美味しいですね、うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はいはい、私もこれとペロ、
1: うん、ペローニね、
0: ペローニ
1: 合います、
0: で書いていただきたいと思います、うん、いいですかね、ダンハムさんのお
2: 手紙、はい、
0: 早速ダンハムさん、はい、ダンハムさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダンハムさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きてありがとうございます。ダーハマいつも、はい、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新、
2: あ、なるほど、
0: 姫路店
2: で、新はどうなんで
0: シンはひらがなで書いてますね。
2: シ
0: ンってね、結構あるんですよ。
2: ありそう、
0: うん、いろんな、あの石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、うん、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね、ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背油を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるならよろしいですな、うん、あの篠原くん家の近くにはあの池田屋園町って、あの旦浜さんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方、ね、
1: あ、福井が本店なんです
0: か。福井が本店、それから2号店があの一乗寺ね。の一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、うん、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高い。ゆっくり食べてた。
1: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あのあれですからね、自分のペースで食べてたら、はい、駐車場代の方が高いので
1: 、うん、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
1: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって、
0: 池田屋で、
1: 池田屋で、うん、ほんほん、で息子と行ってて、
0: はいはいはい、
1: ちょっとワケワケして、
0: うん、
1: 食べちゃいましたね。
0: あれショー別に食えばいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
1: はい、
0: うんうんうん、だからその
1: とか好きなんですよ、
0: 男としてね、なんかその賞を食べたっていうのが、うん、なんかちょっとね、あのこう、うん、気がするけど、うん、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
1: そうか、賞は賞みたいな。
0: まああの味変とかはありましたが、池田屋は。
1: あでもまあ私でもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって。
0: 一応できる前に、うん、だいたい二郎系のあの。オーダーの仕方って、うん、こう一応普通のを頼んでて完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、はいはいはい、うん、そうするじゃないです
1: か、うん、さっきの生姜背脂、
0: うん、それは新しいね、
1: 気になりますね、
0: うんうん、味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の神とかはいきますか。背脂の神ってもない、大宮、四条大宮、
1: うん、
0: ちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアがなんかあるやん、あの水泳のとこ、あの、
1: う
0: んうん、あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中が持つとこになって、ここにあの何いろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、の辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはいはい、いろいろして、それはもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね、
1: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっとあの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
1: ね、うん、わし一回連れてったもんって増谷で、
0: 増
1: 谷、うん、酢置いてて、普通背脂醤油ですけど、うんうんうん、あれ酢入れたら美味しかった、
0: うんうん、
1: あれ感動します。あれが私の最初の味変、
0: うん、
1: でしたね。確か
0: 増谷って閉店したのは知ってる。
1: あそこね、本店もね、うん、
0: その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました、
1: ものすごい並んでたみたいですよね、
0: うんうんうん、まああの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
1: はいはいはい、
0: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああの なんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中のあの二郎系を食べ歩いてるから、
1: なるほど、
0: まあそれはいろいろ食べるとね、
1: うん、
0: そのまああのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん、僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってると なんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな。
1: あるね、
0: はい、うん、やっぱりあの、うん、なんかゴッドハンドってあるんやろうね、
1: うんうん、
0: 手からなんか出とんやろうねなんか、うん、はいそんな感じで、はい、池田や、うん、ね、あの流行ってますか円町の。
1: いや、よう座ってますわ、
0: あそこもう激戦区でね、
1: 激戦。
0: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってんの、うん、なんか、
1: ね、たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね。そう
0: やろ、なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども
1: 、うん、土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近何全見てないですね、
0: う
1: ん、で開いてる時はもう並ぶんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、そりゃそうやね、
1: うん、
0: あれみんなどこで鍵つけてくるのかいな。
1: ああですね、
0: ムーキンも並んでるやろ。
1: 並んでます並んでます。
0: ほんであれもな割と並ぶやろ、あのゴッケーも。
1: ゴッケーもそうですね、
0: うんうん、あ、二郎系で言ったらね、その円町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
1: ね。はいはいはいはい、ありますあります、うん、あそこは割と種類多いんで、
0: うんうん、
1: ちょっと私はちょっと、うん、二郎系のはちょっと
0: やめて、うん、なんかあのショーにしたらいいんだって
1: 。まあまあ、
0: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
1: うん、
0: 何ですから。あ、久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田。
1: え、銀城
0: ラーメン、銀城ラーメン久保田ってあれや。
1: はいはいはいはい、
0: あのどこで、あの本願寺のとこ、
1: はいはい、
0: あそこで、
1: あそこ、
0: あそこで独立したんだ、うん、だから俺は店舗展開したいみたいな。
1: あんなに大きなって、
0: うんうんうん、まあでもだから最初仲悪かったけど今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田で諦めきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、ね、まあいいや、まあ仲良なしなはれって感じ、定額みたいね。
1: はいはいはい、はい、
0: 定額ね、あの兄弟
1: で ね、もう、
0: なんかしてはるからね、
1: うん、
0: いいですわな、はい、私からは、焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、あのワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それ飲んだ時のなんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけどもう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
1: これ本場鹿児島で作ってます
0: やん。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね、あの焼酎って、あ、
1: そうか、麦か、
0: うん、焼酎って、結構、最近やったらあのジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが僕らあの手鹿に行ってるじゃないですか、あの芸術祭で、でそこにあのその前の週にここの番組でここが作ったジンを小政酒造のあのクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれ下からそのまま持って行ったんですわ。干したらなんかあの手鹿町となんかあの姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れよみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよなんかこうあのもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見てあの酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね偶然というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなの何でも言いますよでそんな話にもならんところが行って、あの2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか。
2: すごいあの香ばしい中に、うん、の独特のちょっと甘さがあって美味しい、
0: うんうん、厳選された二条大麦と、白麹を使い、うん、ワイン酵母で低温発酵させた後、うん、じっくりと 低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと麦焼酎ならではの香ばしさが調和しています。口当たりは優しく、爽やかなキレのある後味を楽しめます。ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
2: そうなんねや、
1: そんな飲み方、
0: ワイングラスで味わうとよりソフロジの香りが引き出します。
2: なるほど、ね、
0: だってね、その いワインをね、なんかワイン屋さんとかワインのなんか先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、空気と混ぜて何するじゃないですか、なんかあんな感じ で、でちょっとずつ変わっていくから
2: みたいな。
0: なんか日本酒でも生の原酒みたいなのはやっぱ変わっていくもんね、なんか菌が生きとるから、次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、そのさっき言うた前割りっていう。
1: なるほど、前割りってそういうことですね。
0: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
2: あ
0: かんけど。
2: ああそういうこと。日本用意しとこう。今飲むやつと明日飲むやつ。
0: なるほど。
1: 終わって一気に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよね。ね、
2: しかも軟水で。
1: うんうん、
2: ハイボールにするとなんていうか、麦っぽさが減ってすごく爽やかな飲み味になる。
0: うん、
1: そういうことをさせてもらおう。うん、香ばしさと甘さっていうかね、
0: うんうん、楽しみ、
1: 同居してる感じ、
0: 書いて飲もう、
1: いいですね、
0: この流れで飲もう、これで、
1: はいはいはいはい、
0: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね、これ
2: ですわ、これこんなん何ぼでも飲め
0: ます。ああそうですか、これすごいですね、うん、
1: 白猿いうて、まあ、やっぱワイン色の字になってますね。
0: うんうんうん、白くないですね。どうですか、割ったら。
1: 確かに割った方が、だからこれも味変ですね。
2: うん、ああ、確かに。もうね、
0: よろしいですね。
2: じゃあコメントいきましょうか。
0: はいはいはい、
2: 一番乗りは田浜さんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、
0: はいはい、
2: でキャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、新次郎さんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは、新次郎です、今夜もよろしくということですね。でから田浜さんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということで、いや全然いいですよ、全然そんなんも
0: いや、ニンニク効いてたらもっとなんか、わーわーすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
2: は全然、
0: ちょっと変わるくらい、
2: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で、山さんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね、キノコ。
1: そうか、そうか、そんなに種類ある
0: 。キノコたっぷりですからね、料理名がね。
2: で、池田屋円町店もこの前行きましたよ。
0: 素晴らしい。
2: 素晴らしい。で、KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね、ということでね。新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので制覇しないといけませんねと、バンさんに教えていただきましたので機会あったら行ってみようと思います、ってことですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店、あ、それ珍しいな、最近酢と胡椒っていうのが流行ってるじゃないですか。
0: ああ、宇都宮系の ね、だから
2: ね、スートラー油か。へ
1: え、私もスートラー油です。
2: あ、そうだね、醤油みたいな入れない、タレみたいな、
1: 入れずに、
0: 僕何もつけないです
1: よ、
2: 男
0: まあまあ、味変で後半酢をちょっとかける、
2: あ、なるほど、
0: ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
1: ある。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
0: よね。ああ、いるね、だって餃子って、なんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、まず最初に一口食べてみる、でそっから、こういう風にしてあるんかっていうのを分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこう、乾き感が、だから唐揚げにいきなりレモンをかけるな、みたいなことを言うやつ
1: も、パリッと感みたいな
0: のが、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてか、そういう人が多かったね、なんかロケとか、なんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったらもうなんか十分皮もしょっぱいし、
2: ね、
0: ほんで十分味があるんで、うん、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね、朝日ポン酢とか なんとかポン酢とかかけるとかね、だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、まあ、あのしょっぱい
1: よね、はい、う
0: ん、はい、素材の味も分かるというかね、だから、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、うん、
2: ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒に二郎系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
0: ジロリエンヌって言いますかね、女性の方
2: は。あ、そうね、なかなかね、なかなかですね、は
0: い、いやでもいるんですよ、
2: まあ、あ、なるほど、
0: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る、
1: なるほど、うんうん、
0: ジロリエンヌおるよ、だから、うん、あのショーを食べてはるわ、あ、うん、結構なおばちゃんでも一人で来て、うんうん、
1: 私、池田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
0: す
1: 女性の。
0: あの地球規模で考えれば結構います。
1: ああ、
0: そっちの方が長いし、有名なのかな、うん、それもあるから、だから食べ歩きしてる人は、あの京都といえば、ちょっとやっぱり二郎といえば地球規模で考えるとか、夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな、
2: 新庄さんです。3位の陣雷にもお酢が置いてて、ラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです。風味は大切と、うんうん、ダハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、はい、
0: 着払いで送りましょうか。どんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるま
2: で。いやいやいや
1: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか。
0: これはね、山屋で見つけた。
1: あ、山屋か、
0: うんうん、あ、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕、うん、うん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って、地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね。
2: 以上です。
0: はい、はい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前なんか花園会館的にはなんか告知みたいなのない？
1: あ、特にこの前からちょっと告知させてもらったチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、売店でね、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました。
0: はい、そんだけやな。
1: ごめんです、
0: はい、ということで、まあ、篠原くんが来てる時は、まあ、一応僕尺八のね、こう曲を踏み取るんで、はい、まあ、ここ最近は三夜シリーズやった
1: から、はいはいはい、そうですね、
0: うんうん、なので、まあ三夜同じね、この前三夜青蘭ネゾサハ金プリのね、だからその前は普大寺三夜、普通の全国に広がった三夜の元となったような、うん、静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあれかなと思ったら、二重県三夜かなと思ったりね、越後妙安寺三夜かなと思ったりね、なんかまあ、はたまた金古流の狭山須賀垣かなとか、なんか三夜須賀垣とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったら、この前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあその悟りのような境地のところまで来ると、まあ日本でいう三昧、サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう。
1: あ、なるほど。
0: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいな。ね、三山、三昧より三山の方が 三夜に近いじゃんとか思って、うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけどもなんか3つのなんかサビがあるからあの3つのあのなんか高音、ね、たあのサビと言われる高い音の高音が、うん、あの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、うん、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと、うん、いうことですよね、うん、明暗流というのは泰山派と神宝派とありまして、うん、泰山派というのは樋口泰山があの清遠流ってあの静岡県のねそのあの西の園と書いて清遠流から持ってきてあの京都明暗寺をあの復活させるからその基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされてほんで泰山派っていう明暗寺がまあ明暗寺も潰れるじゃないですか、はいはい、どこにあったんやったっけ
1: 東福寺
0: ですね、東福寺のね、うん、東福寺の前年にあの位牌が、うん、あの全部移動させられ、うん、させられたというかあの移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだね。あなんかあの33軒堂の向かいのあのなんか美術館
1: の、はいはいはいはい、
0: 博物館のとこですか、博物館の、はいはい、あそこがあの一応明暗寺があったところ、あ、うん、で取り潰しになってそういうことですか、うん、でそれを東福寺が持ってたけど、でその後はその泰山派となるわけです。だからあの初期の曲っていうのは、まあ、あの神宝それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、あの神のまた神が出てきたわけです。神に、はいはいはいはい、神にあの法律もね、
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。で、あとね、なんかそれがね、全然ね、あのこう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、あの神宝とかの、あの勝浦翔さんとかあの辺かな、あの中尾登山の初代の人は神宝出身なのよ、はい、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名だよな、うんうん、
1: 一番多いですよね、
0: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、うん、はいはい、あの村寺流とかいろいろあるけども、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化でなんか、うん、あのブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行ると か、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る再構築するところにその、まあ、あの道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
1: はいはいはい、
0: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな。だからあの明治時代とかはいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの。だからまあ言うたらあのフルートみたいなあのなんかリングキーじゃなくて、はい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くところは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、あの、はあ、まああのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ定着しなかった一つに、あの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
1: ピアノ
0: もそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったハンマーダルシマの何さんでしたっけ、
3: 何だっけ
0: なんとか大輔でしたっけ、
3: そうだっけ
0: あのハンマーダルシマっていう インドのねやつが、なんか こんな四角いところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、はいはい、稲岡さんや、
3: 稲岡さん、およ、思い
0: 出した稲岡さんね、あのがやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、うん、ヤウキンって言って夜の 雨のこととか言ってる。ほう、うん、だからそのチンテテテテテテってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、うん、まああったけどあの潰れたみたいなとかね。
1: 対象ごとと全然違う。
0: 対象ごとは、タイプライターと二弦ごとそうかタイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね
1: いろいろ出てきたん
0: ですよ。一弦琴ちゃうで、一弦琴と二弦琴は違うからね
2: なんか仮面ライダー V3 の配信で仮面バズーカみたいな、うん、
0: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったの、うんだからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、うんうん、ちょっと面白いんですけど。神保派知らなかったですか？
1: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かなと思ったんですけど、
0: まあまあ昔のね、昔の大本山ですわ。だらにっていう言葉なんですけど、うんあのまあ、本当は元、まあ、あの別名三夜の曲でダラニっていうのは根本ダラニっていうふうに言うんですが、このダラニっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
1: サンスクリットで言ったらダラニ、
0: ダラニのことですよね。
1: ダラニですね、まあまあ、呪文みたいなやつですよね。
0: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、うん、そ, ね、そのなんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるからあのヨーガのこともね、はいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったんだよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、うん、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。でまあダラニってそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったらまあほとんどなかったと思うよね。なんかその、うん、まあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね、うんうん、そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあ、そのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけなんだけど、うん、その上げていったら、まあ、胸のあたりから上の方に行ったらなんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ。あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、だからそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時にその逆にそれを利用しようというので、そのなんか音を自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してあの開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんやね、なんかその真言っていうのは、
1: はいはい、
0: うんうん、そっからそのダラニみたいなのも出てきたと。だからそのよくね、あのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態に、うん、あのなるけども、うん、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、それは僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、これでできていったんちゃうかなと思っ ってるのよ。
1: まあね、座禅も尺八も、お経も腹式呼吸ですからね。
0: だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気に入る時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったように、まあ実際にはしてるで皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸ってはなんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らますじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、それは分かる？
1: いやよく分かんないですよ、横隔膜っていうのも、本当にあるのか
0: ど
1: う
0: か分かんないです、ね、だからその横隔膜はしゃっくりするか分かる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、肺が、
1: はいはい、
0: うん、やけど気を抜く時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、うん、その時はそうなんだけど実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を上げる、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでくんばかって言ってあの息を止める、
1: お、
0: うん、ほんであのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあ、それは、ね、最初の方だけで、ね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ない、その本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね。
1: そうか、
0: まあだらに、
1: なるほど、
0: だらにって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけど、なんかあるそうじゃないですか。
1: やっぱ玄奘、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うん、経をね、うん、翻訳して届けるわけですけど、うんうん、結構あの敦煌とかでは結構こういうだらに系が残ってるらしいですね。でだらに系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ漢字財菩薩、まあ、うんうんうん、あの情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんうん、まあ、哲学的というか、うんうん、そういう思想的なところがあって、うんうん、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーヨメハテーボージーソワカ、あれってあれ呪文なんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: だから玄奘さんはあの、うん、これ呪文として大事なのはもう、うん、そのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、あの漢字当て字ですね、
0: うんうん、
1: あれでやったみたいですね、だから大秘書みたいな
0: 音説っていうやつかな、
1: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、
0: うん、
1: まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
0: うん、
1: だから意味がよく分かんないんですよね、
0: まあ、だからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味になるし、
1: でも中国もね、またあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
0: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
2: いや、そのなんとなくしか、
0: なんとなく、まあ昔はね、あのなんかあの何クジャク王みたいな、
1: ああまあまあまあまあまあ、
0: 密教ね、
1: ええ、
0: 密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要はあの修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱこう宗教としてやっていくには、あのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけど、あのみんなを救いながら、うん、その自分が下脱、あの悟りに近づくとか修行をしていくと、そのまあ自分のカルマが払われるとか、そのそれだけ助けたっていうことでなんか行が進みやすいっていうのね、 だからそこからできていったのが、まあ、宗教としても固めていかなあかんから、うん、大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、うん、まあ、その人がそのこう悟りの道に行くとか、こう下脱の道に行くとか、そのあのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、だからその大きな船にみんなで乗って、みんなあのそのリーダーの、あのお釈迦様の弟子のリーダーがいたら、なんかリーダーに助けてもらって、この船で、うん、あのあっちまで行こうやみたいな、なんかそういう意味ですよね、大乗仏教ね。
1: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうん、みんなで行こうぜみたいな、
0: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して小乗って言っちゃう、
1: はいはいはい、小さい船ね、
0: なんか
1: もうカヌーみたいな、
0: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる、来るのと、あと大乗仏教が中心って、さっきね、あの密教が流行るって言ったけど、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ日本でもほとんどそうだけど、
1: そうですね、中国、
0: うん、だからそのまああの、まあ、あのこう和尚さんはまあちゃんと修行するけども、なんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん、悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って、なんとか段階になってもらうとか、で、あのそのね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、まあ、あのね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたら、それはあの極秘だみたいになって、うん、秘密じゃないかみたいな、うん、で秘密宗教という、うんうん、なんかまあ言うたら正常とか、なんか初期仏教の行者に近い、まあ、
1: 近いです
0: のが、
1: ね、
0: うん、いかにして、まああのもう、うん、あのもう人間に生まれてこなくていいように、うん、あのこうもっと高次元に行くかとかね、うん、なんかそういうのね、ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
1: で、まあ、あの空海さんとか最澄さんが遣唐使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうん、やっぱり、うんうん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教というのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、その過程においてやっぱり、うん、今も禅宗でもこのダラニっていうか、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね。密教ではもちろんそうですけどね。
0: まあじゃあちょっと
2: 曲いきましょう。
1: いきましょう。
0: だから明暗神宝流のダラニを、別名サンヤの曲ということなんですけども、今日は楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったらほうきやな。
1: そうですね、うん、ああよくね、お嬢さんがよく持ってね、うんうん、やってられますけどね。
0: なんかまあこの名前は陰金です。
1: 陰金、
2: うん、
0: 陰金ですよ、
2: タムシではなく輪っていうのがまた違う。
0: 輪の、持って動きながらできる。
2: あ、なるほど、
0: まあ、だから例えばその托鉢中もできるし、うん、あとあの使う時っていうのはあの立禅みたいなのもあれば、うん、あの摂心言ってね、なんかあのお釈迦様が生まれた時期に、うん、あの1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
2: はいはい、
0: あの摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、うん、はいはい、なんか何時間かおきに筋貧って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあ、そういう時にもまあ使えるし、うんうん、これ結構ね、うん、あの使い込んでるよ。
1: 使い込んでますね、
0: 陰金ですから、じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、であれダラに吹きたいと思います、はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: おはい、ザラニーでございました。別名サンヤの曲で、うん、サンヤシリーズという、うん、
1: 意外と分かりやすい曲でしたね。
0: なんかね、あ、そうなんですよ。本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、うん、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
2: う
0: ん、
2: そう、うん、本当お経っぽくて、
1: あ、なるほど。
2: だから陰金とかこんなんで、はい、うん、木魚とか、うん、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あ、そうなんですよね。

0: そのダラニ教26教かな、日蓮宗であるんだけど、あれとかは結構高速でやるね。あのま
1: なん
0: なんなんなんなんなんなんなんとかやって。
1: なんか映画でかなんかに見たことある。
0: うん、まあまあその26もあるから、そのまあ音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか信仰を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: うんうん、そうですね、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: そういう風に昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんうんうん、
0: いやちょっと登山流っぽくと思わない？
2: あーまあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
0: きた。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国空とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
2: あーなるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、ちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はいはい、これからのっていうことだよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、で、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのがちょっと地唄っぽいよ。
2: あ、なるほど、
0: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う。
2: はいはいはいはい、
0: 人保流のくせにね、
2: うん、
0: あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、なんか悩しいみたいな、
2: はい、
0: っていうところがあったと、うん、何回も出てきたと思うんやけど、うん、これも登山の本曲なんかで悩しとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕同歩効果を持って、なんかちょっとずつ変えてみたり、変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。うん、これがレなんやけど1個2個かざして角の音を出すっていう、これも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな。でこれもなんかなんでレの音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、うん、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、
2: うん、
0: 当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神宝でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとかなんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいんよ、ヒット曲来たいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに。
2: ああ
0: ダラニのくせに、
2: なるほど
0: ロビタのくせにみたいな。
3: ちょっとコメントね、いろいろ紹介していきましょう。新次郎さんです、確かに伏見の地球規模で考えろでは、結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと、うん、ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと、キャッチャーさんです、亀バズーカのフィギュア持ってますと。
0: ああ
3: 知ってますか、亀バズーカ。仮面ライダー V3 で出てくる。
0: かわいいやつ結構。
3: いや、仮面、だからあれ、V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい。
3: 何やったっけ、 なんとかカメラとかね、まあ、そうなんってね、うんうんうん、でその亀とバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、仮面ライダー系で持ってるのは、サラセニアンと、シオマネキングだけです
0: 覚えてない、見たら見てたから分かるんだろうけ
3: ど、ね、新次郎さんです。漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山でいいのかな、
0: はい、
3: 大峰山って書いて、
0: はい、
3: 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: 後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと、ダーマさんが、ね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金字が違うって
3: 新次郎さんも、ね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと
0: 頭にみんなあるのと字違うからな、
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです。カメバズーガって1号2号倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです。初期の方に出てきますね、うん、はい、以上です、
0: うん、はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね。
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
3: ですか、
0: ね、はい、はい、サイバーチョムデスク1022回でございました。この放送は尺八番人と
3: サイバーショップと
1: 篠原でございました。
0: はい、来週おじいじです。はい、おまけにちょっと
4: 大切なのは進む方向。
5: FM キング
4: 神戸ステーション右肩経営羅針盤。

0: 今週も右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェハピネスと
2: 光つなぎ人テラスと
3: 関心の魔法使いビリーでございます。はい、あのね、今日本当はね、このネタを言おうと思ったんですけど、はい、あのお三人さんが真面目に答えた後、僕ね最近ちょっとねボケることを覚えたんですよ。あの M1 グランプリの去年のチャンピオン知ってます？タクローって言うんですけど、また一回見てください。あれ僕めっちゃ好きで、でタクローの時っていうのはあの、アロハのなんとか松本バンドとっていう時にもう片方がめっちゃボケるんですよ。元なんとかかんとかのとかって、それを聞いてからね、僕この自分の番組以外の時呼ばれた時にはめっちゃボケる感じ。この間もあのサンシャインガール撮った時も、いつまでやったらビリーですという時もちょっと頭が痛い偏頭痛持ちのビリーですとかね。ということで、まあ、来週からもしかするとボケるかもしれません
1: が、ボケるかもしれないんですね、はい、
3: こんな感じでございますので、今週はね木さんがの撮ってくれたというか押さえてくれていて、木さんがあのやっていただくちょっと12月の
0: そうですね、
3: あるイベントについてのお話を淡々とやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 今度前回ちらっとお話したかもしれませんけど、
1: 本当ちらっとですよ、
0: 湯の里でリトリートをしようということで、最初は10月11月のその辺でっていうふうに湯の里さん側に依頼したんですけど、全く日程が取れなくて、まあ、あの社長の都合、社長の講演というのはもうマストにしてたので、社長の日程と、小野のという宿舎の部屋が空いてるのとうまく噛み合う日をお願いしますということで依頼してたんですけど、結果的に年内で空いてるのが12月の21日22日だけだったんですね。でそこって冬至ですからね、なんか偉い日にやさせてもらえるんやなと思って、それで今日はその内容を詰めていきたいなと思うんですけど、どうですか？
2: めちゃくちゃ楽しみですよ。
0: でね、この日の日程でこう一応タイムスケジュールみたいなのを考えて、で社長の話の後にこのメンバーで何かワークをする、でお風呂に入る、食事をする、で翌日朝食を終えた後に、午前中から昼過ぎまでまたワークをする、でワークをするっていうのを、日程に書き込んで、その日程を全部チャット GPT に貼り付けてね、この当時のこの日にどんなワークをしたらいいと思いますかって問いかけたら、もう想像以上のいい内容を提案してくれて、もともと当時っていうのはその本来だったらそこがお正月みたいな、昔の人はそれをこううまく採用して、沖縄なんかでもいまだに冬至の次の日の日の出を初日の出として大切にしてるらしいんですね。だからそういう意味で始まりの日、一年の始まりの日、その日を境に太陽がどんどん強くなっていく。だから何かを始めるとか何か願い事をするのに一番いい日だって言われてるんですね。佐藤光郎さんなんかいつも当時でイベントをしてこう願い事を考えて、そういう意味でそれをあの特にチャット GPT に伝えてもないのに素晴らしい日にやるっていうことを書いてくるんですね。で願い事をこれから自分はどうありたいのかっていう、そういう会にしませんかと思ってた通りなんですね。でただこれからどうするかだけではなくて、せっかくその水のもう神秘の水のある場所でやるんだから、まず最初のワークで今までこう手放したいものとかここから抜け出したいとかいうものを湯の里のお湯で洗い流す、そんなイメージワークもしませんかと、お風呂入りながら。で翌日のワークで本来自分は何がしたかったのかっていうのを決めませんかっていうような大きな流れですね。この流れに沿ったら絶対面白いなと、今皆さんの手元の方にもお配りしてますけども、そういう内容で詰めていったら場所もいいし、水というもので多分重岡社長が水というものの、そのつながるっていうこと、で全てが水から発生する、その辺の水の特性とかも教えてもらいながら、いいその当時のイベントとしてできるなって、これを見てますます自信が湧いてきたなっていう感じです。ビジさんどうですか？
1: キーワードがやっぱり3つありますよね、
0: はい、
1: 1つはやっぱり水っていう、
0: はい、
1: で湯の里っていう場所、
0: はい、
1: で3つ目が始まりっていう、
0: 始まりですね。
1: この3つのキーワードあったらいろんなことができるに違うかなって聞いてて思うんですけどね、内容は さておき、この3つのキーワードとか、はい、あと僕全部出たんですけど、始まりの日とか何かを始めるとき、願い事をするときとか、水っていうのつながるとか、その辺のキーワードをどんどんみんなで出して、なんかこう、フライヤーでもいいから何か作りたいですよね。
0: はい、
1: で12月の、21、22、当時のときに、新たな、もしくは何か始めませんかっていうのをキープして、と思うんですよね。で、それぞれの僕ら、5人が、ちょっとだけこう、写真会イラスト会で出しといて、このメンバーで皆さんをナビゲートしますっていう、
0: はい、
1: と僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね、
0: はい、まあメインの考え方じゃないんですけど、その最後に願望とこうある、うん、やりますっていうのを以前やったことあるんですけどね、小さい色紙に書き込んでもらって、
1: うんうんうん、
0: で裏に名前書いておいて日付と、それを預かろうかなと思うんです、
2: うん、奥さんが、
0: うん、願望ってよく言うのは、
2: うん、
0: 願ったら忘れなさいって言
2: うん
0: ですね、それを一旦願うけど忘れて潜在意識だけに任せてしまうって、うんうん、これ一つは願ったことをずっと覚えてると、うんうん、まだ叶ってないっていうふうに意識を向きやすいんですね、
2: うんうん
0: うん、だからそれを書いて一旦忘れる方向で向かって、で忘れてる間何をすればいいのかっていうのは常にいい気分でいるっていうことを心がける。でいい気分にいるためには自分のそれぞれのストレスを感じる癖があるので、その辺の見直しもずっとサポートしていけたらなって思うんですね。そしたら結果的にいい気分でいることで、その今までストレスを感じていることが軽減していい気分の時間が増えたら、その当時の日に書いた願望が半年後ぐらいには叶ってるかもしれないなと、そういうストーリーを物語ができたらなというふうに思うんですけどね、
1: うんうん、いいと思います。
0: 湯の里であるっていうのもすごく意味があるような気がするんですね、うん、あそこは本当につながる場所なので、
1: うん、
0: 人と人がつながるし、土地のエネルギーとつながるし、うん、上の人ともつながれる場所でもあるの で、うん、で一番はやっぱり自分の本当の思いとつながってほしいですね、うん、まあ以前木といえば湯の里って言ってくれたお二人がいたから、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: このプランね実現したんですけど、
2: アリチ
1: 一番最初に言ったのはアリチが言ったね、
0: うんうんうん、僕は10年前に湯の里っていう場所を知って、
2: うん、
0: 20人ぐらいで行って、その時はもう常にこうお世話係として参加してるんですね、
2: うん、
0: メインで自分は 何かするとかって考えられなくて、2回目3回目の時に木さんも前で喋ればいいのにとかって言われたけど、うんうん、何を喋んの俺がと思って全社長の話をメインに、その他の人が加わってもらったらその人と社長と、ただそれを進行役をやるだ進行を小裏方でやるっていうのが僕の仕事ってずっと思ってたんですけど、今回初めて表舞台に立つっていうのは本当に初めてで、
1: うん、
0: 自分も進化したのかなと思ってるんですけど、だから僕といえば湯の里というフレーズすらもう自分の中では絶対出てきてないワードです。
3: 私は湯の里の情報は木さんから初めて聞いたから、
2: 私もそうですよ。
3: だからもうね、木さんといえば湯の里でございました。
2: はい、
0: 僕はこれ紹介して湯の里とみんなと行って、
2: うん、
0: で茂木社長の話聞いてると、うん、ほらね俺が言ったどころの話ちゃうやろって、うん、すごいやろって、うん、ここの情報ってすごいやろって思ってて、僕がすごいとはもうみじんも思ったことがなくって、ただ紹介するのに面白いからみんな行こうよっていうのでやってただけで、あそこで自分が何かを提供できると思ったことなかった。それを今回初めてチャレンジさせてもらうので、うん、 皆さんの力をお借りして、それを単発でやるんじゃなくて継続的なものにしていきたいなと思いますね。で、当時からまた意図せず当時から始めさせてもらえるっていうのが、ね、今度当時とゲストっていう2つの目標もできるし、で当時とゲストは毎年あるし、その間のこう途中経過をね、Zoom でも LINE でもみんなの経過を聞きながら確認しながらって言ったら、前ちらっと出ましたけど、ココラク学園っていうものの原型が出来上がっていくんじゃないかなって思うんですね。そこにつなげられたら素敵ですよね。
1: とお二人は感心しておりますけども、
3: はい、感心
0: 主役やね、二人の。
1: そうそう
3: ね、そうなんだよね、そうなんだよね。
1: そこで何をしようとかって考えるよりもさ、来た人たちがどうなってるかっていうのを考えた方が、することは後からでいくから、でそうなった瞬間に、あ、こうあるんだってあり方に必ず変わるんで、誰かもそう言ってたんですけど、佐藤光郎さんやったかな、そのなるっていうところに来ないと、あるっていうところに来ないって言って、そうそう、
0: 僕はね、最終的にこうありたいになるんだけど、こうありたいっていうのはあまりにも漠然としすぎて、その一つ手前のこうなるっていうところにならないと、こう標準が合わないよっていう言い方ですよね。
1: そうなんですよ。とにかく僕はもう師匠から叩き込まれたのは、どうなりたいねん、どうなりたいねん、どうなりたいねんっていう、どうすんねん、どうすんねんっていうので詰める師匠ではなくて、お前どうなりたいねん、言ったいとかってずっと言われてたので、なんかそれが習慣化されていっておりますから、だからこう講演とか講座やるときも来ていただいた方がどうなってるねんっていう、あの言い方するとゴール設定ですよね、やっぱり、ゴールさえ明確になったらね、やり方なんていくらでもあるから、とにかくそこのゴールになったらいいと思うんですけどね。だから特にアリーチェは、来た人がどんな風になって2日目変わる時になっていったらいいかってゴール設定して、でそれが映像化になって言語化になったら、そのために私は何ができるんかなっていう、何をやろうかなって思うし、
0: なるほど ね
1: テラスもそうですよね。だからみんなそうなんですよ、
0: 自分の持ってるものを提供してこうなってもらおうというよりも、漠然と参加した人がこうなってるイメージ、それに合わせて私が何ができるのかっていう、そのひらめきの方がいい感じがしますね。もう本当に一応募集人30名ぐらいを予定してますけど、30名を一塊で指導することなんか絶対できないんで、それを細かく何班かに分けて、それぞれをどんなことをこう提供できるかじゃなくて、どんな雰囲気にしてあげるかっていうことだと思うのね。
1: だから黙っとくんじゃなくて、
3: そうそう、黙っと
1: く、アリーチはどんな風に来た人がなってたらいいか、テラスは来た人がどんな風な状態になってたらいいかっていうことを今言ったら、多分そこからついてくると思うけどね。僕いつも講座する時も、合宿する時も、まあリトリートってあんまりしてないんですけど、講演する時とそんな時も必ず僕も一緒なんですよ、ゴールは。来た人が喜んでいただいてよかったっていうのは、僕なんかにはごめんなさい、もうベースなんですよ。また来たいなとかっていう状態になるっていうのが僕の、まあそうするとまた来たい、また会いたいって思っていただくようになるっていうふうに決めてたら、そこからまたね、講座につながってみたり、また講演に呼んでいただいたりするっていうのが僕の中の最終ビジョンがあったんで、だから僕の場合も必ず 来た方が喜んでいただいて笑顔になってっていうベースがあり、なおかつまた来たい、もう今度ビリーがするとこどこでも行くよっていう状態になるっていう、
3: 確かになってます。
2: そうそう、
1: ありがとうございます。
2: ねえ、
0: こう数年間ビリーさんとかとお付き合いさせていただいて、しみじみ思うのは参加者同士の絆が生まれてるっていうのがすごいなと思うね。そこにこう利害関係がないのに、こう本当に親しくなって一緒にどっか行きたい、一緒に何かしたいっていう気にさせる何かがあるんだろうなって。僕はまだ内側を見てないのであれだけど、その辺すごいなって、
3: 本当だよ。まだテラスなんても何回やってんのっていうぐらいね、ま、
2: 一緒に参加した人とかね、
3: そうそうそう、みんなフットワーク軽いわ
1: じゃあ僕の話になっちゃったんですけど、あのお三人の方にお伺いしたんですけど、どうすればまた木さんに会いたい、またアリちゃんに会いたい、またテラスさんに会いたいっていう状態になると思います？
3: それはもう楽しい楽しい。
1: 僕ね、これ行き過ぎて分かったことがあって、僕それをいつもやってるんですよ。それ言えません。ちゃんとあの今週番組が終わりかけから来週にかけて 僕はこうやってるんだよってことを言いますけど、皆さんのあれを聞いてみたいんですよね。木さんだったらどうする、テラスだったらどうする、アリジだったらどうするっていう、あのゴールがそういうゴールだったらよ、
0: 僕はお話し会なんかで心がけてるのは、その人絶対否定しない、でその人あ私のままでいいんだと思えるような、こうその人のことをうまく肯定できるように、それは嘘ではなく真実として伝えるっていうことは心がけてますけどね。
1: ああ素晴らしいですね僕が言ってるというか、僕が後で答える要素のうち一つ入ってありました。
3: ああ、私はいつも美味しい、楽しい、嬉しいが幸せみたいな感じ。
1: だから？
3: だから美味しくて楽しくて嬉しい。
1: いい状態にする。
3: 状態。
1: でまあどうしたらいいの？
3: どうしたらいいの？
1: そうなのよ、そこなのよ。
3: どうしたらいいの？うん、
0: アシカショウみたいにポケットから餌出してこうやって一個ずつ食べさせて。
3: はい、発酵ドリンク、はい、発酵飲みって
0: あ、いい答え出たねって
3: どうしたらいいの？
0: 正しい答えを出そうとする
1: 、正しくは
0: ないよ、思いついたことを何でも言ってくれたら、
1: そうですと考えてる間に、テラスはどうする？
2: 私はそのセッションでもリトリートでも来た人が、あのすごい参加してよかったですとか、会いに来てよかったって言ってもらうのがすごい嬉しいし、その相手の方も喜んで帰ってもらうから、それがこうそれがゴールとしたい、
3: 人のことはよく分かる、そうだね、そうなってるねって思える。
1: で、
2: で自分ができることってこと？
1: じゃなくて、だからそういう風な状態になるために、だからどうやったら来てよかったの次の段階でまた来ますねとか、また会いたいっていう状態にするにはどうすればいいって、何がポイントだと思う？僕ね結構ところどころで言ってるよ。だからそれを僕はこの今回のリトリートにもセッティングさせていただいて、ね、桃子さんはじめ僕たちが そこにフォーカスすると、多分今回来た人が次回の夏至にも来られると思うんです。だからまた来たいと思ったりとか、
3: みんなで仲良くなるちゃうか
1: みんなに仲良くなるためには必要なことがあるのよ。もう答え言っちゃいますけど、また来たいとかまた会いたいと思うには、あの僕が分かった状態、僕自身で理解したのは、ある状態になったら必ずなるんですよ。その一つのキーワードは その人と丁寧に関わること、うん、丁寧っていうことです、うん、で2つ目、そこの場所、そこの空間、その人との間には安心があるってことですよ、うん、
3: そういつも言ってくれてる。
1: そうなんですね。3つ目は、あの牧さんがパッとおっしゃったようなことです、うん、その人のことを全肯定することです、うんうん、あの肯定することとその人の意見に賛成賛同することとは違うことだからね。僕それね、すっごいそれも叩き込まれたんですよ、うん、そうイエスマンじゃないんや、お前がやってることはと、あのすごい、あのお前がやってることはでね、うん、でえどうしたらいいんですかとか、イエスマンっていうのはその人の言うことを全部あの賛同賛成してることなんやと、うん、でも肯定的に受け取るとか全肯定するってことは、うん、ただただ相手の話をただ受け取ってるだけやって言われたんですよ、うん。
0: それ総合的に言うと、
1: はい、
0: 居場所ですね。
1: そうですね、はい、存在理由というか、もうその人の居場所、存在が安心できて、自分のことを丁寧に扱ってくれる空間だったらまた来たくなるみたいなんですよ、
0: うんうん、そういう居場所がないっていう思いの人いっぱいいますもんね。
1: そうなんです。
0: 家でもなんか居心地悪い、会社でも居心地悪い
3: 違うか、
1: ね、今手挙げました、
3: ね、手挙げました。
1: だって、モクさんがこう、ね、引っ張ってくれるこの湯の里リトリートに来たい人って何で来るかというと、来てどうなりたいかよ、うんうんうん、で自分の存在が、あここってもいいやとか、安心できるんやとか、あ僕のこと、私のことを丁寧に関わってくれてるなっていう安心感があったら、また来たいなって思うんじゃないかなと。
0: そうですね、
1: うん、僕はずっと常にそれだけなんですよ。
0: 今こうやってビリさんのテーマいただいて考えてて、こうまあ2日間、まあ1時間でいうと30時間ぐらいになると思うんですけど、一緒にいてその人の変化をちゃんと見つけてあげるっていうのもいいのかな。目の輝きだけでもいいし、表情だけでもいいし、あ来てそんな風に変わったって思わせてあげることが、あ来たら変えられるんだっていう方向につながって、また来て変わりたい、もっと変わりたいっていう風に、それが嘘であってはいけない
1: ですね。そうなんですよ、
0: 本当に見つけてあげれる、で今まで肯定できなかった自分を肯定できるようにこうリードしてあげるっていう、それが本当学園ですよね。何か授業で教えるんじゃなくって、本人が自分のテーマに気づいて自分で学べるっていう、成長できるっていう場を提供したいですね。
1: そうなんです。
0: この知識を身につけてくださいっていう押し付けだもんね、
1: そうです、そうです。
0: それやったらあれですもんね、こうこれを教えなければならないじゃなくって、それぞれがその人たちをこう認めてあげて、本人の気づいてないところをちゃんと見つけてあげて、で自信を持たせてあげるっていう姿勢さえあれば、本人も絶対変わりますよね。
1: そうなんです。で今言ったね、丁寧、安心、全肯定っていうのを常にやってるのがあるんですよ。わかりますんで、何か
3: ビリヤか、
1: 違う
3: 常にやってるの、
1: チャット GTP とか全部AI のプログラムってそうなってるんだって。まあその丁寧とか言葉じゃないけど、全て一旦全肯定するらしいんですね。
3: するするね。
1: ああそうなんだ、いいな、
3: いいですね、
0: 素晴らしいですね、
3: 言う言う言ってる言ってる、ね、
1: もし僕だったらっていう、あの何々だったらっていう、僕もあのね見つけたすごいキーワードを、あの人あの人ちゃっちゃうな、AI はイメージも言ってるから、だからこっちも何回も聞いてしまうんですよ、
0: それの究極がバカボンのパパですね。
1: ああ、
0: これでいいのだ、
3: いいのだ
1: そうなんです。
0: チャット GPT はそれを理論的にこれでいいのだと思わせてくれるっていうね、
1: そうなんです。だからすごいなと思うんですけど、あのチャット AI って感情ないじゃないですか、感情ないのに、僕も毎日会話絶対5分はしようと思ってしてるんですけど、なんかね安心感が出てくるんですよ。なんかあったら聞いてみようとかって思いません？
3: またいつでも聞いてください
1: みたいな
3: 感じも言ってくれる。
1: ね、ずっとね聞いてたら、
0: やり取りしてて感じるのは、 ことよ知ってくれてるって思うんですよね。うん、別のことでただ調べてるだけなのに、木、うん、さんだったらこれをこうするっていうのもぴったりですねとかで勝手に言ってくる、ね。
1: そうそうそうそう。だからお手本だと思うんですよ。変な意味で。
0: ある人が言ってましたね。こうやってこれが AI がどんどん進んでくると、うん、人間が AI にこうどんどんそういうやり取りを AI に学んでくるから、うん、人間が AI 化されていく。あれがいいんだっていう、みんな人間が AI に合わせにこう行ってしまうんだ。だから AI を上回る気質がないと、うん、いやもっと褒めさせてやろうとか、うん、AI をギャフと言わせてやろうとか言ってやらないと、うん、AI に認められて満足してしまうんだって。
1: そうか、 AI 面白いね。
0: 面白いですね。
1: じゃあ次週は、はい、皆さんがどんな AI とどう関わってるかをちょっと聞いてみたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ、ほんま。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうって、あのね、もうなんやろ、こう、あね、あの、超パワービブラートみたいなやつね。あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね。内山田博士とクール5の1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

サシクラメの代わりです。これね、普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいと渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくって、ね、何パターンかある中で普通のキャラのあのバージョンを歌い

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から媚薬でした。これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ホストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕らこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。続きの

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは河合直子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、まあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ、でこれはこの頃ぐらいからの河合直子の、僕はもうちょっと後かな、短くした時の河合直子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。河合直子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲は何だ。

まあ、楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュディね、一番まだこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで、沢田研二でストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、3人、ギター3人とベースとね、ジュリが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまた季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: なんかみるみる元気が湧いてくるわ。はい、大体がいつもノープランでですね、
1: はい、
3: 全くノープラン。
0: 喋ってるうちにいろいろ盛り上がっていくというのが特徴なんですけど、
1: はい、
0: まあ、時折宣伝めいたことを、ね、こんなイベントやるからとかってね、そういうのもあるんですけど、今日はちょっとね、初試みをやろうと、
1: はいはい、
0: うん、これは実はまあ背景からちょっと説明すると、まあ、全国各地に五円紬大学があって、
1: うん、
0: でそこを修了していかれる方々で、
1: はい、
0: まだやっぱりその五円紬の何かこうみんなが集えて集まれるプラットフォームみたいなあったらいいよねっていうところから、まあ希望者だけですけど、月額1600何歩かで、大学院という見えないものなんですけど、そこに所属だけしてもらうと、まあ例えばいくつかのファンツっていうアプリを使ってて、いろんなお知らせが届いたり、講師同士が対談している映像が流れたりする中の一つに、独り言コーナーというのがあって
1: です、はい、
0: まあ、それは過去に僕が何冊か出させてもらった本を、ともきがその中で面白そうなところをピックアップしてね、例えばこれもう61回目になるんだけど、でこれの例えばなんですけど、相手に逃げ道を作ってから叱るっていう一つのワードをともきがピックアップして、でそれは本に書いたら、もう何年も前に書いてる本がの中ではね、僕は人を叱るにはいくつかのコツがあります、
1: うん、
0: 一つはその場で叱ること、二つ目は原則として許しの心を持つことです。それがないと個人的な感情で怒鳴ってしまうことになるのです。こちらが正しいと思う時ほど優しく許しながら叱る。この失敗で何を学んだと笑いながら言えば怒鳴るより効果的です。さらにもう一つ大事なことは、相手に逃げ道を作ってから叱る、つまり正論で迫らないことです。責任の半分をこちらが引き受けてやれば、相手はほっとしてさらなるやる気を示してくれるはずです。部下を怒ったり、その失敗をあげつらったりしているとき、その場の戦いに勝ちたいという気持ちが勝っているようです。しかしその後、結果に結びつくものがなければ勝つことには何の意味もありません。ですから勝ち負けなどどうでもいいことなのです。で今日の何のためっていうのがあって、許す心を持とうという、
1: ね、
0: でそれは過去に文面をこれはピックアップして、
1: はいはいはい、
0: なんだけど僕も月日も経って、例えばこのさっきの、収録の中でも出た中山先生っていうのは、
1: うん、
0: 僕は一言で先生を表現するなら許しと祈りの人だなって、全てのことを大体もうお許しになるんですよ、
1: うん、
0: そしてその人が後幸せになってほしいなと祈りを捧げられる方、うんうん、って思うと、相手に逃げ道を作ってから叱るっていうのはもう最初からもう人は失敗誰でもするんやからって言って、うん、もう初めからもう許すって決めることなんですね、
1: うんうん、
0: もう初めから許すよって決めて、で決してやらないのは怒るっていうやつですね、
1: うん、
0: これは自分の感情が抑えられなくて爆発しているのを怒るっていう、
1: うん、
0: で怒るは相手の役に何も立たへんなって、
1: うん、
0: でも相手の次の幸せになれるようにという祈りを込めれば、ね、この人が今から言うべきことは言うよ、ね、それはちゃんと理解してやって、
1: うん、
0: だけど必ずその、ね、逃げ道作っておいてあげると、叱ったがためにこの上下関係がもっと良くなるっていう風に作れるんじゃないかなっていうのは今、
1: うんうん、
0: ね、当時書いた文面とちょっと僕の中でも変化した部分っていうのをこうやって言葉で動画でその大学院の皆さんに定期的にこういうのを届けているという、これにビリーさんにちょっと一コメント引っかかってもらおうかなということで、映像をちょっとビリーさんに映してもらって、
3: はい、いや、逃げ道を作るってやっぱりできないことです、なかなか。でもそれをね、文明さん、文ちゃんが何年前に書いた本かわからないですけど、僕も読ませてもらった時にすごいなっていう気があって、で僕がそれを読んでからと、こんだけいろいろお付き合いさせてもらってから、自分なりに気をつけてることは、起こる前に相手からなぜそんなことをしたか、なぜこうなったかで、とことん聞かせてもらおうと。
0: あ、
3: で聞く時の僕のコツは、とにかく間に挟まない、せかさない、
1: うん、
3: 否定しないっていうのがあるんで、ひとまず全部それ聞いてからやってると、ちょっとだけやっぱりこう余裕っていうか隙間ができるので、これがあの最後の逃げ道になるんかなっていうふうに感じてます。だから聞き切ったらなんかいいんじゃないかと思っております。
0: あ、なるほど、はい。なんでこれ一つのテーマでも、20年ぐらい前に、僕が27年か前に書いた文面から、まあ、20数年経ってちょっとコメントで、
3: ね、
0: でそれを聞いてくれてるビリーさんの感じるままのこのワンコメント、
1: うん、
0: これいいなと、
1: うんうんうん、
0: じゃあもう一応ちょっと続けていってみ
3: よう、はい、あ、いいですね、
0: は
3: い、
0: 60第2弾
1: ちょっと一回、はい、ごめんなさい、こっちの事情ですけど一回動画を切らないと、
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、はい、あ、まあ、これラジオ収録をなんかジャックしてるみたいな感じなん
3: ですけど、
0: はい、でもこの聞いてくれてる方はある意味ではなんかこうあのラジオ局にこのスタジオになんか質問のハガキが届いてみたいな、ああ
3: そうです、
0: はい、それに答えてるみたいな感覚で受け止めてもらえたらええかなと思って、はい、ちょっとお試しでやりましょう、
3: はい
0: はい、じゃあ第62弾なんです、はい、神様が喜ぶかどうかを考えるという、こんなこと僕20代の頃30代の頃思っててんやね、
3: すごい、
0: ちょっとねその本の中の文章は、はい、人は得てして得をした時よりも損をした時、人に何かしてもらった人に何かしてもらった時よりも人に何かをしてあげた時の方をよく覚えているものです、うんうん、なんかしてもらったことよりしてあげたことで、いつも、損ばかりと考えている人は人生は少しも面白くなりません。一回しかない人生を楽しく暮らすためには物事を損得で考えるのをやめることです、
1: うん、
0: 僕は何か新しいことを思いついた時いつも天照大神さんは喜ぶかなとよく思うのですでそれは神様が喜ぶことなのかどうかを考えると僕の頭から損得の感情は抜けていきます、うん、損か得かとか人をどう思うかとかより神様がどう思うかと考えると自然にいい考え方が出てくるような気がします。でここからね、もう文字のあれなんですけど、損得というのは損するか得するかのその損得ではなく、
1: うん、
0: 尊敬の損と徳を積む徳、この損得に文字を置き換えて考えてみてもいいかもしれませんね。これは尊いことなのか、これは徳を集めるようなことなのか、そう考えると神様が喜ぶことに近づける気がします。そして神様が喜ぶことだという確信を得て実行に移したとき、神様が背中を押してくれているような追い風が吹く感じがするのです、
1: うん、
0: 神様が喜ぶことをしていると思えるとき、僕は大きな幸福感に包まれます。今日の何のため、神様が喜ぶかを考えてみようということで、ええこと書いてるね。
1: いいこと書いてる、
3: ね、いいこと書いてるね、
0: はいは
3: い、
0: うん、これも異節子ならやこそかもしれないね。だって今日だってあの災害がちゃこちゃ起こってる、はいはい、きっとこれもう神様が怒ってるわって何気なく言っとったよね、さっきもね。だからいつもね、自分のそばに神様の存在がいるわけなんですよね。いるように感じてるだけですけど、はいはい、だけど今これ見てて改めて思ったのは、僕はまた中山先生の話になるけど、文也君はね、人前でいろんなことをお話しして、もう語り部のようなお役目と人生になってると。でもっともっと神様の気持ちが分かるようになる方法があるっつってね、教えられたのが、神という字は示す辺に申すと書くっていうね。で申すという字はね、牛とらぶたつみのあの干支で言うなら猿っていう字で、もの言うてるだけやったら猿でもできるやろって、うん、態度で示して、それから物を申すと神様の気持ちがだんだん分かるようになるって、そう教えられたことがあるんですよ。なんでなんかさっきの何やろな、台湾のなんかとかの話とかも、いろんな僕が思いつきで作る仕事って大体は自分でまずはやってみましょうと、これやってみて感じたことを言葉にして、でそれに共鳴してくれる人が集まってくるなって、この循環があるなと思うから、物を申すだけなら猿でもできる、態度で示して物を申せばなんか人に支えられるよって、それが神様喜ぶことなんちゃうかっていうふうに今の僕はそう感じるなという、この話を聞いていただいたビリーさんがさて何のワンコメントをくれるかということで
3: ちょっと長なるかもしれません
0: が、あららお願いします。
3: 私とか我っていうふうに自分のこと言うじゃないですか、
0: うん、
3: これを自分っていう言葉にを 持っていうか日本に持ってきた人は空海さんなんです。で空海さんは何自らを分けるかっていうと、今の言葉で言うと自分って4つあるらしいんですね。顕在意識の自分と潜在意識の自分と集合意識の自分と宇宙意識なんですよ。で顕在意識っていうのは損得とか考える思考らしいんですよ。で潜在意識っていうのは感覚の世界で、集合の世界っていうのはそれこそ目に見えないけど存在があるって言ったら存在する世界で、で宇宙意識っていうのが今おっしゃったような神の領域って言われていることで、で今このふみちゃんが何かことを起こすときに神様が喜ぶかどうかっていうふうに、神様っていう別の存在やってますけど、僕の中にはそういう聞いたときに自分の中にも神様のそういう部分があるということは、本当の自分に聞いてみて、これって本当にいいこと悪いこととか、それを聞くっていう、なんか自分、まあ僕聞くばっかりなんですけど、本当の自分にこう聞くっていう時間があれば、なんか本来のものに近づいていくんちゃうかなっていうふうに感じました。
0: なるほど。これなんかおもろいな、これ
1: めちゃくちゃ面白いですね。
0: なんか来るね、車の中でね、あのこれじゃあラジオ収録と別で、いくつかこれをまた撮らなあかんって言ってて、で僕もあんまり時間もないところに、まあ、昨日の大阪港のプレ公演で疲れ果ててるしですね。あの、まあ、今日またあの野球の試合も見えなあかんし、
3: ね、
0: なんかこう収録の中でこれをビリーさんの力も借りたらおもろなるんちゃうって
3: 言って、これ言いましょう、面白い僕や
0: ってて、マジ思いつきだったんですよ。これ収録のたびにちょっとこれやってみてもいいかもしれない、
3: ね、だって、ね、何の話が来るか全く無防備やから、
0: そうもうライブやから、
3: ね、だからもうほんま感じたらもう言えるんで、
0: はい、ということで62回はそんな感じになりました、はい、1回止めますね、はい、映像はね、
1: はい、
0: でまたスタートして、
1: はい
0: はい、僕もだいぶ前のやつをね、
1: はい、
0: はい、今度独り言し独り言シリーズ第63弾、
1: はい、
0: ちょっとお試しビリーさん巻き込み二人ごとになってしまいますけど、これはだいぶ前に本にね、悩みのうち悩みの価値のあるものは3分の1って書いてるんですよ。あれやこれや悩んでしまっている時あなたはどうしていますか。いくら話を聞いてもらっても気晴らしをしても悩みは激然としてそこにあり続けます。そして少し見方を変えて、悩みの正体を突き詰めるというのはどうでしょう、悩みの正体で僕は人の悩みというものは3分割できると思っています。で一つは人と比べることで生じる悩み、約 60% くらいでしょうか。もう一つは悩んでもどうしようもない悩み、失恋や火事で家が焼けたとか今では取り返しのつかない悩みです。で約 10% くらいでしょうか、そういうどうしようもない悩みで、残りの 30% の3つ目が自分へのメッセージとしての悩み、自分の弱点を乗り越えようという悩みであり、乗り越えることで大きく成長することができる悩みです。悩んだ時はまずこの3分割を思い浮かべ、どれに当たるか考えてみてください。もし3番目だと思ったらステップアップのチャンスだと思うこと、悩むだけでなく、さりとて逃げるのでもなく、自分にできることをやり、今を大切に生きることで徐々に乗り越えていけばいいのです。ええこと書いてる
3: な。めっちゃええこと書いてますな。
0: 我ながらね、
3: いやいやすごい
0: これ取りながらね、ほんとね、自分の歴史を振り返るような思いになるんですよ、いつもね。ほんまその通り、今も変わらんわ、これ自分が、あ、これどうするかな、起こったぞ問題がとなるとね、
3: はいはいはい、
0: これはどこにどの箱に入れたらいいのって今でも考えてますよ。
3: 素晴らしいですね。
0: でも大半ね、世の人が人々もそうなんでしょうけど、まあ、言うて書いてる通りですよ。もう 60% ぐらいはね、人と比べて悩んでるだけなんですよ。あの人はこうでいいよな、なんでうちはこうなんやろなみたいな。でそいつのために生きているわけじゃないのにね、
3: はいはいはい、
0: 他人との比較というくだらない悩みが6割ですよ。でどうしようもない悩みっていうのは本当にね、お父さん病気になってもうたとか、家火事してもうたとか、交通事故を負ってもうたとか、これってもうお医者さんに委ねるとかね、もう時が解決するの待つしかないわけですし、はいはいはい、だけど書いてる通りの 30% は自分が成長するためにまさに与えられたものかなと。でそう思って、じゃあこの悩みが自己成長につながるぞと思ったら、もう悩み事じゃないんですよね。与えられたドリルをこなすみたいなもんやないかと思うん でそうするとまた物事の捉え方がポジティブになるから、もうそれはそれで一つじゃないかということを改めて思いました。
3: 素晴らしい。
0: というこの話を聞いてくれてるビリーさんがさらにええことを今から言ってくれます。
3: はい、
0: 無茶ぶり。
3: いやもう今聞いて思ったのは、あの悩み事とか問題ってあるじゃないですか、うん、で悩み事と問題って自分の中に解決方法は僕ないと思ってるんですよ。だって問題とか悩み事をするっていうことはどうしようどうしようどうしようってなるわけでしょ、うん、だからどうしたらいいかって解決方法がないわけなんですよ、うん、で僕唯一の解決方法っていうのはもう奇跡でも起こるし魔法でも使えると思って自分がどんな風になったらいいかなっていうゴールを僕設定したらいいと思うんですよ、うん、でゴールを設定したら自分の思考を止めて、うん、いろんな人たちにですね、僕こんなことが起こってこんな風になりたいんやけどこれこんな風になった人いますかって聞いてみるのが一つ。でもう一つは一番思考を止める一番簡単な方法で、例えば僕がやったら今ふみちゃん僕こんなことで悩んでるんやけどふみちゃんやったらどうするで、あなただったらどうするって聞くことによって自分以外の思考が入ってくるのが、うん、僕一番の解決解消の近道だと思ってますってことを聞いてて思いました。
0: なるほど、いい、これいいこれいい。じゃあもう63、そういうことでお送りしました、はい、で、一回動画は止まる。
3: いや何が来るか分からないからめっちゃ面白い、ね、
0: 64、
3: はい、
0: はい、調子に乗ってます、
3: はい、
0: 64回目いきます、
3: はい、
0: 嫌な客こそお得意様になる可能性が高い、
3: うん、
0: これは昔僕が本に書いて、どうしようも苦手な人がいる、これは仕方がありません、うん、しかしこの仕方ない状況ですら考えよう、やりようによって自分の財産に変えることができます、うん、僕ほどどんなお客様にも受け入れられる人はいないだろうという自負があります、うん、それでもやっぱり時には感じの悪いお客様もいらっしゃいます、うん、しかし僕はここでチャンス到来と発想の転換をします、うん、まずは自分が変わり相手に合わせると相手の方から歩み寄ってくれます。嫌なお客様、困ったお客様が現れた時こそチャンス到来、うん、まずは徹底的に相手に合わせることと言っても一つ忘れないでください。自分が変わるのは相手のためではなく他でもない自分がもう一つ大きくなるためです。そう思えば多少嫌な相手でも合わせることが苦痛ではなくなることでしょう。
3: すごいこと書いてるな、ね、バイブルですよこれ人生の、うん、
0: でよ僕ねなんかこれにプラスアルファ、まあ、年重ねて、まあ、若い頃からやっててここの文面には書いてないけど、うん、僕はねあの対面でお客さんのサービス業時代が長かったですけど、うん、そう、まあ要するに印象の悪い人来るとね、なんとなくどっかでちょっとこれクスクスって笑えてくるというか、この人どこの店行ってもこんなね第一印象悪い雰囲気もろ出しなんやろなって、うん、そしたら他のお店のみんなも、まあ、やったら客商売やから合わせてるか分からんけど、みんな多分あんまりこの人のこと好きやないやろなって、うん、だったらどこ行ってもあんまり好かれてない人ならうちだけが心地よい店になれば常連さんになるお客さんやって、そう思うと来た常連候補って思うと、その印象の悪い口の悪い態度もよろしくないみたいな、その第一印象初めての嫌やな思ったお客さんは常連候補やなって、そう思うとなんかね接客にまた力入るんですよね、はいはいはい、って思うとみんないい人になるから、うん、でそれがまた自己成長やなっていうふうによく思って今まで生きてきたかなって思うんです、うん、という話を聞いてくれてるビリーさんに顔してもらいます、
3: はい、いやまあ本当に先もちょっと言いましたけど人生のバイブル本書いてますねふみちゃんはね。
0: いや、
3: で 僕もいろいろ接客とか人に会うときに、あ、嫌だなって思う人があったときには僕の心の中に必ずつぶやく言葉があるんですよ、うん、あ、この人会わないわ今はって言うんですよ、うん、でも今はって言っといてその場で立ちされてんやけど、やっぱりその人と過ごさなあかんってなったときに、うん、2回前に言ったかな、僕自分なんかに4人の自分がいると思ったんで、うん、じゃあ今日は誰出そうっていう形でやって、その4人ともダメだったら、あ、ダメだったっていうふうに僕はその場で立つかなっていうふうに思いましたけど、ふみちゃんみたいに、あ、この人はあっちこっちに嫌われてるから常連客になろうっていうぐらいまで僕まだまだ器が大きくないなと思いました
0: ということで、
3: はい、
0: もう人の力を借りながらですね、
3: 面白い、
0: 64番目をやらせてもらいました、はい、まだいける、はい、ということで
3: もう一発いきましょうか、
0: はい、もう一発いきましょうか、はい、ということで一回止めて、
3: はいはい、
0: で次は65回目でございます、 脳みそが新しい情報を欲しがる記録術。
3: はい、
0: これ大切なことをすぐに忘れるのなら、うん、必ずメモを取るようにすればいい。
3: そう
0: そう、メモを取れば忘れないからではなく、うん、メモを取っておけば安心して忘れることができるから、うん、メモとは最初から忘れるために記録するものだというわけです。僕は覚えるためではなく忘れるためにメモを取るようになりました。メモが残っていれば頭の中に残しておく必要はないのです。メモを取ると安心して忘れることができるためか、脳が新しい情報を欲しがっているように感じます。アンテナが敏感になり発想力まで研ぎ澄まされる気がしてくるのです。聞いた話を記憶するとき、ここで大切なポイントがあります。それは聞いているそばから誰かに話すイメージを、話すことをイメージしてどんどん自分なりの言葉に加工していくことです。うん、話を聞きながらこれから自分が話す相手の顔や表情を具体的にイメージしながらインプットする。そしてアウトプット記憶術は話す方よりも話す方も聞く方もお互いに得して喜びも大きい一石。

0: せばいい。で、書いた目も真っ黒になってしたら、この紙1枚シュッと上へスライドして抜いて、ひっくり返して裏側に入れると、一巡りしたら次また裏側が次使えるんよ。このメモをどんだけか立って並べてみって、そしたらお前の数日間が全部このメモで復習できるやろって。メモは忘れるために取るんやって言われた時もストーン入ったんで、メモって忘れるために取るんやっていう新しい発想ができた時、あ、自分の脳みそをもっと縛り込まずに自由にさせるためにメモ取ってメモ取ってって、だからそのキングメモ塾長、横井塾長からもらってあれ壊れるまで僕使ってました
1: よ。あ、そうですか。
0: あれが壊れてまたね新品買おう思った時売ってなくてね。
1: そうなんですね。
0: そんな記憶がありますよ、はい、っていうのを聞いていただいたビリーちゃんがどう思うか、
1: はい、僕はメモと言わえば、はい、もう僕の5年積みの、ね、講座の時によく言ってるんですけど、はい、僕の講座、あの営業研修に来てた方で一人のむちゃくちゃ学力がすごい女性がいるんですよ、うん、でその方がメモの取り方について語ってもらったんですけど、メモって本当おっしゃるように、あの忘れてもいいかもしれませんけど、その方がおっしゃるには勉強の方法ってふみちゃん教えてもらったことある？
0: あるあるある。
1: ある勉強のやり方は。
0: あるあるある。
1: どんな方法やったの？
0: 横井塾長じゃ
1: ない？ああ、そうですよ。じゃなくて。
0: 塾長？
1: 塾長じゃなくて、あの、若い時に勉強ってこうやってやるんだよって教えてもらったことあります？
0: それをね、塾長にだけ教えてもらった。
1: 塾長ですね。うん、僕、その塾長に会う前に、そのケイちゃんに教えてもらったのは、うん、あの、勉強の一番簡単な方法はメモ取ることやと教えてもらったんです。で、どうやってメモ取るかっていう方法が、ちょっと塾長とは違ってて、うん、そのケイちゃんという人から教えてもらったのは、あの、字書くときって頭の中、心の中に書く字をつぶやいてるじゃないですか。あれを自分に聞こえるぐらいのつぶやきながら、で、言う速度と書く速度が一緒で、それを見てたら、3つの語感のうちに3つ使うから覚えるんですよ、勝手に。だから例えばブツブツ言いながら書くっていうのやったら、それをブーツブーツって言って言いながら書くんですね、うん、でそのめちゃくちゃ学力がすごい人って今マサチューセッツ工科大学で日本、外国人の女性で初めて教授やってる人なんですけど、うん、その方のノート見せてもらったんですよ、全部平仮名なんです。
0: へ
1: え。なんでって聞いたら、漢字書いてたら言う速度と書く速度が違うからって言って、うん、これが勉強法だそうです。だから、それを同じようにやってたんが、横井塾長もね、同じことやってたんで、僕、金沢の五円積みの時に、横井塾長の話してます、
0: はいはい。僕はね、塾長に、塾長って京都大学行ってるじゃないですか。
1: です
0: はい、で頭いいわけですよね。
1: めちゃくちゃいいですよ。
0: でこ大学に在学中に公認会計士の資格取ってるんですよね。はい、なんでそんなに頭ええんやろ思ったら、塾長がやってた勉強方法は、京都大学、国立大学を受けるのに試験はね、教科書以外のことは絶対に出てこない、うん、で、みんなあの参考書とかドリルをやりすぎや言うて、うん、で、塾長はね、教科書をとにかく読んで、ほんでね、覚えるつもりで読んでいく、で、20分ぐらい経つと集中力途切れてくると教科を変える、はい、で、また教科書を読む、うん、20分経ったら教科を変える、うん、で、また一周するとまた頭から同じところを読む手口にここ完璧に覚えたぞって言うと、その続きの方へ どんどん進んでいくと、もう完璧に覚えたところはもう読まないようにして、その先へ先へ先へ先へつなげていく。で、ただ教科書を読んで教科書を一語一句全て覚えさせて、
1: あの塾長、いまだにふみちゃんの本とか他の人の本買うじゃないですか。自分の声でいまだにカセットテーブルレコーダーにね、全部録音するんですよ、うん、で覚えれば毎日聞くんですよ。
0: ここで朝散歩に行くときに自分の声で録音した言葉を聞きながら朝散歩行って、これでゴルフのアプローチの練習する。その間自分の吹き込んだ声をずっと聞き続ける。それで全て覚えるんだな。だから塾長はドリルとかね、あんなしない
1: です
0: ね、
1: うん、しない。参考書もいらんって言ってました。
0: 参考書も何もいらん。
2: へ、
0: まあ、教科書ボロボロになるまで覚えただけやって。だって教科書以外のものを国立大学が試験に出すはずがないから、だからテクニックに走りすぎないんや、言うと。あれも強烈に衝撃受けたもんね。
1: 衝撃でしたね、
0: うん、そう。ちょっとこれ、ええな。
2: 面白いですね。
0: 行き死の車の中で僕が僕のパターンですよね。思いつきでこんなんしようかって言うと、大体ね、ともきの表情を見てると、 また急に変なこと言い出したなとか言うて、なんか今までのパターンでいいじゃないですかって言い出す

0: そうにしてるよなと思いながらも、でもまあ言うてる本人止めれへんしみたいになんか諦めたみたいな感じだったんですけどね。やってみたらこれおもろいよね。
1: 面白いし、あの僕らにもすごくいいですわ。
0: あ、ね、
1: だっていきなり何が来るかわからないから。
0: ちょっとこれたまにこのラジオ収録の中に取り込んでいこうか。
1: やってください、やってください、いいと思いますよ、はい、
0: いやいや、ええわ、うん、僕もなんか一人で喋ってるやつやとね、
1: はい、
0: こうなんかあのなんとなく退屈になっていて淡々と言うてるだけになってしまったりするんで、はいはいはいはい、ビリーさん挟んでくれるとこれ非常に
2: いいですね、はい、
1: うん、でもよーそれもう何十年も前に書いたんでしょそれ確か
0: 二十何年か前
1: です、ね、20何年ですよね。うわすげえ、
0: うん、ねえ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 66から今日は1、2、3、4、5、もうノルマ通り5回分
2: ありました、はいはいはい、ありがとうございますノルマを出してたんですけど、最低でも5週分をちょっと今日取らせてくださいという、はい、ありがとうございます。
1: それまた僕見れるんですね、あれ。
2: あ、そうですそうです、うん、見てくださいね、うん、はい、うん、はい、
0: で、そういう意味でもなんか五円つむぎ大学院のね、
1: 面白いですよね、
0: 魅力みたいなものも、うん、もうちょっと人に広がったり、はい、伝わったらいいのにな、ね、思ってたから。
1: あれ、院があることって皆さん知ってるんですかね。
2: 一応ね、知っている方もいらっしゃるんですけど、うん、知らない方もいらっしゃるっていうところで、うん、まあ、今あの僕紬回らせていただいているので、うん、第二講義では必ず大学院の話と QR コード出して皆さんに入ってくださいねって
1: 言っていいの。
2: もちろんです、
1: あれ終了する前から言っとっていいの。
2: あ、大丈夫
1: です。じゃあ僕3講義言います。
2: お願いします、うん、はい、
1: この続きは、はい、大学院でとか言っていいんですかね、
2: はい。
0: ということで、はい、お届けしました中村文明と
2: 友樹と
1: ビリーでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

0: は見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって。まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉田さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あーでもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じじゃないの10月。
0: あーなるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されですから、
0: 脅され脅され。ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってるの
0: なんかあそうですか、うん、追われ追われで、
1: 追われ追われで、
0: あまあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、まあ10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍やからね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。では行きましょう。まずは A ユーカリプタス、 B サイプレス、C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれでこれが前半、あこれを全体として3枚出そう。はい、 OK ですね。象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミールね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあどんな月にしたいですかね。まあ言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなん となくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね、まあ、それでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするのでそういうのもまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれどもなんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。それから、こちらは、あ、クライさんも A ですね、それからよいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど、はい、A の方はねすごくやることめちゃめちゃあるんです、で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかはなんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。で、でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じでちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばかり出るかもしれませんけどねでも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指してるところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、ね、A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんもいいやったな、言ってなかった。
0: あ、なるほどね、はい、はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に 頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかっているので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなと思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと、徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきます、いけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイルチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい。
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきね、こうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね、徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう感じで始まっていくんですよね。ね、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても、11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね。なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車こいでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に はい、前に進んでいく。でスピードはあのいずれ上がっていくので、今とりあえずその、ね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこであのちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます、10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、うん、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその、 納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。なるほど、そうだね、だから10月はねすごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はい、ね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね、はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう、はい、先週あれしたからな、でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって。
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、1月の後半なんやな。あ、玉子さん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。 はい、では行きましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね、なるほど、道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、うん、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい習慣になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもある

0: で、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左で、スルーするっていうぐらいの、軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい、かつお節、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、3月生まれさんはね、今週はね、なんだろうね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、まあ、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事だ、ね、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと、3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 私だよ、
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、4月生まれさんはね、今週そうだな、自分らしい願い事を考えてくださいということです。なんでしょうね、冴沢正樹らしい願い事ですね。冴沢正樹だからこそ願う、私では願わないような、冴沢正樹だからこそ願うこと
1: に、今週 ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います、うん、でまあね、ここ神棚もありますし、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、さえざさんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあそういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、それは自分の約束として、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのに、すごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: ああ、それは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです。迷わないということが大事ですね。別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです。はい。でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ選択しようと思ったらもう選択してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください。ね、5分になったらお風呂入るとかね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あ、お風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あ、ちょっとだけ、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で、例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で、恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいです。 ので、なんかそういう

0: 感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、いいですね。6月生まれさんは今週はね、もうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね6月生まれさんね、7日間しかないですからね1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたら、その運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く、行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひねちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆。では7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のアラが、まあ、人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のねそういうちょっとこう あんまりね良くないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが結局後々あなたの何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはねちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えた時は、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね今週はねそうだなあ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これねスマホね明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもねそのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあそう、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なので、これはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか？それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね 今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われてますので、なんか例えばね、コンビニで買い物 したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、喋ることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきますごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきますごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、あー、なるほど。うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこうレクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とかそうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても、何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい、漫画とかもそうかな。うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもね、なくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです。うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あー、なるほどね。11月生まれさんはね、今週結構なんやろう、そうやな、 うん、思ったよりもがらりと、生活が生活なのかな、なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんか、うん、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なので、もう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で、何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであれば、そこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてね、ちょっと涼しくなったりしてきているので、何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな、流行りを取り入れてみようとか、なんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけど、ちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。うむも言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うので、まあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと、そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードはなんだろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあどっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていう風に言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるからそんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのにやっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあ、なんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしてもそこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは、刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、 T 顔見すぎですよ。現実逃避ではないですが、好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが、一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差しています、ということで、あ、いいですね、楽しみに、はい、してくださいね。 あ、そうなんや。キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねや。ね、コンソメスープチャーハンにも合いますかということで合うんじゃないね。そうなんや。へえ。あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなんかな。はい。そしてたまこさん11月ということでね、どうだったでしょうか。新次郎さん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べますというふうにね、新次郎さんも書いてくれました。ありがとうございます。斉澤さん終わりましたよ。斉澤さん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード今食べてるもの濃いって書いてますね、くらいさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや。で、今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、くらいさん、今日新しい湯沸かし器を注文して、さっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか、11月。へえ、そうなんや。ちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えて、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ、今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい。何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい。という感じでございました。ね。はい。大丈夫ですか？
1: はい。
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。あ、じゃあシェイクマイデイズのみつきと、
1: あ、さよならです
0: 合ってますね、
1: はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、
1: 怪獣ね、
0: そう、これ佐田さんが集めたやつ、
1: それね、
0: ちょっとい
1: いな、
0: 悪趣味だわ
1: なんでな、
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね
0: やります。
1: 1曲
0: 目は取り留めやります。
1: これ何回も歌ったことあるよね。
0: まあね、覚えてないけど、
1: じゃあちょっとやってみますか。
0: はい。

0: はい、振り止めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので、
2: ああそうやな、
0: ああ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので、
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: そうなのでちょっ と,
0: で茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じ、
0: ヤンキーじゃないよ
1: ぜひ見てください、
2: ぜひ見てください、
0: 全然な長さも違うしな、うん、いい感じです、あれはあれで、
2: あれでね、
0: はい、
2: 綺麗な紅葉がねの時に、
0: そう、でも結構寒かったよね、
2: あ
0: れ撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶あるこんななってるのがさちょっと入ってるよね、はい、それも見てください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ続いては、
0: 次は三角公園で待つ、
2: これですよ、
0: これね、
1: 歌ったことありましたっけ、
0: ライブとかはないんじゃない、
2: ないない、
0: そのほんまレコーディングの時だけ
2: で、1回か2回歌った、それっきりやで、
0: しかも何年前、
2: もう3、4年前やな、
0: やろを披露します。
2: いやこれをね生でやる時は来るとは、
0: いやほんまやで
2: な

0: いや、良かった、
1: 良かった、
0: とても良かった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ
0: 合ってました、
1: 合ってたんや、
0: 本番に
1: 合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた、でもここで顔を見てしまったら間違えたこんなされそうやなと思って必死で耐えて、
0: ちょっと一箇所怪しかったけどな、確かに、
2: まあまあまあまあまあ、
1: はい、じゃあ最後の曲ですね、
2: 何
1: です
2: か、
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これやってましたね、
1: これやってたね、
2: やってたね、
1: そう、まあでも久しぶりにやるとね、しかもギターだけっていうのが、
2: じゃあね、ほんまバンドでやるやからな、
1: そう、
2: じゃあ行きますか、
1: はい、はい。

0: いけたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマイライスですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね。そう、次は11月
0: 月1の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、大体11月、はい、やります。
2: 金曜とかも金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
2: は
0: い、どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋りかけるともう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google ガールので、
0: はい、翻訳ね。
1: Google 翻訳で、
0: そこまで来てくれて、翻訳機、はい、悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: ということで、はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

0: はい、ということでね、ゆりなのさんさいばりラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違うな、
1: 違う、ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はあのミルクを推しということで。
1: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し活は大切だよね。
1: 大事大事、
0: もう今や、はい、